Namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji. Evropska unija je za teden dni podaljšala rok za obnovo sankcij proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino, ki bi se iztekel jutri. Članice 27-erice so se za to odločile potem, ko se je Francija zavzela, da se seznama sankcioniranih posameznikov in subjektov črta uzbekistansko-ruskega milijarderja Ališerja Usmanova. Pariz ni podal jasnega razloga za svojo pobudo, navedel naj bile, da je to potrebno zaradi nacionalne varnosti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju Polona Hercog je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto višje uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis in Brandi Walker. Vremenska napoved danes bo pretežno jasna, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.

Nočni program na Prvem. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Mineva 15 let, kar nas je zapustil eden največjih godcev in harmonikarjev Lojze Slak. Že prejšnji četrtek smo se spomnili nanj s posnetkom njegovega zadnjega intervjuja na Radiu Slovenija iz leta 2010. Tale uvodna, otožno srce pa je nakazala, da se bomo Slakovo glasbo družili tudi nocoj. Poslušali boste starejše posnetke ansambla Lojzeta Slaka, pravkar slišanemu valčku, sledite še en valček, kadar pa mim hišce grem, tak je tudi naslov prve Slakove velike plošče, ki je izšla leta 1965, zatem pa še polka, če mamca ne vedo. Prijetno poslušanje.

Na prvi Slakovi veliki plošči sta tudi polka Pomlad na deželi na besedilo Justina Krančiča in Valček, njegov naslov pa je Dekletovo slovo. Konec leta 1966 je Lojze za 50 tisoč prodanih izvodov velike plošče Kadar pa mimo hišce grem pri založbi Jugoton prejel prvo veliko srebrno ploščo.

Na prvi slakovi veliki plošči, kadar pa mim hišce grem, najdemo tudi polko Svatje že vriskajo, katere avtor je seveda Lojze Slak. Priredba pa je delo njegovega dolgoletnega klarinetista in kitarista Nika Zlobka. Polka Urežimo še eno, ki sledi, je ena izmed njegovih mnogih avtorskih skladb, ki jih Niko Zlobko ni napisal samo za Slakov ansambel, ampak tudi za mnoge druge narodno zabavne zasedbe.

Leta 1966 je ansambel posnel malo ploščo z naslovom Sezidal sem si vinski hram, na kateri kot prvo izmed štirih posnetih skladb najdemo polko Med prijatelji. V tem sklopu bo na vrsti zadnja. Najprej poslušajte prvo omenjeno. To pa še ni vse. Sledite še instrumentalni valček V njenem cvetju in ljudska Snočkaj sem pošto dobil. Poleg Lojzeta Slaka so na tej plošči sodelovali pevci Tone Kozlevčar, Janez Lesjak in Miro Černigoj, Berdo, ljudsko godalo podobno kontrabasu, je igral Ciril Babnik, kitaro in klarinet pa seveda Niko Zlobko.

Fant je spraprotna, vokalna zasedba iz Sevške doline, ki jih pravzaprav nocoj še nismo omenili, je tako kot Slakov trio zmagala na eni od oddaj Pokaži, kaj znaš, takratnega Radija Ljubljana. Kmalu po srečanju na tej oddaji so se Lojze in pevci dogovorili za sodelovanje in rojena je bila skupina, ki je zapisala novo poglavje v izročilo slovenske narodno-zabavne glasbe. Tenorista Andrej Bergant in Jože Šifrar, baritonist Janez Habjan in basista Janez Kalan in Janez Dolenc so bili ob Slakovem triju recept za uspeh novo nastale razširjene zasedbe. V njihovi izvedbi poslušajte najprej valček, ko ob večerih sem prepeval, edinega še živečega člana fantov spraprotna, tenorista Andreja Berganta, zatem pa sledi Slakova instrumentalna polka Čez Gorjance.

Sledijo instrumentalna polka z naslovom Urne pete, zatem poslušajte ljudsko z naslovom Grabljice, ta sklop pa zaokrožuje ljudska med svetlicami po logu.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, o poslušanju glasbe Lojzeta Slaka 29. septembra bo minilo 15 let od njegove smrti, čas kar prehitro beži. Počasi se moramo od vas posloviti tudi ustvarjalci nocojšnje oddaje. Z vami smo tokrat bili tonski mojster Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Do konca manjka sicer še nekaj časa, ki ga bodo polepšale Slakove viže. Mi vam seveda želimo, naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Več ameriških zveznih držav je na zvezno sodišče vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa, s katero želijo preprečiti uveljavitev novega pravila, ki bi uradnikom omogočilo lažje zavračanje prošenj priseljencev za dovoljenje za delo in bivanje v ZDA. Novo pravilo naj bi začelo veljati v petek, po njem pa bi številni priseljenci težje pridobili tako imenovane zelene karte, če bi morda po oceni državnih uradnikov za priseljevanje potrebovali javne ugodnosti. Madžarska vlada je predložila osnutek sprememb zakona, ki ga je proti skupnosti LGBTQ+ leta 2021 uvedla nekdanja vlada Viktorja Orbana. Ta je med drugim prepovedala prikazovanje tem povezanih z omenjeno skupnostjo mladoletnim, zakon pa je kasneje tudi uporabila kot podlago za prepoved parad ponosa. Cilj novega osnutka zakona je odstraniti navedbe, ki govorijo o prepovedi spodbujanja oziroma prikazovanja istospolnosti in spremembe spola mladoletnikom. Vitor Kampeloš ni več trener nogometnega državnega prvaka Celja, so potrdili v klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo po napovedih Zoran Zeljković, dozdajšnji trener Kopra. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.

Njeno ime potiho izgovarjam, večna vlačuga, od nekdaj se ve. Enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi le z njo si še deli. Nekaj pa pajdašev še imam. Njeni koraki prestrašijo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta,

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbori bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Poslanci in poslanke bodo rebalans potrjevali na izredni seji, ki se bo začela 1. Oktobra. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da vlada s predlaganim rebalansom, ki viša načrtovane odhodke za dobrih 6%, zagotavlja socialno državo in ohranja vlaganja. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve in javno upravo zaradi težav pri oddaji podpisov za referendum o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije prek portala e-uprava. Zbiranje podpisov se je začelo 1. Septembra, težave pri spletni oddaji pa je potrdilo tudi ministrstvo in dodalo, da jih odpravljajo. Peking bo zaradi varnostnih pomislekov z novembrom prepovedal uporabo brezpilotnih letalnikov v mestu. Lastniki se jih bodo morali do 15. novembra znebiti ali jih prepeljati na območje zunaj prestolnice, sicer jim grozi odvzem brezpilotnika ali globa. Na podlagi novih pravil bodo sicer oblasti lahko izdale posebna dovoljenja za letenje z droni za določene namene, kot so boj proti terorizmu, vzdrževanje javnega reda, nujna pomoč, kmetijstvo in znanstvene raziskave. Vseh 5 misij v okviru programa Obzorje Evropa prinaša pozitivne rezultate pri reševanju nekaterih najbolj žgočih družbenih izzivov v Evropi z znanstvenimi in tehnološkimi inovacijami. Kot so še sporočili iz Evropske komisije, sta misiji za prilagajanje podnebnim spremembam ter podnebno neutralna in pametna mesta medtem že presegli cilje za leto 2030. Vremenska napoved danes bo pretežno jasna, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.

0: in skupaj z njim gre pesmico zapet. Zato je pravšnji moj na robe svet.
1: V življenju se zgodi, da se človek razjezi. Sam sebe zasovražiš in vrš svet.

0: Andaj reviziju.
1: Ne, Luka ta.
0: A ja, ja, no. A vidiš, no.
1: A šti za bit?
0: Ne, prbit. Madonna, no. Če se enkrat ne polno, ne moraš niži. Ni tako kakor kapici, kakaj še v minus.
1: A ja.
0: A ne razumeš?
1: Ne, blond sem.
0: Ja, vse to pa res krizo, vse vas prav. Graz da švižgat, no, dej.
2: In če si grda, ampak nočeš delat grdih selfie slik, ti priporočam, da čim prej nabaviš si svoj selfie stick. In če si debela, toliko da ne pašeš noter v ekran, si ga nabavi in postavi fotoaparat po stran. Vsi smo lepi, če gledaš dost oddaleč, pa fararara, in vsi smo brihtni, če ne poslušaš preveč, fa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat, para, para. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater, da je res tak je live. Vsak bi pa sem o to mesem, pak ne moreš, ne smeš, je treba mal jamrat. Treba imeti vse druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Live, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memoriziraš refrene. Live, pa fara, parara live, pa fara.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so polnoči vnovič zvišale. Liter dizelskega goriva se je podražil na 1,99 evra, 95-oktanskega bencina na nekaj manj kot 1,73 in kurilnega olja na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanja dajatev za izpuste CO2 in energetske učinkovitosti. Dvig cen dizelskega goriva je v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z vojno na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dejal, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost sprejeti tovrstne ukrepe, ampak le če bo enako storila tudi Moskva. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop z položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij. Zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na današnji dan se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred skoraj 80 leti, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Primorska je v minulih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, predvsem na obalno-kraškem območju, kar pa ni nujno slabo, opozarjajo pristojni, saj se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji, obrtniki, ponujajo nove razvojne priložnosti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi pred tekmovanja na evropskem prvenstvu v italijanski Modeni izgubila proti Grčiji 3-1 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomerili s Češko, v četrtek pa proti Italiji. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutranjem moglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Zaradi megle je ponekod po državi zmanjšana vidljivost. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
3: Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Nov dan, nov torek je pred nami. Nekaterim bo prinesel nekoliko višje stanje na bančnem računu in upam, da ste med njimi. Torkova jutranja ekipa je po večini že zbrana tule v prostorih prvega, zato to jutro skrbita Igor Kropec in Rok Kokošinek. Slišali ste že napovedovalca Dejana Kaloperja. Glasbo, ki jo bomo poslušali danes, je zbrala naša glasbena urednica Ida Kurtovič. Moje ime je Andreja Gradišar. Za najbolj radovednega radovedne in tiste, ki radi načrtujete svoje jutro, bomo že zdaj našteli nekaj vsebin, ki nas čakajo tja do 9. ure in malo čez. Najprej omenjam torkov kviz. Danes ga bomo posvetili živalim, ki jih v Sloveniji ni. Ni jih niti v naših sosedah ali drugod po Evropi, najdemo jih izključno v Avstraliji. To so kljunaši, za katere nekateri pravijo, da so najbolj nenavadni sesalci našega planeta. Ko so evropski znanstveniki konec 18. stoletja prvič videli kožuh kljunaša, so bili prepričani, da gre za potegavščino, da je nekdo načrtno sešil dele različnih živali skupaj. A krivec za to, da kljunaši navidezno kršijo mnoga pravila živalskega kraljestva, je evolucija. Več o kljunaših povemo 15 pred sedmo. Po pol osmi bo čas za novo priseljensko zgodbo. Danes v njej severno-makedonec Joce Spasov, ki je v Sloveniji že skoraj 50 let. Ko je prišel k nam, so bile razlike med obima državama nekdanje Jugoslavije ogromne, pravi, danes ni več tako. Tudi o tem v oddaji Drugi pogled. Ob osmih nas bo tokrat zanimala umetna inteligenca in vprašanje, ali bi jo morali upočasniti. No pa še svetovalni servis omenimo, tako nočne kot dnevne temperature se v zadnjih dneh kar ustrajno nižajo, kar pa pomeni, da se bomo morali pripraviti na začetek ogrevalne sezone. In to bomo danes počeli po pol devetim. No zdaj lepa ura kaže 6 minut čez peto. Dobro jutro z prvega.

0: Je sonce kakšen dan pokuka z podstrešja, kakšen dan pa raje, kar ostane tam in dan prepustim dežju. Takšna je pač jesen. Več o vremenu povemo čez kakšnih 10 minut, zdaj le pa v živalski svet, kjer bomo danes v torkovem kvizu. Spoznavali pa bomo žival, ki živi le v Avstraliji. O tem, kako je bilo, ko so kljunaše ugledali tudi na stari celini, pa zdaj profesor dr. Boris Krištofek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in znanstveno raziskovalnega središča Koper.
1: Čeprav že njihov vides je zelo, zelo grotesken. Eden od prvih zoologov, ki jih je opisoval tudi bil Blumenberg, on je poimenoval kljunaša paradoksus. Ne? Vrstno ime, to se pravi nekaj nesmiselna kombinacija. Prvi avtor, ki mu je sploh dal znanstveno ime, to je bil Anglež, on je najprej sumil, da gre enostavno za ponaredek, tistem času, no se je tudi še danes se to dela, tako da žival nagačeno, ne? On je dobil v roke nagačeno žival, jasno, da nagačeno žival se stavijo iz delov različnih živali, ne? Recimo zajco dajo rogovje srnakovo ali pa kaj podobnega. No in on je tudi dejansko domneval, da gre za tako potigavščino, pa je vzel škarje pa preparat rezov, ne? Tako da je videl, da je potem dejansko vsa stvar celota, ne? Da gre za eno žival, ki je izredno nenavadenega videza. Ta njihov rači kljun, ne? Ki je rači samo na videz, je dejansko nekaj grotesknega med sesalci. Noben drug sesalc nima česa podobnega. Potem njihova ostroga na zadnji nogi, ne? Imajo jo samo samci v odraslem stanju, je votla, povezana z strupno žlezo, je raven tako, nekaj povsem edinstvenega, unikatnega med sesalci. Ampak kljunači so imeli dosti časa, da so takšne posebnosti razvili, ker oni se razvijajo neodvisno od ostalih sesalcev, ne? Se pravi urečarjev in tako imenovanih višjih sesalcev ali pa placentalnih, ki dejansko kotijo že dobro razvite žive mladiče, so se odcepili pred več kot 100 milijoni let, morbi tam 150 milijoni let. Verjetno, zgleda, so se odcepili preden so se razšli ptiči od ostalih plazilcev, ki jim pravimo ponavad dinozauri, ne? Tako da dejansko izredno starinska skupina.
0: Ki jo bomo podrobneje spoznali v današnjem torkovem kvizu 15 pred 7. No zdaj lepa ura kaže že skoraj 13 minut čez peto. Naslednje 4 minute puščamo vrata odprta.

0: Skladba Slovenske popevke 2004 je bila tole, nad vse nas, med oblake in vetrove, pa pogledamo v naslednjih minutah. Ja, po noči se je ozračje že umirilo, nas je pa po nižinah v notranjosti v torkovem jutru pričakala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature so od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Torek bo pretežno jasen, v notranjosti bo del dopodneva megla, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Jutri na to večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo, v četrtek in petek pa bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo v zahodni Sloveniji, takrat bo ob morju pihal jugo. Torek in sreda sončna, četrtek in petek deževna, to je hiter povzetek povedanega, imamo pa za vas še kar nekaj podatkov, kaj ne, Dejan?
1: Res je, ti ne bojo zgolj kot povzetek, malce bolj podrobni bodo, ko smo tudi vajeni, ne?
0: Tako ja, kar izvoli.
1: Pri pregledu temperatur, hvala lepa. Prvič tole jutro, še dvakrat potem to opravimo, no, zdaj le smo pri 5. uri, ko je bilo v Ljubljani oblačno in 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 11, Slovenj Gradec megla 10. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru megla 11. Murska Sobota jasno in 11, Novo mesto megla 14, letališče Cerklje ob Krki megla 13 stopinj, Črnomelj megla 12, Postojna jasno 13, letališče Portorož jasno 14, v Biljah pri Novi Gorici je vreme pretežno oblačno in 15 stopinj imajo, na Kredarici pa jasno, pri 5 stopinjah z zahodnikom, ki piha 25 km na uro. Drugi podatki, Rateče 7 stopinj, Rudno polje 5, Krvavec 8, Jezersko 4. Ravne na Koroškem 10, Velenje in Celje 13, Maribor 12, Krajinski par Goričko 15, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 11, Koper 17, Bovec 10 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 19 in park Škocjanske jame 14 stopinj Celzija.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se o polnoči vnovič zvišale. Cena dizelskega goriva je dosegla rekord 1,99 evra na liter, liter bencina pa po novem stane nekaj manj kot 1,73 evra. Pričakovane podražitve so posledica mednarodnih dejavnikov, je pojasnil profesor ekonomije Anže Burger.
2: Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Ukrajina pripravljena na ukrepe za umiritev razmer, če bo enako storila tudi Rusija. Vse več opozoril pred prehitrim razvojem in nevarnostjo umetne inteligence. Državni praznik priključitve Primorske k matični domovini kot spomin na pariško mirovno pogodbo. Pretežno jasno bo in do 27 stopin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, kot rečeno, vnovič dražja, tokrat za približno 5 centov na liter. Dizelsko gorivo je tik pod psihološko mejo 2 evrov, 95-oktanski bencin se je podražil na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili nekaterih okoljskih dajatev. Podrobneje Erika Štular.
4: Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod. Zadnji v nizu dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi dr. Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
4: Ob tem je Kitajska spet začela povečevati porabo oziroma uvoz. Ukrajina je poškodovala 25 ruskih rafinerij, zato je Moskva prepovedala izvoz nafte in jo sama začela uvažati. Na ceno vplivajo nizke zaloge po državah in psihološki učinek negotovosti, dodaja dr. Burger. Država nima več dosti manevrskega prostora za ukrepanje, priznava. Pomoči za prevoznike in kmete je država že uvedla, je čas tudi za pomoč gospodinstvom.
2: Po mojem smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev.
4: Pa tudi ni smiselno preveč omejevati tržnih signalov, ki spodbujajo odmik od fosilnih goriv.
3: Dvig cen dizelskega goriva je v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z vojno na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dejal, da sta se Kijev in Moskva strinjala, da ne bosta več napadala svojih energetskih objektov.
1: Predlog Združenih držav glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo je neposredno komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
5: In če se može stati prvim deeskalacijnim krokom prepinjenja udarjev.
1: Kot je dejal, je Ukrajina pripravljena sprejeti prvi korak k umiritvi razmer na terenu, ampak le, če bo enako storila tudi Rusija. Ob tem je poudaril, da so energetska infrastruktura in oskrba s hrano nujen del vsake razprave o končanju vojne. Ukrajinske in ruske sile so sicer minulo noč nadaljevale medsebojne napade. O eksplozijah med drugim poročajo iz Kijeva in ruskega pristaniškega mesta Taganrogu.
3: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz. Svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij.
1: Vrstijo se svarila pred prehitrim razvojem in nevarnostjo umetne inteligence. Združeni narodi so pozvali države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje. Po njihovih navedbah je svet na pragu sprememb brez vrnitve, Trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pa pomeni prelomnico, ki povečuje tveganja za vse vidike našega življenja. Gre za odziv na bojazni, da bi tehnologija ušla človeškemu nadzoru, zaradi katerih je odstopil raziskovalec v ameriškem podjetju Anthropic. Razvoj umetne inteligence postaja prehiter, je opozoril tudi britansko-kanadski Nobelovec, informatik in kognitivni znanstvenik Geoffrey Hinton.
6: Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi. Obenem bi lahko razvijala zelo nevarne viruse, tako biološke kot računalniške, lahko bi udejanjala uničujoče kibernetske napade. Nešteto načinov je, s katerimi bi se nas lahko znebila, če bi tako želela. Zato moramo ugotoviti način, kako jo ustvariti, tako da si tega ne bo želela.
1: V Evropski uniji opozarjajo, da bo v skladu z razvojem umetne inteligence treba ubrati nov pristop glede upravljanja, pri čemer poudarjajo potrebo po mednarodnem sodelovanju. Svarili pred umetno inteligenco pa se ne strinja ameriški predsednik Donald Trump, ki je prepričan, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami pametno vodstvo Združenih držav.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. V Novi Gorici se bosta danes sešla zunani minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašani zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Mojca Širok.
7: Italija in Slovenija, sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranje meje Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Kaj pa politični dialog na najvišji ravni? Strahovi, da bi desnosredinska vlada pod vodstvom Giorgia Meloni, ki vodi stranko s fašističnimi koreninami, vnesla nova razhajanja glede pogledov na dele skupne zgodovine, se niso uresničili. Premijejka hodi po poti svojih levosredinskih predhodnikov, a dejstvo je, da se dvostranski odnosi negujejo predvsem na ravni predsednikov držav, medtem ko se premijeji srečujejo večinoma ob robu vrhov v Bruslju.
1: Zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost. Na današnji dan se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred skoraj 80 leti, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal Jugoslaviji, del pa ostal Italiji. Primorska je v minulih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, predvsem na obalno-kraškem območju, kar ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, vendar ob tem dodaja.
8: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj za preporod nekega območja. Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
1: Med omenjenimi ukrepi so tudi nova stanovanja, ki pomembno vplivajo na odločitev mladih, da ostanejo v domačem okolju. V športu, ki sledi, bo govor o odbojki, tenisu, nogometu in motokrosu. Z vami bo Tomaš Langerholc. Naredite si prijeten dan in srečno.
9: Na evropskem prvenstvu v odbojki v Modeni je Slovenija po izjemno slabi igri z neverjetnim številom lastnih napak nepričakovano doživela poraz 3-1 proti Grčiji. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju VTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2:0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2:0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bajerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj Krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Rok Kokošinek.
10: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno, z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.
11: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
12: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
11: Že več kot 50 let v Sloveniji.
13: Slušni aparati Videx.
3: Prometne informacije. Trenutno promet po Sloveniji poteka brez večjih posebnosti, le zaradi megle je ponekod po državi zmanjšana vidljivost. 19 minut je do šestih.
14: Očiščene kurilne in dimovodne naprave zagotavljajo optimalno in varno delovanje ogrevalnega sistema, ki posledično prinaša tudi finančne prihranke. Kaj morajo pred začetkom ogrevanja narediti lastniki toplotnih črpalk? Kateri energenti in kateri sistemi ogrevanja so energetsko najučinkovitejši? Kateri imajo najmanj škodljivih izpustov? Kako preverimo delovanje obtočnih črpalk? Kakšen je optimalen tlak v ogrevalnem sistemu? Zakaj je dobro vzpostaviti energetsko knjigovodstvo? Gost torkovega svetovalnega servisa bo neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Ob 8:30 na prvem.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Dobro jutro, na prvem programu Radija Slovenija ste zdaj le do 6. manjka še 13 minut. Prebujamo torek z datumom 15. september in dodajamo mu letnico 2026. Upam, da se je ta dan za vas lepo pričel, kmalu pri nas slišite duhovno misel, še prej pa nekaj glasbe.

Avtor današnje duhovne misli, jezuit, profesor na teološki fakulteti, dr. Ivan Platovnjak, razpravlja o današnjem dnevu, posvečenem vsem žalujočim in ljudem, ki so se znašli v stiski po smrti svojih bližnjih.

Danes obhajamo god žalostne Matere Božje in tudi dan žalujočih. Marija, ki je stala pod križem svojega sina, nas spominja, da je mogoče ob človeku ostati tudi tedaj, ko mu njegove bolečine ne moremo odzeti. Njena tiha in zvesta navzočnost je lahko navdih vsem, ki spremljamo žalujoče. Žalovanje nima enakega obraza pri vseh. Nekdo je izgubil zakonca, drugi otroka, starša, brata, sestro ali prijatelja ali sodelavca. Nekateri žalujejo že dolgo, pa se rana še vedno oglaša. Drugi so šele stopili na pot, na kateri se zdi, da se je svet nenadoma ustavil. V družbi, ki žalujočo osebo pogosto spodbuja, da je čim prej znova normalno deluje, je žalovanje hitro prezrto. Od žalujočega se pričakuje, da bo po nekaj tednih ali mesecih že takšen, kakršen je bil prej. Toda po smrti ljubljenega človeka ne moremo biti povsem enaki. Izguba nas zaznamuje. Pot žalovanja ni pozabljanje, ampak počasno učenje, kako živeti naprej z ljubeznjo do pokojnega, ki je izgubila svojo dotedanjo obliko. Ob žalujočem pogosto ne vemo, kaj reči. Morda se bojimo njegove bolečine, tišine ali solz. Toda človek, ki žaluje, največkrat ne potrebuje hitrih razlag in naučenih besed. Potrebuje bližino, nekoga, ki ostane ob njem. Nekoga, ki posluša, ne da bi presojal, poučeval. Nekoga, ki se ne ustraši njegovega vprašanja, zakaj, in mu ne zapre ust s prehitrim, moraš biti močan. Solze niso znamenje šibkosti, ampak govorica ljubezni. Žalujemo zato, ker smo ljubili in ker še vedno ljubimo. Krščanska vera ne izbriše bolečine, vendar jo odpre upanju. Jezus je ob Lazarjevem grobu jokal. Stopil v našo smrt in jo svojim stajenjem preobrazil. Zato smrt nima zadnje besede. Odnos z našimi dragimi umrlimi ni preprosto končan, temveč je v Kristusu preoblikovan. Ne moremo jih več objeti, kako nekoč, lahko pa se jih hvaležno spominjamo, molimo zanje in se jim priporočamo. Ob tem lahko postopoma odkrivamo, da so nam v Bogu na nov, preobražen način blizu in da nas njegova ljubezen še naprej povezuje med seboj. Dan žalujočih je povabilo, da ne prezremo žalujoče, ki pogosto ostajajo sami svojo bolečino. Včasih največ pomeni kratek klic, obisk, stisk roke ali tiho sedenje ob žalujočem. Ni treba, da znamo rešiti njegovo žalost. Dovolj je, da mu damo vedeti, nisi sam. Tvoja bolečina mi ni odveč. Dor veruje, lahko prosi Svetega Duha, naj mu odpre oči za žalujoče in podari pogum za zvesto navzočnost, bližino. Vsi pa smo danes povabljeni, da pomislimo na nekoga, ki nosi bolečino izgube in naredimo majhen korak k njemu. Morda bo prav naš klic, obisk, tiha, čuteča bližina pomenila več, kot si predstavljamo, ter mu pomagala začutiti, da v svojem žalovanju ni sam.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči znova zvišale. Liter dizla je dražji za 5,2 centa in je pri rekordnih 1,99 evra, kurilno olje pa pri rekordnih 1,6 evra na liter. Podražilo se je za 5,8 centa na liter. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 5,4 centa. Vlada trošarin, ki so že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Evropska komisija je že pred časom zaprosila za začasno znižanje pod najnižjo dovoljeno raven, a odgovora še ni prejela. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem namreč sporočil, da sta se Moskva in Kijev dogovorila o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Iz Kijeva sicer tudi to jutro poročajo o eksplozijah, iz Rusije pa o napadih na industrijske objekte v regiji Samara. Evropski parlament bo v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete slovenskemu evropskemu poslancu Mateju Toninu. Zahtevo je parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom, ki se nanaša na nenapovedan nadzor članov parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ko so leta 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Zunani minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami sta vprašanji zagotovitve zastopstva slovenske manjšine v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Slovenski odbojkarji so doživeli prvi poraz na evropskem prvenstvu. Modeni so izgubili proti Grčiji z 1-3. Jutri zvečer jih čaka popravni izpit proti Češki. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno vreme, v notranjosti bo del do poldneva megla. Najvišje temperature bodo od 23 do 25, na primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji. Prometne informacije. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Trenutno pa promet po Sloveniji poteka brez drugih večjih posebnosti, le zaradi megle je ponekod po državi zmanjšana vidljivost. 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, 15. september je na koledarju, danes pri nas obeležujemo državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Leta 1947 je namreč na ta dan začela veljati mirovna pogodba z Italijo. Je pa 15. september tudi mednarodni dan demokracije, od leta 2008 dalje. Na ta dan so leta 1997 namreč sprejeli univerzalno deklaracijo o demokraciji, kamor so zapisali demokratične vrednote in temeljne elemente demokratičnega vladanja. Zunaj je zdaj le ob tej uri, ko je skoraj 8 minut čez 6, še temno, še približno pol ure bo tako ob 6:39. Namreč danes v srednji Sloveniji pričakujemo sončni vzhod, sonce pa nas bo zapustilo zvečer 13 minut čez 19. No, naslednje minute pa namenjamo jutranjemu koledarju.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Mi bomo potovali po zgodovini, on je potoval po svetu. 15. septembra 1254 pa je prišel na svet. Njegovo ime je Marco Polo.
2: Beneški trgovec in raziskovalec je skupaj z očetom in stricem, ki sta v Azijo potovala že prej, v svet odšel pri 17 letih. Potovali so po svilni poti skozi Perzijo, Afganistan in Mongolijo, vse do današnjega Pekinga. Tam se je srečal tudi z vnukom slavnega Džingiskana, kitajskim cesarjem Kublaj Kanom, ki naj bi ga postavil za upravnika ene izmed provinc in mu omogočil svobodo gibanja ter poglobljeno spoznavanje Kitajske.
0: Odprava se je v Benetke vrnila šele leta 1295, torej 24 let pozneje. Prepotovali so skoraj 24 tisoč kilometrov, veliko za tiste čase verjetno, ne?
2: Drži. No, Marco Polo je svoje doživetje strnil v pripoved, ki jo je med njegovim bivanjem v zaporu zapisal njegov sojetnik Rustichello iz Pize. To je bil toskanski pisec srednjeveških romanc. Knjiga Potovanja Marca Pola se je kot rokopis kmalu razširila po vsej Evropi in postala znana tudi kot knjiga čudes sveta.
0: Mi pa gremo zdaj v Haag. Na današnji dan leta 1736 je tam umrl nemški fizik in izumitelj Gabriel Daniel Fahrenheit, ki je prvi postavil temperaturne lestvice. Te so v Veliki Britaniji in ZDA še danes uporabi. Dejan, midva pa morda ponoviva lekcijo iz fizike, ne? Kako torej Fahrenheite pretvorimo v stopinje Celzija?
2: Ja, če drži, pa mislim, da fizikalno in kako drugače še tudi. Potem številko pomnožimo z 1,8 in prištejemo 32.
0: Če narediva eno demonstracijo, 10 stopinj je zunaj, krat 1,8 je torej 18, plus 32 pa pridemo do 50 okroglih Fahrenheitov. Tako da si bo še lažje predstavljati. Gremo pa zdaj nazaj k 15. septembru, ki je tudi rojstni datum Agathe Mary Clarisse Miller.
2: Oziroma angleške pisateljice Agathe Christie. Rodila se je leta 1890. Napisala je približno 90 psihološko izredno spretno zasnovanih kriminalk, v večini katerih imata glavno vlogo Jane Marple in Hercule Poirot.
0: Ja, menda si je zgodbe izmišljala med pomivanjem posode, to je bilo očitno pri njej najbolj plodno obdobje dneva oziroma tedna, kadarkoli se je tega že lotila. Ja. Je pa pred leti to oddaji Junaki našega časa takole komentirala antropologinja Svetlana Slapšak.
3: Pomivanje posodja je trenutek ženske refleksije. To vidimo v mnogih ženskih romanih, v prozi, v izjavah in tudi v vsakdanjiku prepoznamo ta trenutek, ko pomivamo posodje, kot trenutek, v katerem se rojijo misli, v katerem je refleksija neverjetno visoka. Likanje je tudi druga takšna aktivnost, ob kateri dobite neverjetne ideje, so pač to aktivnosti, ob katerih se rojeva tudi upor. In zaradi tega mi je popolnoma razumljivo, da pač Agatha Christie pač zamišlja najbolj grozovite zločine medtem, ko pomiva posodje.
0: Je, na zanimive načine delujejo naši možgani, ampak gremo zdaj ven iz kuhinje. Še dva dogodka bomo omenili. Leta 2000 so se v Sidneju začele 27. poletne olimpijske igre, ki so potem v poznejših dneh Sloveniji prinesle dve zlati medalji. Priborili so jih veslaški dvojec Iztok Čop in Luka Špik ter Raimond Debevec.
2: No, predno pa končava z glasbo, pa še tole, nekoliko manj prijetna, ampak vseeno 15. septembra 2008 je šla v stečaj ena največjih ameriških investicijskih bank Lehman Brothers. Hkrati je takrat izbruhnila finančna kriza, ter se čez čas prelevila v svetovno gospodarsko krizo.
0: Ja, ki je trajala kar precej časa in vplivala na vse nas. Tako. Zdaj pa, kot si rekel, v glasbi 15. septembra 2008, torej na isti dan, pravzaprav, je umrl klaviaturist in ustanovni član legendarne skupine Pink Floyd Richard Wright. Rodil se je leta 1943, Tale, ki jo bomo slišali, pa je bila izdana leta 1979.

0: 18 minut je čez 6, zdaj kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, dežurnega vremenoslovca. Anže Medved je z nami, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Najprej še nekaj sonca, potem pa dež, ne, do konca tedna. Dva dni sonca, dva dni dežja, več pa vi poveste seveda.
1: Tako je, danes in jutri kar precej jasnega vremena, no zjutraj pa dopoldne verjetno po kakšni nižini, megleno jutro ali pa nekaj nizke oblačnosti, ampak čez dan se bo to kar hitro razkrojilo in potem kar prijetne temperature nekje od 23 do 25 na Primorskem, kjer bo pa malo šibke burje pa tudi do 27 stopinj. No potem se nam pa res počasi od severozahoda bliža hladna fronta, tako da v četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, verjetno ki na Primorskem ali na jugu tudi kakšna nevihta vmes in pa največ dežja na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa se bo ta količina kar hitro začela zmanjševati. Ob morju bo nekaj juga, v notranjosti pa bo zapihal potem veter vzhodnih smeri, ampak potem se bo stanje že za vikend začelo umirjati, tako da vikend pa že malo bolj obeta več jasnega vremena. Morda sobota sprva še malo bolj oblačna, no nedelja pa potem že kar pretežno jasno.
0: Odlično, mislim, da nekaj takšnega vedno radi slišimo. Anže Medved, najlepša hvala za vse informacije in prijeten dan.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno. Tako da, Jan, zdaj pa spet čas zate v stopinjah, ne Fahrenheitih.
2: Ja,
0: v nadaljevanju.
2: Tako. Ih imamo raje. Tule. No, ob šestih v Ljubljani oblačno 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku megla 11, Slovenjgradec megla 10, letališče Edvarda Rusja na Primariboru jasno z megla v pasovih 11, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 11, Novo mesto megla 13, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj megla 12, Postojna zmerno oblačno 13, letališče Portorož jasno 14, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 15, Kredarica jasno 5 stopinj, piha pa še severozahodnik 24 km na uro. Drugi podatki, Rateče 6 stopinj, Rudno polje 5, Krvavec 8, Jezersko 4, Ravne na Koroškem in Bovec 10, Velenje in Park Škocjanske jame 13, Celje 12, Maribor, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, Krajinski par Goričko 15, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 18, Velenje in Park Škocjanske jame pa 13 stopinj Celzija.

Na kolo gremo zdaj in ulov na najlepšo kolesarsko pot. Te so nedavno iskali na platformi za rezervacijo pustolovskih potovanj Explore. Na vrhu seznama najlepših poti po vsem svetu se je zavihtela kanadska pot Bow Valley Parkway, na drugem mestu je pristala pot Great Ocean Road v Avstraliji na jugozahodni obali zvezdne države Victoria. No, prvi dve mesti sicer nista evropski, a Evropa prevladuje v nadaljevanju, od vinogradov v Toskani in polsivke v Provansi do razgibane škotske obale, vrhov francoskih Alp ter tudi Ohridskega jezera. Na 14. mesto je namreč prišla krožna pot okoli Ohridskega jezera. In ko že omenjamo Severno Makedonijo, lahko pogledamo tudi že malo v nadaljevanje našega programa. Prav Severno Makedonca bomo gostili danes v drugem pogledu. Čez dobro uro bo čas za to, zdaj lepa ura kaže točno 5 minut do pol sedmih. Dobro jutro.

Danes v drugi jutranji kroniki. Dizel in kurilno olje najdražja doslej, podražil se je tudi bencin.

0: se bodo vodilne družbe na področju umetne inteligence dogovorile o upočasnitvi razvoja? Zunani minister Kajzer v Novi Gorici z italijanskim kolegom Tajanijem tudi o manjšinskih vprašanjih. Slovenski odbojkarji na evropskem prvenstvu doživeli prvi poraz. Prometne informacije. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi pešca na cestišču promet oviran med Barjem in Vičem proti Kozarjam. Zastoji pa nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani in na dolinski avtocesti pred Grosupljem in Malencami tudi proti Ljubljani.
1: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
3: Slušni aparati. Vi.

0: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
2: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
1: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Sobotni glasbeni večer na Prvem.
1: To soboto ob 20.
0: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenile bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. To soboto ob 20.
2: Zdaj pa gremo na južno poloblo. Celina tam spodaj je izjemno živalsko pestra. Avstralija je tako med drugim tudi domovina kljunašev, ki jih drugod po svetu v naravi ne najdemo. Lahko jih vidimo le v muzejih, tudi v Slovenskem prirodoslovnem muzeju, kjer pa preparat kljunaša ni stalno razstavljen, ampak na ogled le na občasnih razstavah. Več o tem primerku zdaj pove profesor dr. Boris Krištofek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in znanstveno raziskovanje središča Koper.
3: Imamo en primer, ki smo ga bolj tako posreči dobili, ne? Ker v preteklosti, zlasti v 19. stoletju, na samem začetku 20. stoletja, so tu šole zelo velik dale na prirodopisne kabinete. Se pravi, da so učenci imeli možnost, da objekte iz narave tudi vidijo. Ne? In to so bile od nagačenih živali naprej. Ne? Recimo gimnazije so imele herbarije s 3000 vrstami, pa tako naprej. Ne? Tedanja generacija je sigurno imela več znanja in predstave o naravi na tem nivoju vrst, kot ga imamo mi danes. V poznih 70-ih letih so začeli te prirodopisne kabinete spreminjati v laboratorije. In preparati so bili odveč in zelo veliko jih je končalo na smetišču. Nekaj smo jih uspeli v Prirodoslovni muzej dobiti, ponavadi nismo bili uveščeni ali pa smo bili uveščeni prepozno, velik problem pri nas je tudi prostor, tako da, ampak vsem. Dobili smo veliko takšnih zanimivih preparatov, ki so tudi tako odsevajo duh časa in imajo en tak kulturološki vidik. Ne, ne vemo niti ktera preparatorska delavnica oziroma kter trgovc s temi prirodninami. Ga je, vem pa, je drugač v preteklosti sem imel zelo veliko kontaktov s Karlovo univerzo v Pragi, je bila recimo ena zelo znana takšna trgovina, ali pa se je bolj rekla atelje Vaclava Friča. To so na desetine kljunašov imeli in razprodajali, čeprav tukaj v Sloveniji smo bolj kupovali od Avstrijcev.
2: Toliko se torej ve o kljunašu, ki ga ima v lasti Prirodoslovni muzej Slovenije. Danes je izvoz teh živali iz Avstralije sicer prepovedan, je pa bilo drugače v preteklosti in takrat se jim tudi sicer ni najbolje godilo občasno. V poznem 19. stoletju so kljunaša denimo lovili za krzno in jih tako skoraj ekonomsko iztrebili. So jih pa radi nekoč dajali tudi kot diplomatska darila. Med drugo svetovno vojno je enega v last po lastni želji dobil denimo tudi Winston Churchill, kljunaš Winston pa do Velike Britanije ni prispel živ, saj naj bi se voda v njegovem akvariju, ki ga je imel na krovoladje, s katero so ga poslali tja, v okolici ekvatorja preveč ogrela, on pa posledično poginil. Kot rečeno, danes se kljunašom v Avstraliji godi bistveno bolje, več o njih povemo v torkovem kvizu, bomo pa še prej njihovo domovino raziskali z glasbo. Boy and Bear je indie folk skupina iz Sydney.

0: 16 minut manjka do sedmih, ko so evropski znanstveniki konec 18. stoletja prvič videli kožuh kljunaša, so bili prepričani, da gre za potegavščino, da je nekdo načrtno sešil dele različnih živali skupaj. A krivec za to, da kljunaši navidezno kršijo mnoga pravila živalskega kraljestva, je evolucija. Kljunaše danes vabimo tudi v Torkov kviz. Kljunaši so sesavci, a na dokaj nizkem organizacijskem nivoju, kar se najbolj vidi pri njihovem razmnoževanju. Uvodoma vam pravi profesor dr. Boris Krištofek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in znanstveno-raziskovalnega središča Koper.
1: Uvrščamo jih v posebno skupino stokovcev. To pride od imena stok. Stok je skupno izvodilo, izločal, prebavil in spolnega aparata, kakršen je značilen za ptiče in plazilce. Ne? Tako da oni so ostali v tem pogledu na tej organizacijski stopni plazilcev. Ostali sesalci so to ločili, imamo posebno izvodilo za odprtino za črevesje in tako naprej. Stokovci so pa ostali še na tistem nižjem organizacijskem nivoju.
0: Stokovci so sicer najstarejši znani živeči sesalci.
1: Vsega skupaj jih je pet vrst, omejeni so na Avstralijo in Novo Gvinejo. To je del nekdanjega prakontinenta Gondvane, ki je bil dejansko izoliran od severnega prakontinenta Laurazije in stokovci nikoli niso uspeli Gondvane zapustiti. Bili so na tem prakontinentu tudi precej bolj razširjeni, ampak skozi čas se je njihovo območje razširjenosti krčilo, število vrst se je zmanjševalo, tako da so teh pet vrst, kar jih danes je, med njimi tudi kljunaš, ostale štiri so kljunati ješki, preživeli verjetno bolj tako nekako po enem čudežu ali pa na ključju. Ne?
0: Pa tudi zato, ker niso preveč izbirčni. So pa kljunaši vodne živali, živijo v vodah vzhodne Avstralije.
1: Neverjetno, imajo zelo, zelo širok spektr, niso enostavno selektivni, zelo oportunistični in živijo od subtropskih gozdov do zelo visoko v gorah, kjer je pozim, ker oni se morajo hraniti tudi pozim, je temperatura vode tam zelo, zelo blisnična.
0: Njihov videz je res nekoliko nenavaden, kot bi imeli rači kljun in bobrov rep. Ena od posebnosti pa je tudi to, da kot sesavci valijo jajca.
1: Kljunaš je velik približen 1 kg pa pol do 2 kg pa pol. Se pravi, ni raven zelo, zelo mehna žival. Ne? Jajčeca so pa izredno mehna. In sicer imajo v primeru centimeter pa pol. Ne? Tako da je mlad kljunaš, ko se izleže, je dolg tudi tam 1 cm pa pol, kar je izredno malo. Tako da potlej še ni niti približen popolno razvit, ima pa zelo dobro razvite prednje okončine. To je značilno tudi za vrečarje, ker vrečarje raven tako v bistvu abortirajo zarodek, ne? Še na zelo zgodnji stopnji razvoja, ko se z močnimi prednjimi nogami, zadnje noge so komaj kaj nakazane, privleče do materinga seska in potem nam pritrdi. No, kljunaš se raven tako privleče, samica še nima seskov, temveč ima posebno žlezno polje, kjer se izceja mleko, zelo energetsko bogato, bogato s hranili in mlada žival potem to sesa. Sesat mora pa kar tam približno 3 mesece.
0: Podobno kot pri izbiri življenjskega okolja, tudi pri hrani kljunaši niso preveč izbirčni.
1: So mesojedi, plenilci, ampak drobne živalce, ne? Ličinke, žuželk, vodne, vrbnice, enodnevance, kačje pastirje, mehkužce vodne, polže, tudi školke, imajo v ustih posebne plošče ruževinaste, s katerimi lahko školko zdrobijo, ribje ikre, paglovce, pa je tudi mrhovino, tako da kar dobijo. Oni potrebujejo približno 20 najmanj 20% telesne mase, hrano v količini, v ekvivalentu 20% telesne mase, to je velik, ne. Zlasti pri samici so pa te potrebe še nekajkrat večje med laktacijo, med dojenjem. Iščejo hrano približno 10 ur na dan, to je ogromno, ne. ogromna aktivnost in zlasti v zelo, zelo hladnem okolju. Se pravi, tudi velik del te energije, ki jo dobijo s hrano, potem porabijo za to, da sploh funkcionirajo kot, rečemo temu, toplokrvna žival, endotermna žival, ne?
0: Približno polovica njihove telesne maščobe je shranjena v repu, plen pa zaznavajo s pomočjo električnega polja.
1: Tega v živalskem svetu ni tako zelo malo, med vodnimi živalmi, ne? Ker živali pri gibanju, to je akcija mišic, spreminjajo voltažo v svojem okolju. Ne? To je idealen način zaznavanja plena, ker črvički in rakci in ličinke žuželk se premikajo, oddajajo šibke električne signale, spreminjajo voltažo in kljunaš je to sposoben zaznati. Čutnice ima v kljunu, ima pa v kljunu tudi čutnice za tip, tako da lahko zaznajo tudi valovanje vode. Ne? To se pravi, da kljunaš zazna plen dvakrat, prek valovanja vode pa prek električnega signala. In ker ta dva signala potujeta z različno hitrostjo, ju zazna z določenim zamikom. Tako in iz tega zamika potem lahko ocen, koliko oddaljen je plen. Ne?
0: Samci si sicer pri lovu pomagajo tudi z ostrogo na zadnji nogi, v kateri se nahaja strup. So pa kljunaši samotarji, aktivni pretežno po noči. Kljub dokaj velikemu lovu nanje v preteklosti niso ogroženi, od leta 1912 so tudi zakonsko zavarovana vrsta, ki je ni dovoljeno izvažati iz Avstralije. No je pa dovoljeno odnesti to, na čemer se nahajajo, kakšno fotografijo, majico ali denar, in ta nas bo zanimal zdaj. Iščemo valuto, na kateri je upodobljen kljunaš. Veste morda, katera je? Zanima pa nas tako ime valute kot konkretna vrednost denarja, na katerem je torej slika kljunaša. Nič ena, 475-2222 je prava številka. Če želite sodelovati v torkovem kvizu, nagradno vprašanje se torej glasi, na kateri valuti je upodobljen kljunaš, zanima nas ime valute in konkretna vrednost dotičnega denarja. Nič ena, 475-2222.

0: 8 minut manjka do 7. V torkovem kvizu iščemo le še odgovor na nagradno vprašanje, na kateri valuti je upodobljen kljunaš, se glasi ime valute in pa konkretna vrednost tega denarja, je to, kar nas zanima. Nič 1-475-2222, naša telefonska številka. Jože iz Škofje Loke pa je tisti, ki je prvi poklical. Dobro jutro, gospod Jože.
1: Dobro jutro.
0: Bova kar z odgovorom začela, povejte.
1: Ja, mislim, da je cent.
0: Kateri, zanima me številka.
1: In
0: 20. In katera valuta, da smo še čisto točni.
1: Ne vem, je to avstralijski dolar.
0: Tako, absolutno, zdaj ste pa vse povedali pravilno, tako da čestitam za odgovor. Ste vedeli iz glave, ste si kje kaj pomagali?
1: Ne, bravo.
0: Ste brali o teh živalih potem že.
1: Tako.
0: Kaj vas je morda najbolj navdušilo, ko ste prebirali o njih? Verjetno ni, da ne pustijo vtisa, ne, z vsemi temi lastnostimi, ki jih imajo.
1: Ja.
0: Kaj je vam najbolj ostalo tako v spominu, najbolj impresivno?
1: Mislil sem, da so precej večji.
0: Aha, kot dejansko so.
1: Dejansko so, pa majhna jajca, pa to. Vse, kar ste povedali, je bilo zanimivo. No,
0: me veseli. Videli jih verjetno v živo, takole v naravi, še niste bili še v Avstraliji, ali pač?
1: Ne še.
0: Morda
1: mislim,
0: kdaj?
1: Da ne bom.
0: Ne.
1: Da verjamem.
0: Tako, potem samo kot kakšen preparat v muzejih, ne, o katerih
1: tako,
0: smo
1: ja.
0: tudi govorili. Kljunaš torej še ni bil pred vašimi očmi, pa vseeno morda tole vprašam, kaj pa vaša najljubša žival? Jo imate?
1: Smo jo imeli do januarja čivava.
0: Aha, pa je bil čas, da se poslovi verjetno, ne? Potem.
1: Ja, in prehudo tako. Potem.
0: Tako, pride na žalost tudi tak čas. Jože, vam pa v prihodnjih dneh Poštar prinese nagrado prvega programa Radija Slovenija, ki ste jo dobili seveda s pravilnim odgovorom na naše vprašanje. Zato prosim, nekoliko še ostanite pri telefonu, da si sodelavec zapiše vaš naslov.
1: Najlepša
0: hvala, ker ste poklicali in lep torek želim.
1: Enako.
0: Tako, gospod Jože je tisti, ki je pravilno odgovoril na nagradno vprašanje. Izvedeli smo, da se kljunaš nahaja na avstralskem dolarju in sicer kovancu za 20 centov, pa morda povem še tole o tem kovancu. Ta se v rednem obtoku nahaja od leta 1966, podobo je oblikoval avstralski draguljar in kipar Stuart Devlin, no je pa sicer podoba kljunaša tudi na nekaterih drugih priložnostnih izdajah, a kot rečeno, kovanec za 20 centov je v stalnem obtoku, plavajoči kljunaš v vodi se nahaja na hrbtni strani tega kovanca, na sprednji strani pa je podoba britanskega monarha, tradicionalno kraljice Elizabete II. No novejše izdaje, pa imajo tudi podobo kralja Karla III. Zdaj torej vemo skoraj oziroma vse, kar sem nameravala povedati o kljunaših, še slabih 5 minut manjka do 7, takrat pri nas slišite drugo jutranjo kroniko, vabljeni, da ostanete z nami, še prej pa si privoščimo tudi nekaj glasbe.
2: Najboljitošnji jesen mehkejša z odejo.
3: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse, na odeja.si in v trgovinah odeja.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Obisk bencinskega servisa nas vsak teden bolj udari po žepu. Dizel in kurilno olje sta se v polnoči podražila na rekordno raven. Dizel je tik pod psihološko mejo 2 evrov za liter. Država nima več veliko prostora za ukrepanje. Pomoči za prevoznike in kmete je že uvedla. Ih bo tudi za gospodinstva. Profesor ekonomije Anže Burger meni, da še ni čas za to.
2: Moje smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev v ZDA.
1: Po svetu se vrstijo burni odzivi po opozorilih strokovnjakov na področju umetne inteligence, da bi ta lahko do konca desetletja ogrozila človeštvo. Nakazuje se možnost dogovora med konkurenčnimi družbami na tem področju o upočasnitvi razvoja. Primorci ob današnjem prazniku priključitve k matični domovini zagotavljajo, da se svoji identiteti in spominu ne bodo odpovedali. Takšno ali drugačno poimenovanje praznika pa njihovega življenja ne bo spremenilo. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni doživeli prvi poraz. Nepričakovano jih je s 3-1 strla Grčija. Janko Zamernik.
3: Danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
1: Popravni izpit jih čaka jutri s Češko. Še vreme, sončno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Z vami sem Tatjana Popovič. Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest spet dražja za približno 5 centov na liter. Dizelsko gorivo je tik pod psihološko mejo 2 evrov. Cena se je pospela na rekordnih 1,99 evra za liter. Bencin stane manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa 1,6 evra. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo je spomnilo, da bi bile cene občutno više, če ne bi začasno zamrznili nekaterih okoljskih dajatov. Cene narekujejo mednarodni dejavniki in velika negotovost, je v pogovoru z Eriko Štular pojasnil profesor ekonomije Anže Burger.
4: Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod. Zadnji v nizu dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi dr. Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudici še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
4: Ob tem je Kitajska spet začela povečevati porabo oziroma uvoz. Ukrajina je poškodovala 25 ruskih rafinerij, zato je Moskva prepovedala izvoz nafte in jo sama začela uvažati. Na ceno vplivajo nizke zaloge po državah in psihološki učinek negotovosti, dodaja dr. Burger. Čeprav podatki o BDP v Evropi in pri nas kažejo na odpornost gospodarstva, je kljub zmanjševanju porabe to še vedno močno odvisno od fosilnih goriv.
2: Proces elektrifikacije je dolgotrajen proces, ker kot vemo zahteva ogromne investicije v infrastrukturo, ne samo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, tako da to nas seveda v Evropski uniji še čaka.
4: Država nima več dosti manevrskega prostora za ukrepanje, priznava.
2: Te fiskalni ukrepi za blaženje šoka so lahko zelo dragi in če niso zelo usmerjeni v recimo samo za tiste najbolj prizadete dele gospodarstva, ali pa potrošnikov, to lahko stane tudi 1-2% BDP-ja.
4: Pomoči za prevoznike in kmete je država že uvedla, je čas tudi za pomoč gospodinstvom?
2: Mislim, da še ne, no. Po mojem smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev v ZDA.
4: Pa tudi ni smiselno preveč omejevati tržnih signalov, ki spodbujajo odmik od fosilnih goriv.
1: Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako naredila Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem ni potrdil navedb ameriškega kolega Donalda Trumpa, da sta se Moskva in Kijev dogovorila o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Je pa Zelenski omenil ameriški predlog o tem in pripravljenost, da ga podpre.
5: Če bodo ameriški partneri zagotovili resnično pripravljenost Rusije za končanje vojne, bo tudi Ukrajina sprejela korake za umirjanje razmer. Potrebujemo mir. V pogovore o končanju napadov morajo biti vključene energetska in druga kritična infrastruktura ter dobava hrane.
6: Vse to povinno biti pogovorne prepadanje udarjev.
1: Medtem se nadaljuje medsebojno obstreljevanje. Iz Kijeva poročajo o napadih na bencinski servis in skladišča. Iz Rusije pa na industrijske objekte v regiji Samara. Letala Zveze NATO pa so davi sestrelila brezpilotni letalnik, ki je iz Belorusije priletel v litovski zračni prostor. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki jih je razpisal za 25. oktober. Glavni odbor vladajoče srbske napredne stranke je nedavno odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in ob morebitni zmagi tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Nedavni intervju, v katerem je nekdani raziskovalec področja umetne inteligence v družbi Anthropic, 27-letni Jacob Coxon, izrazil mnenje, da lahko hitro napredujoča umetna inteligenca do konca desetletja uniči človeštvo, je sprožil burne odzive po vsem svetu. Zlasti polemični so odzivi v Združenih državah, ki ne veljale za vodilno silo na tem področju, ampak so ZDA okolje, ki je pogosto izrazito nenaklonjeno regulaciji. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Svarila nekdanjega Anthropicovega raziskovalca so sledila julijskemu incidentu, ko se je modelu umetne inteligence podjetja OpenAI uspelo prebiti iz izoliranega okolja in vdreti v sistem podjetja. Razvoj umetne inteligence postaja prehiter, svarijo strokovnjaki. Tudi britansko-kanadski nobelovec, informatiki in kognitivni znanstvenik Geoffrey Hinton. Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi. Obenem bi lahko razvijala zelo nevarne viruse, tako biološke kot računalniške, lahko bi udejanjala uničujoče kibernetske napade. Nešteto načinov je, s katerimi bi se nas lahko znebila, če bi tako želela. Zato moramo ugotoviti način, kako jo ustvariti tako, da si tega ne bo želela. Pri podjetju OpenAI letos še ne nameravajo omogočiti javnega dostopa, prav zaradi reševanja varnostnih vprašanj. Prvi mož podjetja, Sam Altman, ki izraža bojazen, da so z razvojem področja zelo škodovali svetu, nakazuje možnost dogovora med konkurenčnimi družbami o upočasnitvi razvoja. Kaže, da tega Trumpova vlada ne bo sprejela, ker se boji izgube prednosti, ni naklonjena regulaciji področja. Predsednik Donald Trump. Ne, v ime ne skrbi. Skrbi pa me, da bomo v zelo slabem položaju, če ne bomo vodili na tem področju. Zdaj smo precej daleč pred Kitajci. Podpredsednik J.D. Vance. Osebno pa se mi zdi malce čudno, da toliko vodilnih podjetij za razvoj umetne inteligence prihaja do vlade in moleduje za regulacijo. To me malce spominja na trojanskega konja, zato mislim, da moramo biti pri tem previdni. Na zasedanju finančnih ministrov skupine G20 v Severni Karolini pred dvema tednoma so bila tako sprejeta tako imenovana karolička načela o zadržani regulaciji umetne inteligence, medtem ko se v kongresu zlasti demokrati zauzemajo za nov pristop do razvoja in močno regulacijo. A če se na koncu vrnemo k Geoffreyju Hintonu, je tudi nobelovec prepričan, da bo želja preprečiti umetni inteligenciji prevlado nad ljudmi vlade sveta povezala. Vprašanje je le, če bodo ukrepale pravočasno.
1: O pasteh razvoja umetne inteligence bomo govorili tudi v oddaji ob 8 na prvem programu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 8 minut. Ko je pred skoraj 80 leti začela veljati Pariška mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med njimi z Jugoslavijo, je bila Primorska znova priključena k Sloveniji. V naši državi zato 15. septembra že 20 let zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Je bila Primorska priključena ali vrnjena? Tik pred letošnjim praznikom je politika znova odprla to vprašanje in razburila Primorce, ki jim je zgodovinsko bliže izraz priključitev. Prvo ali drugo poimenovanje življenja Primorcev ne bo spremenilo, a svoji identiteti in spominu na preteklost, ki jih je v številnih preizkušnjah utrdilo in poenotilo, se ne bodo odpovedali. In kam lahko umestimo Primorsko danes? Prispevek Nataše Ugrin-Tomšič.
8: Primorska je v zadnjih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, zlasti na obalno-kraškem območju. Z izjemo Luke so velika proizvodna podjetja propadla ali prešla v tujo last. A to ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, saj se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji, obrtniki, ponujejo nove razvojne priložnosti in te so znali izkoristiti na Severnem Primorskem, zlasti na Ajdovskem.
9: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
8: Med ukrepi so tudi stanovanja, ki pomembno vplivajo na odločitev mladih, da ostanejo v domačem okolju. Na Obali in Krasu so nepremičnine zaradi visokih cen nedosegljive mladim. Daniel Lovšin, direktor nepremičninske agencije Kazabela, pravi, da se po COVID-u ponudba nepremičnin ni izboljšala.
10: Če smo še tam nekje do leta 2019 imeli kar pestro ponudbo, na vkljub še nekaterim novim nepremičninskim projektom, v bistvu ni večjega števila zanimivih, ne, tudi starogradenj na tržišču.
8: 18 500 ljudi se iz Primorske vsak dan vozi v Ljubljano na delo. Med vozači je bil kar 26 let tudi Janko iz Ilirske Bistrice, ki zaradi centralizacije in pomankanja dela doma druge izbire ni imel. Ni bilo lahko.
11: Jaz sem računal 12 ur in si bil iz doma. Problem so bile ceste. Že leta 2000 so obljubljali avtocesto, ampak Bistrica je ostala kukoda. No? Ni nič se naredilo še do letos.
8: Ceste, javni prevoz, to so projekti, ki jih državi ne uspe uresničiti. A Primorci pregovorno odprti in obrnjeni v svet, a tudi trmasti in ponosni, so udarce v preteklosti znali prenesti in odgovoriti na nje. Vse le enotno in pogumno, tako se tudi danes soočajo z izzivi prihodnosti.
1: Prav na praznik Primorske bo zunanji minister Tone Kajzer v Novi Gorici gostil vodjo italijanske diplomacije Antonija Tajanija. V spredju pogovorov bodo po navedbah uradne Ljubljane krepitev dialoga med državama in vprašanja povezane z manjšinama, slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Iz Rima Mojca Širok.
12: Italija in Slovenija, sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranje meje Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Prejšnji teden je propadel še en poskus. Dopolnili, ki bi olajšano zastopstvo vključili v nov volilni zakon, enega glavnih projektov vlade premijerke Meloni, so senatorji vladne koalicije gladko zavrnili. Kaj pa politični dialog na najvišji ravni? Strahovi, da bi desnosredinska vlada pod vodstvom Giorgia Meloni, ki vodi stranko s fašističnimi koreninami, unesla nova razhajanja glede pogledov na dele skupne zgodovine, se niso uresničili. Premijerka hodi po poti svojih levosredinskih predhodnikov, a dejstvo je, da se dvostranski odnosi negujejo predvsem na ravni predsednikov držav, medtem ko se premijeri srečujejo večinoma ob robu vrhov v Bruslju. Zadnji italijanski premijer na obisku v Sloveniji je bil Enrico Letta septembra 2013. Za njim se jih je, vključno z Meloni, zvrstilo še pet, a do Ljubljane ni uspelo nobenemu izmed njih.
1: Romantiki, dobrodošli, je vodilo 19. festivala Maribor, ki nadaljuje več kot polstoletno tradicijo festivalov klasične glasbe v mestu in želi romantizirati sodobni svet, da bi vnovič začutili skrivnost, globino, nemir in hrepenenje. Festival bo povezal domače in tuje glasbenike, na koncertu ob odprtju z naslovom Flirt se bosta spogledovala film in glasba, napoveduje umetniški vodja festivala Mate Bekavac. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
13: Junak romantike je vedno pred odločitvijo, ustreči normam ali svojemu srcu, pove umetniški vodja Mate Bekavac.
14: Gre se za to izbiro med tistim, kar moraš, in tistim, kar čutiš. Se pravi, oni so iz tega naredili zgodbo, se pravi, to je zelo, občutki so tisti, ki se postavljajo na v prvo plat, kar mogoče v današnji.
1: Kot kaže, imamo tehnične težave, oddajo končujemo s podelitvijo Emmyjev televizijskih nagrad v Los Angelesu. Največ kar 14 jih je prijela komična grozljiva serija Vdov in zaliv in s tem upravičila vlogo favorita. Serija Pittsburghska bolnišnica pa je ponovila lanski uspeh in osvojila Emmyja za dramsko serijo. Zgodovino sta spisala igralca Jean Smart, ki je osvojila svojo peto nagrado za glavno vlogo v seriji Hex, ter Matthew Rhys, ki je tako postal prvi, ki je na isti slovesnosti osvojil dva Emmyja za glavno vlogo. Sledi še pregled športnega dogajanja s Tomažem Langerholcem. Ostanite v naši družbi in lep dan.
15: Na evropskem prvenstvu v odbojki v Modeni je Slovenija sinoči razočarala. Grčija, ki je izkoristila številne lastne napake slovenskih igralcev, je zmagala s 3-1. Iz Modene Boštjan Rebršak.
16: Kot se je slikovito izrazil slovenski selektor Fabio Soli.
17: It's our worst day of this summer. We were not able to come back. It's my responsibility the match of today because I didn't prepare the team in the right way.
16: To je bil najslabši večer Slovenije v tem poletju in krivdo prevzemam nase. Pravzaprav pa jo morajo po takšni tekmi prevzeti čisto vsi slovenski reprezentanti, ki so veliko zaušnico dobili, upajmo, da še pravočasno. Janko Zamernik.
3: V bistvu sem prav miren, zato ker vem, da je bilo vse na naši strani. Ni bilo zdaj odvisno od nasprotnika. Vse je bilo odvisno od nas in danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
16: Točke na tekmi tokrat niso pomembne. Še manj statistika, v kateri je bila Slovenija boljša v čisto vseh rubrikah, razen v lastnih napakah. Tekmecem je namreč poklonila kar 40 točk. Današnji prost dan je priložnost za umiritev in pripravo na povsem drugačno Slovenijo. Na tekmah s Češko in Italijo v lovu za želenim izhodiščem skupine v Modeni.
15: Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju VTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto višje uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Danes bodo v prvem krogu posamičnega dela turnirja igrale še preostale 3 Slovenke, Pia Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
18: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Vreme. Z Agencije za okolje Anže Medved.
22: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopodneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 na primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter v vzhodnih smeri.
23: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
24: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
23: Vaksol.
18: Prometne informacije. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti promet oviran na odstavnem pasu pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Zaradi pneumatike na cestišču je promet oviran na dolenjski avtocesti med Trebnjim vzhod in zahod tudi proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Grosupljim in Malencami, prav tako proti Ljubljani. 10 minut je do 7:30.
2: Očiščene kurilne in dimovodne naprave zagotavljajo optimalno in varno delovanje ogrevalnega sistema, ki posledično prinaša tudi finančne prihranke. Kaj morajo pred začetkom ogrevanja narediti lastniki toplotnih črpalk? Kateri energenti in kateri sistemi ogrevanja so energetsko najučinkovitejši? Kateri imajo najmanj škodljivih izpustov? Kako preverimo delovanje obtočnih črpalk? Kakšen je optimalen tlak v ogrevalnem sistemu? Zakaj je dobro vzpostaviti energetsko knjigovodstvo? Gost torkovega svetovalnega servisa bo neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Ob 8:30 na Prvem.

Ob 7 je bilo vreme po Sloveniji takšno, Ljubljana oblačno, 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno in z meglo v okolici 10. Slovenj Gradec in Črnomelj megla 11. Letališče Idvarda Rusija na Primariboru jasno 11. Murska Sobota pretežno jasno, tudi 11 stopinj. Novo mesto megla 13, letališče Cerklje ob Krki megla 12. Postojna pretežno jasno 12, letališče Portorož jasno 14, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 15, Kredarica pa jasno in 5 stopinj Celzija. Drugi podatki: Rateče 6, Rudnopolje 5 stopinj, Krvavec 8, Jezersko 4, Ravne na Koroškem 9, Velenje in Maribor 12, Celje 11, Krajinski park Goričko 16, Kočevje, Ilirska Bistrica in Bovec 10, Koper 17, Dolenje pri Ajdovščini 19 in park Škocjanske jame 13 stopinj Celzija.

0: is real. Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
1: Tudi Igor Kropec, Rok Kokošinek, Dejan Kalnoper in Aida Kurtovič so del torkove jutranje ekipe. Vsi skupaj želimo dobro jutro. Je torek je pri nas tudi dan za priseljenske zgodbe. Nekateri naši sogovorniki v Sloveniji bivajo le nekaj mesecev, ko spregovorijo o svoji izkušnji, drugi in v to kategorijo spada. Tudi današnji sogovornik pa desetletja. Pet jih bo kmalo, odkar je zapustil rodno Severno Makedonijo Joce Spasov. Nekaj let po selitvi k nam se je v domovino znova vrnil, tam poiskal delo, a ni dolgo ostal. To je eden od razlogov.
2: Res je bil dol nižji standard, tle je bil malo višji, ampak na račun tega so bili pa tudi, osebni dohodki so bili pa toliko višji, da si komot lahko preživel mesec in še celo na kraj kaj dal.
1: Ja, in tako vse do upokojitve, zdaj je namreč že upokojenec in še vedno pa zelo povezan z domovino. Joce Spasov namreč deluje tudi v Makedonskem kulturnem društvu svetega Cirila in Metoda Kranj. Več o njegovem življenju v Sloveniji slišite čez nekaj minut v drugem pogledu. No, ob osmih bomo govorili o umetni inteligenci in temu, ali bi jo morali upočasniti. Njen napredek namreč včasih bega tudi njene razvijalce. Svetovalni servis pa nas čaka čez eno uro, ko bomo govorili o začetku ogrevalne sezone in kot vedno tudi danes velja, da se lahko oglasite in postavite svoje vprašanje. Toliko o vsebinah jutra do 9. ure, hitro bo šlo naprej, boste videli tudi v družbi prijetne glasbe, ki zdaj za nekaj minut stopa v prvi plan.

0: fruit. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
2: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
1: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: 5 minut je čez pol osmo, po francozini smo za drugo epizodo 12. sezone oddaje Drugi pogled, v kateri gostimo tujce, ki živijo v Sloveniji. Pred mikrofon prvega povabili Severno Makedonca oziroma kar Makedonca bomo rekli. Tako se je ta država imenovala v času, ko jo je Joce Spasov zapustil in se preselil v Slovenijo. Skoraj 50 leti je že minilo od tega dne, takrat so bile razlike med obima državama nekdanje Jugoslavije ogromne, pravi sogovornik. Danes ni več tako. Tudi o tem pa spregovori v oddaji, ki sledi.
1: Drugi pogled.

0: Ja si vikam Joce Spasov, roden v grad Kočani, v Makedonija, istočna Makedonija. Sem od Kočani, Kočani na žalost v Slovenija v zadnjem času je znano po ta, na žalost, nesreča, ki je zgubilo veliko mladih življenj, okrog 60 lanskega leta. Tako da drugač Kočani znano kot mesto riža, to je največja kulturna taka rastlina v Makedoniji, poleg vse ostalo zelenjave, ki je ogromno.
1: Joce Spasov torej prihaja iz severno-makedonskega mesta Kočani. Kmalu bo 50 leti, odkar se je odpravil v Slovenijo.
0: Jaz sem prišel v Slovenijo leta 1978, zdaj sem že 7 leto v penziji. Tukaj sem začel delati v Savi, tovarna Sava takrat, to je bila še časa Jugoslavije. Prišel sem tle gor kot 21-letnik, 21 let pa pol sem bil dostar. Sem pa prišel iz tega razloga, ker v Makedoniji v tistem času je bilo zelo težko dobiti zaposlitev. Tukaj je bilo vse pak nekako lažji in me je pa pravzaprav pripelo kolega, ki je prišel dol na dopustu, pa z njemu sem potem gor prišel in sem potem v tistih časih z lahkoto se tle dobil službo.
1: Slovenija, zato ker ste vedeli, da se tu dobi služba, verjetno je imela takrat v Jugoslaviji tudi status tiste države, kjer je morda najlažje, kjer je najbolj razvita, ne, največ delovnih mest.
0: Seveda, industrija v Sloveniji že takrat je bila zelo močna, dočim v Makedoniji, razen čez nekih prijateljstva, čez poznanstva, si lahko dobil kakšno službo, drugače pa se je zelo težko dobil. In s tem namenom sem tudi prišel tako rekoč s trebuhom za kruhom.
1: Čeprav o življenju tu ni vedel veliko.
0: Skoraj nič. Tist, kar mi je moj kolega, ki je, mislim, prijatelj, ki je dol prišel na dopustu, ki mi je razlagal in že eno leto prej me je naštimoval 5-5-5, ampak jaz sem leto počakal, da sem odslužil tisti vojaški rok, potem po vojaščini sem pa takoj gor prišel.
1: Ste bili pa v vojski, ne v Sloveniji?
0: V Sloveniji nisem bil v vojski, sem bil v Somboru, pri vojaški policiji, potem se šel preko mando na podzemnem letališču v Biheču.
1: Joce si je delo poiskal v Kranju, kjer pa v tistem času ni bilo veliko Makedoncev.
0: Seveda mi je bilo težko, takrat v tistem času ni bilo toliko Makedoncev. V Kranju ne vem, če nas je bilo vse skupaj 10. Med njimi sem nekaj jih poznal, je bila tudi ena moja žlahtnica, ampak meni je bilo zelo težko, ko jaz po načelu sem tudi bil domoljub, bi rekel, še danes mi, da je ta domotožje, ampak nisem imel drugi izbire kot službo dobiti, delati, ostati tukaj in iskati svojo perspektivo.
1: Ste vseeno takrat morda načrtovali, da bi po nekaj letih šli nazaj ali ne?
0: Leta 80 sem se poročil ženo, žena je bila domačinka, tukaj Kranjčanka, sem šel dol. Oče, moje dokumente dol na zavodu za zaposlovanje so ostali in oče je dal prošnjo in sem dobil službo v tovarna avtomobilskih delov Rujen v Kočani. In sem šel 80. leta, dol smo ohcet naredili in tako naprej in sem delal 7 mesecev. Vendar sem v tistih 7 mesecev sem prav hiter ugotovil, da razlika med Slovenijo in Makedonijo je zelo občutna, zelo velika na sami kulturi, v samem zdravstvu, v samem razvoju industrije in tako naprej. Na konc koncu pa tudi pri osebnem dohodku je bila taka ogromna razlika in takoj, ko smo imeli dol kolektiven dopust tam v tej tovarni, sva prišla z mojo ženo na obisk pri njenih staršev in sem jaz takoj šel nazaj na istem delovnem mestu, pri istem šefu, direktorju, sem takoj dobil službo, ker sem pač že tistih par let, ker sem že prej tukaj delal, sem se pokazal kot pač zadovoljiv, dober delavci in so me takoj vzeli.
2: Drugi pogled.
1: Joce Spasov, katerega domovina je Severna Makedonija, pravi, da se je slovensko naučil zelo hitro poselitvi v našo državo. To je po njegovem ena od osnov.
0: Jaz sem se tega zavedel, da če jezik ne obvladaš, boš težko prosperiral. Jaz sem prišel tle gor kot poklicni delavec, kot strugar In takoj, ko sem začel delati iz tovarne Save, so nadajali že takrat na tečaj slovenščine. Se dobro spomnim, že iz samega začetka, za 3 mesece sem šel prek univerze Tomo Brejica v predvsleh v osnovni šoli na tečaj, 2x na teden smo hodili. Jaz moram reči, da zdaj, kakor sem takrat obladil, mlad človek pač se prej zapomne in se prej nauči vsega. Tako da v dobrih treh mesecih sem jaz že dobro govoril slovenščino. Saj ta pogovorni jezik.
1: Je pa bila slovenska miselnost dokaj drugačna. Tudi na to se je bilo treba navaditi, nadaljuje sogovornik.
0: Dol je tega na nižjem nivoju, bi rekel, in zdravstvo in kultura in čistoča, da recimo dočim tukaj v Sloveniji, že takrat se je ta zadeva poznala, danes pa sploh. Jaz recimo zelo veliko po hribih hodil, še na Triglav sem bil parkat in tako naprej, ampak je pa v tem smislu razlika, bi rekel, kar se tiče čistoče v hribih. Tle smo navajen, greš v hribe, odpadke sabo vzameš, vrvzak daš jih, da prineseš dol in tako naprej. Načim dol tega ni, no to se to, tam na tem področju morajo pa še veliko narediti. Tle je pa to še zelo urejena zadeva.
1: Hribi je to nekaj, kar ste se tu bolj navadili?
0: Tukaj sem se navadil, ja. Tukaj sem se navadil in moram reči, da od Kamniških Alp, Karavanke, Julijske Alpe, vse te 2000-ake do Triglava morja sem dal skos. Pa še danes, sicer v zadnjem času, zadnje 2 leta, sem imel nekaj zdravstvenih problemov, ampak sem se spet nazaj aktiviral, tako da obiščem hribov, obožujem.
1: Zdaj hodi tudi v makedonske hribe. Iz obiska domovine pa s seboj v Slovenijo še vedno prinese kaj za podzob.
0: V času Jugoslavije je bilo to veliko lažje, ker ni bilo tistih mej, ni bilo nobene kontrole, kar se tiče od makedonske te naše hrane, bi rekel, poleg sadja, zelenjave in tako naprej, si zelo veliko stvari prinesel. Seveda nisem mogel prinesel za, ne vem, do naslednjega leta, naslednjič, ki sem šel spet, ampak si pa prinesel to, da si za svojo dušo nekako zadostoval je za nekaj časa in si imel nekaj, pač tak občutek, da si imel, ne vem, boljšo hrano ali pa. Zavedel si se, da je pač to domače, tako kaj kolegi rekel, od ajvar, pinžur, do, ne vem, vse te stvari.
1: Je drugačen okus.
0: Tako.
1: Danes, po toliko letih v Sloveniji, ste Slovenec ali Makedonec, kaj rečete?
0: Ma, kaj jaz vem, tako kot sem rekel, jaz sem načeloma domoljub, patriot, ampak glede na to, da sem od 78. leta, čez 2 leta, bo 50 let, ker sem tle, to se pravi, 2/3 svojega življenja sem tle preživel, tle zaslužil penzijo, tako da ne vem, če lahko rečem, jaz se imam osebno za Slovenca, ne, ampak ne vem, kaj bojo pa Slovenci rekel, ne, ker poznamo te zadeve, do kjer meje gremo, ne, in tako da jaz se enostavno počutim kot domačin tukaj. Ne.
1: Domovina obišče nekajkrat letno, saj se tam nahaja del njegove primarne družine. V Severno Makedonijo je na izlet že peljal tudi svoje sokrajane iz kraja v okolici Kranja. Je pa dejaven tudi v makedonskem kulturnem društvu svetega Cirila in Metoda Kranj, v katerem je član upravnega odbora in hišnik v njihovem centru. Tam pomaga pri organizaciji različnih dogodkov. In kot pravi, je ponosen na to, da je aktiven, da lahko skupaj prenašajo svoje navade in tradicije tudi na mlajše generacije.

Joce Spasov je bil z nami v drugem pogledu, zdaj pa še makedonska glasba. Jovano Jovanke je makedonska ljudska skladba. Govori o neke vrste makedonski Juliji in Romeu. Tudi njuni ljubezni namreč starši niso naklonjeni. Skladbo je poustvarilo mnogo različnih glasbenikov. Mi jo bomo slišali v izvedbi zasedbe Kontraband.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Dopoldne se bomo skupaj z gosti spraševali, koliko ljubezni je v šoli, v šolstvu nasploh, in ali ta beseda sploh sodi v strokovni jezik pedagogike. Poslušajte nas po 10. uri, ko bo na sporedu današnja intelekta. Val 202, če se kdo spušča po toboganu uporabe drog in mu ni mar zase, bi bilo dobro, da pomisli tudi, kaj to prinaša njegovim najbližjim. V tretjem delu radijske serije Vročega mikrofona, poimenovane Ta droga je sranje, boste slišali Miro, s katero smo se pogovarjali na Žalah. Tja je prišla prižgat svečo pokojnemu možu. Svojo zgodbo nam bo zaupala tudi Nataša, ki so ji zaradi zlorabe drog oduzeli otroke. Točno opoldne. Program Ars. Vinko Möderndorfer je eden najopaznejših slovenskih dramatikov, pisateljev, esejistov in gledaliških režiserjev. O prepletanju gledališča in življenja, umetnosti in politike je pisal tudi v knjigi esejev izdani letos. V daj Oder bo med drugim beseda tekla o posebni zaljubljenosti v gledališče. Povezali pa ga bomo tudi z radijem. Vinko Möderndorfer je namreč avtor besedila novega zvočnega projekta Ivan Hribar, ljubljanski župan, ki nastaja v produkciji našega programa Ars ter Muzeja in galerij mesta Ljubljane po 14. uri.

3 minute pred 8, prometne informacije. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti promet oviran na odstavnem pasu pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Promet je sicer zaradi jutranje prometne konice povečan na ceste, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani in tudi na dolenjski avtocesti med Grosupljim in Malencami, prav tako proti Ljubljani.

0: Napredek razvoja umetne inteligence je zastrašujoč in očitno bega tudi njene razvijalce. Direktor podjetja Anthropic, Dario Amodei, je v soboto objavil tekst, v katerem se je zauzel za upočasnitev tega napredka in za bolj natančen nadzor. Eden od nekdanjih zaposlenih pri tem podjetju pa je v intervjuju za BBC dejal, da obstaja nezanemrljiva možnost izumrtja človeštva, če bomo nadaljevali s trenutnim tempom. O pasteh razvoja umetne inteligence tokrat z Markom Robnikom Šikonjo z Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani.
1: Ob 8. na prvem z Matejem Hrastarjem.
2: Preplah v svetu umetne inteligence, opozorilu Darja Amodeja sta se pridružila tudi Sam Altman, direktor podjetja OpenAI in šef XAI Elon Musk. Poleg tega je nekdani razvijalec pri Anthropicu Jacob Coxon povedal, da izumrtja človeštva v zelo kratkem času, če bomo nadaljevali s tem tempom, ni mogoče izključiti. Z nami v tem jutru vodja laboratorija za strojno učenje in jezikovne tehnologije in profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Marko Robnik Šikonja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ne najbolj lahkotno vprašanje za torkovo jutro, nas čez nekaj let ne bo več, bo človeštvo, kot ga poznamo, izumrlo?
3: Mislim, da bomo še vedno tukaj, da bomo pa drugačni in da bomo te tehnologije na drugačen način uporabljali in tudi regulirali, tako kot danes.
2: Pa vseeno, kaj se je zgodilo, kaj se je spremenilo, da so celo šefi podjetij, ki jih žene predvsem dobiček in rast, prišli tako daleč, da imajo resne zadržke pri tempu razvoja umetne inteligence?
3: Tukaj se po moje ne gre toliko za zadržke, gre se za ta konkurenčni boj. Vsi bi radi bili prvi, nihče pa ne bi rad bil odgovoren. Ne? Ker te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne pomeni te agentne tehnologije, so jim dali dejansko preveč zmožnosti, spustili so jih prosto na internet, da počnejo marsikaj, tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh tudi pravnih posledic.
2: Zakaj bi se takšen apokaliptičen scenarij, o katerem je, kot sem omenil, Jacob Coxon govoril, sploh zgodil? Česa se bojimo? To neodgovorna raba umetne inteligence strani človeka ali bolj to, da bo sama recimo temu podivjala?
3: Rečemo bolj raba strani človeka, pa pač te zmožnosti, če niso zadosti nadzorovane, ne? Recimo, če postimo, tako kot se je že zgodilo v nekaj primerih, recimo, da so ti agenti umetne inteligence vdrli recimo v neko, recimo v neko spretno stran, ne? Recimo podjetja Hugging Face, če bi recimo vdrli v neko jedrsko elektrarno, če bi vdrli v neko recimo bolnico, ne? Potem bi tam tudi lahko bile človeške žrtve. Ne? In takih stvari, če bi to nadirili na res veliki skali, kaj bi se lahko zgodilo, če ni, bomo imeli prave bi potem lahko pripeljalo tudi do res nevarnih scenarijev. Ne? In zdaj seveda podjetja želijo narediti tehnologijo čim močnejšo, želijo jo promovirati, želijo sebe promovirati, pokazati, kako pomembni so, po drugi strani pa ne želijo odgovarjati za te posledice.
2: Dario Amodei pravi tudi, da lahko rogue agents, torej zlonamerni programi, v pol leta do enega leta prevzamejo internet. Kaj to pomeni?
3: Ja, to bi pač pomenilo, da imamo ogromno, v programski opremi vemo, da je kar nekaj luken, da lahko bi, če bi jih masovno začeli izkoriščati, potem bi imeli, tako kot imamo občasno zdaj kake recimo kake novice o tem, da je nekdo kako podjetje vdrl, da je recimo neko bazo podatkov uničil, če bi to recimo na res neki veliki skali se zgodilo, bi lahko ogromno podjetjem se to zgodilo. Ne? Zdaj seveda, jaz mislim, da to ni realen scenarij, da se te luknje krpajo sproti in da so podjetja in vsi ostali, ki imajo neko prisotnost na internetu, da se tega precej zavedajo in tudi enaka orodja uporabljajo tudi za zaščito. Ne? To pomeni, to kot so neki podivjani agenti, tako bomo imeli tudi neke obrambne agente, ki bodo tu pač to preprečevali.
2: Pa se to sploh da moderirati? Ni to nekako tako, kot bi rekli, da bomo lektorirali internet?
3: Ja, internet je sicer prostor, ampak je se ga da regulirati. Ne? To pomeni, vsaka, ko nekdo pride do vašega stroja, do vašega računalnika, se odloča tega, boste spustili noter, ga ne boste. In tudi danes se večino teh napadov, ki se dogajajo, ne? Se pač se da pred njimi obraniti. Ne? To pomeni, če pogledate v te log zapiske, kaj se dogaja pri nekem internetnem vdoru, vidite, da je iz tisoče ali pa z 10 tisoč naslovov hkrati so prišli neke zahteve, iskali so neke luknje, ne? In če so te luknje bile, potem so vdali v sistem. Ne? Tako.
2: Pa mislite, da bo teh incidentov vseeno več in več? Takih, kot je bil recimo ta Hugging Face, ki ste ga že omenjali, ker enkrat, ko takšna sila, kakršna je zdaj umetna inteligenca pride čez neko raven, jo zelo težko potem zauzdaš.
3: No, jaz mislim, da se istočasno tudi ta skupnost te kibernetske varnosti tega zaveda in razvijajo pač tudi pač orožja oziroma orodja, ki to preprečujejo. Tako da ta bitka poteka že desetletja. Ne? Že desetletja dejansko so novi načini, smo imeli viruse, ne? Zdaj več o njih skoraj ne govorimo, ne? Mm. Zato, ko so se pač zaprli. Tako da tu se je zdaj odprla neka nova fronta, ne? Pač teh agentov, ki so pač bolj sposobni, kot so bili prej virusi, ne? Ki so bili razmerno preprosti programi. Ti programi so veliko bolj kompleksni, ne? Vajo veliko različnih načinov, kako ubiti te varnostne mehanizme. Istočasno se bodo pa tudi bolj kompleksni varnostni mehanizmi razvijali.
2: Dario Modej govori tudi o third party monitorjih, torej neodvisnih strokovnjakih, kdo ali kaj bi to bil in kako bi zagotavljali, da umetna inteligenca ne bi zbezljala nekam, kamor ne želimo, kamor nočemo.
3: Mislim, da pač tukaj rabimo regulativo in tudi tisto regulativo, ki jo imamo, pač moramo ustrezno uporabljati. Ne? Recimo, prav gotovo je pač nezakonito recimo vdret v podjetje, tako kot se je zgodilo in pač to, ki je nekdo, ki je to naredil, bi pač moral za to odgovarjati, ne pa da se brani, da so bili to neki podivljani agenti in da je pač ušlo iz njemu iz rok. Dokoli tak napak sproži, je pač pravno odgovoren. Ne?
2: Torej, to ne moreš, ne bi smeli reči, da če je agent pod nadzorom nekega podjetja, da je to samostojna enota, ne?
3: Ne, ni samostojna. Ne? Pač nekdo je tega agenta konfiguriral, dal mu je določene zmožnosti, kaj lahko naredi, koliko bo teh agentov, dokot lahko dostopajo. Ne? Vse te stvari so nekako v nekih konfiguracijskih datotekah teh agentov nastavljene. Ne? Nekdo je to nastavil in je potem tudi nečem odgovoren. To bi se moral v nekih peskovnikih preizkušati, ampak očitno se tudi kar direktno na internetu poskuša.
2: Ne? Pobegnejo tudi iz peskovnika. Ne?
3: Tako.
2: Kako sposobna postaja umetna inteligenca? Sploh, ker zdaj uči že samo sebe, torej človek včasih že ne ve, kam vse lahko pobegne.
3: Ja, ta recimo agentni sistem je temeljil na velikih jezikovnih modelih, a ne, za njih vemo, da so zelo prilagodljivi, da znajo ogromno stvari nam povedati, da znajo generirati kodo in to kodo potem tudi izvesti, a ne, to pomeni, so zelo močna orodja, še močnejša postajajo, tudi jim pomagamo, da se učijo na novih področjih, tako da ta tehnologija je vsekako zelo močna, a ne, to vidimo na zadnjih teh uspehih v recimo znanosti, a ne, ki so se recimo parcijalne, diferencijalne enačbe, ki so 100 leta veljale za nerešljive, so se pokazali, da so zdaj rešljive, potem so bili neki matematični uspehi, uspehi na področju proteinov, na področju medicine in tako naprej. Skratka, velik korisnih stvari se dogaja poleg teh bolj strašljivih. Ne? In da bi zdaj rekli, dajmo to ustaviti, ta razvoj, kako ga bomo ustavili? A bomo rekli, zdaj za 10% bomo zmanjšali aktivnosti, a bomo rekli, samo vi to lahko počnete. Ne? To se nekako ne zdijo realni scenarij. In tudi neka tretja svet, recimo modrecov, kakorkoli že, ne vem, kako bi to lahko nadziral, ker pač to ves svet zdaj počne. Ne?
2: V novi industrijski revoluciji, kjer smo, je tistemu, ki je vodilni povsem v interesu, da se razvoj nekoliko zaustavi in postavijo pravila, ker bo verjetno on po teh pravilih ostal vodilni. Ne? Kako pomemben faktor je pri vsem tem bitka podjetij za prevlado?
3: To je izjemno pomemben faktor. Ne? Vemo, da ta največja podjetja, recimo kot sta Anthropic in pa OpenAI, so pravzaprav start-upi, ne? Ki še niso na borzi, zdaj se pripravljajo, da bodo šli na borzo, želijo si ogromne validacije, ne? V tisoč milijardah se zdaj govori, ne? To bi bila njihova začetna ponudba. Tako da v resnici pa še dobeno od teh podjetij ne dosega profitabilnosti. Ne? Tako da dejansko morajo si narediti še več reklame, še bolj se pokazati, kako so močni, kako so neprogrešljivi, zato da bodo pač še več kapitala pritegnili in potem potencialno prerasti v dejanska podjetja, ne samo startupe.
2: In malce cinično vprašanje na to, kar ste zdaj povedali. Ne? Vem, da to ni vaše področje, pa me vseeno zanima vaše mnenje. Kaj pa če je ta izjava, pravzaprav ta esej Darija Amodeja, zgolj taktika, poslovna poteza, ker dve od teh podjetij, torej Anthropic in OpenAI, naj bi v prihodnjih mesecih izvedli prvo ponudbo delnic in OpenAI je to celo zdaj že zamaknil na nedoločen čas.
3: Ja, to je gotovo del tega. Ne? Kot sem rekel, ta podjetja zaenkrat še niso profitabilna, njihova cena njihovih žetonov je daleč pod realno vrednostjo, tako da si dejansko mojo pridobiti ne, nek status nepogrešljivosti, osvojiti ta prostor zato, da bodo potem cene lahko uspešno dvignili in da bodo dejansko potem, ko bodo vstopila na borzo, da bodo profitabilna podjetja.
2: Kaj bi ljudje, ko uporabljamo umetno inteligenco in zdaj pravzaprav tisti, ki jo ne, verjetno so v manjšini, morali vedeti? In česa ne bi počeli, če bi vedeli, česa vse je zmožna?
3: Ja, to pomeni še vedno vejo neke temeljne taka navodila, to pomeni, ko uporabljamo umetno inteligenco, dajmo preverjati jo, nekaj to so modeli, ki so verjetnosti, niso 100%, vse sicer izboljšujejo, ne, bolj preverjajo stvari, kot so na začetku, ampak še vedno jih je treba nadzorovati. Tako da še posebej tam, kjer so neke pomembne odločitve za nas, kot za, ali pa za družbo, ne, tam jih je pa treba še posebej preverjati. To pomeni, ne nalagati medicinske dokumentacije, kot ko nas pred, ne, ne recimo sprožiti neke kampanje, ki bo, ne vem, skakaj na nekem, recimo, če si politična stranka, verjetno se možeš tudi odgovorno obnašati, ne, ne uporabljati zdaj agente za neko, recimo, umazano kampanjo in take stvari. Mm-hmm.
2: Veliko se govori tudi o samostojnem delovanju, avtonomnem delovanju umetne inteligence na bojiščih. To se že dogaja na Bližnjem vzhodu, tudi v Ukrajini. Če se tam zgodi ena sama napaka in napake se dogajajo, umrejo lahko nedolžni ljudje. Kako zaskrbljujoče je to?
3: Mislim, da je to pa je kar zelo zaskrbljujoče, ne, to pomeni vojaška industrija, to zelo veliko vlaga v to, v te avtonomne agente, v droni so tak primer, ne, ki so vse bolj samostojni, tudi samo vozeča vozila, pomorski roboti, ne, in tukaj pač...
2: Ja, prvo bitko na morju naj bi videli zdaj prejšnji konec tedna, ne, med Rusijo in Ukrajino. Tudi to se bo vse pogosteje dogajalo.
3: Teh je vse več. Ne. Tam je napredek zelo hiter. Ne. In, zdaj, pri robotiki je napredek na zunaj zelo hiter, pri resnici pa še nismo nekih takih pragov uporabnosti presegli. Ne. To pomeni nekih zelo finih stvari, roboti še vedno ne znajo delati. Znajo pa delati zdaj že salte in zelo hitro tečta, ne, kot smo tudi videli že v letošnjem letu. Ampak niso pa še, recimo, kave vam še ne znajo skuhati v stanovanju. Ne.
2: Čistijo pa že kar nekaj časa, vsaj po tleh. No, še o globalnem vidiku, o vlogi Evropske unije in njenega akta o umetni inteligenci. Mislite, da bo cel svet, zdaj, ko smo prebrali ta esej, postal tako previden kot Evropa? Donald Trump je že zavrnil to možnost, Kitajci očitno tudi ne bodo šli v to smer.
3: Ja, Evropa tukaj zdaj pač moramo biti iskreni tehnološko nekoliko zaostaja, tako da njeno mnenje zdaj ni tako zelo pomembno. Ne? Poskuša pač regulirati to. Ta akt o umetni inteligenci ima svoje dobre strani, opozarja na pomembne stvari, je pa v nekaterih smerih verjetno preveč restriktiven, ker kaj bo pomenilo, da se bodo pač recimo nekatera inovativna podjetja pač umaknila iz Evrope, razvijajo svoje produkte druge, v Evropi jih bodo pa še vse napredali.
2: Kaj pa vprašanje AGI, Artificial General Intelligence, torej splošne umetne inteligence, vas to navdihuje ali vas skrbi?
3: Ja, zdaj, koliko zdaj vemo, ne, v tej inteligenci je vsekako ni enaka kot človeška. Ne. Te inteligenci bi lahko rekli, da je taka, reče se, nazobčana inteligenca. To pomeni, v nekaterih vidikih je izjemna, ne, zelo visoko je ta zobec, potem pa pade ta krivulja sposobnosti ponekod presenetljivo nizko, ne, daleč pod človeško. In ko bomo se morali s to nazobčano inteligenco živeti, ki je drugačna, izkoriščati njene vrhove in pa seveda bomo še vedno koristni in uporabni tam, kjer so njene šibke strani. Ne. Šibke strani so pa masikaj, tudi konc koncev ta medčloveški stik je zelo pomemben, ne. Pa mi živimo v nekem 3D fizičnem svetu, kjer ta umetna inteligenca pač ne deluje.
2: Ja, pa z moralo in etiko jo bo treba vse približno napolniti, čeprav ne razume teh konceptov čisto najbolje.
3: V resnici se s tem tudi mi raziskovalno ukvarjamo, ne, to meni zdaj učimo slovenski veliki jezikovni model GAMS in ena od stvari, ki jo počnemo, delamo tudi recimo etične podatkovne množice, s katerimi ti modele učimo, da bodo pač bolj etični oziroma, da bodo vse znali se obnašati etično, no, na videz, ne, kako so v resnici, to je še drugo vprašanje. Mm.
2: Dobro, Marko Robnik Šikonja, hvala za obisk v studiju in vaše odgovore.
3: Ja, hvala vam.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Če vam je ob 8 všeč in bi podcast poslušali še bolj pogosto, na voljo so namreč 4 oddaje na teden, se naročite na podcast pri svojem ponudniku ali v aplikaciji. Vse oddaje so tudi v digitalnem arhivu RTV 365 in na spletni strani Prvega ter MMC-ja. Urednica oddaje je Tina Lamovšek, jaz sem Matej Hrastar, želim vam lep dan in se slišimo kmalu.
1: 8:15 sveže prometne informacije so tule na Prvem. Zaradi pokvarjenega vozila je na cesti Sermin-Portorož pred Koprom zaprt desni vozni pas. Posledice prometne nesreče so na dolenjski avtocesti pred Grosuplim vzhod proti Ljubljani sicer odstranili, še vedno pa je tam zastoj. Zaradi snemanja bodo danes od 14. do 18. na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.

0: 22 minut je čez 8, torkov jutreni tempo se ne ustavlja in zato je z menoj v studiju že naslednji prišlek, Bojan Leskovec, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kakšna 2-3 tedne nazaj smo se še spraševali, kako se bomo ohladili, ne? Zdaj pa počasi že ogrevanje bo, kar je kar pravi čas za to, ne? Da pomislimo malo naprej. Ne nazadnje, danes zjutraj recimo sem lahko opazovala slano na travnikih.
1: Zanimivo. V naših krajih jo še ni bilo, je pa seveda megleno jutro tudi tisto, kar nas nekako spomni na topu dom.
0: In v tej smeri bomo delali v današnjem svetovalnem servisu, kaj ne?
1: Tako, ker se moramo pripraviti na ogrevalno sezono. Res je zdaj le malce pozno, da bi razmišljali o menjavi ogrevalnega sistema. To bi v tem času naredili samo, če je res nujno, če je prišlo recimo do okvare. Drugače pa je seveda zamenjavo ogrevalnega sistema bolje načrtovati zgodaj spomladi in jo potem tudi izvesti. Lahko pa zdaj izvedemo številne priprave, od recimo čiščenja dimnovodnih naprav do čiščenja kotlov, nastavitve, optimalne nastavitve gorilcev. Lahko seveda tudi preverimo tlak v točnih črpalkah, tlak v našem ogrevalnem sistemu, kar seveda poudarja naš gost, to pa je neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič, je pametno ob začetku kurilne oziroma ogrevalne sezone vzpostaviti tudi tako imenovano energetsko knjigovodstvo, v katerega beležimo tako

0: Ker nam recimo takšen merilnik lahko tudi reši življenje.
1: Ja, ogromno opravil si zdaj le naštev, ampak bomo imeli čas do začetka kurilne sezone. Ne?
0: Ja, ja, seveda, se tukaj gre za niz nekih takih dosti
1: manjših
0: ukrepov. Nekateri izmed njih lahko izvedemo sami, so pa seveda določeni ukrepi, ki kličajo nekako po usposobljenem, po obleščenem pač izvajalcu teh storitev, pa seveda tudi energetski svetovalci lahko v tej fazi pridajo prav. Sicer pa mi bomo svetovali, torej nič 475-2222. Lahko se zavihtite na našo spletno stran, tam je pripravljena predloga za zapisovanje vaših vprašanj. Lahko pa se nam oglasite tudi prek elektronske pošte prviaf@rtvslo.si.
1: Vabljeni torej, da se nam pridružite in da ne sprašujemo le mi, temveč tudi vi, temu je oddaja namenjena. Čez nekaj minut jo začnemo.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Kupi Kabria. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Pekoč občutek in pogosto usiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
8: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
13: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: Ure točno pol devetih in tole je Torkov svetovalni servis na valovih prvega programa Radio Slovenija. Naš gost, neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pred nekaj minutami sva s kolegico Andrejo nekako naredila uvod v tole oddajo in dejal sem med drugim tudi to, da lahko določene stvari postorimo sami, za določene pa je vendarle treba poklicati pooblaščenega strokovnjaka, pa še malce vode na vaš mlin, energetskega svetovalca.
1: Ja, to se pravi, veliko stvari dejansko lahko naredimo sami in to, o teh bova zdaj mi dva govorila, so take splošne stvari, nič kaj novega, bova pa spomenila, to se pravi, te naše uporabnike, poslušalce in poslušalke, na to, da je zdaj recimo zadnji čas, da se to naredi. Če pa se gre na obsežnejšo obnovo, ne, kar ste tudi že sicer omenili v uvodniku, potem pa se treba pripraviti. Ne. Se pravi, pripravimo se, to se pravi, s svetovalcem, tako je, v daljšem obdobju se vzame nek čas, cela družina, vse prebivalci, te mlade, te stare in to, in se gre potem recimo na to, ali se bo šel na zamenjavo ogrevalnega sistema kot takega, samo ogrevalne naprave, se bo povečala, to se pravi, zmanjšala toplotne izgube na voju, rešilo plesen, toplotne mostove in tako naprej.
0: Tako, seveda pa je dobro za tako v finančnem smislu, kot tudi nekega ugodja bivanja, poznati določene podatke, določene parametre in vi kot neodvisni energetski svetovalec priporočate meritve.
1: Meritve so osnova vsega. Ne? To se pravi, mi preprosto človeško telo ni ustvarjeno to, da bi mi recimo zavohali ali pa videli ali pa slišali, da je previsoka temperatura, preniska temperatura, da imamo toplotne mostove. To vidimo po posledicah, po plesni recimo. Ne? Merjene temperature in relativne vlažnosti, to se pravi, te merilniki so dejansko ranga tam 10 evrov, ne? So izjemno dobro pripomoček, da nam povejo, kakšna je pravzaprav je temperatura v prostoru, ne? In predvsem kakšna je relativna vlažnost. Ker to je zdaj osnova, da potem se mi lahko lotimo ukrepov proti recimo plesne, proti kondenzacije. Ne? Pri meritvah vedno postavljam ali pa predlagam, da se vzame minimalno dva merilnika, enega postavimo pod strop na neko notranjo steno, ne, zapravo tam bo temperatura najvišja in relativna vlažnost najnižja, dočim drugega pa postavimo na zunanjo steno, zdaj na tla recimo, če je balkon, zad za balkonom postavimo na notranjo stran, ali pa če je zadnja etaža recimo zgoraj proti neogrevanju pod strehe, pa recimo pod strop, tam, ki sem morda že videl kakšne zametke plesne in potem bomo videli, in to je zdaj zelo seveda pomemben podatek, da so to lahko razlika tudi 5, 7, morda celo 10 stopinj razlike v prostoru, v katerem smatramo, da je pravzaprav vse enako, da je enaka temperatura po celi višini in po celem tlorisu, temperatura in relativna vlažnost. Cimo, meritve so osnova bečokrih vsega.
0: Ogrevalna sezona ponovadi pokaže marsikatero slabost, recimo omenili ste toplotne mostove, razvoj plesni in obstajajo poleg bolj celovitih sistemskih ukrepov, tudi zelo preprosti, ki ne stanejo nič in tule je spet Evergreen na svet o pravilnem prezračevanju. Sliši se sicer banalno, ampak seveda nam bistveno poveča kakovost bivanja.
1: Tako je. Učinkovito prezračevanje, recimo, če nimamo mehanskega sistema, se bo rekuperacije ali prisilnega prezračevanja, karkoli že, se pravi, če želimo prezračevati na okna, ne? Jaz imam recimo relativno novo hišo, zdaj staro 22 let in smo se odločili, da bomo prezračevali na okna. Ne? Prezračevanje na okna pomeni, zaprav v normalnih razmerah, trikrat na dan, zjutraj opoldne zvečer, celotno etažo, na prepih, za maksimalno 2-4 minute. Ne? Se pravi, ta dolžina prezračevanja ne bo res kratka, in vzpostavljen prepih, da to v zelo kratkem času odnese ta notranji bivalni zrak, nasičen z vlago, ga odnese ven, zamenja se celoten zrak 100%, potem zapremo in v par minutah imamo pravzaprav enako temperaturo, kot je bila prej, ker so tla, stene, strop, imajo to toplotno stabilnost in v tem trenutku, tudi če zunaj nad stopinj, ne, in pride noter nad stopinj zrak, ga vse ta ploskve se grejejo v par minutah.
0: Zdaj se bo v oddaji Svetovalni servis pridružil še tretji Bojan. Namreč zapisal je vprašanje na naši spletni strani, pravi pa takole, da so pred kratkim ugradili prezračevanje, seveda zaradi odvajanja vlage. Zdaj pa imajo težavo, da soseda po noči sliši nekakšno brenčanje nizkih frekvenc. Zanima ga, ali je to sploh mogoče, ker poslušalec ne sliši ničesar in kakšna bi bila rešitev.
1: Uf, lej, jaz lahko govorim samo na načelni ravni. Ne? Da, to je možno, to se pravi, vse mehanske naprave oddajajo frekvence vseh razponov, ne? In ene ljudje so bolj senzibilni, bolj občutljivi na nizke frekvence, kot v tem primeru, on mogoče ni. Ne, to se pravi, to je pač ena opcija. Druga opcija je reševanje. Dej, zvok vedno rešujemo z izolacijo, to se pravi, uporablja se toplotna izolacija, ne, ali pa odmiki. Ne, to se pravi, jaz bi rekel, da ne pač pokliče enostavno tega serviserja, to se pravi tega podjetja, in se mogoče tu da rešiti z nekimi dodatnimi zvočnimi elementi, torej proti hrupnimi elementi, kar pomeni lahko dobesedno 2-3 mm izolacije vmes in se potem ta zvok ne prenaša. Problem je v tem, da se pač zvoke vseh teh naprav prenašajo potem na zid in preko zida naprej.
0: In ker že izpostavljamo tole težavo hrupa oziroma tega nekako teh nadležnih zvokov, ki motijo sosedo, tema zvočne izolacije je precej spregledana pri
1: totalno.
0: Nas.
1: Totalno. Jaz bi rekel, da je pravzaprav res totalno, recimo vsi, ki so kdaj živeli ali pa živijo v blokih, v večstanovanjskih stavbah, seveda slišijo ropotanje, slišijo, ko gre nekdo na stranišče, v 10. štuku in potem se ta po vertikali sliši po vseh teh, se pravi, zvočna izolacija je dejansko nek pastorek, ne, ki se nihče zelo ne ukvarja. Je pa stvar relativno enostavno rešljiva, recimo jaz pri energetskem svetovanju, ko se dotaknemo tega, da tu povem zelo konkretne primere, ki sem jih recimo sam pri svoji hiši sprakticiral in super funkcionirajo. Recimo, da se obleče, če imamo vgradni kotliček, da se ga obleče s toplotno izolacijo, da imamo te vertikale, recimo kanalizacije, da oblečemo s toplotno izolacijo, recimo z gradbeno peno. Se pravi, veliko je teh rešitev, recimo, ki so pravzaprav znane, so pri plavajočih estrihih, ne? Ampak tam se recimo pozablja, da ne gre nič med vrati, da tega ne delamo. V glavnem, veliko potencialnih nevarnosti za ta zvok, in medgradno se tega rešimo dobesedno za stojn ali pa z res 10-evrskim vložkom, ne, po gradni, po končanem, pa se pa od tega pozdravstvo ne moramo rešiti, razen če vse podremo.
0: Darko iz okolice Grosuplja nas je poklical. Dobro jutro, dober dan.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: Dobro jutro.
2: Imamo sicer tele kombi plošče 5 cm, ter novo, ki še je stara 40 let. Samo veste, kaj se mi so opazili, že skozi je tako. Prej, ko smo belili z jupolom, ki smo naredili 7-9 steno, zaprli se v plesen, pa smo pa dol spaskali, pa z bilo barvo, z navadnim apnom, ne, v starem 2 leto gašenim, ne, najboljše je to, ki diha stena, kar plesni ni več, ne vem, ali je to samo jim, je to res ali ne. Kar se pa sosedov tiče, jih bo povedno nekaj motil, še posebno, če so prišli.
0: Darko, hvala lepa za vašo izkušnjo. Torej, Darko opaža razliko, ali je pobeljeno z naravnim aplom ali pa recimo z jupolom. Kot...
1: Zdaj, konkretnega odgovora zdaj ne morem dati. Je pa dejstvo, da moramo mi pri ovoju, celo pri zunanje stene, govorijo o zunanje stene, paziti, da je dovolj paropropustna. Ne? to se pravi dovolj paro propusta in dovolj paro zadrževalna. Ne? To se pravi, in zdaj, to se pravi, čist možno je, da je bil prej upol preveč paro zadrževalen in da je zdaj apno bolj paro propustno. Ne? Je pa dejstvo tudi, da se lahko to isto doseže s tem, če se količina vlage v zraku, govoriva o bivalni vlagi, in o tej v ogrevalne sezoni, ko seveda so okna slabše odprta, ne? Če se recimo poskrbi prezračevalni sistem, mehansko prezračevalni, recimo z rekuperacijo, v tem primeru potem ta sistem skrbi za to, da ni preveč vlage in je ta vlaga bi, ali pa ta plesen bi zginila, ne glede na to, ali je zdaj beljeno se z beležom, zapnom ali se z jupolom.
0: Še eno zelo osnovno opravilo, hkrati zelo pomembno, Bojan Žnidaršič, verjetno je treba pred začetkom ogrevalne sezone preveriti tudi tlak vode v sistemu in odzračiti radiatorje.
1: Odgovor je da, seveda, to ste že v uvodu povedali, v napovedniku. Zdaj, mi imamo, se pravi, vsak ogrevalni sistem, ne, razen recimo IRE paneli ali pa klima naprave, ne? Ampak vsak ogrevalni sistem ima 4 elemente. Se pravi, ima ogrevalno napravo, recimo temu v kurilnici, kurilna naprava ali pa samo ogrevalna naprava, potem imamo razvod, ne? Potem imamo to avtomatiko, ne? Pa regulacijo, če rečem rajš, in imamo ogrevala. Ne? Se pravi, 4 elemente. In zdaj treba seveda vsak element posebej pogledati. Ne? To se pravi, to, kar se vi zdaj izpostavil, je zdaj pa, seveda pa celoten sistem, ne? In v celotnem sistemu moramo seveda preveriti pritisk, moramo preveriti tudi, ali so posode, to se pravi za kompenzacijo
0: raztezne
1: posode za kompenzacijo pritiska, ali so dobre, ali je morda membrana počla, se pač nekaj. V glavnem seveda preverimo celoten sistem, ampak te ne boš ga preverjati po, se reče, kos po kosu. Ogrevalo kot tako, ne, ga očistimo, pogledamo dimnik, nastavimo voljne gorevc in tako naprej, pogledamo, kakšna je količina kotlovske vode noter, pač pogledamo, če kurilnica, če prihaja kisik v, ali pa zrak v kurilnico, če pač potrebno za gorenje. Potem gremo na razvod, ne, po cveh pogledamo, se pravi, kaj kažejo manometri, kaj kažejo temperature, se pravi, pogledamo, so izolirane cevi, niso pač to, ne, pa pogledamo celotno avtomatiko, celotno regulacijo. Tukaj je izjemno pomembno in to lahko naredi dobesedno vsak in to lahko dobesedno zdele, ko mi dva zaključila to oddajo, gre v kurilnico in vsak ventil, počrtano vsak ventil, ki ga bo videl v kurilnici ali pa na tem ogrevalnem sistemu, 5-krat do 10-krat odpre pa zapre. Odpre pa zapre. Namreč, na teh ventilih se nabira kotlovska voda, kotlovc, ne, in sčasoma otrdijo, ali pa sčasoma zgubijo to svojo možnost zapiranja. Ne. Na ta način jih pač enostavno razgibamo, kot da bi jim utelovat bo človek, da, ne, da potem lahko opravljajo to svojo funkcijo. In četrti svede so radiatorje, stvari ogrevala, ne, to so zdaj radiatorje, lahko so pa tudi seveda talno stensko ali stropno grevanje, ne, pri njih pa tudi pogledamo, pri radiatorjih poberemo prah dol, očistimo prah, ne, ker zdaj, ki se bo začel radiatorje ogrevati, bo šel ta prah v zrak, ne, pogledamo, če niso zaslonjene s pohištvom ali z zavesami, ne, in tle tudi pogledamo termostatske ventile, odpremo, se pravi, vse ventile, dobesedno vse te gibljive dele, poženemo tudi recimo toplotno črpalko, preverimo, kako funkcionira, v glavnem 5-10-krat vsak ventil odpremo in zapremo in to je izjemno dobra naložba, košta vas pol ure resiva, pa nič denarja.
0: Kaj pa, če imamo na mesto radiatorjev kot ta četrti končni element talno ogrevanje? Je treba kaj narediti?
1: Talno grevanje je pravzaprav nič kaj druzga, radiator je visoko temperaturno, 90-70, talno grete je 50-30, ne? To se pravi, to talno grete ima pač svojo spiralo, na spirali nimamo kaj delati, ima pa talno grete seveda tudi svoj ventil, se pravi svojo, to se pravi to razvodno omarco, ne? In te razvodne omarce isto odpremo, zapremo ventile, ki pridejo iz, kot od toplotne črpalke, to se pravi topla in hladna voda, ne? In potem, ko grejo po tej razvodu, ne? Recimo jih je običajno je tam 5 do 7 je teh zank talnega gretja, isto odpremo, zapremo, odpremo, zapremo, se pravi, še enkrat, vse ventile odpremo, zapremo in to je daleč najboljša in popolnoma brezplačna naložba za pripravo na
0: ogrevalno sezono.
1: Na ogrevalno sezono.
0: Da. Kaj, če se ogrevamo s IR paneli? Potrebujejo le ti kakršnokoli pripravo, zdrževanje?
1: Ne. IR paneli so dejansko stvar, ki, ali pa ogrevalo, ki funkcionira izjemno neodvisno od vsega. Tam je pravzaprav avtomatika ta, da imate na termostatu, vi postavite temperaturo, ki želite. Potem v prostoru, kjer ta termostat je recimo običajno ali v prostoru, ali pa še bolj izven prostora, tukaj je tudi temperatura tistega ogrevanja ne vpliva na termostat, ne, ker mi pač nastavimo. Ima pa noter v prostoru še nek senzor, ki javlja pravzaprav in potem mi samo enostavno naštivamo na termostatu, kakšno temperaturo želimo, ne, senzor javlja, kdaj je treba vklopiti, kdaj je izklopiti in ta stvar funkcionira, se pravi, preverimo enkrat, dvakrat, trikrat na leto, bolj v smislu, če vse funkcionira, ne, včasih to čutimo, da je pač nekaj hladnega, kar pomeni, da je nekaj narobe, ampak v principu tle vzdrževanja dobesedno ni praktično nič.
0: Če se ogrevamo s klimatsko napravo, je potrebno pred začetkom glavne ogrevalne sezone narediti pregled, morda zamenjati filtre?
1: Odgovor je da, to se pravi, klimatska naprava je seveda, še posebej za nove stavbe, ki imajo zelo majhno potrebo po energiji, govorimo recimo za pasivne hiše, govorimo 2 do 3 kilovate potrebne moči za ogrevanje, ne? So klimatske naprave, ki pa so toplozračno ogrevanje, ne? Mi dva sem pregovorila o toplovodnem,
0: tako,
1: visoko in nizkotemperaturnem, to je pa zdaj toplozračno ogrevanje, izjemno primerne za, klima, za pasivne hiše, za sodobne kvalitetno izolirane hiše, tako kot vsaka naprava. To se pravi, potrebno je pogledati, potrebno je poklicati servis, ne? Da je veliko ljudi prakticira, da servis pokliče po zaključku ogrevalne sezone. Ne? In so potli pripravljeni na ogrevanje. Zdaj, tudi zelo je pomembno zdaj, ali bo klimatska naprava čez poletje služila tudi kot zahlajenje, ne? Da za pozimi bo za ogrevanje, v tem primeru pa potem, recimo na prehodu med poletjem in zimo, se pokliče servis in potli servis bo povedal že itak pri montaži, pove, na kol časa treba menjati filtre, ali zdaj lahko to sami menjamo in tako naprej.
0: Danila pa pravi takole, da ima 23 let staro plinsko peč, moči 24 kW, deluje odlično, zanima ga menjava, ali menite, da je po tem času že potrebno menjati plinski kotel in če bi se odločil za menjavo, ga zanima tudi primerjava med novo plinsko pečjo in toplotno črpalko, vaše mnenje, kaj je bolje oziroma morda tudi kaj je manj potratno.
1: Pri plinu je riziko ta negotovost v svetovnem merilu, negotovost o dostopnosti plina še nadaljnih 5, nadaljnjih 10 let. Ne, se pravi,
0: in tudi negotovost glede dobavnih cen.
1: Tudi v končni fazi. Spomenimo se 2-3 leta nazaj, ki so plinske cene znorele, ne, da so šle nazaj. Tukaj, to za dolgoročno tle ne upam, nimam steklene krogle. Ne?
0: Ampak 23 let stara plinska peč je že potrebno razmišljati o menjavi?
1: Moj odgovor je da. Namreč nove tehnologije, ne? Tle, v tem primeru po vse vrednosti govorimo o tehnološki zastarelosti. Ne? Se pravi, stare plinski kotli so bili, recimo temu, bolj potratni, nove, tako imenovane kondenzacijske kotli, ne? So pa seveda izjemno bolj učinkoviti, kar pomeni cenejše ogrevanje. Ne? Se pravi, vsekakor bi predlagal kondenzacijski kotel, tudi njihove cene so recimo s ranga 5000 padle zdaj recimo na 1000-1500 evrov, da tu ni več neka velika investicija. Je pa tle treba povedati dve stvari. Kondenzacijski kotel potrebuje odtok kondenzata, to mora biti nujno, ni narečen, da je tu problem narediti, ga pa treba rešiti.
0: Da.
1: In potrebuje spremembo dimnika. Namreč temperatura dimnih plinov, ki grejo iz kondenzacijskega kotla ven, so tam okoli 52 stopinj, 54 stopinj Celzija, kar pomeni, da je tu pravzaprav bolj, niti ni dim, je bolj para.
0: Para.
1: Para.
0: Odvajanje pare.
1: Ja, in zdaj seveda se tudi potli da, te, se pravi, dimnik, v dimnik se da običajno te cevi, ki se uporabljajo za kanalizacijo, ne, in da se potem ta, tukaj voda, vlaga kondenzira in teče pač dol v zbiralni kondenza, se pa te 200 let treba narediti.
0: Ampak priporočate odvajanje recimo teh v navednicah dima, okay, bolj vodnih par, popravi dimovodni napravi vertikalno na streho, ker časih nekateri rešijo tudi z odvajanjem takole bolj preprosto na fasado.
1: Tu se dve rešitvi, obe rešitve ste možni. Zdaj, glede na to, da je to recimo 52 stopinj Celzija teh dimnih plinov, pomeni, da se tu zelo težko dvigajo, da nemajo tega vleka, dimniškega vleka, zato je to potli prisilno odzračevanje, pa prisilne vlek se naredi se z ventilatorjem. Se pravi, ventilator tu šiba gor. Razlika med tem, čovjek rekel, vertikalnim dimnim odvodom ali pa na fasadi je pa v moči ogrevalne naprave. Mislim, da še velja podatek, da je meja 11 kW. Se pravi, če je kotel pod 11 kW moči, gre lahko na fasado, če ima večjo moč, mora iti gor. Ampak to je treba preveriti. Jaz mislim, da ta podatek moj drži, je pa treba preveriti.
0: Potem pa še eno vprašanje prek spletne strani. Poslušalec sprašuje, kaj bi namestili v kopalnico za ogrevanje v prehodnem obdobju, preden začnejo s pravo ogrevalno kurilno sezono. Piše, imamo toplotno črpalko, katere še ne bi aktivirali, hkrati pa imajo v kuhini tudi štedilnik na drva. Kaj bi priporočili za kopalnico, za prehodno obdobje?
1: Zdaj štedilnika na drva jaz v kopalnici ne vidim, da bi ga lahko na kak način uporabili.
0: Ne, se tega imajo v kuhini.
1: Vem, sem, ne, nekateri razmišljajo o toplozračnem ogrevanju, pa o prebijanju sten, pa tako naprej, ne. Tega jaz ne priporočam. Ne. Zdaj, kar se tiče toplotne črpalke, je tle seveda zdaj zelo pomembno, o kakšnem grejnem številu govorimo. To pravi, ta letno grejno število, COP, ne. Večja, ko je, bolj je smiselno, da pravzaprav ne grejo v novo investicijo, ampak enostavno prižgejo toplotno črpalko dobesedno, recimo danes, ne, in deluje samo v kopalnici, vse druge ventile, recimo pa radiatorje, pa karkoli pa zaprejo. Ne? Uh-huh. To je pač ena od možnosti. Druga možnost je pa ta, da grejo dodatno in potem lahko montirajo v kopalnico ali IR panel, ali IR pečko. To sta oba dva elementa na elektriko, ampak delujeta popolnoma različno. Popolnoma različno. To se pravi, če bodo montirali IR panel, potem je treba, da naštimajo na termostatu, kakšno temperaturo želijo in IR panel bo ves čas, 24 ur na dan, bo zagotavljal to temperaturo v kopalnici. Okay? IR pečka deluje pa popolnoma drugače. Ta se pa pržge, takrat, ko se pač želi, ko se gre recimo v kopalnico, ima moč 2 do 3 kW, recimo IR panel ima moč tam 700-800 W, ne? 2 do 3 kW, in v kratkem času, ampak v zelo kratkem času, recimo temu 5 minut, se greje kopalnico, gremo mi noter, pač upravimo, kar mislimo, in ugasnemo, se pravi, IR panel deluje 24 na dan, IR pečica deluje po potrebi.
0: Poslušalca pa zanima, kako lahko sam doma pripravi toplotno črpalko na novo sezono, katera opravila lahko torej opravi sam, brez serviserja, in zanima ga tudi glede polnjenja sistema z vodo, ko je pritisk nizek, ko je treba dopolniti, ali morajo takrat sistem najprej ohladiti in potem dodati vodo, ali lahko to dopolnitev opravijo v ogretem sistemu.
1: Zdaj, kar se tiče servisa toplotne črpalke, jaz ne priporočam kakšnih domačih rešitev. Absolutno ne. Ker toplotna črpalka je sofisticirana naprava, Ne? In tle ni samo, to se pravi, potrebno pogledati plin, potrebno pač pogledati enostavno narediti servis in to ga priporočam minimalno recimo na 2-3 leta, ne? Nekateri praktizirajo tudi vsako leto, ne? Se pravi, tle domačega znanja ne. Lahko poskrbimo sami, da imamo čisto kurilnico, posesano, pometeno in tako naprej. Ne? Kar se pa tiče dodajanja vode v ogrevalni sistem, izključno v hladnem. Ker seveda ta ekspanzijska posoda, celo tlačna posoda, deluje različno pri višji temperaturi, pa pri nižji, to se pravi, mi moramo zagotoviti, da je pri nizke, pri hladne temperature pravzaprav ta sistem vzpostavljen in potem sam skrbi za to, da se, se pravi, razteza pri višji temperaturi.
0: Tako, sicer pa na začetku oddaje sva omenjala tudi rekuperacijo, pa se je oglasil poslušalec prek spletne strani, ki pravi, da ima rekuperacijo, novo vgrajeni sistem, pa ga zdaj takole bolj načelno zanima vaše mnenje o prisilnem prezračevanju.
1: Ja, na načelni ravni, to se pravi. Zdaj, deva tako začeti. Mi bivališča moramo prezračevati. Moramo. Ne? V zimskih razmerah sploh. Ne? Večkrat so že povedala, da je recimo proizvodna vlage v štiričlanske družine 10 do 15 litrov v 24 urah. In to mora iti ven. Ne? Stavbe so zatesnene, samo prezračevanje je nujno. Ne? Zdaj, odločitev posameznika do testu prakticiranem presvetovanju je ali prisilno ali pa na okna.
0: Martin pa opaža, da upravljavci večjih kotlovnic za stanovanske bloke, več stanovanske stavbe, vsako leto izpraznjujejo cevovodne sisteme, lastnikom stanovanj zapoveduje odpiranje zgornjega in spodnjega ventila radiatorjev, zaradi tega prihaja do rjavenja, tako cevi kot radiatorjev, meni, da so navodila napačna in zanima ga vaše mnenje o tem pred sezonskem oziroma posezonskem izpraznevanju sistema.
1: Ok, zdaj, celo na načelni ravni bi podprl njegovo misel, da je pač to nepotrebno rjavenje, celo jaz ta trenutek ne vidim čisto nobene potrebe, da bi se ta sistem praznil, ne? Razen v primeru, in tu se dosti dogaja in tu je razlog, da gre za neke obnove, ali v kurilnici, ali v stanovanjih, da se menjajo radiatorje, pa karkoli, v tem primeru recimo je potem tu praznjenje opravičljivo. Ampak to je treba zdaj videti od primera do primera.
0: Še eno vprašanje, koliko mora biti tlak v ekspanzijski posodi, če ima hiša 2 nadstropji višina približno 5 metrov?
1: Mislim, da je to... Mislim, da se jemlje odgovor na to vprašanje bom preskočil, ker bi mogel prekontrolirati. Ne? Ampak govorimo o nekako 2 do 3 barih pritiska.
0: Tako. Ne? In še tole, Benjamin pravi, da imajo toplotno črpalko na strehi vakumske zbiralnike s 800-litrskim zalogovnikom, ali naj ponoči s toplotno črpalko ogreva vodo v zalogovniku, regulacija je sobnim termostatom, ki krmili črpalko in mešalni ventil.
1: Zdaj, seveda, te sistemi so možni, ne? Ampak to je treba absolutno jeti na od primera do primera. Ne? V kakšnem primeru bi zdaj, se pravi, ta, čeprav zastopim, je to dvojni sistem.
0: Tako, toplotna črpalka plus sončni zbiralnik.
1: Ja, za toplotna črpalka je to za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Ne? Dej, te kolektorje so za sanitarno vodo, pogojno lahko tudi za ogrevanje prostorov, tako da tle se ne bo povdati kakšnega končnega mnenja.
0: Ampak zalogovnik je pa dobra.
1: Zalogovnik, se pravi, pri mojem svetovanju je zalogovnik na nek način zlata rešitev, ne? Na njega priklapljamo vse prihodke, tako, energije,
0: da.
1: In od njega odklapljamo ali pa vodimo vse porabnike, ne? Se pravi, zalogovnik je zlata vreden element, in omogoča te stvari. Ne? Ampak potem je treba najti, to se pravi, tehnologijo, ki to, tehnologijo, ki to suportira.
0: Tako, neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič, hvala lepa za obisk prvega programa Radija Slovenija. Ob koncu rečemo samo še, ne pozabite tudi vzpostaviti energetskega knjigovodstva in ne pozabite na jutrišnji svetovalni servis, ko bomo govorili o pomenu skupnega branja.
3: Ura je bila 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znova zvišale. Liter dizla je dražji za 5,2 centa in je pri rekordnih 1,99 evra. Kurilno olje pa je pri rekordnih 1,6 evra na liter. Podražilo se je za 5,8 centa na liter. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 5,4 centa. Vlada trošarin, ki so že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Evropska komisija je že pred časom zaprosila za začasno znižanje pod najnižjo dovoljeno raven, a odgovora še ni prejela. Danes bo znano, kdo se namerava dejavno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za njeno financiranje ter z njega poravnati vse stroške. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem namreč sporočil, da sta se Moskva in Kijev dogovorila o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki jih je razpisal za 25. oktober. Glavni odbor vladajoče srbske napredne stranke je nedavno odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in ob morebitni zmagi tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na današnji dan se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred skoraj da 80 leti, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Primorska je v minulih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, predvsem na obalno-kraškem območju, kar pa ni nujno slabo, opozarjajo pristojni, saj se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji in obrtniki ponujajo nove razvojne priložnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15 in najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled. Zaradi snemanja bodo danes od 14. do 18. na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore. Slišali ste poročila, 9 in 4 minute je ura.
4: Tukaj prvi jutranji program. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
5: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
6: Naše pravljice. Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
7: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: 9:13 minut je, prvi vas spremlja po torku 15. septembra. Turi Tango pa so v preteklih minutah poskrbeli za latinske ritme na naših valovih. No vi pa ste v petek izbrali nekaj domačega.
1: Iz radiosfere.
2: Hazard so najlepše pesmi že napisane.

0: 20 minut je čez deveto, nostalgija pa naslov skladbe, ki smo jo poslušali v izteku jutra na prvem. V preteklih urah je nismo preveč obujali, morda le nekoliko v drugem pogledu. Smo se pa naučili marsikaj o kljunaših in razmišljali o prihodnosti umetne inteligence, no pa še pripravili smo se na začetek ogrevalne sezone. Jutro smo prebudili in zdaj je čas za dan. Smer tega pa bo pri nas na prvem usmerjala Darja Groznik. Lepo pozdravljena, Darja.
1: Dobar dan.
0: Takole, začelo se je dokaj hladno zjutraj, ampak vremenoslovci obetajo, da bomo jakne in dolge rokave lahko čez dan odložili. Kaj pa si ti prinesla s seboj?
1: Ja, tudi jaz sem preverila vremensko napoved, tako da bo sonce, bo tak lep, prijeten, sončen jesenski dan. Ja, napovedala bom kot vsak torek tudi tokrat torkov kontakt. Od danes bo šlo zares, lahko rečemo. Organizatorji referendumske kampanje za 3 posvetovalne in 1 zakonodajni referendum, vsi bodo potekali v nedeljo 11. oktobra, morajo odpreti posebne transakcijske račune in pri tem navesti tudi referendum, za katerega organizirajo kampanjo. 4 referendumi nas torej čakajo, med drugim tudi posvetovalni referendum o RTV prispevku. Danes vas bom v torkovem kontaktu vprašala, ali ste za to, da se ohrani dosedanji RTV prispevek. Poslušajmo nekaj mnenj.
2: Plačevanje. To, kar mislim, da v bistvu poslušalci in gledalci RTV Slovenija pač moramo prispevati k bolj enakopravni in bolj objektivni novinarski razpravi oziroma prispevkom.
3: Proti. Zato, ker je RTV, odkar plačuje prispevk, zmeri slabša. Zmeri slabši program, zmeri manj zanimiv, celo informativne vdaje so recimo na Pop TV pa na Planetu bolj izčrpne.
4: Ja, lahko prispevek ustane, kar se mene tiče. Se mi zdi, da so javne vsebine ful pomembne za vse, ker trg pač ne pokrije stvari, ki niso zanimive tržno, kar pomeni, da je fajn, da je neka javna storitev, ki ponuja stvari, ki jih rabimo vedeti, čeprav jih mogoče bi se jih izognili radi, so pa pomembne za državljane.
1: Toliko za pokušino, svoje pa boste lahko poslušalke in poslušalci povedali tudi vi ob 11. uri in 30 minut.
0: Je 3 različna mnenja oziroma 2-1 nekako, da smo slišali. Zdaj le me prav zanima, kaj bodo pa povedali tisti, ki pokličejo ob 11.30. Torej, toliko za zdaj, več poveš tudi že kmalu o drugih vsebinah dnevnega programa. Lep dan na valovih prvega ti želim.
1: Hvala, lep dan tudi tebi.
0: No, jaz pa za konec naštejem še nekaj imen. Aida Kurtović, Igor Kropec, Rok Kokošinek, Dejan Kaloper in Andreja Gradišar smo sestavljali torkovo jutranjo ekipo. Nekaj nas bo šlo, nekaj še malo ali pa še malo dlje ostalo. Vsem vam pa hvala za druženje in lep torek.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Dobar dan, 15. septembra, tu je prvi in z vami do 17. ure Darja Groznik.
1: Danes na prvem programu.
0: V Intelekti po deseti gremo na polje šolstva oziroma izobraževanja. O pol dvanajstih vas čaka torkov kontakt, kontaktna oddaja, v kateri lahko sodelujete tudi vi. Tokrat vas bom vprašala, če ste za to, da se ohrani obstoječi RTV prispevek. Po 14. uri več v mesecu Alzheimerjeve bolezni, v katerem različne institucije, ki se intenzivneje ukvarjajo s to razširjeno boleznjo, opozarjajo na pomen in izzive zgodnjega prepoznavanja, diagnostike, zdravljanja in boljšega obvladovanja demence, ter še posebej na problematiko izgubljanja in tavanja oseb z demenco. Tektonske spremembe na avtomobilskem trgu so dosegle tudi Slovenijo in kot ste najbrž slišali, avtonomna vožnja je odslej možna tudi pri nas. Kje smo, kam gremo in kako se pripravljamo na velike premike v naši mobilnosti, o tem oddaji Studio ob 17. V programu ne bomo pozabili, da je danes državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Ne bomo pa tudi ostali brez glasbenih oddaj in o tem več čez nekaj trenutkov.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Teja Klopčar, dober dan.
2: Lep dober dan želim.
0: Ti izbiraš glasbo do 17. ure. Kaj bomo slišali? Vidim, da je planiran Jacques Brel. Bomo nadaljevali v tem duhu šansona.
2: Tako je. Zdaj le za začetek tega dopoldneva Brane Završan, Edith Piaf, Primož Vidovič, torej nekaj šansonjerskih imen. Potem bosta prevladovala predvsem pop in pop rock z različnih koncev sveta. Med 12. in 13. pa naj omenim, da bomo poslušali skladbe, ki so nastale pri nas v oddaji Prva vrsta. In ob tem še ena mala opomba. 22. septembra pride v prvo vrsto Veronika Kumar z zasedbo. Popoldne bo še vedno nekje v pop rockerskih barvah, malce bolj umirjeno. Po dogodkih in odmevih pa med drugim tudi nekaj kant avtorjev, naprimer Tomaš Pengov, Joan Baez, tudi Tomaš Hostnik, no potem pa predam glasbene vajeti v roke kolegice Alje Kramar.
0: Ob 20. bo gotovo na sporedu spet sveža oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Kaj bomo slišali, poslušali?
2: Tokrat pravzaprav nekaj posebnega. Pripravila sem to današnjo oddajo in zelo z zanimanjem poslušala koncert izpred 30 let, ko so na trgu v Piranu, torej na Tartinijevem trgu v Piranu, pripravili poseben koncert ob ustanovitvi takratnega kulturnega društva Folk Slovenija. Danes se imenuje kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija in prav te dni bo praznovalo to 30-letnico v soboto 19. septembra, prav tako v Piranu, tokrat v gledališču Tartini, seveda s koncertom. To društvo je takrat s to ustanovitvijo postavilo nekakšne temelje za delovanje, torej za koncerte, za delavnice, za predavanja, razprave in druge oblike druženja povezanega z ljudsko glasbo. Kar je pa zanimivo v tem koncertu je pa to, da se na istem odru združujejo tako poustvarjalci, torej takrat zelo kultne zasedbe, naprimer Kurja koža, Tolovaj Mataj, in pa nekateri dejanski ljudski ustvarjalci, ki so bili takrat še živi in se sliši ta živost ljudske glasbe, ki danes mislim, da zveni zelo drugače, kot je zvenela takrat. Tudi ta preporod je bil takrat nekaj svežega, nekaj zelo zanimivega ob novi skupni državi. Ne? Veliko interesa je bilo za pokazati tisto, kaj pa imamo zanimivega. In mislim, da bo tale koncert tak zanimiv, tako bi se izposodila angliško besedo throwback. Torej, vrgli se bomo v tisti čas in uživali v tem.
0: In če gremo po časovnici v sporedu naprej, ob 22 uri in 30 minut nas čaka oddaja 41 stopinj vročine.
2: Tako je, Alja Kramer je tukaj pripravila izbrane skladbe iz arhiva. Slišali bomo skladbe Horesa Silverja, Duška Gojkoviča, Charlesa Mingusa, Eda Partike ter Primoža Grašiča. Zanimivo pa bo tudi v naslednjih dneh, če se nekako navezujem na valove, torej na glasbo, ki jo poslušamo v 41 stopinjah vročine. Kar dva zanimiva koncerta se nam obetata, in sicer v soboto 19. septembra, sobotni glasbeni večer uživa v studiu 26. Big Band RTV Slovenija bo nastopil, ta koncert smo omenjali že včeraj, in igrali bodo skladbe slovenskih avtorjev iz zakladnice našega bogatega arhiva. Poslušalci se nam lahko pridružite tudi živo, torej povezavo boste našli na Facebooku prvega in poiščite si brezplačne vstopnice, vsi ostali pa seveda vabljeni na valove prvega v soboto ob 20.
0: Pa še en koncert, še en koncert bo še povedala.
2: Ta je pa recimo temu še bolj slovesen. Prihodnji teden, zdaj je torej neka zgodnja napoved, prihodnji teden boste o tem slišali še več, v četrtek 24. septembra ob 19.30 bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil torej naš združen orkester, simfoniki in big band RTV Slovenija, dirigiral bo Patrik Greblo in pripravljajo simfonični poklon velikanom zlatih let Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik. Vsi poslušalci dobro veste, zakaj je ta koncert tako pomemben, torej to so res taka velika imena. Koncert bo v neposrednem prenosu na prvem programu, nekaj vstopnic je še na voljo, čeprav gredo zelo hitro, ker je veliko zanimanja, to so res zlata imena slovenske popevke in tudi drugih zvrsti, tako da mislim, da bo zelo zanimivo tako za tiste, ki boste v dvorani, v Galusovi dvorani, tako da za vse poslušalce tu ob radiju. In zdaj le za povabilo na ta dva oba koncerta bomo poslušali skladbo Jureta Robežnika, festivalna tema. Ta posnetek je iz leta 1965, no, po tem letu skladba ni bila več izvedena ali posneta, jo boste pa slišali v soboto, torej v našem sobotnem glasbenem večeru živo. In zdaj le torej za tak zaključek Jure Robežnik oziroma naša festivalna tema Big Band RTV Slovenija.
0: Hvala, Teja, no pa poslušajmo.

Kjer burja se medi in ukrajno zaorje, tako da kras čez rob sebe pahne v morje, morje, ki soli nam koščke zgodovine, a nam spet in spet za horizont izgine. Pa saj ga je dovolj, da mu srce plimuje, ko poje z severa, takrat veste, da tu je pokrajina, kjer sem doma. Cerkev sred jezera, kot edini otok in naš veletok je malo večji potok, potoki krmijo doline in globeli, da bi nam tja v mraz gozdovi zardeli, pod snegom pa dan soncem kopni, ko veter liže noč, jo je moč slišati, pokrajino, kjer sem doma. Nebo se vkoplje v tla, da gore se izgubijo, nebo, ki se usivi v lastno melanholijo, nebo, ki grize v tla, da zemljo razčetveri, nebo ponižano, kdo mu lahko zameri. Ko končno veter pche, kot bruhanje preroka, in pod zahodnikom poslušajte, ko poka, pokrajina, kjer sem doma. Z vzhoda pa vihar pripihal je krpane, da daleč od kresov lipale obstane, zavedno se njen list zadre v identiteto, o da bi le našla nekaj, kar je bo sveto. Jugo pa mehko buči v dolino Soče, da bi njen val izmil, česar pozabit ni mogoče. Pokrajina, kjer sem doma. In vsi ti Janezi postanejo Giovanni, potem spet Johani, na kar Jugoslovani nihče ni bratu brat sredi vojnih vihr. A kdo je izgubil? Nobeden ni prav zihr. Nič več ne bo tako, kakor svoje dni, saj že zahodnik jo znova slepi.

0: Oglasna oddaja. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tokrat bomo govorili o vnetju mehurja ter kako ga učinkovito zdravimo na naraven način. Predstavili vam bomo zdravilo Kanefron. In v studiju pozdravljam gospoda Roberta Terčelja iz Farmedike. Dobar dan.
1: Ja, dobro dan.
0: Torej, vnetje mehurja, zakaj?
1: Ja, največkrat so bakterije tisto vzrok. In se bakterije, ki s katerimi čisto lepo funkcioniramo in živimo, so bakterije, ki so v črevesju, zelo dejavne in koristne, vendar le, ko pa zaidejo v sečila, povzročajo pa vnetje. In je to neprijetno. In tako vnetje je lahko seveda zelo neprijetno pekoče, povzroča pogosto uriniranje, čutimo tiščanje v spodnjem delu trebuha, spremeni se von urina in tako naprej. Precej neprijetna epizoda.
0: Že na začetku sem omenil tablete Kanefron. Za kakšno naravno zdravilo gre?
1: No, gre za uradno naravno zdravilo, pomeni, da ima tudi seveda potrdilo Agencije za zdravila Republike Slovenije. Ima pa več sočasnih učinkov, ki so seveda zelo pomembni. Na eni strani deluje protivnetno, to je ključni učinek Kanefrona, ki pomeni manj pekočega uriniranja, manj tiste nenadne potrebe po uriniranju. Ima tudi dober učinek na zmanjševanje sposobnosti bakterij, da bi se vezale na sečila. To pomeni, da jih lažje splaknemo. Zelo pomembno. In tretji učinek, ki je zelo pomemben, je, da ima manj teh tiščočih občutkov v spodnjem delu trebuha. Skratka, ta del tiščanja, ki je značilno pri vnetju mehurja, dejansko zmanjšuje, je tudi zelo soliden diuretik, kar pomeni, da nam pomaga tudi pri splakovanju bakterij in tudi v potem preventivi, da se to prehitro ne ponovi.
0: In če jemljem zdravilo Kanefron, kako hitro lahko pričakujemo obratne bolje?
1: No, dejanski učinki Kanefrona so takojšnji, začne delovati takoj, večina uporabnic, predvsem so tukaj seveda ženske, ima te ugodne učinke v prvem dnevu jemanja že. Je pa prav, da ostrajamo, kajti bakterije so v sečilih prisotne več dni. Tako da jemanje Kanefrona je kar priporočljivo kot ostrajno jemanje.
0: Koliko časa pa je priporočljivo jemati zdravilo Kanefron pri akutnem vnetju mehurja in koliko časa, če želimo preprečevati pogosto ponavljajoče se vnetje mehurja oziroma sečil?
1: Ja, to je dobro vprašanje, ker seveda včasih ga zamešamo s tem, koliko časa potrebuje. Ne, deluje takoj, pa vendarle ustrajamo več dni, včasih tudi do 10 dni, zato da res dobro pozdravimo tako vnetje in da bakterije odstranimo, čeprav simptomov več nimamo in to je zelo hiter učinek zdravila Kanefron. Pri jemanju za preprečevanje pogostih ponovitev, takrat pa ustrajamo dlje časa. Tukaj pa so rezultati iz raziskav zelo jasni, govorijo nekje po 3 mesecih jemanja, vztrajnega jemanja Kanefrona, se dejansko je zmanjšala ponovljivost vnetij sečil za več kot 70%.
0: Toliko na kratko, za več informacij o zdravilu Kanefron za zdravljenje vnetij sečil in mehurja, lahko pokličete na telefon 01 524 0216. Poslali vam bodo brezplačno knjižico Mali vodnik za zdrava sečila, torej 01 524 0216. Oglasna oddaja.

Ko sem ga spoznala in življenje Bogu dala, takrat sem štela komaj 15 let. Sprejel me je z modrostjo, mi položil usta ostjo, prijel me za dlanije in dejal:

Vdala sem se varstvu razdomnih duš kiparstvu, reši me kot nove svojo barko. Sidro je odrezal, s popkovino me privezal, mi zabičal

vina i na pladnju jih postrežem kot obrok. To bi si želela, ah, ko bi le

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Kaj je življenje?
2: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ura je bila 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
5: Parlamentarni odbori bodo začeli obravnavo predloga rebalansa proračuna za letos. Kot prvi ga bo imel na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. V predlogu so prihodki načrtovani v višini 16 milijard evrov in pol, kar je 6,3% več kot v proračunu, sprejetem lani. Odhodki pa znašajo 18,8 milijarde in so od dozdajšnjih višji za 6,2%. Primanjkljaj naj bi tako dosegal 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Evropski parlament bo v Strasburu na tajnem glasovanju odločal o morebitnem oduzemu imunitete poslancev iz naše države Mateju Toninu. Pristojni odbor je sporočil, naj se mu je ne oduzame. Zahtevo je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnico zoper 4 zdajšnje in nekdanje člane Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Ruska vojska trdi, da je pred ukrajinskim pristaniščem Črnomorsk zadela tovorno ladjo in trajekt z vojaško opremo. Medtem iz Kijeva poročajo o napadu na bencinski servis. V minulih mesecih jim je Rusija po ukrajinskih navedbah po državi napadla približno 300. V litovski prestolnici Vilna in okolici pa so se ponoči oglasili alarmi zaradi brezpilotnega letalnika, ki je na državo priletel iz Belorusije. Sestrelila so ga letala Zveze NATO, ostanki so padli na nenaseljeno območje blizu jezera Kaunas v osrednjem delu države. Ameriško vojaško letalstvo je potrdilo, da imajo Združene države orožje razporejeno tudi v vesolju. Gre za prvo potrditev navzočnosti ameriških vojaških zmogljivosti v zemljini orbiti. Poudarili so, da je namenjeno zaščiti pred sovražnimi dejanji nasprotnikov. Prepričani so, da Kitajska razvija in uporablja vesoljske zmogljivosti kot del strategije vojaške posodobitve, medtem ko Rusija vesolje obravnava kot področje bojevanja in verjame, da bo tamkajšnja prevlada odločilni dejavnik v prihodnjih konfliktih. Odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva sinoči v Modeni v Italiji izgubila proti Grčiji 3-1 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomerili s Čehi in v četrtek proti gostiteljem. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo oblačno. Zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Prometne informacije. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi snemanja bodo danes od 11. do 18. na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore. Slišali ste poročila, ura pa je 10:04.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
1: To sredo je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
0: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: V Ljubljano prihajajo velika imena italijanskega oblikovanja in umetnosti v keramiki. V Narodnem muzeju Slovenije od 24. septembra ne zamudite gostujoče razstave iz Mednarodnega muzeja keramike v Faenci.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Na vrsti je Intelekta, tokrat jo je pripravila Lijana Buršič. Tema, kaj imata skupnega šolstvo in ljubezen.
5: Hej, preden prisluhnete nove epizode Intelekte, ki letos praznuje 30 let, vabljeni na dogodek v živo na audio festival 28. septembra v Ljubljanski cukrarni ob 19. uri. Govorili bomo o nepredvidljivosti umetne inteligence, več na audiofestival.si. Zdaj pa uživajte v poslušanju tokratne Intelekte.
6: Intelekt.

0: Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodani in dobrodošli v Intelekti. Tako pač je. Tako pač je, je stavek, ki ga tako pogosto slišimo, najbrž tudi izrekamo in ki po eni strani lahko kaže na modrost sprejemanja neizogibnega oziroma resnične narave stvari in dogodkov, lahko pa izraža globoko rezigniranost in pravi antipot ljubezni, ki pa je dejavna, je glagol, kot rečemo. Ljubezen je kot upanje. Dejavna je. Danes nismo tu zato, da bi jo definirali oziroma vlili v kalup, smo se pa zbrali, da bi se spustili po tej veliki besedi, pojmu, ki zveni domače, celo zlorabljano, a veliko krat sploh ne vemo, o čem govorimo, ko rečemo ljubezen. Kako bomo torej nekaj, česar sploh ne znamo prepoznati, tudi imenovati, udejanjali? Sploh pa te besede ponavadi ne izrekamo v povezavi šolo in šolstvom, ampak prav to bomo danes storili z gosti strokovnjaki. Spustili se bomo v ljubezen v šoli. Kaj sploh je? Je tam sploh njeno mesto? Smo jo od tam izgnali? Kakšen prostor naj zaseda? Če sploh? Vse to se bomo danes spraševali in iskali odgovore v Intelekti. Z nami so gostje. Ivana Gradišnik, ustanoviteljica in vodja Family Lab Slovenija, organizacije za svetovanje in podporo staršem in strokovnim delavcem, ki delajo z otroki in družinami, v zadnjem letu pa učiteljica. Doktorica Lucija Čevnik, sociologinja, specializantka psihoanalize, profesorica, svetovalka mladostnikom v stiski. In dr. Klemen Lah, nekdani član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, tudi profesor, učitelj z Filozofske fakultete v Ljubljani. Spoštovani gostje, dober dan in dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Čitala sem zbir enih predavanj, ki so zbrane kot nekakšni esej v knjižici izpred 10 let, še malce več, Kakšno je tvoje srce, je naslov, z Nikodemovih večerov. In ena od predavateljic je bila tudi Alenka Rebula. In je govorila o srcu, seveda. Ne? Blagor čistim v srcu je bilo naslov njenega predavanja oziroma eseja potem. In je govorila o tem, da kadar se odločamo o ključnih trenutkih v svojem življenju, vedno rečemo, poglej v svoje srce. Se pravi, poglej v svojo vest, poglej globljo resnico. Nikoli recimo ne rečemo, naj nekdo pogleda v svoje možgane. Se pravi, vedno se vračamo v svoje srce in to seveda ni slučajno, da je to dejstvo prišlo tudi v naš jezik. Ne? Torej v naš jezik je prišlo tisto, kar so že rodovi pred nami spoznali, doživeli in predali naprej kot pač neko dragoceno spoznanje. Ne? Se pravi, moč za naše etično delovanje ne pride iz tega, da vemo, kaj je prav, ampak iz utelešanja tega spoznanja. In recimo, da je, če bomo govorili danes o ljubezni, da je ljubezen enako srce. Se pravi, srce, kot pravi Rebula, tudi kot nek pregledovalec resnice, ki se pretaka v našem telesu, v naši krvi. Bom z vami začela, gospod Lah, ker v bistvu ste bili vi navdih pa pobudnik za tole temo, za tole izhodišče. V kontekstu šolstva in šole o ljubezni pa res ponavadi ne govorimo, kadar govorimo o šoli in o šolstvu, ampak vi že kar nekaj časa o tem premišljujete in pišete o tem, tako da hvala vam za ta izhodišča, zato bom z vami začela. To je res nenavadno, ne? Ko človek omeni šolo, ne vem, učitelje, profesorje, dijake, študente, učence, pa res prva stvar, na katero pomisli, pa res ni ljubezen. Oziroma, sploh smemo tako imenovati. Kaj vi, ko razmišljate o tem, o čem sploh razmišljate?
1: Najprej bom kot nekdo, ki se ukvarja z jezikom.
0: Ja.
1: Tako kot je pomembno, kaj kdo reče, je pomembno tudi, kaj kdo ne reče. In zanimivo je, da o te temi ne govorimo. Kljub temu pa ima v šolah eno od, bomo rekli, temeljnih pomenov. Če preberem samo citat, bom dopolnil vaše prejšnje razmišljanje Gordona Neufelda, kanadskega razvojnega psihologa. Tako je rekel, otroci se najbolj učijo, ko imajo radi svojega učitelja in ko menijo, da ima ta učitelj rad tudi njih. In mi o tem ne govorimo. Ne govorimo še o nečem, da še malo bolj poudarim, kako o tem ne govorimo. Trenutno je ena glavnih medijskih tem, ki se tiče šolstva, bralna pismenost. Mednarodne raziskave, predvsem PISA, kažejo, da je že dolgo trend upadanja zmožnosti branja. Pa ne samo med mladimi, ampak tudi med odraslimi. Ampak pisal ugotavlja še nekaj drugega, česa pa ne boste našli skoraj v nobenem mediju. Oziroma, noben medij ne bo iz tega naredil kakršnekoli afero, saj ne takšnega, takšnih razsežnosti, kot smo, in to je prav, da ne bo kdo mislil to, da bralna pismenost opada in to, da nam ni vseeno, to je zelo prav. Ampak kako to, da nam je vseeno, glede ene druge ugotovitve? Slovenija je med državami, ki merijo to, ima najnižjo stopnjo zaupanja med učitelji in učenci. Kaj to pomeni? Da so učitelji najmanj dostopni med temi državami, ki se merijo, da ni odprte komunikacije, da učitelji oziroma da šola ne ustvarja občutka povezanosti in če to povežemo prej z Neufeldovo trditvijo, ne, potem vidimo, kje smo in zakaj je eden od razlogov, zakaj nam gre tako slabo. In mislim, da bi morali o ljubezni govoriti več. Ne? Ampak hkrati se pa zavedam, zakaj je tako težko govoriti o ljubezni. Tukaj smo pogosto med dvema skrajnostima. Eni učitelji se preprosto odločijo, da bodo šli v razred kot uradniki. Torej, odpredavam svojo snov, odidem ven in to je to, služba kot služba. Drugi pa včasih prestopajo to mejo. In je ljubezen lahko tudi krinka za razne zlorabe. Torej, Če samo nakratko definiram to, da učitelj pričakuje, da bodo učenci uresničevali njegove tihe potrebe. Če bi samo se zdela drzno, da te eno definicijo te ljubezni, kakošno bi se želel, da bi prevladal, pa potem res prepuščam besedo. Jaz bi izhajal iz humanističnega psihologa Ericha Fromma, ki je ljubezen definiral kot aktivno skrb za rast drugega, tako čisto na kratko. Če malo bolj ponazorim z eno botanično metaforo, ki je tudi njegova, je rekel, če mi imamo radi neko rastlino, potem ni dovolj, da jo imamo radi. Aktivno moramo skrbeti za njo. Kakšna zemlja je primerna, zalivati jo moramo ob času, ki je primeren, obrezovati jo moramo. Torej, aktivno skrbimo in celo, to je poudarek, če ugotovimo, da je za rasti rastline najbolje, da jo odnesemo ven nekam v naravo daleč in je nikoli več ne bomo videli, potem bomo storili tudi to. In mislim, da se tudi tako da definirati pedagoško ljubezen, če tako rečemo. Torej, aktivno skrbimo za rast naših učencev, ne da bi ob tem izpolnjevali svoje potrebe in smo pripravljeni tudi na to, da se temu učencu odrečemo oziroma da ga nikakor ne skušamo pripeti nase in da nikakor ne uresničuje naših potreb. Mi smo tam brezpogojno samo zato, da skrbimo za njegovo rast. Ta definicija mislim, da onemogoča te skrajnosti, o katerih smo prej govorili. Evo, malo daljši sem.
0: Ne, prav je, da ste se imamo dovolj časa, ampak tako razmišljam, zdaj ste toliko stvari navedli, a ne bi se lahko skoraj po vsakem stavku spustili pa ga razdelali, ker je zelo zgoščeno, ne veliko resnice, a ne, se resnice se po plasteh razodevajo.
2: Ogromno istočnic, moram reči, meni možgani zdaj, ker vihrajo.
0: Na kaj se boste odzvali, gospod Gradišnik?
2: Ne vem, recimo zadnja reč, ki mi je ostala zdaj v spominu, je, če parafraziram to tvojo zadnjo razgrnitev tezo, naš mentor Jul, ne, ustanovitelj Family Leva, je znal reči, kako, da je umetnost, lahko je reči, imam te rad. Lahko je tudi nekoga imeti rad, če ga res imaš rad. Veliko težje je, ali pa umetnost je, kako v praksi prevesti ljubeče občutke, za katere mislimo, da jih premoremo, ali pa verjamemo, da jih imamo, ali pa namenjamo drugemu, v konkretno ljubeče vedenje in ravnanje, ki ga namenjamo drugemu. Ne? Ker med enimi drugim je lahko in v šoli praviloma tudi je, velika vrzel. Jaz redko srečam učitelje, zadnjih 20 let sem delala z učitelji kot vodja Family Leba. In redko kdaj sem srečala koga, ki je rekel ali pa ki bi se pridušil iskreno, da ne mara učencev ali pa da so vraži učence ali pa da mu grejo vsi učenci na živce. Nasprotno, največkrat smo imeli opravka z učitelji, ki dejansko premorajo, jaz recimo strast besedo sem do zdaj uporabljala za to, če mor zdaj vidim, da vidva rečeta ljubezen. Ne? To je zanimiv, ne? Pač semantika naš druga. Ne?
1: Pedagoški eros včasih.
2: Pedagoški eros, ne? In jaz to osebno zdaj občutim kot strast. Jaz sem namreč ugotovila v zadnjem letu, da sem se zaljubila v učiteljevanje. A ne? Tako da se tudi danes se počutim malo na trhlih nogah, zato ker nisem toliko zelo vodja Family Leva, ampak se bolj občutim kot učiteljica. Tukaj pa nimam več izkušenj, ne, kot jih pač imam. V glavnem, ja, strast do učiteljevanja. Nisem srečala učitelja, ki bi res ne maril otrok. Ne? Čeprav gotov so, sam ne prehajajo na seminarje pa na izobraževanja. Ne? Srečala sem učitelje, ki so bili toliko izgoreli in izpraznjeni, izmučeni, naveličani vsega, frustrirani in tako naprej, da niso več da so sami zaznavali, da ne premorejo več energije in moči, da bi iz sebe izvlekli ravnanje in vedenje, besede in poteze, ki bi izkazovale naklonjenost, zaupanje, ljubezen in še vse ostalo, kar je Klemen že omenil učencem. Tako da... Ja, mogoče zdaj umavknem, čeprav na vztočnice je bilo res.
0: Vse bomo po vrsti. Gospa Čevnik, še vi morda na to izhodišče?
3: Ja, bi se kar strinjala za vsem, kaj sta moja predhodnika povedala. A ne, velik izziv je biti danes učitelj, biti srčen učitelj in hkrati postaviti tudi neke jasne meje. Med to neko membrano postaviti ljubezen, koliko je prejemamo in koliko je dajemo. A ne, da se ne na eni strani popolnoma izčrpamo in da ne na drugi strani tudi prestopimo te meje, ki ni dobra za pedagoški proces. A ne, ko začnemo učenca reševati, namesto da bi ga podprli. In ko začnemo sami pretirano intervenirati z nekimi posegi, ki mogoče niso pedagoški. In da tudi ne znamo reči dovolj, ne zmorem več, tudi to so neki upozorilni znaki, ki danes kažejo na veliko izgorelost med učitelji, katero srečujem tudi sama v svojih terapevtskih procesih na eni strani, na drugi strani pa se srečujem tudi z učenci, dijaki, ki pa niso slišani, ki ne dobijo te zadostne podpore. A ne, kako zdaj navigirati med tem, da postavimo neke meje, tej ljubezni, da je obenem dovolj in obenem, da je ne dajemo preveč in se pri tem iztrošimo.
2: Eden od nesporazumov, ki jih zaznavam ali pa vidim na šolskem terenu, je, da ljubezen a ne, do učenja, poučevanja, otrok, dijakov, učencev in tako naprej pomeni, da imam ves čas vse rad. To ni ljubezen. Ljubezen ne pomeni, da mi morajo biti vsi simpatični. Ljubezen tudi ni isto kot simpatija ali pa simpatičnost. Tako da ta ideja, da je učiteljeva naloga, da vzljubi vsakega otroka, mislim, to je mit in to je eden od virov izgorelosti pri srčnih učiteljih, ker verjamejo, da morajo imeti dijaka, učenca radi. Ne gre za to, ne gre za te vrste naklonjenost. Gre za razumevanje, da ali pa za vzpostavljanje takšne kulture v razredu, kjer vsi členi razumemo, da si lahko gremo tudi na živce in da se kdaj motimo drug drugega. In kljub temu to ne pomeni, da se ne maramo. Da lahko jaz kot učiteljica nastopim kot zoprna, seveda, ali pa postavljam meje, ali pa zahtevam od učenca nekaj, kar je zanj težko, ko presoden, da je to na mestu. In da to ne pomeni, da te ne maram. Ja. Tako kot obratno, ne pomeni, da če sem naklonjena, če te razumem, če poskušam razumeti, zakaj se vedeš, kot se vedeš. Če poskušam videti onkraj zunanjega izraza tvojega vedenja, razumeti recimo agresivnost kot povabilo v moj svet, ne pa kot znamenje, zdaj je moderno vsakršno agresivnost prevajati v psihopatijo otroško. Ne? Velika krivica, težak nesporazum spet. Da to ne pomeni, da sem popustljiva ali pa da sem romantična. Toliko.
0: V osnovi se mi zdi, da vsi samo iščemo stik s sočlovekom. Ne?
2: Zagotovo.
0: Ja, da je to glavno. In stik se veliko krat zgodi ravno prek stiske tudi. A ne? Se pravi, da če je stiska, ki se odraža s kakršnimi koli simptomi, že agresivnostjo, etc., ne vem, da je sočlovek, v tem primeru učitelj, za učenca, voljan biti na voljo mu. Za ta stik, za povezanost.
2: Ena izmed temeljnih nalog šole oziroma šolskega sistema je, da zazna, da polovi, da zapolni vrzeli pri tistih otrocih, ki nimajo optimalnih razmer takšnih ali drugačnih za takšno ali drugačno odraščanje. Veliki Winnicott je pisal o tem, koliko je že, skoraj 100 let. Poznamo dve vrste, ali pa imamo dve skupini otrok, ki prihajajo v šolo. Okvirno gledano, posplošeno gledano. Ena je tista, ki prihaja v šolo se učiti. Dobesedno dejansko se učiti in se je tudi zmožna priti v šolo učiti. In druga skupina otrok, ki prihaja v šolo po vse tisto, česar ni deležna, pa bi morala biti kje drugje. In naloga naš šolnikov je tudi, da skozi zmožnost pedagoškega erosa, če se zdaj takole navežem ne, na te izraze, ki jih uporabljamo ali pa na kateri želimo slonet, ki je možen uzreti,

0: to učenci zelo dobro začutijo, ali ga vidimo ali ga ne vidimo. In da ga vidimo tudi onkraj tega, kar on prikazuje. To izjemno cenijo. In ko pravi, ja, se potrebujem to, kar pravi Ivana, torej prihajata v grobem dve veliki skupine. Ena, ki ima že izpolnjene potrebe in prihaja v šolo, da se bo učila. Druga skupina, ki nima izpolnjenih potreb in prihaja recimo otroci alkoholikov, je znano, ne, pridejo po mir in varnost. Uh-huh. Zato pogosto zaspijo celo pri pouku, ker so nenadoma v nekem varnem prostoru. In če jih mi vidimo in poznamo te okoliščine, potem jih včasih tudi pustimo spati. In če jih ne vidimo, bo seveda zarohneli, kaj si pa dovoliš, zakaj pa spiš. Uh-huh. Jaz sem imel učenca, ki je 4 leta spal pri pouku. Potem je, hvala Bogu, so nekako v šoli razumeli, da on to spanje potrebuje in po 4 letih je vstal in upravil vse, kar je bilo potrebno. Ampak on je to potreboval in mi smo ga morali videti. Tako da ena od besed, s katero bi nadomestil, to je neka naša pozornost, to, da vidimo okoliščine in da ne sprejmemo samo zunanje podobe, da vidimo onkraj. Dam še 2 konkretna primera. Grešni kozel, v vsakem razredu se pojavi. A ga bomo res tudi mi videli tako, kot ga vidi razred? Razredni kloven. A ga bomo res videli? Ali bomo videli neko notrno dinamiko, zakaj on prevzema to vlogo? In ko bomo videli, zakaj prevzemo to vlogo, potem bomo videli marsikaj več in bojo učenci to začutili kot ljubezen. Osnovo, bi rekel, še nekaj teh besed, ampak tista osnova osnove, ki je vsaj v mojih letih manjkala in mislim, da bomo, ker smo si mogoče podoben letnik prikimali, pa je priznanje. Ljubezen kot priznanje. Priznanje, da je ta otrok sposoben razmišljati, sposoben čustvovati in sposoben opraviti vse obveznosti, ki so pred njim. Jaz bi tukaj lahko kup anekdot povedal, recimo na fakulteti je bila profesorica, ki je, ko smo čakali na izpit, odprla vrata, pokukala ven in nam rekla, do konca življenja se bom borila, da taki idioti ne naredijo te fakultete. Ampak nam je bilo to, a ne, nekako smo bili generacija, ki smo se vzeli to tudi za izziv. A ne? Uh-huh. Tipom, ampak to, če to učitelj iskreno verjame, da učenec pred njim nečesa ni sposoben, potem ne sme biti njegov učitelj. Pa zaradi različnih razlogov, ali zato, ker ta otrok res ni sposoben in potem mora v neko preusmerjene, ali pa ta učitelj pač ni učitelj, ker moraš v osnovi, to učenci takoj začutijo, ali verjameš v njih ali ne verjameš. In če ne verjameš, se bodo ponovadi odzvali agresivno. Torej, ljubezen bi raj nadomestil z nekimi drugimi besedami. Za začetek vidnostjo in drugič enim priznanjem, da učenca vidimo kot subjekt, kot zmožen opraviti vse tisto, kar mu bomo naložili.
1: Ja, gospa Čelnik, izvolite.
2: Če bi se navezala še na tisto prvo istočnico v stiku. Ne? Uh-huh. Stik se mi zdi najbolj pomemben za vzpostavitev in za samo edukacijo in za otrokov razvoj in ohranjanje njegovega dostojanstva ključen. Ker če ni stika, potem vsak poskus, ali korekcije, ali poskus, da poskušamo mu neki ga naučiti, dobiti od njega najboljše, kar lahko, vedno naleti na neplodna tla. Ali pa na odpor, kadar poskušamo nekaj korigirati. A ne, in če ni stika, bo otrok takoj okrog sebe razvil in postal zid in ne bomo več prišli do njega. Če ni te ljubeče podpore, potem tudi ta edukacijski proces ne teče. A ne, tako kot je bilo prej rečeno. Otroci se najbolje učijo takrat, kadar imajo radi svojega učitelja in obratno.
1: Ampak lahko še tukaj dodamo, ne? Se pravi, učitelj je oseba, ki mora biti sposobna videti ranljivosti otroka, ne? Ga v njegove ranljivosti, ne? Ampak zato mora biti pa tudi on znat sebe poslušati, pa vedeti, kaj se v njem pretaka, pa biti v stiku s sabo, ni to osnova, izhodišče. Kako boš prepoznal pri nekom nekaj, česar sam pri sebi ne prepoznavaš, pa se ne plastiš in prihajaš do resnice v sebi?
3: Temeljni aksiom je, otrokom lahko predam dalje, jaz dalje, njim. Samo tisto, kar tudi sama premorem. Se pravi, recimo ta fantastična in romantična, a ne, in zelo moderna ideja, da naj bi otroke učili v šolah kot predmet učil empatije. Ne? To je iluzija. Ti ne moreš empatije učiti kot predmet. Empatijo lahko samo daješ, izražaš in s tem prek zgleda navdajaš svoje slušatelje, svoje učence z kapaciteto, z zmožnostjo, da to, kar so prejeli od

0: tebe izkusili sami na lastni koži, lahko predajajo tudi naprej. Jaz kot učiteljica se moram v svojem razredu recimo boriti, ali pa, da, pač vsi imamo svoje vrednote. Nalazem primer. In ena od mojih, visoko na spisku mojih vrednot je to, da ne dovolim in da nočem gledati okrog sebe poniževanja, pomilovanja, devanja v nič, po domač rečen, podjebavanja, bulinga, zajbavanja in tako naprej. Tukaj je, na to sem občutljiva. Nisem občutljiva na žvečenje čigumijev, na to, da daš noge na mizo, na to, da se usedeš na tla in tako naprej, to me čist nič ne tangira. Ko pa začnejo pripombe padati drug na drugega, takrat pa interveniram. In glavno, na kar moram paziti je, da tudi jaz tega ne počnem drugim. Sedeti za katedrom in imeti pred sabo 10, 20, 30 mladih duš ni lažjega kot s sarkazmom, cinizmom in podobnimi instrumenti jih devati v nič in ponižvati in hkrati imeti čiste roke, se nisem nič tazga rekla. Jaz prihajam tudi iz rodbine, ne sem prevajalcev, ampak tudi učiteljc. In sem jih celo življenje srečevala doma v kuhinji, ko so se pogovarjale, ko fetkale in tako naprej. Natančno vem, o čem govorim in kako preprosto in kako lahko je ponižati šibkejšega od sebe. In če bi želeli dejansko ukrotiti ali pa zmanjšati mero nasilja, nasilnosti, agresivnosti, bulinga in tako naprej, kakorkoli kdo hoče temu reči v šoli, je prva stvar, kjer moramo začeti korigirati se pri odnosu odrasli otroci. Ključna beseda pri tem je, tudi vi ste že dali istočencev v to smer, pa bom sam izrekla, intervizija. Treba je poznati sebe. Če nočem instrumentalizirati otrok, na samem začetku je v bistvu Klemen govoril o instrumentalizaciji otrok, učencev. Ne? Se pravi, uporabljam jih za to, da izrabljam jih zato, da tešim lastne potrebe po, ne vem, uveljavitvi, po občutku vrednosti, po karkoli že mi manjka. Če tega ne želim početi, ker to je človeško, to, da to počnemo, je človeško in to, da se učitelju zgodi, da mu je ta antipatičen ali pa da se mu zgodi transfer, to je normalno. Ni ideja, da se to ne sme zgoditi. Ključno pa je in ideja pa je, da učitelji razumemo, da se to bo zgodil in da moramo biti na preži, kdaj se nam to dogaja in da moramo poskrbeti za to, da to saniramo. Kraj, kjer se to zgodi in kjer se to dogaja, sta intervizija in supervizija. In da intervizija in supervizija nista že obvezni in vse splošno uveljavljeni v pedagoškem svetu, je sramota in škandal. Zdaj pa bož, da utihnem, sem se malo razburila.
1: Lahko samo tukaj nadaljujem. Mislim, da naprej, ko smo najprej govorili o tej zahtevi, da mora učitelj imeti rad vse učence in enako rad. To je seveda nemogoča zahteva. Nemogoča zahteva. Tisto, kar mora učitelj biti pozoren, je, da najprej odpora, ki ga ima recimo do določenega učenca, zaradi česarkoli že, da ta odpor ne vpliva na njegovo zmožnost presoje in enako obravnavo vseh učencev. Enako obravnava, to je še tudi zelo problematičen pojem, ampak bom tukaj ostal samo zato, da kar hočem povedati. In kadar naletimo na učenca, ki nas še posebej izziva in je imel še posebej naporen, se je potrebno nujno vprašati, odkot prihaja ta napor. Ali res prihaja iz tega učenca in njegovega vedenja, ali prihaja iz nekih naših globin, ki jih še nismo dobro predelali. In to je moj glavni argument, zakaj bi bilo nujno uvesti supervizijo, vsaj kot možnost za začetek, kaj ti slej, ko prej bo mladi učitelj, pa tudi starejši naletel na učenca, ki ga bo izrazito trigiral. In takrat, kot se sami vemo iz svojih življenj, ponovadi nas najbolj trigirajo ljudi, ki so nam na čem podobni. Pa to zelo težko vidimo. In ko danes govorimo o kot največjem problemu našega šolstva, o agresivnih starših, se jaz vprašam, kako to, da tem agresivnim staršem učitelj ali pa šola ne more postaviti meja, ki jih je potrebno. Ali ni to tudi zaradi tega, ker lahko ti agresivni starši vstopajo tam, ker ne bi smeli skozi te nepredelane vsebine. Če bi imeli supervizije, kjer bi lahko predelali te odnose, sem prepričan, da bi precej lažje ponovno vzpostavili te meje.
0: Zdaj bom nekaj blasfemičnega še dodala, da po mojih izkušnjah je celo intervizija bolj učinkovita kot supervizija, ker zares, zares dobrih supervizorjev v Sloveniji tako zelo primankuje, da je velik, prevelik del supervizij, ki se odvijajo, takšnih, da prenašajo več kode kot koristi. Tako, zdaj sem izrekla. Intervizija je po mojih izkušnjah bolj varen teren in kapaciteta ali pa moč kolegijalne refleksije je globoko, globoko podcenjena v Sloveniji. Pričemer ne govorimo o kofetkanju pa opravljanju, a ne, tega je veliko v šolah, tega je ogromno. Gremo na kofe, pa dajmo se pridušati, pa dajmo opravljati drug drugega, pa starše, pa učence, pa tako naprej. Tega je ogromno.
2: Ma tega je tudi v družbi ogromno. To je samo
0: ja, ampak od pedagoških delavcev bi človek vsaj v teoriji pričakoval, a ne, da bojo malo manj nagnjeni k temu. Pa so zelo, mogoče celo bolj kot kakšni drugi poklici. Si zdaj upam izreči, kot človek pač od 53 let že živim v tem. Ampak moč kolegijalne refleksije, se pravi intervizija, to je bolj strukturirana reč, treba se organizirati, treba je resno pristopiti, se redno srečevati, postaviti pravila igre in pelati zadevo, tako kot se profesiji pritiče, namreč pedagoški poklic ne bi bil profesija. Profesija, tako smo se učili na FDB pred 40 leti, ne bi bil poklic, ki terja ali pa ki vključuje ali pa ki mora temeljiti na etičnih načelih. Ne samo na nekih tehničnih, metodoloških pravilih igre. Mi imamo opravka z etiko.
2: Zanima me, ko delate z mladimi v stiski, s čim se pa, seveda so tudi šolarji, ne, med njimi učenci, dijaki in najbrž tudi študentje, s čim pa se oni obračajo na vas recimo? Kakšne so te njihove stiske?
3: Velikokrat so te stiske povezane s to neslišanostjo, pretiranimi zahtevami, ki so večinoma merljivi, a ne? In tudi z učitelji ki, ali pa profesori, ki niso tam za njih, ne čutijo se podprte. Recimo imam eno osebno zgodbo iz prakse. Imela sem nekega profesorja, ki je bil s neko hudo travmo iz otroštva in tudi njegovi obrambni mehanizmi so močno, močno zavili to njegovo ranljivost, pred nedotakljivostjo. In on je vstopal v razred kot neizprostna avtoriteta. In on je bil strah in trepet za vse te dijake. Zelo, zelo strog in kjer je dejansko veljala neka tiranija pravil. Brez odstopanja, brez slišanja, brez upoštevanja konteksta, v katerem se je dijak znašel. A naj na drugi strani delo s temi dijaki, ki so bili njegovi dijaki. Koliko je bilo to neprespanih noči, koliko je bilo to solz, koliko je bilo res nekega emocionalnega trpljenja in bolečine prisotne za temi zgodbami. Ampak on se je držal svojega profesionalizma, on je bil profesionalc, tako je za sebe rekel. Ne? In to so tisti profesori ali učitelji, ki rečejo, Bog zna za pet, jaz za štiri, vi pa pol tam naprej. In na srečo no, se je ta zgodba končala tako, da je gospod učel v neke birokratske vode, kjer verjamem, da je srečen in tudi dijaki so si res, res oddahnili. Ampak gre predvsem za to, a ne, da ne, da smo popustljivi glede pravil in zahtev, ampak da razumemo kontekst in da smo človeški, da znamo priznati, da smo tudi mi samo ljudje in ker poznam njegovo stisko iz tega, z njegovega zasebnega življenja, vidim, kako je ta človek dejansko bil ranljiv, kako je tudi trpel, ampak kako ni znal tega človeškega elementa, momenta deliti s svojimi dijaki. A naj jim prizna, tudi jaz se zmotim, razumem tvojo stisko, vidim, da si samo človek, vidim, da ti ne gre, razumem, da imaš doma težave. A ne, kaj lahko narediva, da boš tudi ti dosegel pedagoški cilj z drugačnimi koraki, z drugačnimi metodami, ampak vendarle, da si slišan in podprt. A ne, to je tisto, kar kjer se kaže, oziroma kjer se meri ta pedagoška ljubezen, a ne mogoče ne neposredno, ampak posredno, ko se spomnimo nazaj na svoje profesorje in verjamem, da se bojo tudi ti dijaki mogoče z neko grenkobo v spominu spomnili tega profesorja, a ne kako rečemo, to je bil avtoriteta, ampak avtoriteta je nekdo, ni nekdo, ki se ga bojimo, avtoriteta je nekdo, ki ga spoštujemo, zato ker se ob njem počutimo varne, podprte in smo lahko ljudje. Ni nič narobe, če naredimo napako, če se zmotimo, a ne? To je človek, ki razume.
2: To, ampak za to neko varno izmenjavo občutkov mora biti tudi čas, pa neki iskren pristop, ker se mi zdi, da ja, super, predanost, ne, pa ta delanost, predanost temu poklicu, profesionalnost in ta deloholizem, hiperproduktivnost, to je sploh nam Slovencem, ne, kako je delavan, kako je priden, mislim, a ne, že skoraj trauma, ne, traumatski odziv, ampak se mi zdi, da ljudje nasplošno, ne samo potem učenci, dijaki, učitelji in tako naprej, ostajajo lačni te srčne bližine. To pa zahteva druge kategorije, se pravi nek čas, neko iskrenost, a ne najprej do sebe, da se je zmožen do drugega tudi. A obstaja sploh humus v šoli, tudi tako kot je strukturiran pouk za takšne navezave, za to srčno bližino, no, da tako rečem, za ta stik?
1: Mogoče bi porabil še eno drugo besedo, s katero bi označil to ljubezen, o kateri govorimo, in se v bistvu navezal tudi na to, kar je povedala Lucija. To je beseda zahtevnost. Zgodbe ne poznamo tega učitelja, ampak nekaj vidimo, da je bil v razredu zelo zahteven. In to je lahko, če razumemo, ena oblika ljubezni. Takrat, kadar vidimo učenca, ki ne dosega ravni, ki bi jih lahko dosegal. In smo do njega zahtevni. Ker ga imamo radi, smo zahtevni in želimo, da doseže raven, ki jo je on zmožen doseči. Kot v šoli rečemo, da ne zabušava. Hkrati je pa to lahko seveda tudi nekaj zelo negativnega. Kadar, in v bistvu gre lahko tudi za instrumentalizacijo, torej da izpolnjuje naše potrebe, kadar učitelji zahtevajo od učencev več, kot zmorejo, in to zgolj zato, da bi lahko izpolnili svojo potrebo potem, da so ne, odlični učitelji. Poglejte, kako smo jih, jaz imam pa 20 popravnih izpitov, veste, zato kar imam kriterije. Ja. A ne, in, se spomnimo, da se včasih merilo kvaliteto učitelja potem, koliko ima popravnih izpitov. Spod, ta zahtevnost je potem dosti kot tudi uvira, ko si me vprašala, za ta odnos. A ne, če smo pod nekim, če imamo nekega notranjega mučitelja, ki nas neprestano priganja, da moramo biti še bolj zahtevni, se je dejansko težko vzeti čas za ta odnos, ker se nas zdi, da gre za izgubo časa. In zato tukaj pogrešam in super, celo bolj supervizijo Ivana, ker se mi zdi, da včasih mora ostati človek, ki je predelal vse te možne transferje in vse te stvari, s katerimi ga nagovarjamo, da prepozna tudi, kdaj imamo mi tega notranjega priganjalca, ki nam ne dovoli, da bi imeli čas še za kaj drugega, recimo za odnos, in bi nam dejansko to pomagalo pri doseganju višjih ravni. Ko bodo učenci to začutili, bo zlahka to. Pa še ena past, samo manjša past, ja. Če imamo mi tega notranjega priganjalca, ga žal ne moremo uzreti pri učencih. In eni učenci, to je res ljubezen, lahko rečemo, bodo zelo hvaležni, če bomo videli, da oni delajo več, kot zmorejo. In jih bomo v nekem trenutku lahko ustavili in podprli in rekli, vidim te, kako se trudeš, gane me, kako se trudeš, ampak prosim te, lahko ti iz svojega primera povem, včasih si mora spočiti. In kar je Lucija rekla na začetku, kako učitelji zgorevajo, zdi se mi, da ima veliko naših učiteljev tega notranjega preganjalca, ki ga ne morejo prepoznati in hkrati tega preganjalca ne more prepoznati niti pri učencih in potem izgorevamo vsi in se sprašujemo, zakaj izgorevamo, vsi imamo manur, kot jih imajo v tujini, recimo. Se upravičujem.
0: In tudi nadrejeni tem vsem učiteljem ne prepoznajo in ne znajo uzret svojega kadra, svojih zaposlenih, svojih učiteljev v njihovi realnosti.
1: Včasih to celo izkoristijo.
0: In potem je krogotok sklenjen in seveda ministrstvo in ne više ležeči, a ne, odločevalci spet ne prepoznajo tega pri vodstvih šol in tako. Zdaj, prele me je preštinal, kako jaz imenujem in kako rada rečem temu, kar imenujemo tukaj, jaz mislim saj, no, ljubezen. Odnosna kompetentnost. Pravzaprav odnosna kompetentnost vključuje uzret otroka, ali pa je osnova vsega, je uzret otroka v njegovi enkratnosti in njegovi realnosti, ne da bi izpustil iz rok vodstvene vajeti. To je stvar odraslega. Odgovornost za kakovost odnosa je vedno pri odraslem. Ne govorim o, spet, da ne bo nesporazuma, da sem jaz odgovorna za to, kaj je otrok naredil. Ne govorim o tem. Bralna pismenost pa to, sposobnost razumevanja med odraslimi zelo peša, ker težko razumemo takšne koncepte. Se pravi, uzret otroka v njegovi realnosti in biti odgovoren za kakovost odnosa, ne za to, kaj počne, ampak za to, kaj se zgodi potem, ko pride do konflikta. Zato je odgovoren odrasli, recimo. Vsebina te odnosne kompetence, ali pa funkcije, ne najdem pravega izraza, zdaj malo sem utrujena, bi bile pa po mojem zanimanje, radovednost in empatija, to, da mi je mar za te male ljudi pred mano. In še en nesporazum, da odgovorim na to istočnico, ne, češ, treba si je vzeti čas za stik. To sem poslušala 20 let svojega, ki sem jih porabila za predavanja učiteljem in tako naprej. Ja, ampak mi nimamo časa za ta kontakt, za ta odnos, za vzpostavitev kakovostnega odnosa in tako naprej. To ni res, to preprosto ni res. Zdaj sem že leto in pol učiteljica in lahko tudi iz lastne izkušnje pričujem, da je to mit, nesporazum, laž ali pa izgovor, kakor čte. Ampak to ni res. Zato, da vzpostavim ta kontakt, rabim natančno sekundo, dve, tri. Vsake toliko. In še ta paradoks, a ne? Ne moramo vzpostavljati odnosov, ker moramo hiteti naprej s snovjo. Ljubčki dragi, vi lahko hitite snovjo naprej, kakor čte, ma te snovi nihče ne posluša, nihče ne integrira in čez dva tedna nihče se ne bo spomnil niti črke od te snovi. Zato, ker ni kontakta, ker ni kanala, ker ni odnosa, ker ni sredstva ali pa medija, prek katerega bi lahko mlad človek integriral to, kar jaz s piedestala odra, na katerem sem izrekam. To je nesporazum.
2: Jaz bi samo prečitala, ker ste že prej vi, ne, gospod Lah, omenjali Gordona Neufelda, ne, jaz imam pred seboj tudi knjigo, ki jo je z Gaborjem Matejem, ne, spisal Otroci nas potrebujejo. In tukaj je primer v poglavju disciplina, ki ne razdvaja. Se ne vem, če nam bo ostalo kaj časa še za to tematiko, tudi zelo zanimiva o disciplini, disciplinizaciji otrok, kaj to sploh pomeni. Ampak on pravi, da pri socialnem vedenju se ne smemo osredotočati na odnose med otroki, da je ta proces usmerjanja, je proces, pri katerem otrok sledi odraslemu vedno. Ne? In potem pove zgodbo, ki mu je povedala dobra prijateljica, katere delo je obsegalo supervizijo učiteljev. In pravi, da se je to zgodilo. Ona je bila opazovala je učiteljico drugega razreda, ki je slovela potem, da je znala z učenci. In učenec s posebnimi potrebami je vprašal, ali sme na stranišče. In ko je prišel nazaj v razred, je uskliknil, da mu je tokrat uspelo samemu. Se prav vesel je bil. In sploh se ni zavedal pri tem, da si je pozabil obleči hlače in pa spodnice. In kar je sledilo, je bilo pa presenetljivo. Namesto nekega posmehljivega smeha, kar bi bilo ob taki priložnosti morda pričakovati, a ne, so se ti učenci obrnili k učiteljici in ta je navdušeno ploskala in učenci so sledili njenemu zgledu. In ta interakcija je bila tako čudovito civilizirana in neverjetno ljubezniva. Ljubezniva je bila. In pravi Neufeld, zato, da začutimo ranljivost drugega in ga obvarujemo, sta potrebni zrelost in veščina. In ta zrelost in veščina pa sta bili v učiteljici, ne v učencih. Sem želela prečitati to zgodbo tudi zato povedati, ker se mi zdi, da ves čas poslušamo, kakšni so ti mladi, nemogoči, grozni, ampak koga gledajo? Koga vsi ti mladi gledajo? Gledajo odrasle, a ne? To. Zdaj pa morda za konec vsak od vas, gospod Čevnik.
3: Ja, res je, se popolnoma strinjam. Ne, vedno je prst usmerjen v mlade, kakšni so mladi, ampak jaz delam z mladimi, lahko rečem, da so to zelo srčni, zelo ljubeči, zelo spoštljivi posamezniki osebnosti. In ko pa berem komentarje na družbenih omrežjih, na platformah, za katere vem, da jih ne uporabljajo mladi, pa lahko rečem, da me je strah, v kakšni družbi živim, med kakšnimi sosedi živim. Ampak ja, mladi se učijo od nas, a ne, mi smo njim zgled. Kako bomo mi govorili o sebi, kako bomo mi videli sebe in kako bomo mi videli ta svet, se bo zrcalilo tudi v njihovih očeh in v njihovih dejanjih.
2: Ja, pa ne z neke te krepostniške napihnjenosti, a ne, ki jo znamo biti polni, ampak ja, iz iskrenega zgleda, ne, pristnega, gospod Lah.
1: Vsakemu, ki se pritožuje čez mlade, rečem, a si lahko prosim pogledaš prvih 5 minut TV dnevnika, potem pa se bova pogovarjala naprej. Tako da, če bi se želil kakšnega hitrega ukrepa v šoli, ki bi bil zmožen, da bi ga lahko takoj sprejeli, je, da bi uvedli neke vrste jutranjo razredno uro, in tukaj se spet navezujem na Ivano, kjer bi mladi najprej odložili vse, kar so prinesli iz zunanjega sveta, in ta prtljaga ni lahka. Torej, vse, kar so se morda slišali, vse, kar so čustvenega prinesli, vse, kar lahko odložijo in jim potem pomaga, da začnejo zares poslušati.
0: Mm-hmm.
1: Te prtljega je ogromno in če bi to, a ne imel čarobno palčko, bi uvedel to v jutranjo uro, kajti današnji pouk ne gre več toliko za to, da se bodo naučili nekaj novega. Gre bolj za to, da bodo vse, kar so se že naučili novega, medtem ko so bili zunaj, preko spleta, preko televizije, lahko sploh predelali, integrirali. In dokler tega ne bodo storili, snovi v šoli ne bodo jasno več slišali.
0: Naj sam povem, da jaz to počnem in to ves čas, ne, sem privilegirana tudi v tem smislu, da imam prvo uro ponedeljek zjutraj namenjeno natanko temu. Reče se i krog in ni predmeta, ni pouka, ni ure, delamo vse mogoče, med drugim tudi vaje meditativne, pa take čuječnostne, sem gotovila, da se zelo težko umirijo, a ne, da so zelo raztrešeni, a ne, iz sebe in tako naprej. In zdaj že prosijo sami. Med poukom pa, učim pa slovenščino pa angleščino, ki ne bi bili kao elitni predmeti, a ne, je treba ful paziti in ful snovi in ful je treba drveti in tako naprej. Ni res. Snovi ni veliko. Zdaj vidim, vsaj govorim zdaj za zadnjo triado. V resnici snovi ni veliko, pa tudi ponavlja se, iz leta v leto je ena te ista, sam mečken več je dodanga mogoče, a ne, iz leta v leto, malenkost. Itak otroc med počitnicam vse pozabijo, tako da ni tok futilno, a ne, ni tok nesmiselno, zato ker očitno snovalci tudi računajo na to, da morajo otroci vse pozabiti, zato da se lahko ponovno istega učijo, ne da bi jim bilo preč dolg čas. To je bil zdaj sarkazem, se upravičujem. Ampak, da grem nazaj. Med poukom, angleščina, če vidim, da je rastur v razredu, da se nekaj dogaja, da je nekdo iz sebe ali karkoli, seveda neham predavati, seveda dam tist na stran in rečem, kaj pa je, povejte malo več, nekaj se dogaja, vidim, da je nekaj, kar vam onemogoča, da bi me poslušali. In si vzamem te 3 minute in traja bistveno manj te 3 minute si vzeti in jih slišati, poslušati, večinoma sploh ne rabijo nič drugega, kada jih sam poslušaš, pa rečeš, zanimiv, ok, dajmo nadaljevati v odmoru. In potem se lahko vrnem predavati spet snov, ki jo bojo poslušali. To je bistveno manj časovno potratno, kot če poskušam to disciplinirati. A ne? Ne da bi se menila za to, kaj se dogaja tukaj in zdaj v razredu med njimi. Skratka, plediram za to, da si vzamete tisto minuto in dve, ker bo trajala manj kot cela ura vreščanja, kričanja in frustracije in nazadne po več letih tudi izgorelosti.
2: Ker sicer zlahka zdrsnemo v brezbrižnost, kar se že dogaja, se mi zdi. Ne? Ko rečemo, kakšna je družba, ja, mislim, je skupak posameznikov, ne? Se pravi, vsak najprej pri sebi. Se vem, to so neke floskule, ampak kliše, ampak to pa res tako pač je, s čimer sem začela v bistvu. Pa še to opažam, dovoliti si biti tudi vesel, pa odpreti se dobremu, ker je toliko ene kritike, pa negodovanja, pa kritiziranja, ves čas, to se mi zdi še posebej značilno za Slovence, mislim, odpreti se dobremu in novemu. Ne? Rebula tako lepo zaključi v tem svojem predavanju, reče, globoko verjamem, da je tisto, o česar še ne vemo, mnogo bolj pomembno od vsega, kar že vemo. In da tisto, česar še ne vemo, nas bo rešila vsak dan na novo. Tako, odpirati se dobremu, lepemu, veselemu tudi. No.
1: Slišim zopet kot povabilo, najprej slišimo učence. Da pa lahko najprej sploh pomislimo na to, da bomo slišali učence in se naučili nekaj novega, nekaj, kar nam bo tudi pri uri pomagalo, je pa mislim, da spet en tak predpogoj, ki opažam, da ni tako prisoten, kot bi moral biti. To je, da učitelj svoje učence vidi kot subjekte. Kadar vprašajo, a ne učitelja, kaj učiš, ponavadi rečejo slovenščino, angleščino. Jaz bi se tako želel, da bi rekli otroke. Zato, ker bi to povedalo, ja, učim otroke, kaj pa jih učiš? To bi pomenilo, da njihov srednji cilj naslovnik so ljudje, so subjekti. In to učenci strašno dobro čutijo. Kadar vidijo, da učiš zaradi nečesa drugega, zaradi, ne vem, visokih točk na maturi, zaradi kakšnekoli drugi razlog, bo v razredu nastal nemir. Oni hočejo biti in imajo vso pravico na prvem mestu in to sem čutil jasno v osnovni šoli. Oni me niso spustili naprej, dokler nisem najprej videl njih na prvem mestu. Poznaje se to mogoče še da malce zakamuflirati ali pa preigrati, ker so že toliko disciplinirani, ampak mali otroci te pa ne spustijo.
0: In tega so lačni in podhranjeni so. In kljub temu, da trdimo, da so v središču pozornosti že zadnjih 20-30 let in da, da so na piedestalu in da jim je vse postreženo s pladnja, to je mit, to je tudi laž, postreženo jim je mrsikej, ampak napačne stvari. Tisto, kar bi pa po eksistencialni plati otroci oziroma človeška bitja, da tako rečem, potrebovali, tistega pa še vedno ne dobijo. In to je pripoznanje, to sem še hotel reči, pripoznanje se mi zdi še boljši izraz, namreč priznanje odrasli ljudje v Sloveniji radi razumejo izključno kot ploskam ti. Ko jaz rečem priznati otroku njegovo agresivnost, mislim, aha, pohvaliti ga za to, da je udaril nekoga. Ne. Ne, pripoznati dejstvo, da je jezen. To pomeni to.
2: Gospa Čevnik, še vi?
3: Ja, to, da ga vidimo kot osebo, kaj se mu dogaja, tudi mogoče izven šole, je tisto, zaradi česar otroci radi prihajajo v šolo. Ne tisti, ne samo tisti, ki imajo petke, ki so odlični učenci, ampak tudi ostali, ki jim šola ni tako visoko na kriteriju pomembnosti. Zato, ker se v šoli dobro počutijo, zato, ker se čutijo slišane, zato, ker se čutijo podprte, zato, ker je za njih to neko varno okolje. Ko jih vidimo kot osebnosti, ne samo kot učence. To se mi zdi pomembno.
2: Hvala lepa, ker ste danes prišli. Hvala vsakemu od vas in z nami delili svoje znanja in svoje izkušnje. Vse dobro vam želim.
3: Hvala.
0: Hvala.
2: Ivana Gradišnik, doktorica Lucija Čevnik, doktor Klemen Lah so bili današnji gostje oddaje Intelekta, tokrat o ljubezni v šoli, tonski mojster Liam Samsa. Oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Posnetek oddaje bo na voljo čez pol ure v našem radijskem oziroma RTV arhivu. Lepo, če smo se slišali. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
4: Tudi to je RTV Slovenija.
5: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora. V izvirnikih.
4: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
6: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
4: Klarus.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
8: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in preostale blagajne javnega financiranja. Fiskalni svet je finančne posledice ocenil na 900 milijonov evrov. Sindikalne centrale sicer zbirajo podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu. Prepričani so, da koristi prinaša le najbogatejšim, posebej jih skrbi, ker po njihovem zakonu ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in preostale javne storitve. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju vnovič zvišale in tako ustrajajo nad $100 za sod. Za 159-litrski sod zahodno-teksaške nafte, ki bo dobavljena oktobra, je bilo treba odšteti $103,30, kar je $1,91 več kot včeraj. Za prav toliko so se podražile tudi novemberske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent v Londonu, in sicer na $107,59 za sod. Zaskrbljenost na trgih sproža vojna na Bližnjem vzhodu, vlagatelje skrbijo morebitne ovire v svetovnih dobavnih verigah nafte. Ameriško vrhovno sodišče je zavrnilo načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi pred novembrskimi kongresnimi volitvami uvedli nova pravila za dostavo glasovnic po pošti. Zavrnilo je namreč njegovo pritožbo na odločitev nižjega sodišča, ki je ameriški pošti preprečilo izvajanje novih zahtev. Izvršni ukaz, ki ga je Trump podpisal marca, je od pošte zahteval vzpostavitev sistema, po katerem bi morale zvezne države poštni službi posredovati sezname volivcev upravičenih do glasovanja po pošti. Pošta bi lahko na to zavrnila dostavo glasovnic volivcem. Zmagovalka sinočnih podelitev televizijskih nagrad Emmy v Los Angelesu je komična grozljivka Vdovin zaliv, ki jih je prejela 14. Serija Pittsburghska bolnišnica je ponovila lanski uspeh in osvojila Emmyja za dramsko serijo. Igralka Jean Smart je osvojila svojo peto nagrado za glavno vlogo v seriji Povprečnici. Njen kolega Matthew Rhys pa je postal prvi, ki je na isti slovesnosti osvojil dva Emmyja za glavno vlogo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar tudi po dirki po Španiji, ki jo je zaradi hudega padca prečasno končal, ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Kar nekaj mest sta po španski pentli pridobila oba Slovenca, ki sta v Velto končala med deseterico. Primož Roglič je pridobil 56 mest in je po novem 22. kolesar na svetu, mladi Jakob Omrzel pa je pridobil 114 mest in je 80. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo po večini oblačno. Zjutraj bodo na zahodu in severu padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj padavin bo na vzhodu. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo na zahodu. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto proti obvoznici. Prav tako je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na Primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi snemanja bodo danes od 11. do 18. na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore. 11 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija.
3: nigerijska dokumentaristka Efe Fajfaj Odudu, avtorica enega najbolj poslušanih lanskih podcastov na svetu Fela Kuti Fear No Man. Ola Rosling, avtor knjige Faktografija in Ulf Mirestam švedskega radija. Ali še potrebujemo medije? Debata z vodilnimi ustvarjalci medijev iz Litve, Švice, Danske in Evropske radiodifuzne zveze. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Ste na prvem, ure 11 in 12 minut, še nekaj glasbe zavrtimo, potem pa pregledamo temperature po Sloveniji. O 11:30 pa vas tudi tokrat čaka torkov kontakt in tokrat vas bom vprašala, ali ste za to, da se ohrani obstoječi RTV prispevek.

Z Agencije Republike Slovenije za okolje so pred nami aktualni podatki o vremenu po Sloveniji zbrani ob 11. Ljubljana, pretežno oblačno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 18. Slovengradec jasno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 20, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto, pretežno jasno 18, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 17, Postojna jasno 18, letališče Portorož jasno 24, Bilje pri Novi Gorici, pretežno oblačno 24, Kredarica jasno 9 stopinj Celzija, Rateče 18, letališče Lesce 20, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 13, Ravne na Koroškem 19, Velenje 21, Celje 18, Hrastnik 20, Maribor 21, Krajinski park Goričko 20, Ptuj in Črnomelj 21, Kočevje 20, Ilirska Bistrica 18, Koper 26, Bovec 20, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 22, na Voglu pa je bilo ob 11. do povdne 14 stopinj Celzija.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Najboljitošnji jesen mehkejše z odejo.
0: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.

0: Dobar dan, kako ste?
1: Odlično.
2: Ne, da, na referendum Slovenija.
1: In to, kar zdaj oni odkrivajo to toplo vodo.
2: Vse lepo in prav, da je ta digitalizacija.
3: Tako čepo... mimo idoči na ljubljanskih ulicah, kaj pa vi?
2: Jaz sem tako lepo povedal, ne? Krivi smo tam.
4: Ja, potem bo rekli, to je v redu.
0: Ja ali ne? Ja ali ne?
5: Torkov kontakt.
0: RTV prispevek naj se ohrani. V torkovem kontaktu se ne bomo izognili vprašanju RTV prispevek da ali ne. Kot veste, bomo imeli 11. oktobra referendumski dan. Odločali boste lahko o 3 posvetovalnih in 1 zakonodajnem vprašanju. Začnimo pri tem zadnjem. Odločali boste o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce in o RTV prispevku, to pa bodo posvetovalni referendumi. Predno dam besedo vam, poslušajmo anketo, ki jo je posnela Lucija Vidergar. Na ljubljanskih ulicah je spraševala mimoidoče, ali so za to, da se RTV prispevek ohrani tak, kakršen je.
6: A zaradi mene bi lahko bil, bi lahko ostal, ker ima največ, najbolj obsežen program RTV Slovenija in dokumentarce in najboljši program ima za to, pa tudi rabijo več denarja, ampak imajo vse en preveč zaposlenih.
7: Proti, ne. Poh ne vidim razloga, da bi bil. Glede na to, koliko je reklam na televiziji, pomeni, da se lahko sam financira iz tega proračuna.
8: Plačevanje. To, kar mislim, da v bistvu poslušalci in gledalci RTV Slovenija pač moramo prispevati k bolj enakopravni in bolj objektivni novinarski razpravi oziroma prispevkom.
9: Proti. Zato, ker je RTV, odkar plačuje prispevk, zmeri slabša. Zmeri slabši program, zmeri manj zanimiv, celo inf-

0: Informativne oddaje so recimo na Pop TV pa na Planetu bolj izčrpne.
1: Ja, lahko prispeva k ustane, kar se mene tiče. Se mi zdi, da so javne vsebine ful pomembne za vse, ker trg pač ne pokrije stvari, ki niso zanimive tržno, kar pomeni, da je fajn, da je neka javna storitev, ki ponuja stvari, ki jih rabimo vedeti, čeprav jih mogoče bi se jih izognili radi, so pa pomembne za državljane.
2: Ne, kar ostane. Lej, imajo teletekst, temo otroški, pevski zbor, tem mešani, tem simfonični orkestr, tem plus lokalno distribucijo teh novinarjev in take zadeve, da ne rečemo tem še športne zadeve tudi, lej, da se s tem prenašajo, tem italijanska, mađarska skupnost.
3: Sem za ukinitev, sem pa za reforme, konkretne reforme, ker program je slab.
4: Kakšen pa bi bil program, ki bi vam ugajal nekako?
3: Problem ni samo informativnemu, ne, katerega osnovna naloga naj bi bila, da informira, ne, in potem si gledalec sam ustvari mnenje na podlagi informacij, ne, pa da se mnenje usiljuje, ne, kar se prevečkrat dogaja. Potem igran program je katastrofa totalna. Ne. Več kulturnih vsebin, več glasbe, to jazz, rock and roll, alternativa, tega ni nič. Tudi kakšne mladinske kontaktne oddaje, to je bilo včasih zelo aktualno, tega ni, ne, več. Tako da, za začetek to. Ne.
5: Mislim, da je prav, da ostane tako, kot je. To je naša nacionalna radiotelevizija in financiranje mora biti zagotovljeno.
6: Zdaj ste na vrsti vi, poslušalke in poslušalci, seveda to je Torkov kontakt. Brez skrbi, nihče ne bo cenzuriran, vsa mnenja so legitimna, bodite pa kratki in jedrnati, da vas bo lahko sodelovalo čim več. Torej, ali ste za to, da se ohrani RTV prispevek tak, kakršen je? Gospa Sonja, vi ste prvi danes.
7: Dobar dan, želim.
6: Izvolite.
7: Torej, mi moramo glasovati zato, da ostane tako, kot je. Seveda, RTV bo takrat, ko bo imel financiranje urejeno, tudi se trudil, tako kot se zdaj trudi. Ohraniti moramo javni servis RTV radio. In jaz, za mene je radio Slovenija prvi program pred vsem, najboljši medij trenutno, kjer ni laži.
6: Hvala lepa, gospa Sonja.
7: In imam radio v spalnici, v kuhni in kopalnici. Da ja nič ne zamudim, da je karkoli. Zato apeliram na ljudi. Dejmo narediti tako, da bomo obdržali RTV Slovenijo.
6: Hvala lepa za vaš klic. In seveda hvala za pohvalo. Veseli smo je. Gospod Aleksander.
8: Ja, dober dan želim.
6: Dober dan.
8: Ja, ampak to rekel, vprašanje je, komu je to v interes, da se nacionalni televiziji ukinejo prispevki. Jaz mislim, da že samo ime pove nacionalna, da ste vi državna televizija, da vi niste, ne vem, last nekega posameznika. In jaz vas stalno poslušam, če že drugače ne, vsak dan, sami veste, vsak dan po radiju v kamionu in ste moja dobra družba.
6: Yeah.
8: Prvo se velik človek nauči, zelo veliko izve, res da pa mogoče bi kakšen koncept, kakšen hodaj pa mogoče malo zamenil, da ne bi bilo tako suhoparno. In mislim, da ste vi še najbolj objektivni, če pogledamo samo televizijo ali pa tudi radio, no, da vas ne bom izpostavil, ne, mislim, da ste objektivni tudi v vseh novicah in tako naprej, da niste, da ste neodvisni mediji in to je tisto najbolj bistveno, ne.
6: Torej,
8: jaz sem za to, da ta prispevka absolutno ostane, kar
6: naj ostane ta, kakršen je.
8: Kar ste glas ljudstva na nek način, no, tako da je povedno, sorry.
9: tisti, ki bi to morali biti, niso, ste pa vi, ne, ker je preveč teh komercialnih televizij. Jaz ne vem, kako se sicer oni financirajo, ampak jaz mislim, če ste vi nacionalna televizija, ste nacionalna televizija in ste naša identiteta. In
6: hvala lepa.
9: Lep
6: dan tudi vam želim. Malce vas priganjam, ker čakajo tudi drugi, ki bi radi povedali svoje mnenje. To je bil gospod Aleksander, zdaj pa gremo v Tržič. Gospod Miha je z nami. Dobar dan.
10: Lep dober dan želim.
6: Izvolite.
10: Moje mnenje je sledeče. Zakaj bi nekaj popravljali, če je že odlično narejeno? Ne? Namreč mislim na schemo programsko radija in tudi televizije. Objektivno poročanje, dosti ažurno, predvsem pa nepokvarjeno in tendenciozno, kar se dogaja recimo v drugih komercialnih televizijah, da je namenjam poimensko, vemo na koga recimo konkretno mislim. In znesek 14 evrov, če komu to pomeni, da bo obogatel, potem mu dam jaz še svojih 50 evrov zraven, da bo zadovoljnejši in nekje preživati so svoje grenkobo, kakršno si je sam ustvaril. To je moje mnenje. Hvala lepa.
6: Hvala tudi vam. Dolžna sem vam pojasnila, poslušalke in poslušalce. Spuščamo v eter po vrstnem redu, tako kot kličejo. Tu ni nobena manipulacija, nobene cenzure. Torej, vprašanje tokratno je, ali ste za to, da se ohrani RTV prispevek ta, kakršen je? Gospod Tone, vi ste naslednji. Dobar dan.
11: Ja, lep dober dan.
6: Izvolite.
11: Tukaj pa to ne.
6: Izvolite, beseda je vaša.
11: V glavnem, zdaj sem slišal, da imate oddajo, ne?
6: Ja.
11: In ja, sem rekel, sem v glasu.
6: Kar povejte.
11: Spati o tem, da jaz televizijo v bistvu nečno gledam, ker pač odkar imamo zamič, bom zdaj tačo se ma požedal. Pa bi se bilo kar v redu, no. Sam jo nisem gledal skozi. V glavnem televizijo nečno gledam, poslušam radio ena, ne? Slovenija ena.
6: A prvega? In prvega. Poslušate program?
11: Najbel,
6: ki ga zdaj poslušate.
11: Glasbeni vodniki, oziroma
6: gospod Ajda Tone, izogniva se temu in raj mi povejte prosim, ali ste za to, da se RTV prispevek ohrani tak, kakršen je?
11: Ja, jaz bom rekel tako. V bistvu posebnih kritik njim, edino glasbene urednike razen, mislim, pač narod zabavna je kdaj, ne? Mislim, je nekaj, ne? Drugač pa, mislim, da to nekaj še denar pa se razkvarja pa v tem, da druge, ne vem, kako dobijo druge postaje.
6: Torej, naj denar. Se ta prispevek ohrani, ta kakršen je ali ne? Ali ste za
11: spremembo? Ja, tak, ja, ni problemo, spremembo. Ker 14 evrov ni tako hudir, ne.
6: Dobro. Hvala lepa, gospod Tone, pozdrav Poljansko dolino, zdaj la gremo na Gorenjsko, gospa Daniela je naslednja, dober dan.
12: Dober dan želim. Seveda podpiram javni radio in televizijo, sem vaša redna poslušalka, pozorna poslušalka, predvsem radija, nekaj manj televizije, ker pač zaradi slabega videa ne morem tako slediti pod napisom in slikam. Spremljam pa skoraj vse vaše govorne vdaje, največ na kulturnem področju. Vaše vdaje so skrbno in natančno pripravljene. Posebej pozdravljam vašo skrb za kultiviran lep slovenski jezik in izgovor. Hvala tudi za vaše kontaktne vdaje, s tem z vašimi pogovori nam dajete občutek, da nismo sami, čeprav živimo sami. Zato hvala za vaš trud in seveda in vse dobro vam želim v prihodnosti, ter vas najlepše pozdravljam.
6: Hvala. Torej, gospa Daniela, če vas prav razumem, ste za to, da se RTV prispevek ohrani ta, kakršen je.
12: Lahko bi ga tudi še malo povišali.
6: Ne bi bilo moteče.
12: Ja, dobro. Ne.
6: Hvala lepa. Gremo zdaj v Brežice. Gospa Ernestina je z nami.
13: Pozdravljeni. En lep dober dan iz... Dobar dan iz Sončnih Brežic. Glejte, mislim, nobenega dvoma ni. Ta prispevek naj ostane za nikogar, to ne more pomeniti padca družinskega proračuna, ker nas nihče ne vpraša ne za bencin, ne za nič, ali smo za to, da se podraža ali ne, oziroma da ostane ali ne. En rokav si lahko kupimo za 15 evrov ali pa eno hlačnico ali pa ne vem, par kil kruha pa je konec. Torej, kvaliteta absolutno raste, to že moramo priznati in zelo nam je potreben ta radio in zelo nam je potreben tudi televizijski program takšen, kot je. Pisan, vsega je za vse dovolj, za vse intelekte, za vse starosti in jaz upam, da bo tako ostalo. Ni rečeno, da nam je, da je tudi meni vse všeč, ampak normalno je tako, svet je pač takšen in naj tako ostane, brez nadaljnega.
6: Hvala lepa, gospa Ernestina. Ja, še enkrat ponavljam, poslušalke in poslušalce vključujemo v radijski eter po vrstnem redu, kot kličejo. Gospod Ciril, dober dan, izvolite, beseda je vaša.
14: Lep pozdrav, vaš program je zelo dober, kvaliteten, gotovo se še da kaj izboljšati, o tem jaz ne bi govoril, ker se na to ne spoznam. Veseli me pa, da so novinari pošteni in po svoje povejo. Če ravno v zadnjem času je dosti kritik na vašo javno televizijo, jaz mislim, da z ozirom na povečanje stroškov, ki jih imate in obseg dela, da je treba tudi za kak procent ali evro zvišati prispevek. Istočasno pa mislim, da je dosti verskih oddaj za ateiste, pa nobene oddaje ni, to ne zastopim, ne? Ker če ravno verjetno so pač sponzori taki ali pa niso. Drugo pa, kar me veseli, da na vaši televiziji še ne iščete kakih vajencev, ker mislim, da je kvaliteta novinark zlasti, ki vodijo oddaje, zelo kvalitetna in jaz se jim najlepše zahvaljujem, ker sem star 90 let pa še dolgo let gledam vaše programe in jih poslušam. Zlasti izobraževalne in za otroke. Najlepša hvala, vse dobro.
6: Najlepša hvala tudi vam in še na mnoga leta, gospod Ciril. Vesela sem, da ste se oglasili. Še imamo čas za en, točno samo en telefonski klic, ki ga bomo zdaj le spustili v eter. Gospa Marija nas je poklicala iz Loškega potoka. Dobar dan.
15: Dobar dan. Oprostite, jaz bi pa sem rada nekaj izvedla, ker jaz naprimer drugače živim v Italiji in pride ta čez poletje kle. In zdaj me zanima, ker nimam ne televizije, ne nobenega tizga en tranzistor, če me lovi, yeah, ali pa ne lovi. In me zanima, zakaj bi mogla jaz plačevati za televizijo, če imam sam radio. Kako je to?
6: Ja, tudi radio je vključen v RTV prispevek, tako pač je, tako je po zakonu. Gospa Aha. Marija, ja, hvala lepa za vaš klic.
15: Prosim, lep pozdrav, ja.
6: To je bil tokratni torkov kontakt, hvala vsem za sodelovanje.
16: Torkov kontakt, vsak torek na prvem.

0: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunani minister Tone Kajzer bo popoldne v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost namenila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njihovega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Iran je zavrnil kakršnekoli pogovore z Združenimi državami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je vnovič odprt za pogovore s Teheranom o vojni na Bližnjem vzhodu. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je poudaril, da pogovorov ne bo, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji Islamske republike. Ob tem je opozoril, da so se razmere v zvezi z nafto in morskimi ožinami spremenile, čež da ukrepi za omejevanje škode ne bodo ustavili tistega, kar prihaja. Kitajske oblasti so z namenom zaščite nacionalne varnosti uvedle nova pravila glede potovanj ter vstopa v državo in izstopa iz nje. Med drugim gre za obsežne omejitve potovanj za kitajske državljane, vključno s prepovedjo izstopa iz države za tiste, ki bi lahko ogrozili industrijsko ali tehnološko varnost. Nekateri analitiki ocenjujejo, da so ukrepi povezani s tekmo med Pekingom in Washingtonom za prevlado na področju sodobnih tehnologij in umetne inteligence. Univerzitetni klinični center Ljubljana je objavil razpis za generalnega direktorja največje naše bolnišnice, odprt bo do 29. septembra. Ljubljanski UKC po odstopu Marka Juga kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja vodi Tomaš Erjavec, ki ga je svet zavoda imenoval na petkovi seji. Po njej je predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj pozval vse kandidate, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, naj se prijavijo na razpis. Z drevišnim koncertom z naslovom Flirt se začenja 19. festival Maribor, ki tokrat poteka pod geslom Romantiki, dobrodošli. Do 27. septembra se bo na festivalu zvrstilo 13 dogodkov v znamenju klasične glasbe na 10 različnih prizoriščih, med drugim v Minoritski cerkvi, katakombah Maličniške cerkve, Vinagovi kleti in Umetnostni galeriji Maribor. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo po večini oblačno, zjutraj bodo na zahodu in severu padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj padavin bo na vzhodu. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo na zahodu. Podatki o prometu: zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi snemanja bodo danes od 11. do 18. na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore. 12 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, utorek, 15. septembra.
3: Na današnji dan.
0: Praznik slovenske Primorske. Čitalnica pri tržaškem Svetem Jakobu. Jazz na Bledu. Mineva 79 let od uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Na dan uveljavitve pogodbe 15. septembra praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Vlada ga želi sicer preimenovati v vrnitev Primorske. Z njim se, kot rečeno, spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, ki je takratni Jugoslaviji prinesla velik del Primorske, Istro, Reko, Zadar in otoke. Tako je bila predvsem zaradi medvojnega vojaškega sodelovanja v zavezniški koaliciji popravljena krivica, ki sta jo leta 1915 povzročila londonski sporazum in pet let pozneje podpisana Rapalska pogodba. Ta je omogočila, da si je kraljevina Italija priključila ozemlje, na katerem je živelo približno 350 tisoč Slovencev. Z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe se je večina primorcev, ki so prej več kot 20 let trpeli pod fašizmom in od septembra 1943 pod nacistično zasedbo, pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje Jugoslovanske federacije. Da je Primorska predmet posebnega hrepenenja, je povedal tudi skladatelj Marjan Kozina, avtor simfonije z naslovom Proti morju.
4: Naša edinica se je pripravljala, da pride čez dan, dva v osvobojeni Trst. Ko smo se vozili skozi Mošunske hoste, mimo Svetega Petra, nisem mislil na nič drugega, kakor samo na morje, na morje. In tako se je zgodilo, da sem kasneje zbral te kamenčke in še toliko drugih in iz njih izrazil to, čemu danes preprosto rečem simfonija.

0: Po mirovni pogodbi so sicer prišle pod Italijo Benečija, Rezija, Gorica in Kanalska dolina. Tako je zunaj slovenskih meja v Italiji ostalo še približno 140 tisoč Slovencev. Končna določitev meje med Jugoslavijo in Italijo je bila sprejeta po dolgotrajnih pogajanjih 10. novembra leta 1975 z ozimskimi sporazumi.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1901 je bila pri Svetem Jakobu, takratnem predmestju Trsta, v prostorih delavskega konzumnega društva ustanovljena Šentjakobska čitalnica. Nekaj let pozdneje pa je nove prostore dobila na trgu Svetega Jakoba. Uspešno je delovala vse do prve svetovne vojne in tudi po njej, še posebej delovna pa je bila gledališka skupina. Ta je zadnjič nastopila julija leta 1926. Zastor, ki je takrat padel ob koncu uprizoritve Cankarjeve komedije Za narodov blagor, je simbolično končal tudi delo čitalnice in vseh slovenskih organizacij, ki so imele v tej stavbi svoje prostore. Čitalnica in knjižnica pri Svetem Jakobu v Trstu sta bili uradno ukinjeni na današnji dan leta 1927, gledališko dvorano pa so nasilno zavzeli fašisti in v njej odprli rajonski sedež.
2: Na današnji dan.
0: Leta 1960 se je na Bledu začel prvi festival jugoslovanskega džeza. Na njem je v treh dneh nastopilo neverjetnih 35 ansamblov. Eden izmed vrhuncev festivala je bil nastop zagrebškega džezovskega kvarteta. Nastopila je tudi vrsta ljubljanskih ansamblov, med njimi kvartet Jožeta Prijuška. Zasedba Mojmirja Sepeta se je predstavila s štirimi skladbami, pri solistih pa je vzbudil posebno pozornost Ati Sos. Veliko priznanje številnih poslušalcev je dosegel tudi ljubljanski džezovski ansambl, pri katerem je bil posebno opazen trobentač Urban Koder. Z glasbeniki pa se je s svojim glasom lepo ujela pevka Marijana Držaj. Občinstvo sta navdušili tudi pevki Gabi Novak in Majda Sepe. Festival se je leta 1967, že z imenom Mednarodni festival džeza, preselil v Ljubljano.
1: Na današnji dan.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
5: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
4: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

Krutka in motor, prihaja strašna kriza srednjih let, upor zatiranih strasti. To bo kraljica mojih pubertet, znanilka novih radosti. Zdaj me bo treba z rokavicami poslušati in me razumet. Bo treba za moj novi jaz z občutkom nežno poskrbet. Bo treba zavihat rokave in pljunit dlani. Bolj star, bolj nor.

Predvajamo glasbo, ki smo jo posneli v kakšni od oddaj. Prva vrsta gre za kratke torkove koncerte. Pel je Hamo, zdaj pa je na vrsti Ani Frace.

0: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

Svet je zavrten v krogu, kot spirala se vrti in na njem vsak svojem slogu, ti in jaz in sploh mi vsi in vsak od nas pozna, da življenje se konča.

0: Finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok. Dobesedno. Ne, da nimam, vse ga imam, sam ga dam. Lahko bi šparil, sam pa bi bil doma, pa folk me ne bi maril. Pa da plačam celo rundo samo, ko rodi se sine. Uno, dvakrat v lajfu, pa še te boge spomine bi odnesel un poceni špricer. Nisem taka mona. Varša ne bo žarnica, mi bomo suvinjona. Varša ne bo žarnica, mi bomo suvinjona. Res minit ne svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zarad parkirnine gaziš čez vsak moment, zato kaj ti tako skrbno paziš, daj bo zdaj res treba krent, da ne bomo da še tiste štir kovance not v kase, boš ti nekje sred Salzburga, jo, tost nam je sklobase. Dej, ostan podraj doma, pa zakoplj se v poden. Ni nek angažma, je pa kar ugoden. Za vse, ki bi tako po ceni radi potoval, varša ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Varša ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Vse se ne spoznam, sam če nisi banka, kaj si kupiš Audi, da pol nimaš za potanka? Sej od zuni super zgleda, ja, sej fajn, sej nič ne rečem. Sam jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem, ker če se že ven mečemo, posedejmo fajn. Varča ne bo žarenca, ti pa nabav kombajn, pa inox špene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvoja žena slab okus vam meče. Greš pa noče z vrata pir na hladne ploščice, pa špego nit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregel, ali bi upalo radiatorja, ali luč, ali pa lastnika. In noter temno hladno, ampak lepo pa ko slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Varča ne bo žarenca, za goste pa za hajci. Varča ne bo žarnica, za goste pa za hajci. Tudi za co težko denarja. Vse ne rečem, vse ni kaj. Sem mogoče vsakih par let si pa le kak film poglej, kaj se nosi poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar pržil v tistem istem gvanti, ki je bil želani star. Nisem aklih, boga me, da grem včasih v trgovino, tak da res ne veš, če sem zadet pijan, ali imam steklino. Sam da imam pa 20 let isto, isto šekasto mont bundo. Varča ne bo žaren, se bom jaz sredal za rundo. Varča ne bo žaren, se bom jaz sredal za rundo. Lahk bi imel sem dva kolega, pa še to, ker smo sosedi. Da pa šparam še na benzo, ja, lahk bi bil tak dedi, pa na rojsne dneve nosil bombonjere od Božiča, pa bone za Mercator, zavite v tono kiča, da bo zgledalo fino, fajn, kot da smo ljudje olike, a bone za 5 evrov moš doštukat že za čike. Sam to ti je tak folk, kdo je, kak je, ve se. Ne odpušča, on optimizira delovne procese, ne vrčuje on to keša, on ga plemeniti, ima eno svojni skret papir vsako jutro prsturiti. In zdaj je kao njih poslušat, kak je treba, kao delat z narim, kot kao odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca denar iz žepa v cufu. Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Če ne druge, pa pri starih, ne? Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Lahko se še tako šparaš, pa ti dan se zadnjič zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspat, zihr ne bo šel tvoj denar tam, kam si hotel ga poslat. Denar ti skrego bo v familijo, bolj kot če pustiš jih suhe. Itak nočeš za zanamce imeti skregane lenuhe. Lahko si kao dobrodelen, da se mal pokažete. Sam bi rekel MK, komu se vi lažete. Lahko plačaš svoj pogreb, ne vem pa kdo to hoče, nit ne vidiš, kdo se pride, nit ne vidiš, kdo se joče, sam vi to vse že veste, kaj će vam je spravit? Varša ne bo žarenca, dejmo mi na zdravi.
1: Danes na prvem programu.
2: Številni prebivalci Kamnika in Komende zahtevajo pojasnila o vzrokih za nedavno ne prvo onesnaženje pitne vode z bakterijami. V Markovcih bodo povečali zmogljivost čistilne naprave z zdajšnjih 2000 populacijskih enot na 2650. V Celju tudi letos raznovrstno dogajanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
3: Thank you. Oglasna oddaja.
4: Hemoroidi. Zaradi njih nam je neprijetno, zato o njih najraje ne govorimo. Čeprav so pogosta težava, gremo zaradi njih redko v lekarno ali pa k zdravniku. Več o tem, kaj so hemoroidi ali težave lahko preprečimo in kako jih učinkovito obvladati, pa nam bo povedala Nika Niederwanger, predstavnica družbe Krka, ki jo prav lepo pozdravljam v studiu.
5: Lep pozdrav.
4: Torej, začniva na začetku, kaj so pravzaprav hemoroidi.
5: Verjeli ali ne, hemoroide imamo vsi. So normalna anatomska struktura v predelu zadnjika. Gre za skupek krvnih žil, sestavljen iz ven in manjših arterij. Če vene zatečejo in se vnamejo, govorimo o akutni hemoroidalni bolezni oziroma hemoroidih.
4: Kateri pa so tisti najznačilnejši simptomi?
5: Najpogostejši simptomi so srbenje, draženje, nelagodje ali oteklina v predelu zadnjika in neboleča krvavitev.
4: Pa se lahko težavam s hemoroidi izognemo?
5: Preprečevati jih pomagata predvsem redna telesna dejavnost in prehrana, bogata z vlakninami, ki spodbuja redno odvajanje blata. Napenjanje pri odvajanju blata in pa trdo blato stanje poslabšujeta. Prav tako je pomembno ohranjati zdravo telesno težo in se izogibati dolgotrajnemu sedenju.
4: Danes je na trgu množica pripravkov za samopomoč, od mazil do blažilnih svečk in pa čajev. Kako učinkoviti pravzaprav so?
5: Če v spletni iskalnik upišemo besedo hemoroidi, so med prvimi zadetki oglasi za vrsto mazil, gelov in drugih pripravkov. Hitro pa lahko ugotovimo, da večinoma omogočijo le kratkotrajno olajšanje. To pogosto ne prinese želenih rezultatov in lahko težave celo poslabša.
4: Težave s hemoroidi lahko poslušalci učinkovito obvladajo z zdravilom naravnega izvora iz Krke, je tako?
5: Res je. Flebaven je venoaktivno zdravilo v obliki tablet. Vsebuje mikronizirani diosmin, ki povečuje napetost ven in stabilizira kapilare. Hkrati učinkuje protivnetno, kar lajša simptome hemoroidov, kot so krvavitev, bolečina in otekanje v predelu zadnjika.
4: Učinkovitost flebavena je bila dokazana tudi v klinični študiji.
5: Tako je. Študija je pokazala, da je zdravljenje s flebavenom učinkovito, saj so se bolnikom že po 7 dneh simptomi hemoroidov izboljšali. Pri večini sta se zmanjšali jakost in pogostost krvavitve oziroma je krvavitev popolnoma prenehala. Še boljši rezultati pa so bili vidni po 15-dnevnem zdravljenju.
4: Torej, ko na zadnja vrata potrkajo hemoroidi, jih obvladajte s flebavenom iz Krke, ki ga je preprosto jemati in omogoča cenovno dostopno zdravljenje. Več o zdravilu brez recepta lahko preberete na flebaven.si.
3: Oglasna oddaja.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Evropski parlament poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Izid glasovanja je bil v skupščini, kjer ima desni blok večino, presenetljivo tesen. Za odvzem imunitete Toninu je glasovalo 306 poslancev, proti pa 304. Več o tem takoj po drugih podarkih oddaje.
2: O postopku ustanavljanja skoka bodo poslanci vnovič odločali na petkovi izredni seji. Visoke cene energentov tudi posledica vojne v Ukrajini. V Litvi se strelili ruski brezpilotnik, ki je priletel iz Belorusije. Popoldne bo sončno in toplo.
1: Z vami sva Matjaž Romih in Luka Štibal. Evropski parlament je na zasedanju v Strasburu presenetljivo glasoval proti predlogu pristojnega odbora, da se evropskemu poslancu Mateju Toninu ne oduzame poslanska imuniteta. Predlog, da bi Toninu priznali imuniteto, so na tajnem glasovanju podprli 304 poslanci, proti pa jih je bilo 306. Iz Strasbura Sandra Križal.
3: Evropski poslanci so slovenskemu evroposlancu Mateju Toninu iz vrst Nove Slovenije, ki sicer pripada Evropski ljudski stranki, oduzeli imuniteto v zvezi z afero Knovs. Za oduzem je na tajnem glasovanju glasovalo 306 poslancev, proti so bili 304. Odbor za pravne zadeve Evropskega parlamenta je sicer predlagal, da se Toninu imuniteta ohrani, na to pa je na glasovanju na plenarnem zasedanju sledil preobrat. Običajno poslanci namreč sledijo predlogu pristojnega odbora. Matej Tonin je pred glasovanjem povedal, da pričakuje podporo svojih kolegov iz vrst EPP, teh je 185. Po pričakovanjih so za ohranitev njegove imunitete glasovali še poslanci iz vrst bolj skrajno desnih skupin, kot so evropski konzervativci, patrioti in Evropa suverenih narodov, a je za podporo predlogu zmanjkalo vsega nekaj glasov. Slovenski poslanci iz drugih političnih skupin, socialisti, liberalci in zeleni, Matjaž Nemec, Marjan Šarec in Vladimir Pribelič, pa so menili, da status imunitete ni nikakor povezan s primerom Knovs, ki izhaja že pred nastopom mandata evropskega poslanca. Zato je prav, da se Tonin brani pred sodiščem in razčisti svojo vlogo. Matej Tonin bo popoldan komentiral omenjene odločitev Evropskega parlamenta. Zahtevo za odvzem imunitete slovenskemu evroposlancu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.
1: Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanke in poslanci o tem, ali naj državni zbor predlog zakona o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku, vnovič odločali na petkovi izredni seji. Takšno zahtevo so včeraj vložili poslanci treh opozicijskih strank. Borut Sajovic iz Gibanja Svoboda je na seji kolegija povedal.
4: Imamo resne pomisleke in s tem našim proceduralnim predlogom Svobode, SD-ja in pa Levice smo vložili zahtevo za ponovno odločanje preprosto zato, da tisti, ki se bodo pod te rešitve, ki ne bojo dobre, podpisali, da imajo več časa.
1: Koalicijski poslanci se na kolegiju v zvezi s tem niso oglasili, so pa nekateri že včeraj povedali, da gre zgolj za zavlačevanje. Koalicija ima sicer dovolj glasov, da tudi na plenarni seji potrdi nujni postopek. Zakonom o skoku vlada predlaga preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev novega specializiranega kazenskega sodišča za uspešnejši pregon korupcije in organiziranega kriminala. Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest spet dražja za približno 5 centov na liter. Dizelsko gorivo stane rekordnih 1,99 evra, bencin skoraj 1,73 evra, kurilno olje pa 1,6 evra za liter. Vlada nima več veliko možnosti za uravnavanje cen in blaženje posledic. Kot opozarja ekonomist Anže Burger, morajo biti ukrepi začasni in ciljani na najbolj prizadete panoge in skupine potrošnikov. Vlada je predvidela subvencije za kmete in prevoznike. Je že čas, da pomaga tudi gospodinstvom, Anže Burger odgovarja.
5: Mislim, da še ne, no, da tako visoke cene energentov še niso, da bi in tako dolgotrajno še niso nastopile. Po mojem smiselno še kakšen mesec dva počakati, saj recimo do mestnih volitev v ZDA, kjer se bo potem verjetno začelo odvijati tudi na Bližnjem vzhodu določene stvari, bomo pa videli, kako hitro se bo ta situacija v tistem delu sveta umirila, od tega je pač vse trenutno odvisno glede srednjeročnih cen energentov.
1: Kritiki menijo, da bi vlada knjižnim cenam lahko prispevala tudi zmanjšanjem marž trgovcem. Energetsko krizo zaostrujejo tudi medsebojni napadi Ukrajine in Rusije, ki napadata predvsem energetsko infrastrukturo druge. Tri največje ruske rafinerije dizelskega goriva so bile septembra po poročanju agencije Reuters prisiljene občutno zmanjšati ali povsem ustaviti svojo proizvodnjo. Ukrajinska vojska je te dni preprečila rusko obkolitev Kramatorska in Slovjanska, vendar se boji tam nadaljujejo, kot tudi vojna v zraku. Ruski brezpilotni letalnik Sodavi se strelili tudi v zračnem prostoru Litve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so pripravljeni ustaviti napade na rusko ozemlje, če bi zahodnim zaveznikom uspelo prepričati Rusijo, da njene sile ne bi napadele ukrajinske kritične infrastrukture. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Ukrajinske sile so onemogočile rusko obkolitev Kramatorske in Slavjanske severne strani. Pri tem so tudi zasedle okoli 200 kvadratnih kilometrov ozemlja. V omenjenih mestih še vedno živi okoli 78 tisoč prebivalcev, kar je bistveno manj kot pred vojno. Oblasti pa so s pomočjo specialnih enot začele evakuacijo predvsem otrok in njihovih staršev. Tako z Rusije kot z Ukrajine poročajo o žrtvah napadov z brezpilotniki in balističnimi raketami. Ruske sile so na območju Dnipra ubile vsaj 4 osebe, med njimi tudi otroka. Ukrajinski droni pa so napadli regijo Vladimir vzhodno od Moskve in pri tem ubili 3 ljudi, tudi 7-letnega otroka. NATO valovska letala pa so v zračnem prostoru Litve v bližini Kaunasa sestrelile brezpilotno letalo, ki je priletelo sosednje Belorusije. Predsednik Zelenski je izrazil pripravljenost ustaviti zračne napade na rusko ozemlje, če zahodni zavezniki pridobijo rusko zavezo, da ne bodo napadali ukrajinske kritične infrastrukture. Če ameriškim partnerjem uspe zagotoviti resnično pripravljenost Rusije, da konča uničevanje življenj, bo tudi Ukrajina sprejela ukrepe za deeskalacijo. Potreben je mir, energija, prehranske poti, kritična infrastruktura bi morale biti varne pred napadi. Čakamo, kaj nam bodo o tem povedali naši partnerji. Izjava Zelenskega je odziv na sporočilo predsednika Trumpa, da sta se Rusija in Ukrajina že dogovorili, da ne bosta napadali energetske infrastrukture.
2: Iran je zavrnil kakršnekoli pogovore z Združenimi državami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je vnovič odprt za mirovna prizadevanja na Bližnjem vzhodu. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je dejal, da pogovorov ne bo, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji Islamske republike. Opozoril je, da so se razmere v zvezi z nafto in morskimi ožinami spremenile, čež da ukrepi za omejevanje škode ne bodo ustavili nadaljnega dogajanja.
0: Danes do 13.
1: Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici gostil vodjo italijanske diplomacije Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa bosta namenila pozornost tudi vprašanjem slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji. Blaž Ermenc.
7: V ospredju današnjih pogovorov med zunanjima ministroma Kajzerem in Tajanjem bo več aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanj, tudi podpora Ukrajini, razmere na Zahodnem Balkanu in širitev Evropske unije. Manjšini sta povezovalni element med dvema prijateljskima državama, še boljše odnose pa ovira nadzor na meji, ki ga je Italija uvedla pred 3 leti. Kaj bo današnje srečanje z vodjo italijanske diplomacije pomenilo za slovensko manjšino in kako Slovenija gleda na vprašanje zajamčenega zastopstva za Slovence, tako na državni ravni kot tudi na ravni dežele Furlanije Julijske krajine, je pojasnil zunanji minister Tone Kajzer.
8: Zagotovo jaz se bom zavzel Seveda je to stvar italijanske države. Mi bi si seveda želeli take ravni sistemske ureditve, kot jo ima Slovenija, to je na ustavni ravni. Moramo pa seveda pogledati, kakšne so realne možnosti, kakšna je politična slika.
7: Vprašanje zajamčenega oziroma olajšanega predstavništva manjšine je bila tudi ena glavnih tematik na včerajšnjem srečanju vodilnih političnih predstavnikov manjšine z ministrom Kajzerjem. Deželni svetnik slovenske skupnosti v Tržaškem deželnem svetu Marko Pizani.
9: Tukaj smo orisali potek, ki je bil danes oziroma v zadnjem tednu v senatu, ki pač vemo dobro, da nažalost se ni šlo, ampak tudi s strani ministra smo dobili spodbudne besede in verjamem, da bo to ena glavnih tematik z ministrom Tajanim.
7: Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, je tudi nujnost sistemske rešitve pri financiranju manjšine. Ta sredstva se skoraj da niso povišala že 25 let, pa tudi nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Še to, ministra Kajzer in Tajani bi se morala popoldne po bilateralnih pogovorih srečati tudi s predstavniki obeh manjšin, a so to srečanje iz neznanega razloga odpovedali.
2: Univerzitetni klinični center Ljubljana je danes objavil razpis za generalnega direktorja. Rok za prijavo je 29. september. Največjo slovensko bolnišnico po odstopu Marka Juga kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja vodi Tomaš Rjavec, ki ga je svet zavoda imenoval v petek. Predsednik sveta Matjaž Trontelj je po seji povedal, da želijo na podlagi razpisa čim prej dobiti najboljšo izbiro. Ob tem si bodo še naprej prizadevali za izboljšanje kliničnega centra za paciente, zaposlene in sodelujoče v njihovem poslovanju.
1: Nacionalni inštitut za javno zdravje na Bernardinu organizira 18. konferenco o preventivni zdravstveni oskrbi za odrasle. V spredju so tokrat povezovanje znanja, raziskav in izkušenj ter novi pristopi preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki ima organizirano mrežo preventivnih zdravstvenih služb. Zaskrbljenost vzbujata povečevanje števila ljudi s povečano telesno maso in tistih s težavami, ki so povezane s slabim obvladovanjem stresa. Mateja Brežan.
10: Na konferenci se srečujejo zdravniki družinske medicine, medicinske sestre, fizioterapevti, kineziologi, dietetiki, psihologi, patronažne sestre in drugi strokovnjaki javnega zdravja, pojasnjuje Radivoje Pribaković-Brinovec, vodja programa Skupaj za zdravje in predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitev zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
11: Vse z namenom, letos še posebej, da skupaj iščemo rešitve, kako od raziskav čim več ugotovitev prenesti v prakso.
10: V Sloveniji v družinskih in pediatričnih ambulantah poleg zdravljenja dobimo tudi preventivne storitve, izpostavlja.
11: Ko pa k temu dodamo še centre za krepitev zdravja, kamor tiste, ki so smo bolj ogroženi, napotimo za to, da spremenijo vedenje, da spremenijo slabe navade, je pa to posebnost, ki jo Slovenci pravzaprav že nekaj let izvažamo tudi v druge države.
10: Takih multidisciplinarnih timov ne poznajo druge razvite države, izjema so mediteranske, še dodaja Pribaković-Brinovec. Glede bremena kroničnih bolezni ne odstopamo od drugih držav, povišan krvni tlak in maščobe v krvi sta med najpogostejšimi. Podatki OECD kažejo, da jih znamo pravočasno zaznavati, toda...
11: Tisto, kar pa nas seveda skrbi, je naraščanje oseb z debelostjo, oseb s sladkorno boleznijo, še vedno je to pa predvsem zaradi staranja prebivalstva naraščanje števila primerov raka, ob tem, da beležimo pa bistveno večje uspehe pri zdravljenju in seveda zaradi verjetno obremenitev življenja narašča tudi število težav duševno zdravje.
10: Smo med najbolj obremenjenimi državami s kajenjem in pitjem alkohola. Nadpovprečno se telesno gibamo, podpovprečno pa spimo. Kot še poudarja sogovorec, so osebe, ki se vključujejo v preventivne programe, dokazano uspešnejše pri obvladovanju razvad in vnašanju sprememb za izboljšanje kakovosti življenja.
1: Še šport. Nogometaši Celja imajo novega trenerja. Aktualni državni prvaki so včeraj končali sodelovanje z Vitorjem Kampelošom, danes, le dan pred uvodno tekmo Evropske lige, pa so napovedali, da jih bo vodil dozdajšnji trener Kopra Zoran Zeljković, ki je že dal izjavo kot trener Celja.
12: Ja, v igri je vedno veliko rezerve, sigurno da ima Celje veliko več kvalitete, kot kar trenutno kaže situacija. Smo v nekem težkom trenutku, ampak še zmeraj z veliko kvalitete in mislim, da lahko dosti bolj.
1: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev za prve štiri tekme nove sezone Lige narodov. V napadu je novinec Nik Prelec, v obrambi pa bo Žan Zaletel zamenjal poškodovana Kenana Bajriča in Marcela Ratnika. V oddaji po Sloveniji že čez nekaj minut boste med drugim slišali, da Velenje stopa po poti nove gospodarske identitete. A čeprav zakon o prestrukturiranju Šaleške doline predvideva izkoriščanje državnih in evropskih sredstev, ta še niso zagotovljena. Zdravstveni dom Kranj je zaradi prostorske stiske preselil patronažno službo. V Ribnici pa so pripravili preventivno delavnico za kolesarje. Ostanite v naši družbi.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matjaž Romih, tonski mojster Matic Ferlan.
13: Vreme.
2: Popoldne bo pretežno jasno, temperature od 23 do 26, na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Podatki o prometu, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti za Šempetrom proti Mariboru. Zastoji predvsem tovornih vozil na voznem pasu nastajajo tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru. Zaradi snemanja bodo na cesti čez prelaz Vršič do 18. občasne 15-minutne popolne zapore. 13 in 17 minut.

0: Sloveniji.
1: Dober dan in dobrodošli. Velenje stopa na pot nove gospodarske identitete. Številni prebivalci Kamnika in Komende za nedavno onesnaženost pitne vode z bakterijo krivijo turizem na Veliki planini. V Markovcih bodo povečali zmogljivost čistilne naprave. Patronažna služba zdravstvenega doma Kran se je preselila v nove prostore. V Ribnici so pripravili delavnico varne vožnje s kolesi in e-kolesi. Preverili smo, kaj se bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti dogajalo v Celju. Da vozniki prevečkrat vozijo prehitro, je pokazal tudi nov inteligentni prometni sistem za opozarjanje voznikov v občini Rače-Fram. Po Sloveniji grem danes z vami, Nina Brus. Velenje se zaradi izstopa iz premoga sooča z gospodarskim in energetskim prestrukturiranjem. Okvir prestrukturiranja Savinsko-Šaleške doline daje že sprejet zakon o razvojnem prestrukturiranju. Razvojna regionalna agencija pa je v sodelovanju z resornim ministrstvom pripravila skupino ukrepov, a denar še ni zagotovljen. Je pa jasno, da Velenje stopa po novi poti gospodarske identitete. Prispevek Metke Pirc.
2: Italijansko mesto Torino je podobno kot Velenje identiteto desetletja gradilo na rudarstvu, le da so v Torino prestrukturiranje že opravili pred leti, je Chiara Lucchini, vodja tamkajšnjega teritorialnega razvoja, dejala v Velenju.
3: We still have the industry, our industry is...
4: Še imamo industrijo, ta se je prestrukturirala v nekaj povsem novega. Imamo zelo visoko raven tehnologije vključeno v produkcijo. Spremenile so se velikosti zgrad, ker se je tudi narava izdelkov spremenila.
2: Ana Krizanovska iz Evropske komisije pa pravi,
5: v prestrukturiranju sicer ne smejo pozabiti na rudarsko preteklost, hkrati pa je treba graditi naprej.
2: Zakon o prestrukturiranju v Šaleški dolini predvideva koriščenje državnega in evropskega denarja, a ta še ni zagotovljen. Državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo Rok Šimec.
6: Smo se dobili z regionalnimi razvojnimi agencijami, kjer morajo pripraviti regionalne programe do konca leta 2026, potem moramo pa mi to do konca leta 2027 oddati na Evropsko komisijo, potem se pa začne to izvajati in seveda tukaj je odvisno od naših pogajanj, kako bomo uspešni.
7: Ja, sredstva nikoli niso zagotovljena, vsaj ne v takšni višini, kot bi sami želeli, je pa predvsem pomembno, da vodimo dialog.
2: Je o tem dejal velenjski župan Peter Darmol, ki računa na pogovore znotraj resornega ministrstva. Ob vsem tem pa je izpostavil, da država v Velenju prepozna energetsko lokacijo tudi za v prihodnje.
1: Skoraj 30 tisoč gospodinjstev v Kamniku in Komendi pije vodo iz drenažnega zajetja Iverje, ki se napaja iz izvirov pod Veliko planino in povodja Kamniške Bistrice. Konec preteklega tedna so morali pitno vodo prekuhavati, ker je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ob rednem testiranju v vzorcu odkril bakterijo fekalnega izvora. To je med domačini sprožilo veliko nezadovoljstva, mnogi ne verjamejo več zagotovilom, da pijejo odlično vodo. Zahtevajo boljšo komunikacijo ob takih dogodkih in predvsem ukrepe, da se to ne bo ponavljalo. Podrobneje Romana Erjavec.
8: Ob zadnjem dogodku so prekuhavali 3 dni, a to ni bilo prvič. In kot pravi Uršula Majcen, so domačini razočarani tudi nad pomankljivo komunikacijo, zato pričakujejo odgovore na vprašanja.
9: Kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, kdo je odgovoren, kaj bomo spremenili in do kdaj bomo kaj naredili. In mislim, da je naša pravica, da lahko zahtevamo več kot zgolj 2 obvestili, kdaj prekuhavati vodo in kdaj je ta ukrep preklican.
8: In zadnji dogodek bi zdaj res moral biti, dodaja Slavko Ložar.
10: Velik signal, da je treba na tem področju iz besed priti k dejanju. Kako to narediti, jaz nisem strokovnjak. Vem pa, da smo Kamnik pil včasih dobro vodo in smo se s tem tudi pohvalili, žal do danes ni več.
8: Voda, ki jo pijejo, je še vedno odlična, pa pravi župan Matej Slapar. Je pa res, da je površinski vodni vir ranljiv.
11: Več kot 10 kilometrov je te reke in na vseh teh točkah je možnost dostopa ali gnitja, listja ali pa razne divjadi in 100% vodotesnosti nekih površinske vode žal ne moramo doseči.
8: Slapar tudi ne pristaja na pavšalne ocene, da je za onesnaženje tokrat kriva Velika planina, kar pa kot glavno grožnjo na tem zajetju vidijo številni občani, pa tudi jamari, ki, kot pravi Vido Kregar, že več kot 40 let spremljajo kakovost vodnih virov.
0: Ja, tle ni nobenih dvoma, ker je izviral pod Veliko planino, noben ni dober.
8: Čistilna sposobnost kraškega podzemlja, dodaja Kregar, močno upada, zato je na Veliki planini zagotovo največji problem.
0: Turistični del, ki je bil postavljen ne tam, kjer so travniki, ki so za pašo pomembne, zato so turizem postavili v to skalovito in rušnato teren, ta se pa odteka direkt v Bistrico.
8: Tudi Karla Urh je, če tudi morda to ni bil vzrok, ob zadnjem dogodku prepričana, da je največja grožnja pitni vodi.
12: Problem množičnih turistov, ki so na planini in v dolini Kamniške Bistrice in vseh odplak, ki pridejo ob vseh teh naših vremenskih neprilikah, ko se visokokraška kamenina napije tega in ob vsakem deževju to odplakne dolino v našo pitno vodo.
8: Problema se seveda zavedajo tudi na občini in, kot pravi Matej Slapar, že izvajajo več ukrepov.
11: Občina dela veliko rešitev, posodablja vodovoden sistem, odvaža tudi prvič sistematično greznične gošče iz zaledja tega območja.
8: A problem Velike planine z greznicami, ki niso več nepropustne, bo rešil šele celovit sistem povezanega cevovoda, za načrtovanje katerega je občina že zagotovila sredstva, a zaenkrat največjo oviro predstavlja zakonodaja, ki na vodovarstvenih območjih ne dopušča gradnje kanalizacijskega sistema.
1: V občini Markovci bodo po približno 20 letih povečali in posodobili tamkajšnjo čistilno napravo. V to primestno ptujsko občino se namreč priseljujejo mlade družine, pa tudi v njihovi obrtno-industrijski coni deluje vse več podjetij, skupno okoli 500 zaposlenimi. Iz Markovcev Gabriela Milošič.
13: V približno pol leta naj bi čistilno napravo povečali z 2000 na 2650 populacijskih enot. Večjo in zmogljivejšo čistilno

0: rekonstrukcija bo izvedena ob delovanju čistilne naprave, kar je posebej zahtevno, se pravi čistilna kot taka mora delati. Uvedena bo tudi nova tehnologija. Predvsem bo vplivalo vreme na samo izvedbo, ne, ker obstoječa, kot sem rekel, čistilna se obnovi, določeni betoni se rušijo, se na novo dogradijo in potem pride tako zvane premaze za betone, ki seveda zahtevajo, da je beton suh. Ne. Nam je seveda interes čim prej v roko zadevo izvesti, kolikor pa vreme ne bi bilo naklonjeno, pa bomo seveda počakali na to, da bo dela kvalitetno izvedena.
1: Naložbo v višini 650 tisoč evrov bodo financirali delno iz lastnega proračuna, delno pa so pridobili še sredstva namenjena za razvoj regij.
2: Naša sredstva so, mislim, da je nekaj med 250 pa 300 tisoč, razlika pa je iz RRA.
1: Je še pojasnil župan občine Markovci Milan Gabrovec.
3: Po Sloveniji. V kranjskem zdravstvenem domu so morali zaradi prostorske stiske in novih zakonskih obveznosti prostore za patronažno službo ter nenujne sanitetne in dializne prevoze urediti na bližnji lokaciji. V centru Gorenjske bodo lahko hitreje in bolj kakovostno organizirali terenske službe za kakovostno in varno zdravstveno oskrbo prebivalcev. Dopoldne so prostore tudi uradno predali namenu, poroča Aljana Jociv.
4: 600 kvadratnih metrov velike prostore je zdravstveni dom Kranj najel v nekdanji stavbi gorenjskih oblačil. Projekt je bil v času pomankanja kadrov svojstven izziv, pojasnjuje direktorica Lili Gantar Žura.
5: Bili smo vrženi vodo, morali smo splavati. Smo eni izmed redkih javnih zdravstvenih zavodov, ki nam je to v celoti uspelo prevzeti, da smo uspeli pridobiti ustrezen kader.
4: 27 patronažnih sester ima svoj kotiček za organizacijo, posvete, pogovore, saj so področja dela od skrbi za novorojenčke do starostnikov zelo različna, našteva vodja Mateja Sekne.
6: Bolnišnice imajo velik problem s kadrom in odpuščajo paciente domov veliko prej, kot je pač to bilo praksa običajno. Mi dobivamo domov paciente za izredno zahtevno zdravstveno nego, ki terja od nas veliko mero strokovnega znanja, prilagajanja.
4: Zaradi sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti so morali nenujne prevoze organizirati znotraj zdravstvenega doma. Skupaj z reševalno službo Tržič na mesec opravi 1900 prevozov. Vodja službe, v kateri je 24 zaposlenih, David Keran.
7: Mi opravljamo prevoz na specialistične preglede v bolnišnico, dializne paciente, odpuste z bolnišnic, premestitve, vozimo tudi v Novo Gorico, v Maribor, v Izolo.
4: Boljših delovnih pogojev za zaposlene so veseli tudi v sosednjih občinah. Jezerski župan Drec Karničar in župan Šenčurja Ciril Kozjak.
8: Zelo pomembno je, da je ta služba dobro organizirana, posebej za nas najbolj oddaljene prebivalce. To je ena od ključnih pomoči iz mesta k nam na vas.
9: Skoraj 9000 nas je v občini, starostna struktura je vedno starejša in pomembni so prevozi naših pacientov na posamezne zdravstvene domove oziroma na dializne centre. Vse občine, bivše mestne občine Kranj, smo na skupni ladji in smo dolžni poskrbeti za svoje občane in svoje občanke.
4: Zdravstveni dom Kranj je za opremo, nakup vozil ter električno polnilnico namenil okoli 225 tisoč evrov. Letošnja najemnina bo znašala 93 tisoč evrov. Mestna občina Kranj je že prevzela obveznosti, z ostalimi pa, kot je pojasnila direktorica Gantar Žura, pogovori o sofinansiranju še potekajo.
3: Prihodnje minute oddaje bodo v znamenju mobilnosti. Ker so kolesarji med bolj ranljivimi udeleženci v prometu, so v Ribnici pripravili delavnico za njihovo boljšo varnost. Celje bo Evropski teden mobilnosti znova zaznamovalo z bogatim izborom dogodkov. Ob koncu pa še o skrbi vzbujajočih meritvah, ki jih je zabeležil nov inteligentni sistem za opozarjanje voznikov, ki so ga postavili ob osnovni šoli Rače. Občina Ribnica je v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa v okviru Evropskega tedna mobilnosti dopoldne v rokodelskem centru pripravila preventivno izobraževalno delavnico za varno vožnjo s kolesom in z e-kolesom. Da gre za pomembno temo, dokazujejo tudi sicer še začasni in neuradni podatki policije, da je

0: Je letos v prometnih nesrečah umrlo že 6 kolesarjev, lani v vsem letu 7 in 2 voznika eskirojev, lani nobeden. Prispevek Marka Škrlja.
1: Dogodek je pritegnil kar nekaj Ribničanov, kot je dejal Sebastian Turk z Javne agencije Republike Slovenije za varnost v prometu, pa so projekt razdelili.
2: Za starejše e-kolesarje in kolesarje, s katerim želimo doseči, da bi se starejši udeleženci res čim dlje, čim bolj varne počutili v prometu.
1: Več udeležencev je seboj pripeljal predsednik društva upokojencev Ribnica Martin Marinč. E-kolesa si večkrat izposodijo v urban centru in se podajo na potep, posebej pa pazijo na varnost, zato so jih predavanja pritegnila.
3: Ker smo starostniki, nekaj stvari pozabljamo strani varnosti, ki je prvo na mestu. Na prvem mestu je varnost, seveda, in pozabljamo pravila, katera se dnevno ali pa mesečno spreminjajo. Tako da smo zelo veseli tega dogodka, tega predavanja strani vseh teh organizatorjev.
1: Občina vse rekreativne dejavnosti, pa tudi kolesarjenje kot trajnostni način prometa podpira, je poudaril župan Samo Pogorelc.
4: In seveda so vse te preventivne zadeve res dobre, kajti posledice, če ne bi bilo teh preventivnih zadev, so lahko kar hude.
1: Na občini, kjer z drugimi deležniki tudi sicer dobro skrbijo za varnost v prometu, je dogodek pripravljal Andraž Medvešek.
5: Se pravi, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelujemo kar dobro tudi s policijsko postajo in s ostalimi društvi. Zdaj, tudi kar se tiče rokodelskega centra, ima vsako leto organiziran dogodek varno in zabavno. Po sklopu ETM v Evropskega tedna mobilnosti se organizirajo razni dogodki. V letošnjem letu smo tudi za vrtec kupili neke odsevne jopiče za sprehode.
1: Kot je dodal Marjan Cimprič, pomočnik komandirja policijske postaje Ribnica, se s kolegi redno vključujejo v preventivne dejavnosti, pri čemer želijo opozoriti.
6: Kako pomembno je upoštevanje cestnoprometnih predpisov, ravnanje v prometu s temi za nekatere novejšimi vozili, čeprav na nek način spodbujamo gibanje, kolesarjenje in tako naprej, nekateri mogoče malo pozabijo na cestno prometne predpise, dogajajo so prometne nesreče.
1: Da bi bilo teh čim manj, pa naj pripomorejo tudi starejši s svojim dobrim zgledom mlajšim udeležencem v prometu.
0: Evropski teden mobilnosti se sicer uradno začenja jutri. Slovenija se mu bo pridružila 25-tič, letos bo potekal pod geslom Mobilnost za vse generacije. Kaj vse se bo dogajalo v Celju, kjer tradicionalno pripravijo zelo pester program, se je pozanimal Matija Mastnak.
7: V Celju bodo prvi dan tedna mobilnosti mestne četrti in krajevne skupnosti obiskali s Celjebusi. Predstavljali bodo novosti, ki so jih pred kratkim uvedli s povečanjem avtobusne flote. Tako med drugim želijo zmanjšati občasne zamude v prometnih konicah. Miran Gaberšek z mestne občine Celje.
8: Dostikrat se izkaže, da je vstopanje pa izstopanje potnikov daljše, kot pa smo mi planirali, pa je tudi plačevanje malo z gotovino, zato prihaja pa do zamud.
7: V četrtek bo na glavnem trgu nastopila Tinkara Fortuna, zaživela bo popravljalnica koles.
8: Tu bomo pokazali osnovne veščine popravila koles, da ne bodo ljudje se vozili recimo z neizpravnimi kolesi po mestu.
7: V petek bodo v novem skateparku na Hudini delavnice, kako izvajati akrobacije z rolkami in BMX kolesi, v soboto bo skupinsko kolesarjenje po družinski in zahtevnejši trasi, v nedeljo bo medgeneracijska kolesarska runda Celje Štore, Šentjur Celje.
8: Bo eno tako medgeneracijsko pa medobčinsko druženje po kolesarski poti novi, ki smo jo par let nazaj odprli.
7: V ponedeljek se za šolarje in troke v vrtcih začenjata pešbus in bicivlak, v torek na dan brez avtomobila bo skupinsko kolesarjenje županom Matijo Kovačem.
9: V zadnjem času zelo pogosto slišimo trditev, da se v mestih trudimo, da bi mesta postala brez avtomobilov. To seveda nikakor ne drži. Drži pa to, da se z kar nekaj letnimi prizadevanji mesta trudimo predvsem to, da avtomobil ne bi bil edina možnost za gibanje po mestih.
7: V tednu mobilnosti tokrat za razliko od prejšnjih let Prešernove ulice za avtomobile ne bodo zaprli, bodo pa to kmalo s temeljito prenovo trajno storili.
0: V občini Rače-Fram pa je začel delovati inteligentni prometni sistem za opozarjanje voznikov. Prve meritve so pokazale, da hitrost prekorači vsak osmi voznik. Na prehodu za pešce pri osnovni šoli Rače so izmerili hitrost celo 109 km na uro. Kako sistem deluje in zakaj so ga postavili prav tam, pa v prispevku Mojce Jevšek.
10: Na prvi pogled delujejo kot povsem običajen znak za prehod za pešce. Ko pa se vozilo približuje...
11: Voznika opozarja, da se približuje samemu prehodu za pešce, luči začnejo utripati.
10: Hitrejše vozilo intenzivneje utripajo. Sistem tako opozori voznika še pred prehodom, da mora zmanjšati hitrost in ob enem...
11: Šteje število vozil, ki prevozijo to cesto in pa beleži tudi same hitrosti vozil.
10: Pojasnjuje Gregor Ovnik z občine Rače-Fram. Gre za sistem COPS Zebra, ki voznike na kritičnih točkah spodbuja k počasnejši in varnejši vožnji. V Račah je taka kritična točka na Mariborski cesti v neposredni bližini osnovne šole. Rezultati prvih meritev zbujajo zaskrbljenost, pravi ravnatelj šole v Račah Rolando Lašič.
12: Koli 170 tisoč v dveh mesecih, to se mi zdi res taka enormna številka. Ne? Tudi je najhitrejši pelo tu v smeri proti Hotini vasi 109, tako da je prometna cesta vsekako. Zadje še vrtec, ne, 200 otrok, se tu je tudi omejitev, 30, ne, vozi se pa hitreje.
10: Preverili pa smo tudi, kako gledajo na novi sistem domačini.
13: Je potrebna, ker je šola in otroci.
14: Že tako je tu gor opozorilni, ne, hitrostni znak. Eni pa to ne pazijo. Ne.
15: Jaz ga nisem opazil, čisto odkrito, ampak verjetno vsaki znak, ki te opozarja na nekaj, nekaj svetlobna zadeva, nekaj takega, sigurno vpliva na tebe. To je definitivno.
10: Meritve pa niso namenjene same sebi, pač pa prepoznavanju nevarnih mest in načrtovanju nadaljnjih ukrepov. Po navedbah proizvajalca domačega podjetja Tenzor in zavarovalnice Triglav naj bi se na območjih, kjer so sistemi že nameščeni, število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 80%.
0: Prometna varnost in trajnostna mobilnost sta temi, ki bosta v prihodnjih dneh še odmevali. Novim, tudi odmevnejšim lokalnim zgodbam pa boste v oddaji Po Sloveniji lahko znova prisluhnili že jutri. Hvala za pozornost, lepo popoldne in srečno do prihodnjič.
16: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica in voditeljica Nina Brus, tonski mojster Matic Ferlan.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

o smrtnici. Umrl je Franc Marolt, po domače v Vinkarjev iz Soteske pri Moravčah. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Moravčah. Na dan pogreba bo žara od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Franc Marolt, po domače v Vinkarjev iz Soteske pri Moravčah. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Moravčah. Na dan pogreba bo žara od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Cirila Mrčun, rojena v Rankar, z Rodice. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba bo žara od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Cirila Mrčun, rojena v Rankar, z Rodice. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba bo žara od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Obvestili Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7 do 12 v kulturnem domu v Mengšu ter od 7.30 do 11 v osnovni šoli Loka pri Žusmu. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Obveščamo vas, da bo jutri od 10.30 do 12.00 na objektu Ožbalt 2 prekinjena dobava električne energije. Posledica bo izpad radijskih oddajnikov Val 202, Radio Maribor, Radio SI ter digitalnega radija DAB Plus R1.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, da je pri pripravi finančnega načrta za letos računal na do 520 milijonov evrov iz državnega proračuna. Zmanjšanje v predlogu rebalansa na 420 milijonov evrov pa pomeni poseg v že sprejet finančni načrt. Poleg tega bi se poslabšala likvidnost in povečalo tveganje za zamike pri plačevanju obveznosti. Posledice bi bile tudi za financiranje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in bolniških nadomestil. Nacionalni svet za kulturo bo na današnji seji obravnaval predloga novel zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. K razpravi so poleg članov sveta RTV Slovenija in ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc vabljeni predstavniki novinarskih organizacij in civilne družbe. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV na sistem direktorja in programskega sveta. Ameriško zvezno sodišče je izdalo začasno odredbo, ki ministrstvu za domovinsko varnost preprečuje, da bi danes začelo izvajati nova vizumska pravila o trajanju bivanja tujih študentov in novinarjev v ZDA. V skladu z novimi pravili bi imetniki študentskih vizumov lahko bivali v ZDA največ 4 leta oziroma do konca študijskega programa. Tuji novinarji bi lahko ostali največ 240 dni. Vizumske omejitve so del širšega poostrenega nadzora nad priseljevanjem. Vulkan Etna na Siciliji je znova dejaven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v mestu Katanje začasno ustavili letalski promet. Od včeraj so odpovedali več 10 letov. Za zdaj ni znano, kako dolgo bodo trajale takšne razmere. Zaradi obsežnega delovanja Etne je bil že v avgustu več kot teden dni moten letalski promet v Katanji. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do torka prihodnji teden trajala vsedržavna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu. Med temi so pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Akcija za varnost prometa kot ključno za njihovo varnost med drugim navaja zmanjševanje hitrosti, pri čemer je pomembno, da ne gre le za prometne znake, temveč za infrastrukturo, ki voznika sama spodbuja k varnejši vožnji. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. V četrtek bo oblačno, zjutraj bodo na zahodu že padavine, na primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež razširil nad večji del države. V petek bo oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na zahodu. Podatki o prometu zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Lon in Postojno proti Kopru ter na cesti Izola-Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Zaradi snemanja bodo na cesti čez prelaz Vršič še do 18. občasne 15 minut trajajoče popolne zapore. 14 in 4 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija. Priredba Trdinovih bajk in povesti o Gorjancih odstira posebno naravo Slovencev in naš pogled na življenje, ki je pogosto izviren. Preplet mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike vabi v razkošni svet ljudskega izročila, tokrat v Kurentovo družbo. Tretji del serije z naslovom Bajke in povesti o Slovencih bo na sporedu v torek ob 21.05 na prvem.

0: Lepo popoldne vam želim, temperature ostajajo prijetne od 23 do 28 stopinj, sončni žarki prijajo in vse to gotovo dviguje razpoloženje. Če ostajate z nami, pa na vas čaka tole.
1: Danes na prvem programu.
0: O pol treh več o mesecu Alzheimerjeve bolezni, v katerem različne institucije, ki se intenzivneje ukvarjajo s to razširjeno boleznjo, opozarjajo na pomen in izzive zgodnega prepoznavanja, zdravljenja in boljšega obvladovanja, ter še posebej na problematiko izgubljanja in tavanja oseb z demenco. V naslednji uri še o občutnih podražitvah cen naftnih derivatov. Se bo ta trend nadaljeval, tudi o tem ekonomist dr. Anže Burger. O pol petih se bomo posvetili današnjemu državnemu prazniku priključitve Primorske k matični domovini. O prazniku bo razmišljal Bruno Kocjan, praporščak v veteranskih organizacijah na Primorskem in na Krasu. Od jutri do prihodnega torka bo potekal Evropski teden mobilnosti. Ja, kar revolucionarne spremembe na avtomobilskem trgu so dosegle tudi Slovenijo. Avtonomna vožnja je odslej možna tudi pri nas. Vsak peti novi avtomobil v prvih osmih mesecih tega leta je bil povsem električen, v avgustu pa celo vsak tretji. Kje smo, kam gremo in kako se pripravljamo na velike premike v naši mobilnosti, o tem v studiju ob 17. V svetu kulture malo čez 18. V oddaji, ki pregleda novice z področja kulture, tudi o treh razstavah. V Cukrarni v Ljubljani, v galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki in v galeriji mesta Ptuj. Teja Klopčar izbira glasbo, Matic Ferlan sedi za mešalno mizo, Matjaž Romih in Darja Groznik pa sva pred mikrofonoma. Dobrodošli v naši družbi.

0: je izjava nekdanjega strokovnjaka v podjetju Anthropic, to je podjetje, ki razvija umetno inteligenco, o tem, da če bomo nadaljevali tako hiter razvoj umetne inteligence, izumrtja človeštva v zelo kratkem času ni mogoče izključiti, ali je to pretirano ali apokaliptično. Kot meni tokratni gost, radijske oddaje ob osmih, vodja laboratorija za strojno učenje in jezikovne tehnologije ter profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani Marko Robnik Šikonja, bomo še vedno tukaj, a drugačni. Poleg tega bomo omenjene tehnologije uporabljali in regulirali drugače kot danes. To je odlomek iz oddaje, ki jo je pripravil Matej Hrastar.
1: Zakaj bi se takšen apokaliptičen scenarij, o katerem je, kot sem omenil, Jacob Coxon govoril, sploh zgodil? Česa se bojimo? To neodgovorna raba umetne inteligence strani človeka ali bolj to, da bo sama recimo temu podivjala?
2: Rečemo bolj raba strani človeka, pa pač te zmožnosti, če niso zadosti nadzorovane, ne? Recimo, če pustimo, tako kot se je že zgodilo v nekaj primerih, recimo, da so ti agenti umetne inteligence vdrli recimo v neko, recimo v neko spletno stran, ne? Recimo podjetja Hugging Face, če bi recimo vdrli v neko jedrsko elektrarno, če bi vdrli nek recimo bolnico, ne? Potem bi tam tudi lahko bile človeške žrtve. Ne? In takih stvari, če bi to nadirili na res veliki skali, kaj bi se lahko zgodilo, če ni bomo imeli prave regulacije, bi potem lahko pripeljalo tudi do res nevarnih scenarijev. Ne? In zdaj, seveda, podjetja želijo narediti tehnologijo čim močnejšo, želijo jo promovirati, želijo sebe promovirati, pokazati, kako pomembni so, po drugi strani pa ne želijo odgovarjati za te posledice.
1: Dario Amodej pravi tudi, da lahko rogue agents, torej zlonamerni programi, v pol leta do enega leta prevzamejo internet. Kaj to pomeni?
2: Ja, to bi pač pomenilo, da imamo ogromno, ne, v programski opremi vemo, da je kar nekaj luken, ne, da ko bi, če bi jih masovno začeli izkoriščati, potem bi imeli, tako kot imamo občasno zdaj kake, recimo kake novice o tem, da je nekdo kako podjetje vdrl, da je recimo neko bazo podatkov uničil, če bi to recimo na res neki veliki skali se zgodilo, bi lahko ogromno podjetjem se to zgodilo. Ne? Zdaj, seveda, jaz mislim, da to ni realni scenarij, da se te luknje krpajo sproti in da se podjetja in vsi ostali, ki so imajo neko prisotnost na internetu, da se tega precej zavedajo in tudi enaka orodja uporabljajo tudi za zaščito. Ne? To pomeni, to kot so neki podjetja agenti, tako bomo imeli tudi neke obrambne agente, ki bodo tu pač to preprečevali.
1: Pa se to sploh da moderirati? Ni to nekako tako, kot bi rekli, da bomo lektorirali internet?
2: Ja, internet je sicer prostor, ampak je, se ga da regulirati. Ne? To pomeni, vsaka, ko nekdo pride do vašega stroja, do vašega računalnika, se odloča tega, boste spustili noter, ga ne boste. In tudi danes se večino teh napadov, ki se dogajajo, ne? Se pač se da pred njimi obraniti. Ne? To pomeni, če pogledate v te log zapiske, kaj se dogaja pri nekem internetnem vdoru, vidite, da je iz tisoče ali pa z deset tisočev naslovov hkrati so prišli neke zahteve, iskali so neke luknje, ne? In če so te luknje bile, potem so vdali v sistem. Ne? Tako.
1: Pa mislite, da bo teh incidentov vseeno več in več? Takih, kot je bil recimo ta Hugging Face, ki ste ga že omenjali, ker enkrat, ko takšna sila, kakršna je zdaj umetna inteligenca, pride čez neko raven, jo zelo težko potem zauzdaš.
2: No, jaz mislim, da se istočasno tudi ta skupnost te kibernetske varnosti tega zaveda in razvijajo pač tudi pač orožja oziroma orodja, ki to preprečujejo. Tako da ta bitka poteka že desetletja. Ne? Že desetletja dejansko so novi načini, smo imeli viruse, ne? Zdaj več o njih skoraj ne govorimo, ne? Pa zato, ko so se pač zaprli, tako da tu se je zdaj odprla neka nova fronta, ne? Pač teh agentov, ki so pač bolj sposobni, kot so bili prej virusi, ne? Ki so bili so razmerno preprosti programi, ti programi so veliko bolj kompleksni, ne? Vajo veliko različnih načinov, kako ubiti te varnostne mehanizme, istočasno se bodo pa tudi bolj kompleksni varnostni mehanizmi razvijali.
0: Ja, razvoj umetne inteligence je ta hip še nesluten in nevarni scenariji so očitno realni, zato je tema, kdo bo koga nadvladal, človeštvo, umetno inteligenco ali more biti celo obratno, še kako aktualna.

0: Pol treh je ura, poslušate pa prvega. September je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, ki je vzrok za 2/3 demenc. V Sloveniji s potrjeno demenco živi približno 47 tisoč ljudi. Dejanska številka je verjetno še enkrat višja, predvidevajo strokovnjaki. Še trikrat toliko ljudi skrbi za ljudi z demenco. Zgodne prepoznavanje znakov in diagnosticiranje demence postaja vse pomembnejše, se na trg prihajajo zdravila, ki najbolje delujejo prav pri začetnih fazah bolezni. Več pa v prispevku Katje Arhar.
1: Najpogostejši vzrok za demence je Alzheimerjeva bolezen, o kateri pa se ve premalo. Nevrologinja Eva Županič iz nevrološke klinike UKC Ljubljana razjasni razlike med pojmoma Alzheimerjeva bolezen in Alzheimerjeva demenca.
2: Alzheimerjeva bolezen je sam patološki proces, ki poteka v možganih. Alzheimerjeva demenca pa so te težave že tako izrazite, da vplivajo na neko vsakodnevno funkcioniranje. Zdaj, pri Alzheimerjevi bolezni so ponavadi prvi simptomi težave s spominom. Oseba lahko pozablja določene pogovore, določene dogovore, postavlja ena in ista vprašanja, lahko pa se potem pridružijo motnje še drugih kognitivnih domen, rečemo recimo težave pri vsakodnevnih opravilih, lahko je to upravljanje financ, zdravil, težave za orientacijo, težave pri iskanju besed. Zdaj, pomembno je, da gledamo upad glede na predhodno funkcioniranje. Zdaj, če so osebe že prej uporabljale sezname koledarje, to ne pomeni, da oseba ima demenco. Predvsem moramo gledati ta upad glede na predhodno funkcioniranje. Pogosto sami bolniki težav ne opazijo, ampak jih opazijo njihovi svojci. Torej, ko so te težave napredujoče in pa vztrajne, pa je čas, da se potem poiščejo zdravniško pomoč.
1: Slogan letošnjega svetovnega meseca Alzheimerjeve bolezni je: zgodnja diagnoza je boljša prognoza. Prav bolj uspešna zdravljenja v zgodnji fazi obetajo nova zdravila, ki so v Sloveniji v fazi odobritve, pojasnjuje doktorica Županič.
2: Do sedaj smo pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco lahko ponudili nekatera simptomatska zdravila, zdaj pa se je na tem področju zgodil en pomemben premik. V Evropi so namreč že registrirana zdravila, ki vplivajo na sam biološki potek Alzheimerjeve bolezni. Pri Alzheimerjevi bolezni se v možganih odlagajo določene beljakovine, ena izmed njih je amiloid in ta zdravila so v bistvu monoklonska protitelesa, ki so usmerjena proti odstranjevanju amiloida iz možganov. Prepomembno pa je zgodne prepoznavanje, saj so ta zdravila učinkovita samo v tej zgodnji fazi.
1: Kljub temu, da bodo ta prihajajoča zdravila pomenila velik premik v zdravljenju demence, pa je še vedno ne bodo pozdravila, temveč bodo upočasnila njeno napredovanje. Zdravljenje bo v prvi fazi mogoče v obeh kliničnih centrih, glede na izkušnje iz tujine pa bo za zdravljenje primernih le okoli 10% ljudi z zgodnjo demenco. Ostalih 90% bodo še naprej zdravili simptomatsko. Demenca ni normalen del staranja, opozarjajo strokovnjaki, se pa starostjo povečuje tveganje za njo. Zato je potrebno za zdravje možganov skrbeti že desetletja prej, v srednjih letih svojega življenja, poudarja psihiatrinja Polona Rus-Prelog iz Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.
3: Preračunano je, da bi v populaciji lahko do 45% prav tveganja za demenco, da je povzročenega s spremenljivimi dejavniki, torej na tiste, na katere lahko vplivamo. In sicer so pomembne kardiovaskularni dejavniki, kot so dobro urejen krvni tlak, krvni sladkor, holesterol, telesna teža, nekadilstvo, zmanjševanje oziroma omejevanje alkohola, redna telesna aktivnost 2-3 krat tedensko, tudi skrb za sluh, vid, uporabo slušnih pripomočkov je izjemno pomembna pri ljudeh, ki že imajo težave. In pomen socialne in miselne aktivnosti, da skrbimo za razpoloženje, za druženje, za branje, igre, čim boljši kognitivni trening, ki je lahko zelo neformalne narave. Skratka, da so možgani tudi v poznejših letih čim bolj zaposleni, izpostavljeni novim izzivom. Potem je pa še nekaj novejših spoznanj na področju prehrane, kjer je zdaj izrazito znano, da ni pomemben izbor posameznih živil ali pa en prehranski vzorec, ampak največ dokazov je za mediteranski oziroma mind način prehranjevanja, ki vsebuje veliko zelenolistnate zelenjave.

0: Zelenjave, stročnic, perutnine in rib, predvsem oreščkov, jagodičevja, bogatega z antioksidanti. Skratka, na področju prehrane je pa pomembno tudi to, da je pomembno opozorilo smernic, da ni dovolj dokazov, da bi nadomeščanje z multivitaminskimi pripravki in tudi vitamini skupine B in E pri ljudeh, ki nimajo dokazanega pomankanja, aktivno preprečevali demenco.
1: Število obolelih iz leta v leto narašča. Do leta 2040 pa naj bi se v Evropi in Združenih državah celo podvojilo. Zato je pomembno, da tudi družba prepozna znake demence in se nauči pomagati bolnikom. Slovenska policija je zato aktivno pristopila k temu. Damjan Miklič iz uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave pojasnjuje, da se policistke in policisti izobražujejo tudi na tem področju.
2: Včasih je dovolj, ne vem, mogoče neka sprememba v vsakdanjem življenju, neka njihova rutina, da se zamenja, kar povzroči, da osebo zapusti dom ali pa na neki vsakdanji poti, po kateri hodila, ne vem, že leta in leta, da se nekaj spremeni in povzroči, da odstava nekam drugam. Veliko primerih te osebe niti ne vedo, recimo, da so se zgubile. Te osebe so vznemirjene, lahko so prestrašene, zmedene. Veliko krat se tudi zgodi, da ne zaupajo tem ljudem, ki skušajo pomagati. Tako da smo se odločili, da policiste učimo, da so pozorni, da so specifični pristopi k tem osebam, da morajo prepoznavati ta njihova znanja in tudi na primeren način do njih pristopa, da jim ne povzročajo nekih dodatnih stisk oziroma...
1: V primeru, da svojci pogrešajo sorodnika z demenco, Miklič poudarja, da naj policiji to sporočijo takoj in naj ne čakajo.
2: Veliko krat poudarjamo policiji, ne, da ni nekega roka za prijavo pogrešne osebe, ni 24 ur, ni 48 ur, nikoli ni obstajal. Na policiji vedno stremimo k temu, da se čim prej prijavi, da čim prej začnemo z našimi aktivnostmi oziroma z iskanjem te osebe. Zdaj bomo začeli tudi dodajati, da ja, seveda lahko telefonski klic na 1-3, tista prva stvar, ki jo narediš, potem pa mi stremimo preiskovalci k temu, da se čim prej osebno dobimo s prijaviteljem, ne preko elektronskih pošiljk, kakorkoli, da skozi pogovor izvemo vse tiste podatke, no, ki so nam potrebni, da lahko potem načrtujemo nadaljnje iskanje.
1: Demenca vseh vrst, ne le Alzheimerjeva, bo v prihodnje s podaljševanjem življenjske dobe vse bolj prisotna, zato je pomembno, da se z njo seznanimo, se o njej podučimo in jo skušamo preventivno čim bolj preprečiti. In se seveda nadejamo tudi zdravila za njo.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Evropski parlament Mateju Toninu oduzel poslansko imuniteto, kar je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi KNOVS. Poslanke in poslanci bodo v morebitnem nujnem postopku obravnave zakona o skoku vnovič odločali v petek. Ob obisku italijanskega zunanjega ministra Antonija Tajanija slovenska manjšina za zagotovitev svojega zastopstva v italijanskem parlamentu. Vodilni v tehnoloških velikanih opozarjajo na prehitno razvijanje umetne inteligence in svarijo celo pred izumrtjem človeštva.

0: Opolnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest spet dražja za okoli 5 centov na liter. Dizelsko gorivo stane rekordnih 1,99 evra za liter, bencin skoraj 1,73 evra, kurilno olje pa 1,60 evra. Vlada nima več veliko manevrskega prostora za uravnavanje cen in blaženje posledic, kot podarja ekonomist dr. Anže Burger, morajo biti ukrepi začasni in ciljani na najbolj prizadete sektorje in skupine potrošnikov. Vlada je za kmete in prevoznike že predvidela subvencije. Je že čas, da pomaga tudi gospodinstvom. O vsem tem se je s profesorjem Burgerjem pogovarjala Erika Štular.
1: Pri dizelskem gorivu smo se za las izognili ceni, ki bi prebila magično mejo 2 evra za liter. Je to res tako pomembno, kaj bo, ko jo bomo presegli, nas je zanimalo?
2: Ja, to je bolj psihološka meja, 2 evra na liter, pri Američanih recimo to 4 dolarje na galono, kar znaša po sedanjem tečaju okrog 90 centov na liter, imajo še enkrat nižjo ceno bencina, tako da vidimo, da neka pač dejansko realna cena ne igra tukaj vloge, bolj psihološka meja. Bo pa to vse kljub temu imel ekonomske posledice, ta preboj 2 evra na liter, ko bo se zgodil, bo pač sigurno zmanjšal popraševanje zaradi tega psihološkega učinka.
1: Kdaj bomo presegli to psihološko mejo? Nisva napovedovala, cene surove nafte so splet številnih dejavnikov, a zdajšnje podražitve so bile pričakovane, pojasnjuje profesor Anže Burger.
2: Seveda smo pričakovali cene nafte, surove so se na svetovnih trgih dvigovale, današnje dosegla 104 dolarje oziroma 108 dolarjev že na soček zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju. To je Saudova Arabija torej zaprla ta glavni naftovod vzhod-zahod, ki je pokrival del izgube pretovora iz Perzijskega zaliva. Tako da v tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Sauditi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala, kot vemo, na približno polovico iz Perzijskega zaliva. Poleg tega so pa veliko vpliv imeli še Kitajska, ki je sicer na začetku konflikta zmanjšala uvoz, torej porabo surove nafte, zdaj pa začela zopet povečevati uvoz, zaradi tega, ker je tudi Kitajska zmanjšala svoje strateške zaloge nafte. Pa še rusko-ukrajinski konflikt, Ukrajina je uspela okrog 25 rafinerij bolj ali manj prizadeti ruskih in s tem je precej zmanjšala rusko kapaciteto rafiniranja surove nafte v derivate, tako da je Rusija mogla prepovedati izvoz derivatov in prvič po ne vem kolikem času tudi sama začela uvažati derivate in prepovedala ta izvoz, ker je še dodatno zmanjšalo ponudbo na svetovnih trgih. To so te glavni učinki, potem je pa še ta psihološki učink negotovosti, koliko časa bo trajal konflikt, kaj zdaj sploh je s tem naftovodom, Saudski Arabiji, kako prizadeti, veliko je neznank.
1: Posledice visokih cen energentov so daljnosežne, prenašajo se na drugo blago in storitve, vodijo inflacijo in dvigovanje obrestnih mer. Evropska centralna banka je prejšnji teden ob dvigu referenčne obrestne mere na 2,5% ocenila, da je evrsko gospodarstvo presenetljivo odporno na energetske šoke. Podobno so ocenili domači analitiki na Umarju. A prevelika odvisnost od fosilnih goriv ostaja tveganje, se strinja dr. Anže Burger.
2: Sam proces elektrifikacije je dolgotrajen proces, ker kot vemo zahteva ogromne investicije v infrastrukturo, ne samo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Tako da to nas seveda v Evropski uniji še čaka. Smo uspeli od leta 2022 naprej zaradi energetskega šoka zmanjšati porabo plina in naftnih derivatov, in da pač seveda ne povsem, še vedno so naša industrija, naše gospodarstvo zelo odvisna od nafte. Tako da bomo morali zopet računati na določene preventivne fiskalne ukrepe. Torej ta naftni šok, energetski šok tudi v prihodnjih mesecih, če bo to potrebno.
1: Vendar pa so države, tudi Slovenija, pri ukrepanju omejene, tako s predpisi kot z omejenimi javnimi financami. Kaj lahko vlada še stori za uravnavanje in blaženje visokih cen?
2: Trošarina trenutno predstavlja v končni ceni okrog 25% končne cene, recimo za neosvinčen bencin. Pri dizlu smo že praktično na tej minimalni še dovoljenim trošarini, ki jo dovoljujejo evropska pravila. Zaprosili smo za začasno derogacijo. Pri neosvinčenem bencinu je 5-6 centa na liter še možno spustiti trošarino pod sedanjih pravilih, ampak ne brez te derogacije. Manevrski prostor se je praktično izčrpal, kar se tiče državnih, torej nekih fiskalnih intervencij. Že tako ne plačujemo več prispevka za ure, pa za CO2 dajatev, samo še nekaj malega za obnovljive vire. DDV je takšen, kot je, ne, tako da država ima malo manevrskega prostora. Je pa potrebno se zavedati, ne, da ti fiskalni ukrepi za blaženje šoka so lahko zelo dragi, in če niso zelo, bi rekel, usmerjeni v, recimo, samo za tiste najbolj prizadete dele gospodarstva ali pa potrošnikov, ne, to lahko stane tudi več kot 1-2% BDP-ja, kot smo videli v energetskem šoku leta 2022. Ne.
1: Vlada je pomoč kmetom in prevoznikom že uzakonila, pomembno pa je, da so ukrepi ciljno usmerjeni na najbolj prizadete sektorje in gospodinstva.
2: Tudi za tam potrošnikov je smiselno omejiti in pa tudi narediti neke fiksne socialne transfere samo za res najbolj ranljiv del potrošnikov z nizkimi dohodki, ki lahko recimo upravičeno dokaže, da recimo se vozi v službo in tako naprej, da uporablja ta goriva. Ne. Torej vsekakor moramo pustiti cenovni signal, da deluje, pač take so zdaj tržne cene goriv, na to se je treba prilagoditi in mi potrošniki in izdel gospodarstva, kjer je to še strateško možno, kjer pač ne naredimo prevelike škode, če pustimo dejansko tržne cene v stroške. Tiste treba zavarovati, ostalo pa se treba prilagoditi.
1: Zelo pazljivo je treba odmerjati ukrepe, da vsi nosimo breme višjih cen energentov, opozarja dr. Burgar. Če vse prevzame država, tvegamo previsok primankljaj in posledično višje stroške zadolževanja države. Pa je že čas, da država pomaga tudi omenjenim gospodinstvom, profesor Anže Burgar odgovarja.
2: Mislim, da še ne, no, da tako visoke cene energentov še niso, da bi in tako dolgotrajno še niso nastopile. Po mojem smiselno še kakšen mesec, da počakati saj recimo do teh mestnih volitev, da, kjer se bo potem verjetno začelo odvijati tudi na Bližnjem vzhodu določene stvari, bomo pa videli, kako hitro se bo ta situacija v tistem delu se ta umirila, od tega je pač vse trenutno odvisno glede srednjeročnih cen energentov.
1: Kritiki pa poudarjajo, da bi vlada k nižjim cenam lahko prispevala tudi z znižanjem marž trgovcem, ki jih je ob začetku mandata dvignila.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Tektonske spremembe na avtomobilskem trgu so dosegli tudi Slovenijo. Avtonomna vožnja je odslej možna tudi pri nas. Vsak peti novi avtomobil v prvih 8 mesecih tega leta je bil povsem električen, v avgustu pa celo vsak tretji. In slovenska avtomobilska industrija, tudi na račun elektrifikacije, še vedno ustvari kar desetino bruto domačega proizvoda oziroma četrtino vsega našega izvoza. Kje smo, kam gremo in kako se pripravljamo na velike premike v naši mobilnosti. Vse to boste izvedeli v današnjem studiju ob 17. Val 202. Koncertni album Amy Winehouse at the BBC je izšel leta 2012 in prinaša posnetke njenih nastopov na programih BBC-a med letoma 2004 in 2009. Album je bil izdan v podporo fundaciji Amy Winehouse, ki pomaga mladim pri zdravljenju in preprečevanju zasvojenosti. S tokratnim mini koncertom bomo počastili tudi skorajšnjo 20. obletnico izida njenega kultnega albuma Back to Black. Ne preslišite ob 18. Program ARS. Raziskovalni projekt Besedomat, ki ga izvajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, je pokazal zanimive razlike v prepoznavanju besed. Z njim preverjajo bogatost besedišča govorcev slovenščine, izsledki pa so uporabni za različne namene, od načrtovanja jezikovnih priročnikov in učbenikov do vnovičnega učenja besed pri ljudeh s poškodbami glave. Več o zanimivih podatkih in možnostih uporabe izsledkov besedomata v pogovoru z vodjo projekta dr. Andrejem Pergihom in z dr. Maticem Pavličem v jezikovnih pogovorih ob 18.

0: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka sveže kunčje meso 5,99 €. Sir edamec z Lidl Plus 28% ceneje in bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl, splača se. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: V današnji Intelekti dopoldne smo se pogovarjali o tem, kakšno šolo oziroma kakšno mesto ima v šoli in šolstvu ljubezen. Oddajo je pripravila Lijana Buršič. Prisluhnite zdaj odlomku, v katerem svoje izhodišče pojasnjuje eden od gostov, to pa je dr. Klemen Lah, učitelj, profesor z Filozofske fakultete v Ljubljani.
1: Tako kot je pomembno, kaj kdo reče, je pomembno tudi, kaj kdo ne reče. In zanimivo je, da o tej temi ne govorimo. Kljub temu pa ima v šolah eno od, bomo rekli, temeljnih pomenov. Če preberem samo citat, bom dopolnil vaše prejšnje razmišljanje Gordon Neufelda, kanadskega razvojnega psihologa. Tako je rekel: otroci se najbolj učijo, ko imajo radi svojega učitelja in ko menijo, da ima ta učitelj rad tudi njih. In mi o tem ne govorimo. Ne govorimo še o nečem, da še malo bolj poudarim, kako o tem ne govorimo. Trenutno je ena glavnih medijskih tem, ki se tiče šolstva, bralna pismenost. Mednarodne raziskave, predvsem PISA, kažejo, da je že dolgo trend upadanja zmožnosti branja. Pa ne samo med mladimi, ampak tudi med odraslimi. Ampak PISA ugotavlja še nekaj drugega, česa pa ne boste našli skoraj v nobenem mediju. Oziroma, noben medij ne bo iz tega naredil kakršnekoli afero, saj ne takšnih razsežnosti, kot smo, in to je prav, da ne bo kdo mislil to, da bralna pismenost opada in to, da nam ni vseeno, to je zelo prav. Ampak kako to, da nam je vseeno, glede ene druge ugotovitve? Slovenija je med državami, ki merijo to, ima z najnižjo stopnjo zaupanja med učitelji in učenci. Kaj to pomeni? Da so učitelji najmanj dostopni med temi državami, ki se merijo, da ni odprte komunikacije, da učitelji oziroma da šola ne ustvarja občutka povezanosti, in če to povežemo prej z Neufeldovo trditvijo, ne, potem vidimo, kje smo in zakaj je eden od razlogov, zakaj nam gre tako slabo. In mislim, da bi morali o ljubezni govoriti več. Ne? Ampak hkrati se pa zavedam, zakaj je tako težko govoriti o ljubezni. Tukaj smo pogosto med dvema skrajnostima. Eni učitelji se preprosto odločijo, da bodo šli v razred kot uradniki. Torej, odpredavam svojo snov, odidem ven in to je to, služba kot služba. Drugi pa včasih prestopajo to mejo. In je ljubezen lahko tudi krinka za razne zlorabe. Torej, Če samo nakratko definiram to, da učitelj pričakuje, da bodo učenci uresničevali njegove tihe potrebe. Če bi samo se zdela drzno, da te eno definicijo te ljubezni, kakošno bi se želel, da bi prevladal, pa potem res prepuščam besedo. Jaz bi izhajal iz humanističnega psihologa Ericha Fromma, ki je ljubezen definiral kot aktivno skrb za rast drugega, tako čisto na kratko. Če malo bolj ponazorim z eno botanično metaforo, ki je tudi njegova, je rekel, če mi imamo radi neko rastlino, potem ni dovolj, da jo imamo radi. Aktivno moramo skrbeti za njo. Kakšna zemlja je primerna, zalivati jo moramo ob času, ki je primeren, obrezovati jo moramo. Torej, aktivno skrbimo in celo, to je poudarek, če ugotovimo, da je za rasti rastline najbolje, da jo odnesemo ven nekam v naravo daleč in je nikoli več ne bomo videli, potem bomo storili tudi to. In mislim, da se tudi tako da definirati pedagoško ljubezen, če tako rečemo. Torej, aktivno skrbimo za rast naših učencev, ne da bi ob tem izpolnjevali svoje potrebe in smo pripravljeni tudi na to, da se temu učencu odrečemo oziroma da ga nikakor ne skušamo pripeti nase in da nikakor ne uresničuje naših potreb. Mi smo tam brezpogojno samo zato, da skrbimo za njegovo rast. Ta definicija mislim, da onemogoča te skrajnosti, o katerih smo prej govorili.
0: Je povedal dr. Klemen Lah, učitelj, profesor z Filozofske fakultete v Ljubljani. Slišali ste odlomek Intelekte, celotno oddajo najdete na spletu.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija. Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
2: Slušni aparati Videx.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
7: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
10: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
11: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
12: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
8: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
15: Imate težave z ušesnim maslom?
16: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
17: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
16: Vaksol.
18: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Ob današnjem državnem prazniku priključitvi Primorske k matični domovini se bomo za nekaj trenutkov ozrli k sobotni proslavi v Lipici, a tudi naprej. Naš gost bo Bruno Kocjan, dejaven praporščak v veteranskih organizacijah na Primorskem in na Krasu, tudi veteran osamosvojitvene vojne, ki je v Lipici poveljeval ešalonu praporščakov in nosilcev bojnih zastav. V domačih Senožečah ga je obiskala Tjaša Škamperle.
1: Bruno Kocjan je bil v Lipici poveljujoči ešalonu 150 praporščakov in nosilcev bojnih zastav. Trikrat je bilo že tako, da je prvi stopal na prizorišče proslave ob prazniku Primorcev. Ničkolikokrat pa tako, da je sam nosil prapor.
2: Praporščak je človek, ki nosi prapor določene organizacije in ga nosi s ponosom. Tega človeka, ki nosi ta prapor, ga je moje društvo ali organizacija zaupala to. In jaz sam vidim v tem eno, ne samo eno poslanstvo, čast, da so mi zaupali, pa tudi tistim, ki to nosijo. In zato tudi sam hodim doskrat, vsaj enkrat na leto, na usposabljanja častniška, kjer nam povejo svela tudi določene stvari, katere če v vojski kaj spreminjajo, posebno povelja. Tako da to prenašamo potem na ostale praporščake, tako da usklajujemo na teh državnih proslavah, da vsi enako stopamo, se obračamo in obnašamo in kako zdržati prapor.
1: Kaj vam pomeni ta praznik? Ste kdaj zamudili od leta 2006? So slovesnosti, so proslave, ste kdaj zamudili kakšno?
2: Jaz mislim, da ne. Ne verjamem skoraj, da bi sigurno zamudil. Kvečemu sem bil celo predsednik organizacijskega odbora leta 2002 v Senožečah, ko je bila priključitev, 55. priključitev v Senožečah in zraven smo odkrili še dva spomenika takratnemu partizanu Niku Šturmu Tarzanu in Pepci Čehovin Tatjani.
1: Še preden je bil torej to državni praznik, kot je od leta uradno od leta 2005. Kaj pomeni vam 15. september? Kot rečeno, praznovali ste ga že večkrat, oziroma ste bili na slovesnostih, jih tudi organizirali. Niste toliko stari, da bi se 15. septembra tistega leta, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba, česarkoli spominjali, ampak nekdo pa vam je prenesel to.
2: Absolutno, da ne. Mi smo mlajša generacija, ampak poskušamo od naših, bom rekel, očetov, nono to pa non, kateri so takrat to doživeli. In ta praznik Primorcem, posebno Primorcem, pomeni nekaj res velikega. Jaz mislim, da za Primorce je to največji praznik v državi, saj s to priključitvijo k matični domovini so res postavili eno piko na i. Dobro vemo, koliko let so Primorci sami trpeli, 1920. leta. Ne? 1930. leta so prav Tigrovci tisti, ki so prvi predlagali, da se Primorska priključi Jugoslaviji in potem 47. leta se je to s to mirovno pogodbo tudi to ukoreninjeno. Tako da smatram in mislim, to sedaj, kar se dogaja, da ugotavljam, da zakaj se nekateri rajši ne ukvarjajo se z drugimi problemi, ker jih je polno v tej naši državi, kakor da se enemu drugemu mečemo polena pod noge, tako da sploh ne vemo, so vprašanje na koncu zame, a je bila prej kokoš ali prej jajce, kar se mi zdi naumno. Tako da za take stvari se mi zdi tako naumno drezati nekam v neki ogenj, spodbujati ene stvari in Primorca ne bojo nobeden premaknu. Mi vemo, da kako smo trdi, členi, žilavi in uporni, če treba.
1: Tudi v Senožečah imate zgodovinski spomin, ne na zadnje, ne, Danilo Zelen, Tigrovec, ne po naključju, torej to nosite v sebi, to uporništvo.
2: Ja, Danilo Zelen je bil prvi Tigrovec, ki je padel na Mali gori.

0: To je bil, ki se mu je potem tudi postavilo do prsni kip v Senožečah. Ampak moramo omeniti, kaj se tiče, kar se tiče Primorcev. Primorci so bili tako zavedni, če samo pogledamo, med drugo svetovno vojno smo imeli duhovnike primorske in med drugim, če omenim našega Vilharja v Senožečih, duhovnika, ki smo mu pred leti tudi njemu postavili do prsni kip. To so bili ljudje, ki so učili naše otroke v zakristiji slovensko in nič drugega. Zaradi tega je bil tudi konfiniran, hvala Bogu, 45 leta je prišel nazaj in služboval v Senožečih. To pomeni, da primorci ne samo ljudje in so bili tudi duhovniki, ki so bili taki, ki so bili zavedni in so se zavedali, kaj pomeni danes slovenski jezik.
1: Zato verjetno vam je ta slogan Primorska zavedno še toliko bolj pri srcu.
0: Res je. Ne, ta, jaz mislim, da ta slogan bo ostal, vidimo ga, ljudi kupujete majice, značke, tudi na tej proslavi vemo letalo, ki je predetevalo s transparentom vzadi. Ampak, če pogledamo samo nazaj, zakaj, ostaja in tisti res, kako bi rekel, ena stvar, ki ti je v srcu človeka, to moraš čutiti, zakaj zavedno. Hočeš nekaj poudariti nekomu, kar sem že prej omenil, ne? Torej, da ostaja tisto, da bi zavedno ostalo in da tega ne spreminjamo, da bi bili, če bi prišli naši predniki nazaj zadovoljni, da mi poskušamo to stvar peljati naprej, zato ker danes tukaj mi sigurno ne bi govorili slovensko, če oni tega ne bi ustvarili.
1: Kateri del proslave pa ste si zapomnili sobotne proslave, ki ste ga doživeli na samem prizorišču, na hipodromu, kjer ste bili zaradi te svoje vloge, te svoje funkcije poveljujočega, zagotovo pod nekim stresom ali vtisom, ali mogoče potem, ko ste si res še doma pogledali to prireditev?
0: Moram reči tako, da oba govora, torej kot župana in kot naše predsednice države, Nataše Pirc-Musar, moram izredno pohvaliti, ki sta izredno lepo povedala, čustveno, tako da absolutno vsak nastop vseh proslav, bodi si bilo kje, od konju in tako naprej. Največ, kadar praši človeka, smo zadovoljni, kadar vidimo, da otroci nastopajo. Torej, zame so otroci, še posebno zato, ker je moj nuk zraven, ki je s tem karo pev in tako naprej, ampak ne gledo, tudi če tega ne bi bilo, zame so otroci pika na i. In moram povedati, da sem prvič od tega, kar sem poveljeval, pa že dolgo časa poveljujem, v prvo vrsti imel dva mladeniča, torej mladenko, bom rekel, iz osnovne šole iz Istre, ki sta nosila prapor v dveh, ker sama nista mogla. Nista imela uniforme in jih je mama pripeljala in jaz sem jih postavil v prvo vrsto. Če tega niste opazili, pogledajte si posnetek in jaz sem bil ponosen na te mlade, da so nosili ta prapor. No in zaključek jaz bi dal tako, dragi moji, danes je praznik, 15. september, jaz vam želim en miren, predvsem miren praznik, ne ostane tako, še naprej. In dragi primorci, primorci in seveda ti ostali Slovenci, pojdite van, če imate možnost in izobesite slovensko zastavo in s tem boste pokazali svoje domoljubje.
2: Slišali smo Bruna Kocjana, praporščaka v veteranskih organizacijah na Primorskem in na Krasu.

Novica z Japonske. Prvič od začetka vodenja evidenc živi na Japonskem več kot 100 tisoč stoletnikov, so danes sporočili iz Ministrstva za zdravje. Leta 1963, ko so začeli voditi evidenco, je na Japonskem živelo 153 stoletnikov. Več kot tisoč jih je bilo leta 81, več kot 10 tisoč pa leta 1998. Porast dolgoživosti strokovnjaki pripisujejo predvsem razvoju medicine in zdravljenja. Podatek, da zdaj živi na Japonskem več kot 100 tisoč stoletnikov, od tega je približno 88% žensk, so objavili dan pred jutrišnjim državnim praznikom, ki je posvečen spoštovanju starejših.

Aretha Franklin je bila tole in skladba, ki nas vedno malce razveseli. Najdite kanček veselja v preostanku dneva, vam želim Darja Groznik in se v imenu dnevne ekipe od vas poslavljam. Se slišimo spet prihodnji torek.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
3: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državno tožilstvo je sporočilo, da bi lahko znova vložilo obtožni predlog proti Mateju Toninu, potem ko so kazenski postopek v aferi Knovs proti njemu izločili zaradi sklicevanja na imuniteto. O nadaljnem ravnanju v zadevi bodo na specializiranem državnem tožilstvu odločali, ko bodo prijeli obvestilo o odločitvi iz Evropskega parlamenta. Ta je danes s tesno večino zavrnil dodelitev poslanske imunitete Toninu. Ljubljanska občina bo opravila posvetovalni referendum o izgradnji sežigalnice odpadkov, ko bo vlada soglašala s predlogom za postavitev objekta na Barju. Odprto ostaja tudi vprašanje financiranja, saj še ni znano, ali bi lahko del denarja prispevala tudi država. Župan Zoran Janković dodaja, da bo sežigalnica proizvajala še toploto in električno energijo, zato napoveduje čistejši zrak, manjšo odvisnost občine od uvoza fosilnih goriv in nižje stroške ogrevanja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila ravnanje Rusije po incidentih z raketami in droni v članicah Unije. Ruska vojaška ladja je včeraj izstrelila signalni raketi blizu danskega vojaškega helikopterja. Lovska letala NATO pa so ponoči uničila dron v litovskem zračnem prostoru. Kot je dejala von der Leyen, ne gre za osamljene incidente, ampak del širšega vzorca ruske agresije in provokacij proti Evropi. Združeni narodi opozarjajo, da epidemija ebole v vzhodnem Kongu ostaja obsežna in smrtonosna, čeprav prizadevanja za zajezitev dajajo prve rezultate. Potem, ko je število okuženih prejšnji mesec doseglo vrhunec, se je število novih primerov zmanjšalo, na nekaterih območjih pa že nekaj tednov ni novih okužb. Doslej so potrdili približno 7000 primerov okužbe in več kot 3500 smrti. Največ okuženih je v provinci Severni Kivu. V okviru projekta Mirna, ki ga izvajajo Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove in Planinsko društvo Radovljica, bodo do konca leta 2029 na alpskih območjih Natura 2000 izboljšali ali obnovili 361 hektarjev habitatov v Karavankah, Grintovcih, na Jelovici in Breginskem stolu. Namen je obnova barjanskih in obrečnih gozdov ter gorskih travnikov, s tem pa izboljšanje življenjskih pogojev za ogrožene vrste, kot so divji petelin, gozdni jereb, triprsti detel, navadni koščak in repalščica. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, dež se bo prehodno razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več na zahodu. Podatki o prometu. Predmet na vozišču na gorenjski avtocesti ovira promet pred priključkom Šmartno proti Karavankam. Na dolenjski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lesce Bled in Izola Lucija v obe smeri. Zaradi snemanja bodo na cesti čez prelaz Vršič še do 18. občasne 15 minut trajajoče popolne zapore. 17 in 4 minute.
1: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. Bi želeli, da umetna inteligenca namesto vas vozi avtomobil, vi pa ga le budno spremljate? Z uvedbo avtonomne vožnje je to že mogoče. Bi želeli sesti v taksi brez voznika? Tudi to naj bi bilo v Sloveniji v kratkem dosegljivo. Skratka, tektonski premiki v prometu so pred vrati. Premiki v avtomobilski industriji, v smeri elektrike, pa so že realnost. Samo avgusta je bil namreč vsak tretji novo registrirani avto pri nas električni. In kako se evropska avtomobilska industrija prilagaja na nove razmere, zakaj še vedno zaostajamo za ZDA in Kitajsko in kakšne so sploh možnosti, da jih ujamemo ali celo presežemo? O vsem tem v današnji oddaji Studio ob 17. Povezovala jo bom Urška Subotič-Jereb, v studiju pa pozdravljam goste. Z nami so državni sekretar za mobilnost in promet na Ministrstvu za infrastrukturo Marko Dvornik.
2: Dobar dan.
1: Z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko prihaja dr. Timotej Gruden.
3: Dobar dan.
1: Z nami pa je tudi strokovnjak za mobilnost Andrej Brgles.
4: Lep pozdrav.
1: Pa začnimo s povsem svežo novico. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj napovedal, da bo vlada v kratkem pripravila zakonodajo za začetek uvajanja samovozečih robotskih taksijev po Sloveniji. Preden boste, spoštovani gostje, komentirali ministrovo napoved, predlagam, da najprej poslušamo, kaj si o tej ideji, da se usedemo v taksi brez voznika, ki v ZDA in tudi v sosednjem Zagrebu že deluje, mislijo mimoidoči na ljubljanskih ulicah.
5: Če bi bila infrastruktura pripravljena iz glede varnosti, bi jim verjetno zaupali. Ne? Zdaj bom rekel, verjetno teh zadev ne bodo spustili kar tako v javno, če ne bo varnostno tudi preverjeno. Ne? So pa vedno, bom rekel, take lahko presenečenje takšna ali pa drugačna, kot za nas voznike, tako verjetno tudi za ta samo vozeča vozila. Ne?
6: To pa sploh ne.
3: Zakaj ne?
6: Zato, ker to še ni delano. Je bilo tam, ne vem, v tujini ful nesreč in tega. In to ni še.
3: Sir.
6: Vem, da bi sam sedel mogoče, pa da lahko spremljam, kam imam veliko izkušenj, recimo par milijonov kilometrov in je le, tudi ko so situacije, ko ti težko rešeš, ne recimo. Kaj bo pa naredil, kam bo en kufer pripelal? Kaj? Ne, sploh ne bi sedel zraven, to pa ni šan.
7: Ne vem, ker sploh nisem šofer.
3: A sploh nisem šofer?
7: Ne, res ne. Kaj sploh pa, nisem vozila, ne? Ja. Ja, mislim, da bi zaupala. Ker je nekaj novega, si probala to. Ja.
8: Ne, ne bi.
3: Zakaj ne?
8: Da vem, mislim, se mi zdim, ali nenavadno, nekaj novega. To je treba še preizkusiti. Ne bi šla noter. Strah, ne vem, kako naj rečem, strah.
9: Ja, to se meni mogoče zdi celo malo bolj varno, zato ker pola ne tudi avto ve, da ne more iti full čez ta speed limit, pa lahko tudi pač pol je tudi bolj varno, ker verjetno ima kakšne senzore, da ve, kje so drugi avti, pa se voz napravi razdalji, pa če pride do kakšne nesreče, ali pa naprimer, če bi voznika naprimer kap zadela, bi avto naprimer, sem bila en video, da je avto kar tako sam šel na tako stran ceste in se vstavil in avtomatsko klicanje pomoči pač.
6: Seveda.
3: Zakaj?
6: Ker sem imel že izkušnjo iz Amerike, tam te taksiste oziroma je to razširjen zelo in je zelo zanimiv pa še atraktiven. Tako da.
1: Anketo je posnel kolega Luka Pogačnik. Spoštovani gostje, ste presenečeni nad odzivi ljudi. Slišali smo odločni ne zaradi strahu, pa spet odločni da, češ zaupamo umetni inteligenci. Andrej Brgles.
4: To je popolnoma pričakovana polarizacija. Strah je v tem primeru najpogosteje izražen v tem, da bo stroj naredil nekaj, kar ne boš mogel obvladovati ali pa ne boš mogel preprečiti. Se pravi, da sediš v nekem premikačočem se stroju, ki bo potem lahko nekam zavil, zapeljal, nekaj nesrečo naredil. To je najbolj običajno. Ampak verjetno se bomo v nadaljevanju tega še večkrat dotaknili. Tehnologija, še posebej v avtomobilskem svetu, se v zadnjih 20 dobrih letih resnično tako zelo hitro spreminja, pa ne samo v avtomobilih, ampak v celotni mobilnosti, da je najšibkejši člen je tukaj človek in mi smo pa najbolj počasni. Ko govorimo pa še mogoče bolj globalno, pa seveda Evropa je starajoča se družba, imamo do tega že, kako ne rečem, po naravni plati še nekoliko bolj rezerviran odnos. V drugih okoljih, kjer so recimo nekoliko mlajše generacije, grejo vse te novosti nekoliko hitreje v sprejemanje, ampak to je nekaj, kar v avtomobilizmu poznamo, vsaka novost terja svoj čas, praviloma nekje po nekih raziskavah približno 10 let potrebujemo, zato da nekaj tako ponotranimo, da vzamemo za svoje.
1: Marko Dvornik, vaš minister je napovedal zakonodajo v zvezi s tako imenovanimi robotaksi in to v kratkem. Jo torej že pripravljate?
2: Jo že pripravljamo, vendar je to naslednja stopnja težavnosti, če se izrazim na tak način. Namreč, ko smo uvajali Teslin sistem FSD, je bilo potrebno kar neke politične inovativnosti, da smo ugotovili sploh, kaj je potrebno narediti, da to pride v Slovenijo. In se je na koncu izkazalo, da nobene zakonske spremembe ni bilo potrebno uvesti, je bilo potrebno samo izraziti mnenje in vzpostaviti komunikacijske kanale za Nizozemsko in pa pogledati zglede iz ostalih 4 evropskih držav, torej Estonijo, Litvo, Dansko in Belgijo. Tako da je šlo v bistvu bolj za neko organizacijski problem, medtem ko pri teh samovozečih taksih, to je pa projekt naslednje stopnje težavnosti, kjer pa bo potrebno spreminjati zakonodajo. To so vsaj 3-4 področja, na katere to vpliva in ne bo šlo tako hitro. Lahko pa rečemo samo, da hitro delamo. Ne? Smo zelo zainteresirani, tudi minister je dal zelo jasno usmeritev, da to mora biti narejeno.
1: Torej v mandatu te vlade je nekako tako, pričakovati. Timotej Gruden, se moramo bati na nek način prihodnosti v prometu, ko bi lahko po cestah vozili izključno avtomobili brez voznikov. Je to sploh realnost in ali si tega sploh želimo? Še posebej, ker kar nekaj teh tehnoloških voditeljev v zadnjem času opozarja, da bo umetna inteligenca presegla človeško raven inteligence, da nas bo presegla. Skratka, kakšen je občutek v zvezi s tem?
10: Mnenja so tukaj zelo različna. Lahko tudi odvisno, že katero raziskovalno skupino na svetu pogledamo. Nekateri namreč, kot veste, pravijo, ok, kakšna pa bi lahko stvar drugačna sedaj, kot pa naprimer, da se usedem v mimoidoči taksi. Lahko tamle na ulici pokličem taksi, se usedem notri in načeloma tukaj spet zaupanje tistemu človeku, ki je zadaj. Tehnologija samo sedaj omogoča nekako zamenjavo tega človeka, ki nam je prej namesto nas krmilil volan, je namesto nas poznal nekako okolico, kam nas more voditi, kam nas more odpeljati, da smo mi potem lažje prišli do tistega cilja. Je pa res, da je tukaj tehnološko gledano kar nekaj faktorjev v smislu, ali se sedaj pogovarjamo direktno o tako imenovanih robotskih taksijih, ki so, kot je gospod prej povedal, še kar nekaj korakov pred nami mogoče, ali se pogovarjamo tukaj zgolj in samo o nekih asistenčnih podpornih sistemih v vozilih, ki namesto nas morda prevzamejo eno funkcijo v smislu samo vzdolžno vodenje vozila, torej hitrost, ali pa prečno vodenje vozila, se pravi zavijanje z volanom. Ni tukaj še toliko standardnih področij, da bi lahko rekli tehnološko gledano, a smo že pripravljeni ali še nismo. Vsekakor pa so poskusi dobro namerni v to smer, da seveda gremo temu naproti.
1: Ja, od prihodnosti pa v sedanjost Tesli napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji deluje od preteklega tedna. Od robotaksijev ga praktično loči, da mora biti voznik prisoten, mora spremljati vožnjo in mora tudi poseči ob morebitni nepravilnosti. Andrej Brglez, kakšne so prve izkušnje? Verjamem, da imate informacije iz prve roke.
4: Izkušnje so vseh tistih, ki so se že prijavili in že to uporabljajo, so navdušene. Slovenci so lahko tudi videli že prve deljene videoposnetke take vožnje, ampak bi samo še nekaj dodal. Ta stopnja, ne, kot ste rekli, zdaj, ki jo pač v tem trenutku Tesla ponuja v Sloveniji, čeprav identične sisteme imajo tudi BMW, Audi, Mercedes, drugi evropski proizvajalci, pa do robotaksija je, tako kot je državni sekretar rekel, obavo bi, da ne, en po strani zakonodaje, drug po strani tehnologije, ne, oba sogovornika, je bistveno večji skok, kot si ljudje predstavljajo. Obe poli sta bistveno več. Ravno zaradi tega, in tukaj se navežem na to, kar ste vprašali, kakšne so izkušnje, ker tukaj čisto za vse odgovarja človek. In tukaj pride pri meni največji problem, ki sem sicer zagovornik, ali pa, lejte, sej niti nima, da bojo tudi poslušalke in poslušalci razumeli, tukaj ni je zguba energije in časa in vsega, če se mi pogovarjamo, ali smo za to ali nismo. svet v to smer gre, zato ker je dodanih vrednosti v smislu tega, kar ta tehnologija obeta, res tako zelo veliko, da nima smisla razgabljati o tem, ali to bo ali ne bo, bo, kako spuščamo v našo družbo, je pa seveda veliko vprašanje. Ne? In zdaj to, kar se je ministrstvo odločilo zdaj v tem trenutku, je, da in zato je tudi šlo zakonsko skozi, a ne, da je čisto za vse, kar se na cesti zgodi, kriv voznik. In tukaj pa recimo pride na moje polje preventivno, pa na najšibkejši člen človeka, zelo velika odgovornost. Ne? Da moramo tudi mi, ki se pogovarjamo zdaj o tem, ker je ta trenutek to zanimiva tema, pa za trenutek v Sloveniji to zelo malo ljudi uporablja, a ne? Ampak imamo torej tistih 10 let, ki jih potrebujemo, ali pa še bistveno manj, da skomuniciramo predvsem to, kako bomo dvignili raven človeškega vedenja, predvsem pa odgovornosti, s katero imamo pri nas v prometu zelo veliko težava, ne? Do te mere, da bo, ko je bo človek na preizkušnji bo pa zelo, ker ti sistemi zelo dobro delajo, ne? Da bo ohranil ves čas koncentracijo in da bo gledal, kaj avto dela, da bo lahko v vsakem trenutku sposoben takoj poseči v neko izredno situacijo in pri tem še odreagirati fantastično. To je mimo grede, to ni nič novega. Mi smo vedeli, da ta trenutek prihaja. Z vašo fakulteto smo recimo tudi mi z našim inštitutom sodelovali v tem, da smo že v tem duhu delali recimo na simulatorjih vožnje. Nešteto ur smo porabili z različnimi Slovenkami in Slovenci, mladimi, starimi, različnimi, opazovali, kako recimo so sposobni v to nekem trenutku avtonomne vožnje poseči v vožnjo. Kaj to pravzaprav pomeni? Koliko časa to traja? Kakšne so reakcije takrat recimo na volanu, na čemorkoli že, na procesu odločanja in tako naprej? Ne? Tako da smo se pripravljeni na to, ampak zdaj nismo pa pripravljeni, ne? In ko se bo človek 10-tič peljal za takim avtom, pa ne govorim zdaj o Tesli, pogledamo 5 let naprej, ko bo teh avtomobilov na trgu še veliko več, to drugih proizvajalcev, ne? Ker to, kar je Slovenija danes naredila, pa to bo državni sekretar bistveno bolje povedal, kot jaz, je stopila v nekakšen navlak tistih prvih, ne? Ki pravijo, to je tukaj, ne? Evropa se bo v naslednjih letu verjetno še prej, ne, ker zdaj bojo še Nemci kmalo stopili, ne na ta vlak, ampak če jaz prav razumem, na vlak, nemški vlak, če tako rečem, ne, in bojo dovolili predvsem v Nemčiji najprej svojim znamkam, pa seveda tudi Tesli, potem pa bojo tudi vse ostale druge znamke postopile po celem Evropi. Mimo grede, v Nemčiji se to že dovoljuje, ampak regijsko v nekih zveznih državah, na nekih okoljih, tako grejo bolj postopoma. Nasploh je evropski avtomobilski koncept bolj rezerviran, bolj previden, ja, bolj se krhko tega loteva. Nobena znamka si ne želi tega, da bi se njihov avto znašel v nesreči. Tesla ima drugačen pristop že od samega začetka. To ga včasih pelje na prvo mesto, ne? Včasih ga pa pelje tudi do kaznovanja. Ne? Ampak, če se vrnem nazaj, izkušnje so seveda tudi v Sloveniji prvih voznikov dobre, jaz sem te sistemi poskušal drugje, poskušal sem jih tudi prej, mi je kristalno jasno, da so velike tehnološke premiki še pred nami, ampak da je situacija, v kateri bomo v naslednjih letih, je predvsem ta, ti boš sedel v avtu in avto bo že 10-tič tvojo pot od doma, od parkirišča pred domom do parkirišča v službi oddelal popolnoma brezhibno. In potem bo res veliko vprašanje, kako bom jaz porabil tisti čas med tem, ko sedim in mi res ni treba nič delati, ker zaupam avto. Moj problem ni zaupati v tehnologijo, moj problem je zaupanje v človeka.
11: Tako je, to smo že slišali v uvodni anketi, gospod Dvornik. Kdaj lahko pričakujemo torej še kakšne sisteme drugih avtomobilskih proizvajalcev s podobnimi rešitvami, kot ga je ponudila zdaj Tesla? Skratka, merim predvsem na to, kdaj bo kakšen evropski proizvajalec avtomobilov ponudil kakšno takšno rešitev?
2: Jaz ne želim špekulirati o njihovih dejavnostih, gre pa za to, da imamo mi zdaj utrjeno pot, kako se to lahko zgodi tudi hitreje. Sicer obstaja tehnična komisija pri Evropski komisiji, ki te homologacije presoja in vedno gre pri teh novitetah za usporedne postopke. Mi smo pokazali tukaj politično inovativnost, ampak brez komercialnega in tržnega izdelka se to ne more zgoditi. Ne? Se pravi, mi potrebujemo inicijativo z trga. Pa če bi se navezal samo na gospoda Brgleza, ko je govoril o velikih pozitivnih učinkih, bi jaz samo iz vidika tega, kaj ljudje potrebujejo in pričakujejo, torej iz vidika politike, kaj je ena od pozitivnih stvari teh samovozečih ali pa asistenčnih modelov. Javni potniški promet, predvsem v Sloveniji, ne bo nikoli zadovoljil vseh, ker smo zelo razpršeno poseljeni in če vložimo ogromno denarja teh vasi z avtobusi ne bomo pokrili. Če pa imamo prevoze na klic, ki se sedaj uvajajo mimo grede, če so ti prevozi na klic podprti za nekim zelo cenovno ugodnim samovozečim sistemom, pa lahko resnično pripeljemo mobilnost tudi do ljudi, ki so oddaljeni od recimo mestnih središč, do mobilno overanih, recimo do starejših, ki se že ne počutijo tako gotove v prometu. In vsekakor bo ta tehnologija pomenila tudi neke vrste izboljšanja kakovosti življenja.
11: Ja, dobra istočnica za moje naslednje vprašanje, gospod Gruden. Strošek, da si namestimo takšno napravo v vozilo Tesla je okoli 100 evrov. Zdaj, za koga bi bila ta vožnja, zdi se ne, da bi bila ta vožnja najbolj smiselna za tiste ostarele, o katerih je govoril že državni sekretar, ali pa morda za tiste, ki imajo kakršnekoli fizične omejitve pri vožnji, ampak da ne bo prišlo do tega, da na nek način bo to omejeno, zamejeno samo za tiste najbolj premožne, recimo. Kako to rešiti oziroma kako se vam zdi ta problem?
10: No, zdaj tukaj, če lahko mrde, mogoče se vrnem in korak nazaj pri tem problemu. Preden pridemo do tega, kdo si stvar lahko privošči, pridemo tudi do tega, kdo sploh lahko se stvarjo upravlja. Tako, če se vrnem naprej, kot je že prej gospod Brglez omenil, neštete študije kažejo, da je še vedno treba prevzeti vodenje v določenih pogledih avtomobila. Neštete študije kažejo tudi, da to v večini primerov je praktično neizvedljivo. Sicer to poskušamo narediti, ampak je na koncu se izkaže za neizvedljivo. In posledično nek tak sistem, kot ga recimo Tesla zdaj uvaja, pri katerem mora človek še vedno vse skozi nadzorovati svojo okolico, jaz tukaj težko vidim neko prednost za, naprimer, recimo temu bolne ostarele, ki si sami sebi ne bi mogli zagotoviti mobilnosti, ali pa težko vidim prednost za nekoga, ki se ne čuti več prav posebej dobrega za volanom. Tukaj se nekako, vse te prednosti nekako izvenijo. Podobno je spet za ne samo starejšim, pa tudi za mlajšo populacijo. Vem, da je tudi v nekaterih občinah po Sloveniji so se uvajali te, tako kot je že gospod sekretar omenil, prevozi na klic, ki so jih rade volje tudi starši uporabljali za mlajšo generacijo, naprimer za najstnike, ki sami še nimajo vozniškega izpita, pa jih je bilo potrebno odpeljati naprimer do glasbene šole, zdaj k nauku o glasbi, k drugim prostočasnim dejavnostim. Ti tudi se takega sistema v bistvu ne morejo prav dobro poslužiti, ker v primeru stopnje avtonomije 2 oziroma 2+, kjer je še vedno človek odgovoren za vse in potreben človeški nadzor nad vsem skupaj na celotno situacijo, mora biti tam nekdo, ki ima vozniški izpit. Kar pomeni, zdaj o tako hudih perečih prednostih je res težko govoriti, tako da tudi zdaj v smislu stroškovno gledano, jaz ne mislim, da bi bil strošek implementacije opreme taka velika ovira za pridobitev ali z ene ali z druge strani, za bolj premožnih, za neko srednje premožno prebivalstvo ali za nekoga šibkejšega, bolj viden tukaj overo, ali se mu to sploh splača ali ne, oziroma ali ima za svoj vložen denar tudi dovolj prednosti, ki mu jih ta tehnologija ponuja.
11: No, ampak prednosti, kar sem do zdaj lahko se vsi prebrala, so predvsem v te, da v bistvu se človeške napake, kot je nepozornost, kot je utrujenost, kot je prehitra vožnja, se s tem s to avtonomno vožnjo dejansko zmanjšajo. Kaj pa to pomeni za prometne zastoje, Andrej Brglez? Bi se tudi ti lahko zmanjšali posledično?
4: Absolutno, potencial je izjemno velik, tako kot je državni sekretar povedal, in to je gonilo. Danes so vse avtomobilska podjetja so usmerjena v to, v nereševanje, v bistvu nadgradnje, v izboljševanje, v testiranje, v milijone in milijone, milijarde kilometrov pridobljenih podatkov, situacij in tako naprej. In ne bi se mogel bolj strinjati z prej povedanim, da to seveda vabi, da starejši vozijo, da vsi ti, ampak v resnici je pa, dokler je volan v avto, to samo tukaj se, ne bom rekel, zatakne. Smo na stopni, pri katerem lahko že zdaj z 100% gotovostjo povemo, ker je vedno tako bilo v avtomobilski industriji. Mi zdaj izpostavljamo Teslo, ampak v resnici po krivici zaradi tega, ker so drugi razvili te sisteme, ravno tako celo prej so jih razvijali. Vsi nemški proizvajalci, da ne bom zdaj govoril o znamkah, a ne, imajo milijone prevoženih kilometrov v Evropi v teh situacijah in tako naprej. Zdaj se je zgodil ta preboj in zdaj bojo vsi prišli s tem na trg. Govorimo o stopni, tako kot ste rekli, stopni 2, 2+, plus, plus, plus. To je že tehnologija, ki je cenovno zelo dostopna, to so radari, senzori, kamere in tako naprej, ki niso dragi, to ni stopna 3, kjer so, tako kot sta oba sogovornika preverili, to gremo v druge sfere vsega, a ne? Tukaj bojo cene tako zelo padle, da bojo vse evropske znamke zagotovo, kitajske pa sploh, a ne, to ponudile v zelo kratkem času, nekaj letih v svojih avtomobilih. Ne? Najprej seveda za dražje, pa tako naprej. Ta krok je v avtomobilski industriji jasen, pobereš najprej smetano, potem pa sve neke razlike narediš med višjimi cenovnimi razredi pa nižjimi. In s tem se bo tudi v slovenski vozni park to pač bolj pogosto bomo videli te avtomobile. Ampak to še ne pomeni, da jih bojo ljudje tudi uporabljali. Veliko ljudi bo takih, ki tega ne bojo uporabljali. Drugo je, bojo uporabljali samo takrat, ko bojo idealne razmere, ker tudi vsi dobro delujoči, najbolj avtonomni avtomobili po svetu delujejo tam, kjer so idealne razmere, kjer je večji del leta sonce pa tako. Ne glede na to, da se sistemi zelo učijo in so sposobni zelo hitro, prej ste omenili tudi umetno inteligenco, jaz sodelujem z dvema kitajskima podjetjema na razvojnem področju in avtonomne avtomobile, oni popolnoma opremljajo z umetno inteligenco in hitrimi iskanji odgovorov na prometne situacije. Ne, to so že dejansko možgani. To ni, da avto ustavi, ko vidi, da se odsprede nekaj zgodi. To je že iskanje rešitev skozi vzorce vozniške, ki se jih v umetno inteligenco da kot vhodne podatke. A ne, to je mene kar straši v nekem smislu. Je pa seveda to popolno drugačen odgovor na neko tehnološko overo izpred 2 let. Ne? Ampak da se vrnem nazaj na vaše vprašanje. Teh avtomobilov bo v nekaj letih v Sloveniji vedno več. Morali bi jih biti tam, pa če izhajam iz prometno-varnostne pa prometno-mobilnostne filozofije, tam 20-30% bi že bilo dobro, da jih je, potem se bo pa to poznalo recimo na zastojih. Ker ti avtomobili ne bojo vozili tako, kot vozimo mi, da se ves čas, ne vem, zaganjamo, zaviramo, spreminjamo pasove, bojo vozili čim bolj idealno, ne? Varnostna razdalja bo, hitrost bo prilagojena, če bo pisalo, da je na omejitvi, kjer je delovišče 60, se bo pelo 60, ne 65, 72 ali karkoli že. Tako da, ko je teh avtomobilov nek procent, se začne to potem poznati. Ampak se mi imamo mobilnost Slovenci v DNK-ju. Mi smo visoko tranzitna država. Tovornjaki bojo ravno tako šli na to. So že daleč pred avtomobili. Vsa tehnologija v avtomobilih je prej testirana v tovornjakih. Oni imajo milijarde prevoženih kilometrov na te sisteme. Evropski proizvajalci so ta, tako imenovani verigo tovornjakov, ko prvi vozi, ostali pa lahko vozniki spijo, ne, in vozijo v konvoju lahko tisoče kilometrov. To že vse testiralo, vseh možnih oblikah. Tako da pravim, bistveno moje sporočilo je, potencial je nedvomno velik in tja gremo. Samo ta vmesen čas je pa, bojo pa problemi pri ljudeh, ki bomo utopeli verjetno v vozniškem smislu, ker bomo večino časa ne bomo, če se jaz vsak dan usedem v avto in čeprav recimo na dnevni poti od službe do nazaj, pol poti se ne spomnim, kako sem je naredil, ker sem z mislimi druge in je rutina, zato pa je največ prometnih nesreč prav na teh poteh, ko jaz sploh ne bom vozil 80% časa, bom jaz vozniško utopel. In to je nekaj, s čimer se moramo pa mi, Agencija za varnost v prometu, pa vsi mi smo že pozni, ne? Ampak zdaj ne samo pogovarjati, ampak reči, da bomo imeli, ne vem, kakšne poligone bomo lahko preizkušali, ne vem, nekaj bomo mogli narediti, bomo v vozniški kondiciji ostali, enkrat v vozniški kondiciji, drugič pa, da bomo odgovorni. Ker meni nič ne pomaga, če se bo avtonomni avto zaletel v kolono avtomobilov, zato ker bo spregledal, pa bo sonce, pa bo zadnji trenutek sporočil, ampak bojo, ne vem, nekaj mrtvih ljudi in bo človek rekel, ja, tako kot je v Ameriki, a ne? Ker je lansko leto Tesla prvič kot podjetje odgovarjalo, a ne? In tam je tudi Musk v tistem trenutku pa vendarle videl, da mogoče pa to ne bo tako enostavno, ker dokler ti delaš produkt in rečeš ljudem, ti si odgovoren, kako ga uporabljaš, jaz sicer rečem, da je avtonomni, a ne? Ampak ti pa odgovarjaš, je to ena stvar, a ne? In mi se moramo s to ukvarjati v Sloveniji, a ne? Kako ja. Pa je z odgovornostjo podjetja, bo pa na stopni 3, a ne?
11: Gospod Dvornik, zdaj smo slišali kar nekaj prednosti te avtonomne vožnje, pa tudi nekaj opozoril, pa nekaj izzivov in tveganj, ki so pred nami, katera

0: Matej Tonin je današnji izid pripisal slabemu vodenju seje, saj naj bi mu kolegi povedali, da je bilo po dvigovanju rok jasno, da je bila večina za ohranitev njegove imunitete. Kljub temu pa se je predsedujoči odločil za glasovanje z napravami.
1: Ker je bila pa ogromna zmeda in številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se odvzemo imuniteta.
0: Ob tem je izrazil prepričanje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost, proces pa imenoval za politični. Vladimir Prebilič, Zeleni.
2: Mislim, da je zgodba o političnem pregonu majčkeno za lase preverečena in da Evropski parlament temu preprosto ne verjame in temu ne sedi.
0: Matjaž Nemec, Socialisti in demokrati.
3: Položaj levosredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
0: Irena Jove-Varenju je poudarila, da odvzem imunitete pomeni, da bodo pristojni slovenski organi imeli možnost ugotoviti, kaj se je zgodilo. Tožilstvo bo po prejemu odločitve o odvzemu imunitete lahko proti Toninu znova vložilo obtožni predlog, ki je bil zaradi imunitete zavržen. Z današnjim dnem je namreč procesna ovira za pregon odpravljena.
4: Organizatorji referendumske kampanje lahko le še danes odprejo posebne transakcijske račune, na katerih bodo zbirali denar za financiranje kampanje pred referendumsko nedeljo 11. oktobra. Volivci bodo odločali o štirih vprašanjih: o socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, RTV prispevku in parlamentarni preiskavi. Tako koalicija kot opozicija napovedujeta dejavno kampanjo in prepričevanje volivcev, vendar s povsem nasprotnimi argumenti. Koalicija poziva voljivce naj štirikrat glasujejo za, opozicija pa naj štirikrat glasujejo proti. Podrobne je Nataša Mulec.
5: V strankah koalicije so prepričani, da so referendumska vprašanja o socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, RTV prispevku in parlamentarni preiskavi ključna za prihodnost države. Poudarjajo tudi, da predlagane rešitve odpravljajo krivice. V SDS, v Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu ter demokrati napovedujejo, da se bodo v kampanje vključili aktivno. Poslanec Aleksander Reberšek je ob tem povedal še.
6: Zdaj, kakšna bo kampanja, bo odvisna predvsem od samih udeležencev, vsak se lahko prijavi.
5: Tudi poslanka Elena Zavadlavša je znova poudarila, da želijo pred pripravo zakonov slišati mnenje ljudi.
7: Damo še enkrat možnost in priložnost ljudem, da se odločijo in povejo svoje razmišljanje, kadar bomo rabili pač njihovo mnenje za zakonodajo, za spremembo zakonov.
5: V strankah opozicije pa vztrajajo, da koalicija z resnico s tremi posvetovalnimi referendumi preusmerja pozornost od zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi. Poslanka Levice Asta Vrečko je še ocenila.
8: Ti referendumi so proti Sloveniji, proti prebivalcem Slovenije, proti državljankam in državljanom.
5: Tudi opozicijske stranke napovedujejo aktivno udeležbo v kampanji, poslanec Svobode Matej Grah.
9: Ker civilna družba mogoče zaostaja, bomo nadoknadili na terenu in pa tudi z določenimi promocijskimi materiali.
5: Za zavrnitev zakona na zakonodajnem referendumu mora v skladu s pravili proti glasovati najmanj 340 tisoč volivcev. Državni zbor na to eno leto po izvedbi referenduma ne more sprejeti zakona, ki bi bil nasprotju z njegovim izidom. Rezultati posvetovanih referendumov pa za zakonodajalca niso obvezujoči.
4: V sindikatu in društvu novinarjev Slovenije so ob vključitvi v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka opozorili, da ne gre le za vprašanje financiranja javne radiotelevizije, temveč tudi njene neodvisnosti in tega, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost. Poziv k ukinitvi RTV prispevka je po njihovem politična poteza, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko ustanovo v državi. Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik in predstavnik društva novinarjev Borut Mekina.
10: S financiranjem RTV-ja iz državnega proračuna strošek za prebivalstvo namreč ne bi izginil, temveč bi se spremenil v način njegovega financiranja. Toda RTV prispevek kot javna dajatev pomeni bolj transparenten in predvidljiv način financiranja javne RTV hiše. Vemo, zakaj prispevamo in vemo, kaj mora javna RTV v zameno za to zagotoviti vsem nam.
11: Če tako zavarovana institucija, kot je zdaj, pade, se bo ta politizacija, ki se začne tukaj, razširila brez vsakršnih ovir naprej po družbi. Ta politizacija potem ne bo zadevala samo novinarjev, zadevala bo druge državne institucije, še z

0: večjo lahkoto bodo podrejene.
1: Kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka je podprla tudi predsednica Evropske zveze novinarjev Maja Sever. Državljane je pozvala naj se zauzamejo za ohranitev neodvisne in stabilno financiranje javne RTV, ter s tem zavarujejo pravico do verodostojnih in neodvisnih informacij. V Novi Gorici sta se danes srečala zunanja ministra Slovenije in Italije Tone Kajzer in Antonio Tajani. Potrdila sta odlične meddržavne odnose, sploh na področju gospodarstva. Govorila sta še o nadzoru na meji, ki ostaja, ter se srečala s predstavnikoma obeh manjšin. Več Eva Furlan.
2: Dobrodošel, dragi Antonio, v Sloveniji.
3: Po uvodnem pozdravu je minister Tone Kajzer izpostavil tudi odlično gospodarsko sodelovanje.
2: Številke so tukaj jasne. Blagovna menjava med Italijo in Slovenijo je lani dosegla 10 milijard evrov. Storitvena menjava med državama pa 2 milijardi evrov.
3: Njegov kolega Antonio Tajani pa je napovedal, da bodo najverjetneje januarja v Gorici organizirali gospodarsko-podjetniški forum. Ministra sta na to obiskala tudi trg Evrope in simbolno prestopila mejo. Tajani je ob tem glede nadzora na meji povedal. Italija je pripravljena poiskati alternativne rešitve. Na primer v Franciji imamo skupaj francoske in italijanske policiste, je povedal. Ministra sta se na to srečala še s predstavnikoma obeh manjšin. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin je izpostavil, da čuti veliko pripravljenost za reševanje problemov.
4: Med sami sestankom je Tajani klical ministra Calderolija, mu razlagal, da je treba paritetni odbor končno imenovati in ker pač on ni imel v roki torej ne pozna zadeve prav do potankosti, je kar meni dal telefon, da sem s Calderoliju razlagal, kje je problem in kaj je potrebno narediti.
3: Italijanski predstavnik in poslanec Felice Ziza pa je poudaril, da podpirajo slovensko manjšino pri prizadevanjih za predstavnika v italijanskem parlamentu, sam pa je izpostavil problem financiranja manjšinskih programov.
5: In v tem smislu smo tudi govorili z ministrom, ki je pripravljen napisati pismo slovenski vladi in tudi ministru za zunanje zadeve.
3: Oba predstavnika manjšin si želita, da bi določene rešitve prineslo tudi srečanje premijejev obeh držav, ki naj bi bilo decembra.
1: V Srbiji se stopnjuje kampanja pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 25. oktobra. Premijski kandidat vladajoče napredne stranke je predsednik republike Aleksandar Vučić. Na študentski listi, ki vodi v anketah javnega mnenja, pa je med drugimi nekdani košarkarski as Dejan Bodiroga. Študenti so oddali kandidatno listo ob spremljavi trobentačev. Iz Beograda Saša Banjanac Lubaj.
6: Podpise za študentsko listo Študenti zmagujejo so najprej pripeljali pred rektorat Univerze u Beogradu, študent Petar Živković.
7: Očekujemo da naša lista bude...
6: Pričakujemo potrditev naše liste in zmago, da srpskemu narodu vrnemo dostojanstvo. Okoli 8000 podpornikov se je na to odpravilo proti sedežu državne volilne komisije. Med kandidati je tudi priljubljeni igralec Dragan Jovanović.
8: Kad ste naoruženi pravim vrednostima.
6: Ko ste oboroženi s pravimi vrednotami, je potem vse zelo enostavno in počutite se nepremagljivo.
8: Osjećate se nepobedivo.
6: Prvi na listi je kardiolog Ilija Srdanović, kandidirajo pa še igralec Tihomir Stanić, nekdanji košarkar Dejan Bodiroga in druge ugledne osebnosti, ki so pridobile zaupanje študentov. Tako so vzklikali pod okni predsedstva, ki je nasproti sedeža volilne komisije. Napredna stranka gre na volitve s predsednikom republike kot kandidatom za premijeja. Položaj bo zapustil 27. septembra. O tekmecih pa Aleksandar Vučić takole.
9: Samo razmislite o tome, dragi građani.
6: Dragi državljani, kakšno Srbijo si želite ter kdo bo skrbel za vašo državo dan, pet ali deset dni po volitvah. Študenti so izročitev podpisov spremenili v zabavo in te v Srbiji ni brez trobentačev. Ob njih je študentka kmetijstva Ivana Milenković.
10: Vse ovde ljudi so tu iz jednog istog razloga, da pobedimo korupciju
6: Vsi
10: i zlo.
6: Vsi ti ljudje so tukaj z enim samim razlogom, da premagamo korupciju in zlo, ki se je ukoreninilo v tej državi. In napoved za 25. oktober. Zmagali bomo.
11: Radijski dnevnik.
1: Na Brdu pri Kranju poteka dan inovativnosti, v okviru katerega je gospodarska zbornica 24-tič podelila priznanja za najboljše inovacije. Popoldne je bila inovacijska konferenca, na to podelitev priznanj letos 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih ter posebnega priznanja za inovacijski izziv. Na nacionalni izbor je prispelo 235 predlogov. Ob številnih dobrih idejah ostaja vprašanje, kako jih hitreje pretvoriti v uspešne izdelke, naložbe in višjo dodano vrednost. Simeona Rogel.
11: 235 inovacijskih predlogov po oceni generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal kaže, da inovativnost ni omejena na nekaj največjih slovenskih podjetij ali posamezne panoge. Razvojne ekipe prihajajo iz različnih regij in področji.
12: In posebej me veseli, da inovacije niso plod samo v boljših, večjih podjetjih ali pa bom rekla v eni panogi, ampak je to zelo široko zasnovano v vseh regijah, v vseh panogih in na zelo različnih področjih. To nam daje veliko upanja za ta preboj, ki ga tako težko čakamo.
11: Težave namreč nastanejo, ko je treba dobro idejo pripeljati od raziskav do konkretnega izdelka in trga. Nahtigalova opozarja predvsem na nezadostno kontinuiteto državne podpore, saj razvojni projekti potrebujejo več let.
12: Začne se že pri razpisih. Ker če ti imaš razpise samo na vsake nekaj let, potem te kontinuitete ni in stopnja razvoja, vemo, da gre od bazičnih raziskav v te srednjo raziskavo razvoj in potem mora priti do aplikacije in komercializacije.
11: Zato smo na globalnih lestvicah le zmerni inovatorji. Druge države vse to delajo hitreje, dodaja. GZS zato predlaga stabilnejše financiranje raziskav in razvoja ter poseben slovenski sklad za konkurenčnost, ki bi poleg nepovratnih sredstev ponujal tudi druge oblike podpore. Hkrati pa bo za večjo dodano vrednost treba slovenske inovacije uspešneje prodajati tudi zunaj domačega trga.
12: Poleg naše evropske zgodbe se moramo odpreti azijskim trgom, Indija, Južna Koreja, da tukaj je zanimiva absolutno tudi Kitajska, Amerika.
11: Med področji z največjim razvojem in potencialom GZS izpostavlja biotehnologijo, farmacijo, nove tehnologije, informacijsko-komunikacijske tehnologije, les, materiale in mobilnost.
13: Laboratorijske preiskave so potrdile, da je prebavne težave učencev in zaposlenih na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na omenjenih ljubljanskih šolah je zaradi tega prejšnji teden manjkalo skupno 630 učencev in zaposlenih. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da se norovirus zelo hitro širi, predvsem s stiki ter prek površin in predmetov. Okuženi pa lahko prenaša virus še nekaj dni po koncu bolezenskih znakov.
1: Višje sodišče v Ljubljani je neuradno potrdilo odločitev okrožnega sodišča, da so bili ključni dokazi zoper domnevne morilce Sadka Zovka pridobljeni nezakonito. Kot še navaja časnik Dnevnik, so zato iz sodnega spisa dokončno izločeni tako rekoč vsi ključni dokazi.
13: Trupla Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan, so našli konec novembra 2024 na Brdu pri Kranju, oziroma na Brdu pri Ljubljani, oprostite. 6 dni po umoru so v Črnučah prijeli prve 3 osumljence. Skupno so v priporu zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru Dino Muzaferovič Cezar, Jaka Bergant, Roland Krecu, Osman Kostič in Vili Sušnik, Bobano Stojanoviču pa tožil očita trgovanje z drogo. Obtožnica je postala pravnomočna lani poleti, a je zadeva obstala v fazi predobravnavnega naroka, saj je obramba zahtevala izločitev dela dokazov, čemur je okrožno sodišče ugodilo.
1: Sledi šport, ki bo predvsem v znamenju nogometa. Selektor članske reprezentance Boštjan Cesar je objavil seznam nogometašev, ki bodo igrali na uvodnih tekmah Lige narodov. Svoj izbor je predstavil tudi selektor reprezentance do 21 let Andrej Razdrh, čigar varovanci si še naprej prizadevajo za uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2027. V prihodnjih minutah bo z vami Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Boštjan Cesar je danes na Brdu pri Kranju predstavil seznam 26 nogometašev, na katere bo računal v prvem delu Lige narodov. Na tem so tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol, v reprezentanco se po poškodbi vrača Benjamin Šeško. Krstni poziv v izbrano vrsto je prejel napadalec Nik Prelec. V skupini B1 bodo slovenske nasprotnice Škotska, Severna Makedonija in Švica, naše nogometaše pa konec septembra in v začetku oktobra zaradi nove časovnice za reprezentančne tekme čakajo kar 4 dvoboji v 11 dneh. Boštjan Cesar.
15: Izziv za mene kot selektora, tako izziv za igralce, zaradi tega sem tudi poklical več igralcev, seveda bomo pa šli iz treninga v trening in iz tekme v tekmo, da vidimo v kakšnem so stanju igralci, tako da velik izziv za vse nas.
14: Prvo tekmo v Ligi narodov bodo slovenski nogometaši odigrali naslednjo soboto, v Stožicah bo njihova nasprotnica reprezentanca Škotske. K nogometu še dodajmo, da je tudi selektor slovenske reprezentance do 21 let Andrej Razdrh objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na zadnjih dveh preizkušnjah v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenci imajo v izenačeni skupini G 5 točk, z dvema točkama zaostanka za drugo uvrščeno Bosno in Hercegovino pa še vedno ostajajo v igri za drugo mesto in dodatne kvalifikacije. V primerjavi z zadnjo kvalifikacijsko tekmo ne bo kapetana Srđana Kuzmiča, ki je dobil v poklicu člansko vrsto. Slovenci se bodo čez dva tedna najprej doma pomerili z Izraelom, 2. oktobra pa še z reprezentanco Nizozemske. Ljubljana ta teden gosti teniški turnir serije WTA 125. Po včerajšnjem izpadu Polone Hercog so danes z nastopi na turnirju končale še preostale tri slovenske predstavnice med posameznicami. Alja Senica je proti Britanki Franceski Jones izgubila z 2-1, z 2-0 je bila od Pia Lovrič boljša Mađarka Dalma Galfi, Kristina Novak pa je premoč z 2-1 v nizih morala priznati poljski predstavnici Veroniki Falkovski. Slovenski odbojkarji imajo po včerajšnjem porazu na Evropskem prvenstvu proti Grčiji s 3-1 danes prost dan. Grki so po včerajšnjem zmagoslavju danes uspeli premagati še Švedsko, prav tako s 3-1. Drevi se bosta v skupini A udarili še reprezentanci Italije in Češke. Slednja bo jutri tudi tekmica slovenske izbrane vrste.
13: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Jovica Novković.
16: Vreme.
13: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Obeti? V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan bo se bo oblačnost trgala.
17: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
13: Žival na cestišču na ljubljanski južni obvoznici ovira promet pred priključkom Ljubljana Center proti Kozarjam. Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Gneča je tudi na lokalni cesti Izola-Lucija. 18:50 minut je ura.
18: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
13: Obvestilo. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od petka od 6. do nedelje do 22. zaradi vzdrževalnih del pri vročevodnem omrežju pretrgana dobava toplotne energije na Vilharjevi cesti in v okolici. Prosijo, da zgoraj navedeno prekinitev sprejmete z razumevanjem. Za morebitne informacije se obrnite na dežurno službo na telefonsko številko 01-5889-537, ponavljam, 01-5889-537 ali na spletno stran energetika.si.
18: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 19. Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto, jasno 22 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 19, Slovenj Gradec jasno 18. Letališče Cerklje ob Krki jasno 23, Lisca jasno 16, Postojna jasno 19, letališče Portorož prav tako jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 24, na Kredarici je tudi jasno in 9 stopinj Celzija, piha pa severozahodnik 22 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 18, letališče Lesce, Hrastnik, Bovec in Ilirska Bistrica 20, Rudnopolje 13, Krvavec 10, Jezersko 14, Rogla 11, Ravne na Koroškem, Krajinski park Goričko in Črnomelj 21, Velenje in Celje 19, Maribor in Ptuj 22, Krško 23, Kočevje 16, Koper 25, piha zahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 23, park Škocjanske jame 21, na Voglu pa je 12 stopinj Celzija.

0: Zjutraj na prvem.
1: Pozdravljeni, na torko večer vas Sana Skrt že vabim v jutranjo družbo. Na prvem bomo sredo 16. september opremili z naslednjimi vsebinami. Povzetek nedeljskih napotkov pred sedmo zavije na vodno turo, ki v 14 kilometrih poveže znamenitosti Brežic in okolice. Izhodišče poti so Terme Čatež.
2: Na to naj pa pot nese proti Brežicam, greva mimo dveh največjih znamenitosti, vodovodni stoj Brežice in Posavski muzej. Pot nadaljujemo po teh raznih brežiških ulicah, na to se pa vračamo v bližini reke Save ob nasipu. Zraven si bomo ogledali tudi to akumulacijo

0: jih prosimo, naj si zapomnijo določen predmet, ko pa se vrnejo, ga poskusijo narisati ali sestaviti iz Lego kock.
1: When they come back, they can draw it or also combine it with Lego cubes.
2: Po polosmih se bo z direktorjem Egipčanskega muzeja iz Kajra pogovarjal Goran Dekleva, govorila bosta tudi o morebitni gostujoči razstavi v Sloveniji. Ob osmih o pomenu evropskih javnih servisov, o pol devetih pa še o eni pomembni temi, to je skupno branje in vpliv na bralno pismenost.
3: Medtem ko rezultati najnovejše raziskave pismenosti kažejo velik padec dosežkov slovenskih 15-letnikov na naravoslovni, matematični in bralni pismenosti, se bomo v svetovalnem servisu pogovarjali o pomenu skupnega branja. Bralna pismenost, osnova vseh pismenosti in tudi bralne navade se namreč začnejo razvijati že v zgodnjem otroštvu, še preden otrok sploh zna sam brati. Zakaj je pomembno, da starši otrokom berejo? Zakaj so pravljice in zgodbe, zapisane ali slišane, boljše od zaslonov? In ali otroci, ki radi berejo in tudi veliko berejo, dosegajo boljše učne dosežke in so tudi bolj empatični? Odgovore bomo iskali v sredinem svetovalnem servisu z razvojno psihologinjo doktorico Ljubico Marjanovič Umek.
2: Sredin svetovalni servis o pol devetih pripravlja Špela Šebenik, Ana Skrt in sredina jutranja ekipa pa vabimo, da se nam pridružite od petih dalje.

Že 61 let vsak večer na prvem najmlajšim zaželimo lahko noč otroci. Nocoj smo iz našega radijskega arhiva izbrali zgodbo, ki otroke spodbuja, da podarijo, popravijo, ustvarijo nekaj novega, ponovno uporabijo ali predelajo. Pravljico Zaklad odpad sta nam leta 2022 uživo pred publiko pričarala igralka Milena Zupančič in kontrabasist Janez Avšič.

Skozi pet mavričnih predorov. Naravnost po nevidni cesti, čez tri mostove in pol, nato pa takoj na desno in ste tam. V deželi tu pa Tambiji. Podobna je našim deželam, vendar je izmišljena in je zato v njej vse mogoče. Tam je vedno lepo vreme. Vmes pa točno ob določeni uri blag naliv, da napoji zemljo. Vsi tu pa Tambijci imajo veliko denarja. Marljivo delajo, dobro zaslužijo in tudi na veliko zapravljajo. Raje kot na izlete v naravo, v gledališča ali kino, hodijo po nakupih v velikanske trgovine. Posebno veliko kupujejo otrokom, kar naprej jih obdarujejo z igračami, da jih imajo vedno preveč. In še preden se jih naveličajo, že dobijo nove. Stare, obrabljene in pokvarjene pa vržejo v zabojnike za igrače, ki jih odvažajo na mestni odpad. Razvrstijo jih na kovinske, plastične in cunjaste. Potem jih ločeno zmeljejo in razpošljejo tovarnam, da zmlete igrače predelajo v nove.

Doti in njeni prijatelji so živeli v ulici z razgledom na mestni odpad. Pravzaprav se ga ni niti videlo. Skrit je bil za visoko živo mejo in za njo zavarovan žično ograjo. Naokoli se je širil park z zelenicami, drevesi, griči s prehajališčem in krožno kolesarsko potjo. Do parka ni bilo daleč, še posebno s kolesine. Loti je s prijatelji tam včasih kolesarila, včasih so se zapodili na igrala, najraje pa so stikali po odlagališču igrač. Med skrivanjem so namreč nekega dne v ograji za živo mejo odkrili vrzel in se z nekaj praskami zrinili skoznjo. Potem so se skoraj vsak dan vračali in se zabavali. Mislili so, da so zviti in da jih nihče ne opazi, ko brskajo po kupih odpadnih igrač. Delavci, ki so na odpadu upravljali stroje ter skrbeli za odlagališča, pa so dobro vedeli, da so tam. Naj uživajo, so si dejali. Kakšno škodo pa lahko naredijo stvarem, ki so jih drugi zavrgli. Pazili so le, da se jim ne bi kaj zgodilo. Pogosto pa so jim med prebiranjem na vidno mesto nastavili kakšno posebej zanimivo ali dobro ohranjeno igračo. Loti je tik ob ograji, ko je zlezla skoznjo, našla punčko iz blaga in jo pokazala prijateljem. Te punčke so ročno izdelane in zelo drage, je navdušeno povedala. Vsaka ima drugačen obrazek, kaj ni ljubka. Zdi se, kot da me gleda. Poglejte, kako žive so njene očke. Loti je punčko spravila v nahrbtnik, potem pa so se igrali mehanike. Popravljali so avtomobilčke in iz njih sestavljali nove po svojih zamislih. Kakšna čudesa so nastajala. Marsikatera nova stvaritev je šla z njimi domov.

0: Loti je punčko doma oprala in ji zakrpala malce strgano obleko. Čez čas ji je sešila veliko novih. Zvečer jo je preoblekla v spalno srajčko in jo vedno vzela s seboj v posteljo.
1: Toliko lepih punčk imaš, zakaj ti je ravno ta cunjasta tako ljuba? Jo je nekega dne zvečer vprašal očka.
0: Zato, ker sem ji rešila življenje in so zdaj najboljši prijateljici. Tako mehka in prijazna je, stisnem jo k sebi in potem si izmišljava pravljice, dokler ne zaspiva.
1: Hočeš, da ti poveva kakšno tudi tebi?
0: Očka je poklical še mamo in Loti je začela pripovedovati o zakladu odpadu. Kako otroci tam popravljajo stare igrače in iz njih ustvarjajo zanimivejše, ki jim burijo domišljijo in jim dajejo vedno nove zamisli za igro.
1: Loti je zaspala ravno, ko je bilo najbolj napeto, ko je priletel velikanski zmaj in hotel ukrasti zaklad.

Očka in mamica sta bila seveda prepričana, da si je vse skupaj izmislila. Kmalu pa je vse več otrok iz vsega mesta začelo prihajati na odpad. Sčasoma so ga zaprli in na njem je nastala največja igralnica na svetu. V svet je postal Tupatambija, v kateri vsemu zavrženemu vrnejo življenje in staro postane spet novo. Imenitno, kaj ne?

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Rojstvo kulturnega društva Folk Slovenija 1. junija 1996.

Spoštovane in spoštovani, za naslednjo uro smo kazalce zavrteli za 30 let in še nekaj tednov nazaj. V 1. juni 1996, ko je bilo v Piranu ustanovljeno kulturno društvo Folk Slovenija. Zasnovali so ga poustvarjalci in raziskovalci ljudske glasbe na Slovenskem, ki so z navdušenjem in vnemo v tistem zgodnjem obdobju naše nove države želeli postaviti temelje za ohranjanje in razvoj tega glasbenega področja pri nas. Povezati raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter ponuditi prostor za koncerte, delavnice, predavanja, razprave in druge oblike druženja povezanega z ljudsko glasbo. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30 let. Ob tej priložnosti vas v soboto, 19. septembra, vabimo na jubilejni dan v Piranu, kjer se je pred 30 leti ta zgodba tudi začela. Vrhunec dneva bo koncert v gledališču Tartini Piran, ki ga bo posnel Radio Koper. Poslušalci prvega pa ga boste lahko poslušali nekaj dni pozneje, v torek 29. septembra v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Za uvod v jubilejni dogodek se danes, kot rečeno, vračamo v prvi koncertni večer 1. junija 1996. Novo ustanovljeno društvo je takrat pripravilo prvo srečanje ljudskih godcev iz Slovenije, Istre in Italije. Rdeča nit večera je bila violina, ki v različnih krajih po Sloveniji nosi različna imena. Gosli, gigla, violin, škant, pleče, citira. Najprej jo poslušajmo v zasedbi Muzikanti Istrijani. Sestavljajo jo Emil Zonta, Luciano Kleva in Pietro Monaro.

muzikantom Istrijanom se v naslednji uri še vrnemo, še prej pa poslušajmo druge zasedbe, ki so pred 30 leti ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija zaigrale na Tartinijevem trgu v Piranu. Tradicionalni godci in poustvarjalci ljudske glasbe so ustvarili nepozaben večer, ki se ga vsi prisotni še danes radi spominjajo. Najprej bomo slišali tržaški ansambel Zigo Zajna, ki je ljudske melodije preoblačil v sodobnejši etnofolk. Na koncertu je ansambel nastopil v zasedbi Mauro Galgaro z violino, Roberto Ranieri s kitaro in Bruno Skarča na bajsu. Zapeli in zaigrali bodo skladbi Va Lombra Nineta in Dimelo, Dimelo, Dimelo. Sledi pa nastop družine Kavčič iz Ljubljane. Marija in Alenka sta hči in vnukinja Leopolda Pivke, zadnjega slovenskega ljudskega oprekljarja. Na oprekl in violino bosta zaigrali dve skladbi Sveti Lenart in Zvezde žarijo.

To sta bili Marija Kavčič z opreklem in Alenka Kavčič z violino. Naslednji viži pa naspeljeta v Bistro, odkudar so doma ščulci. Bepo Ščulac, pravi ljudski godec, je že kot otrok izdelal violino, sledili pa so tudi drugi inštrumenti, kot sta bajs in klarinet, ki jih je nato uporabljal pri nastopanju. Bepu z violino in klarinetom se na odru pridružita še Toni Paladin z bajsom in Marino Kranjac z violino. Poslušajmo viži, starinski valcer in polka Peto Hleba.

Istre pa v Ljubljano k skupini Tolovaj Mataj. Marino Kranjac, Jernej Pečak in Roman Ravnič so pri svojem poustvarjanju črpali iz ljudske glasbe z vsega slovenskega prostora in ji dodali tudi kanček lastne domišljije. Poslušajmo najprej prekmurske drugački Život, Drmač in Po zelenoj trati, nato pa še koroški Prvi rej in Svadbeno polko. Nato pa se bo violinist Marino Kranjac pridružil naslednjima nastopajočima izvirnemu istrskemu ljudskemu duu iz Krpani, ki ga sestavljata violinist Genjo Buždon in bajsist Ivan Matković.

감사합니다.

0: Jaz bi samo rekel, da je to muzika za ples. In če koga zazrbi, jaz mi povedite, da koga nisem zazrbel pete, lahko to je za pleše.
1: Poslušamo posnetek koncerta izpred 30 let ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija. Duo iz Krpani je z gostom Marinom Krancem obiskovalce Tartinijevega trga v Piranu takole povabil na ples. Povabilo je bilo na mestu, takoj za njimi so namreč oder zasedli člani folklorne skupine Val Rezija, Paolo Valente, Antonio Butolo in Ezio Di Lenardo. Citiravci, torej godci na rezijansko violino citiro in bas bunkulo, so med drugim zaigrali naslednji dve viži, ta Pustava in Lipa ma Marica.

Thanks.

gigla, violin ali pa gosli, kot ji pravijo v različnih slovensko govorečih pokrajinah. To je bila rdeča nit koncerta ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija, katerega odlomke poslušamo v nocojšnji oddaji. Za citiravci iz Rezije so prostor na Tartinjevem trgu zasedli Škorci iz Slovenije vasi pri Ptuju. Trio samoukov, violinist Karl Tement, harmonikaš Franz Tement in kontrabasist Ivan Kürki nam bo zaigral Stari valček in prepoljsko polko. Sledila pa bo zasedba Kurja koža. Nenad Firšt, Peter Kunej in Drago Kunej so z delovanjem začeli leta 1992 kot trio Trstenk, na to pa so posegli tudi po drugih, predvsem štajerskih ljudskih glasbilih, to so žvegle, violina, lončeni bas in ustna harmonika. Poslušali bomo skladbi Hitra polka in Miha Tunča. Najprej pa trio Škorci.

Etno zasedbe Kurja koža, Plovaj Mataji, Tržaška Zigozajna, pristni ljudski godci, kot so Trioškorci, duo Izkrpani in Istrski ščulci, ter poustvarjavci Il Gruppo Folkloristico Valrezia, družina Kaučič, ter ne nazadnje muzikanti Istrijani, ki jih bomo slišali za konec, ta imena stojijo na začetku 30-letne zgodbe o kulturnem društvu Folk Slovenija. Od leta 1996 do danes so se jim pridružili še mnogi drugi ključni slovenski, pa tudi tuji ljudski ustvarjalci in poustvarjalci. Današnje kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija svoj jubilej praznuje tako kot svoje rojstvo, s koncertom v Piranu, ki ga boste na prvem lahko poslušali v eni od prihodnjih oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Voščimo jim vse najboljše za prvih 30 let in nazdravimo z glasbo. Muzikanti Istrijani, istrski muzikanti iz Kopra, Emil Zonta, Lučano Kleva in Pietro Monaro s skladbami Zotiš, Canto a Pera Vilota in Štajra, ki so takole zazvenele 1. junija 1996 na Tartinijevem trgu v Piranu.

Thank you.

0: Hvala lepa. Na oder vabim vse prijatelje, vodce, muzikante, zgodali, da pridejo in da skupaj zaigramo zadnjo skladbo. In vidijo tudi muzičisti, ki ti razumno napisali v Palkošeniku, per ežigvire ljudimo brano.
1: Gremo, gremo.

0: Spoštovani poslušalci pred radijskimi sprejemniki, z istrskimi muzikanti in skupinskim igranjem zaključujemo dogajanje na Tartinijevem trgu in besedo predajam urednici Jasni Vidaković v reportažnem avtomobilu.
1: V oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi smo nocoj poslušali utrinke z koncerta ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija 1. junija 1996 v Piranu, ki ga je takrat živo prenašala naša radijska ekipa. Oddajo smo pripravili tonski mojster Miha Klemenčič, glasbeni urednici Tina Žun in Teja Klopčar in bralec Igor Velše. Prijetno nadaljevanje večera v družbi prvega vam želimo.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opozicijske stranke so se kritično odzvale na napovedi premijeja Janeza Janše o višjih obrambnih izdatkih, ki jih je podal na včerajšnjem srečanju z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutajem. V Levici menijo, da bo vlada v korist orožarskega kapitala jemala ljudem, v Svobodi pa, da je orožje zmagovalec rebalansa proračuna. Vlada je v njem več izdatkov namreč namenila predvsem koheziji in obrambi. Pregled in analiza javno dostopnih podatkov še ne predstavlja kaznivega dejanja, je v zvezi z razkritjem o sledenju okoljevarstvenikom sporočila policija. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi namreč po poročanju izraelskih medijev pomagalo zbirati informacije o nasprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Policija je ob tem poudarila, da na to temo ni prejela prijav morebitnih oškodovancev, prav tako iz razpoložljivih informacij ni zaznala sumov kaznivega dejanja. Ruske oblasti so danes pozvale zahodne politike in diplomate naj dobro premislijo o tveganjih povezanih z morebitnimi potovanji v Ukrajino. Kot je dejala predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova, so železniška vozlišča in prometna infrastruktura, ki služijo ukrajinski vojski, legitimne tarče. Svarilo Kremlja sledi ruskemu napadu na potniški vlak blizu ukrajinsko-polske meje pred dvema dnevoma, potem ko je po isti progi nekaj minut prej peljal vlak z več zahodnimi diplomati. Italijanski senat je odobril predlog novega volilnega zakona, ki gre zdaj v novično obravnavo v poslansko zbornico. Zakon, ki ga je predlagala vladajoča koalicija premijerke Giorgia Meloni, med drugim predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega, kar po njihovem zagotavlja stabilno vladajočo večino že od samih volitev. Kritiki pa menijo, da se zakon spreminja iz bojazni, da bi koalicija ob obstoječem sistemu na parlamentarnih volitvah prihodnje leto izgubila oblast. Sekcija dimnikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici je pozvala uporabnike k pravočasni pripravi kurilnih naprav. Kot so zapisali, naj to storijo že pred začetkom kurilne sezone, ki se koledarsko začne oktobra, v primorskih občinah pa novembra. Poudarili so pomen pravilnega in rednega vzdrževanja dimnovodnih naprav ter tako varnostne kot varčevalne in okoljske prednosti. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, megla se bo po nižinah dopoldne razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi del na uvozu Vodice proti Ljubljani popolna zapora. 21 in 3 minute je ura.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, teden je naokrog in čas je za tretji del serije Bajke in povesti o Slovencih. Prozno delo Janeza Trdine Bajke in povesti o Gorjancih je za Tržaški radio priredil Aleksander Zorn. V prvem delu smo poslušali o stvarjenju sveta, v drugem o Jezusu Kristusu. Tretja epizoda pa je posvečena Kurentu, ki ima v slovenski mitologiji in ljudskem izročilu posebno mesto. Potopimo se skupaj v svet ljudskega izročila.

0: Njega dni je prišla na Slovensko huda povoden, ki so jo kasneje zapisali v svetopismo kot vesoljni potop. Od takrat Slovenci ne pijejo več vode, saj so se je bili napili za vse večne čase naprej. Utonilo je vse, živali, rastline in grešni ljudje. Voda je prekrila zemljo. Samo gorjanci so še gledali iz nje. Padel je večer, posijal je mesec in se samotno ogledoval v vodi, ki je sanjala samo večno črno noč. Pijančki so spali na dnu in pisali prošnje za sprejem uvice. Pihal je blag vetrc, kakor prvi dan po stvarjenju sveta. In bila je tišina ponovnega začetka. Zdaj si priplava pod gorjance Noetova barka. Iz nje se razlega strašno rohnjenje. Barka se ustavi, vrata se odpro in ven pritečeta moški in ženska.
1: Prekleta nečistnika. A nista mogla počakati niti do konca potopa. Niti, da grešniki do kraja potonejo, da se Božja jeza malo ohladi, niti, da pristanemo. A sta se mogla onegaviti kar na moji barki, ven, da se mi pobereta.
2: Sej, nisem jaz hotel.
3: Marija, pomagi, a zdaj bom pa še tole poslušala. A si hotel biti, more biti za Jožefa?
1: Ven! Pa še tega kozla bom vrgu ven, je glihta. So doma! Pa te dva prašiča, pejta se valjat kamorkoli hočeta. Na moji barki tega ne bo. Jasno? Pa te preklite kure, kar naprej je peteli na njih. Vsi ven!
2: Lahko gre tudi vinska trta z nami.
1: Sej me bo konc. Kaj bo rekel Bog? Kako sem pazil na moralo, ko je on s potopom grešni svet umival?
2: Sam, če gre lahko tudi vinska trta.
1: Samo ena. Pravim tudi jaz svojo trto. A naj to vodo od potopa pijem, kjer not pijanci plavajo.
0: Noe zapodi poloj tri kozla, prašiče, pa oba človeka in brcne za njimi jato kur. Na zadnje trešči na breg še vinsko trto. Zaloputne vrata in z barko odpljuje. Moški, ženska, živali in trta ostanejo sami. Ženska je že tribušasta.
4: Ženska se je ulegla v senco pod javor in k njej se je sklanjala prijazna vinska trta. Mož se je nekam potepal, živali so šle iskat hrane. Bila je sama. In prišel je čas, da bo rodila. Zaman je čakala pomoči.
3: Zeleni javor in cvetoča trta. Oh, vidva sta edini priči mojega poroda. Rodila bom sina in kurent mu bo imela. Bodita mojemu kurentu botra. In dobra prijatelja, ko me ne bo več na tem svetu, pa si bom moral sam služiti kruh.
5: Naj si tvoj sin naredi gosli iz mojega lesa, iz javorja. Pele mu bodo tako čudovito zveneče, lepo in ganljivo, da ga bodo vabili v bližnje in daljne kraje, v kmetiške koče in gospodske gradove. In hranili bolje njegov brata in prijatelja.
6: Jaz, vinska trta, pa bom poskrbela, da bo prišel povsod, kjerkoli bo godel na mizo, bokal za bokalom dobrega vina, za veselo uživanje vsej druščini in tudi njemu. Obljubljam ti, draga slovinska mati, da žeja ne bo nikoli morila tvojega kurenta.
4: Pa je v veselju in solzah rodila korenjaka, ki se je zdravo in prelepo drl, pa takoj je znal pri materi poiskati izvir, kjer se lahko pije.
6: Zdaj pa še tebe, prosim, ljubi Bog, čaravno sem grešnica, ampak sem proti svoji volji grešila, da podariš tri dobrote otroku, ki sem ga rodila. Ne bi bil v umetnosti, ki ga bo najbolj veselila mojster, da bi ga ljudje radi imeli in sprejemali in ne bi v svojem življenju vsaj toliko dobrega storil, da bo mogel priti v nebesa, pa če ostane samo za vrati.
4: Z neba se je razleglo nekakšno godrnjanje, kakor privolitev. Potem so prišle živali, obstopile so malega kurenta in si ga niso mogle nagledati, kot da je njihov novi kralj. In skozi vrh javorja je prišel zvok, kakor oddaljena muzika.

0: Mali kurent je najraje ležal pod vinsko trto in sanjaril. Ni mu bilo treba pasti krav in ovac, ker so kar same ostale z njim in se niso poteple. Rad je imel uganke, pa je spraševal očeta in mater.
1: No, oče, kaj je to? Iz kože je prišel, nima kože, pa za kožo leze.
2: Madona, je ta otrok pokvarjen. A ti že iz kože silje? Da ti ne bo prihiter kam zlezu.
1: To je vino, oče, nisi uganil. No, mati, kaj je to? Pri nas imamo fabriko, v kateri delamo iz lesa cukr, iz cukra blato, iz blata zlato, v zlatu pa se hudiček zaredi, ki se rad v glavo zakadi.
3: Oh, to je pa gotovo tvoj oče. Glavo ima precej bukovo. Cukr cedi, kadar me hoče v greh spraviti in pred Bogom oblatiti. Potem se pa iz greha tako zlato detece rodi, kot si ti, ki nam skačeš kar naprej po glavi kot hudiček s temi ugankami.
1: O, nisi uganila, to je leseni trs, ki da sladko grozdje, pa mošt, pa zlato vince, ki nam pijanost naredi.
3: Isto kot moj ta star.
1: Oče, kaj je to? Nevernika me vsi časte, krščenega me pa še tercijalke ne marajo.
2: Kadar sem jaz malo krščen, se počutim čisto nevernega.
1: Ah, pusti tisto, nevernik je čisto vino, krščenega z vodo pa nihče ne mara.
2: Ta bo imel še z vragom posla.
1: No, mati, mati, kaj je to? Oče je bingel, bingel, sin pa kliče cingel, cingel.
3: No, a veš kaj? Ata pa le še ni čisto bingel, bingel. Res pa je, da ti malo preveč cingljaš.
2: Kaj ga je rekel?
1: Pusti tisto. To je grozdje, ki binglja na trti. Pa vino, ki cinglja v kozarcih. No, oče, kdo objema ljubčka, pa se ga z roko nič ne dotika?
2: Žena, s kom se pa ti tle spogleduješ, kadar me ni doma? Kaj se pa tle za mojim hrbtom godi? Koga se ti nič ne dotikaš?
3: Kaj pa noriš? Jaz pa ljubčka, ko sem vedno samo tebe rada imela.
1: Pusti ta tisto, no. To je pivec, ki ljubi vino, pa kupico objema.
2: A sigurno?
1: Mati, mati, katera žival človeku nič ne stori, če je zunaj, ako pa noter pride, pa ga rada pobode in na gnoj vrže.
3: Kaj sem se jaz Bogcu zamerila, da mi je takega otroka poslal? Da moraš ravno meni takšne grde uganke postavljati. Ja, zaradi ljube vzgoje se ne sme otroku nič zamolčati. Ja, kaj za ena žival noter pride, pa malo pobode. Je morbit tista reč, s katero me ata premami, potem me pa Bog kar.
1: Mama, pusti no že tisto. To je vino. Dokler se ne spije, nič ne stori, ko pa je notri, pa na gnoj vrže.
3: A tako? Je pa moj odgovor tudi ta prav.
1: Kaj je to? Oče je bil obešen, sina pa so za Boga spoznali.
2: Če ne bo tega otroka hudič vzel, ga bo pa Bog sam moral pekunest. Očita bi obešal, ki je za volo njega od samega nojeta brco dobil. Mogoče kdaj kaj spijem, že res, za norca se pa ne dam.
1: Pa sem te, to je grozdje, ki visi na trti, pa njegov sin, vino v svetem zakramentu.
2: Pa samo vino mu gre po glavu.

In tako je Kurent rasel. Nekega dne pa se napoti do svojega botra Javorja. Spleza nanj, pa si izbere debelo vejo, ki je posebno milo šumela v vetru in ječala v viharju. Odreže jo in si iz nje steše gosli. Strune, ki jih je od cigana dobil, napne nanje, nalog pa napne žimo belega konja in potegne. Gosli zapojejo, kakor da so komaj čakale, da pridejo iz drevesa v roke muzikanta. Ljudje obmolknejo daleč naokrog in živali pridejo iz gozda. Kurent je igral godbo, ki mu jo je naklonil sam Bog.

Še preden je kurent dorastel, je postal prvi godec v deželi in gost vsake svadbe in veselice. Živel je brez žalosti in skrbi, brez truda in žuljev. Nihče ni pojedel toliko mastnih pečenk, nihče popil toliko kupic sladkega vina, kakor slavni umetnik kurent. Bil je prvak vseh godcev in prvak vseh vinskih bratcev. To je bil dirandaj, kjer so pele kurentove gosli. Kdor je to godbo le oddaleč zaslišal, je začel plesati, da je bil mlad ali star. In če tudi ni hotel, je plesati moral, ker so mu pričele noge kar same tancati in poskakovati. Tako moč je imel kurent v svojih goslih.

0: In tako je hodil kurent od svatbe do svatbe, od plesa do plesa po slovenski deželi. Enkrat je hodil po Istri. Jezik je imel črn do trefoška, od pršuta je bil pa tako žejen, da je kar zeval. Sede takole pod figo, ki so jo obletavali sršeni, gleda češpljo na oni strani poti in posluša oddaljeno oslovsko riganje. Mimo pridejo šaurinke, ki so tovorile jajca v trst. Štiri so bile, dve prav brhki, rdečih in zdravih lic, dve pa brkati kot cigan, pa že malo plavi v nos od vinskih let. Kurent vpraša.
1: No, pej, kaj je tisto tam, kje visi se z drevesa?
2: A, to so češplje.
1: Češplje so pej plave, te so pej rdeče.
2: Ma ja, kako rdeče, če pa so še zeljene.
1: Ja, bom. Ma kaj bi rade, malo zaplesale? Ta rdeče tako, da postanejo pej plave, pej tako, da boste pozelenile.
0: Je zagodel, da so šaurinke zavriskale, spustile jerba se na tla in zaplesale, da so jim lepa domača jajca kar letela naokrog. In niso jenjale, dokler niso vse razbile, pa pocepale na tla, vroče in zrele, kot češplje z drevesa.

0: Neko nedeljo je župnik ljudi ostro svaril, naj se skrbno ogibljajo nevarne kurentove družbe. Kurent to zve, pa haj tu cirkev. Bilo je ravno pri molitvi.
1: Ponižno te prosimo, Gospod, razveži nas milostno naših grehov in ohrani nas v prašnjah svoje izvoljene matere, ljube device Marije in vseh svojih svetnikov, svoje služabnike, naše dobrotnike in naše družine vsej svetosti. Tudi ti, grešni kurent, ki si v cirkev prišel, moli, očisti grehov in hudobije vse naše prijatelje in pivske brace in napolni jih z lepimi čednostmi. Odvrni od nas vse vidne in nevidne sovražnike in odženi vse hude želje. Pusti violino pri miru, kurent. Daj nam zdravo vreme in dobro vinsko letino. Ne godi kurent v Božjem hramu.
0: Ampak kurent je že zagodel, da bi se po svoje Bogu zahvalil, kakor je znal samo on. Ljudem popadajo bukve na tla in prično poplesavati. Župnik je hotel ljudi karati, ples pa šine v noge tudi njemu, da se je vrtel pred oltarjem in govoril:
1: obvaruj to duhovnijo z vsemi, kateri v njej prebivajo, kuge, lakote, vojske, ognja, potresa, povodni in pa predvsem plesa in te vražje muzike in podeli milostljivo sem vernikom v nebeškem kraljestvu večno življenje, mir in pokoj. In daj nam odpusti, Bog, še ta ples, da bi ga odplesali srečno do kraja, kar bo, pa bo.

0: Kurentove vragolije so postale tako slavne, da sta prišla k njemu Jezus in sveti Peter, da bi ga posvarila. Kurent je bil velik grešnik, a bil je dobrega srca in je dal rad svojemu bližnjemu, kar je imel. Enkrat je dal beraču svoj plašč, ker ga je zeblo. Tako si je zaslužil milost pri beračih, ki so v milosti pri Bogu. Pogostil je tudi Jezusa in svetega Petra, kar najbolje je mogel. Ko so pojedli, ga Jezus vpraša.
1: Grešnik si, Kurent. Vendar si bil dober z menoj, ki sem berač. Ali hočeš za zahvalo nebesa?
2: Nebesa ne, Jezus. Pretiravat pa ne z zahvalami.
3: No, kaj je, nebesa mi tako ne uidejo, daj mi mesto njih rajši tri druge darove. Daj mi najprej to, da ne bo mogel z tega stola nihče pročiti, razen če jaz ne dovolim. Podeli tako moč tudi tejle češnji pred bajto, da nihče ne bo mogel zlezt z nje drhači, kukor z mojim privoljenjem. In moja zadnja prošnja je, da nič ne bo moglo zapustiti mojega kovaškega meha, kar bi prišlo van brez moje voje.
2: Take bedarje že dobiš, samo da niso nebesa.
1: Dobil boš darove, za katere prosiš. Ostani zdrav, muzikant.
3: Ma, pej je bohloni.

0: Upeklu so se hudiči že vnaprej veselili, da bodo dobili medse tako izvrstnega umetnika. Poslali so k njemu svojega prvaka, tistega hudiča, ki na eno nogo šepa. Hudič pride, pozdravi kurenta v imenu vse peklenske družine.
1: Dragi kurent, ti si velik svetnik. Glajža, mi raj te ne boš odrekel. Je letos pri nas precej soparno. Buhlonej. A ne bi prišel mal k nam? A? Pa violino prines. Babe imamo mi. Bo hec.
2: No, kdor je pej za hec, ta je tudi za ples.
0: Pa prime kurent gosli, pa zaigra, da je moral hudič šepasto nogo plesati kot sam vrak.
1: Imam dost, ne več. Če bi lahko šel, imam še drug del, imam.
0: Igral mu je ves teden in hudič se je na pol mrtev privlekel nazaj v pekel. Tam so se zdaj nehali veseliti kurentovega prihoda. Ampak so noč in dan razmišljali, kako ga bodo trpinčili in mrcvarili, ko jim pride v pest. Ko se mu je bližala zadnja ura, pa so poslali pon spet enega svojega šepastega prvaka.
3: Kurent, pripravi se na pot. Bomo videli, kako boš zdaj ti plesal.
2: Čemu tašna naglica? Usedi se no na tale stol, da se malo odpočiješ od dolge poti.
0: Šepavec je bil truden in se usede. Kurent razbeli klešče in ga začne tako neusmiljeno žgati in ščipati, da so se mu vse peklenske muke zdele senca tega, kar je mogel prebiti. Od stola pa se ni in ni mogel odtrgati.
3: Aua, aua, aua, aua, aua, aua, mene žgata, mene, ni pravice. Oče naš, ki si v nebesih, kako lahko to dopustiš,
0: Zdaj si je pridrvelo celo krdelo hudičev po kurenta. Bili so peklensko lačni od dolge poti. Vodnik koj ukaže.
4: Zdaj je bilo pa dost heca, takoj z nami. A imaš morbit kaj za jest?
2: No, tukaj imam ene krasne pej rdeče češnje na vrtu.
4: Rdeče?
2: Čist rdeče.
1: Gremo, fanče, mal na češnjo.
0: Kurent pokliče vse sosede in vso vas. Pa udarijo po hudičih z drogovi in sekirami in koli in vilami, da so upili na pomaganje kot nori. Z drevesa pa splezati niso mogli. V tretje pa je pridrvela po kurenta vsa peklenska vojska s pismom in pečatom, da imajo res pravico vzeti kurenta v pekel. Kurent vzame pismo in ga vrže v meh. Hudiči šinejo za pismom v meh in zdaj je imel kurent pod oblastjo vso peklensko vojsko. Poiskal je najtežje kladivo in jih je tako namlatil, da jih je komaj kaj ostalo.
5: Česar niso zmogli hudiči, so zmogli ljudje. Enkrat je prišel v kurenti sveti Urban.
6: Postarov si se, prijatelj kurent, postarov. Menda si zagodel ljudem že vse pesmi in napeve, kar jih znaš.
2: No, vse, samo pej enega še ne. Tega napeva pa je zato nisem hotel igrati, ker bi poslušalce tako razumelo, da bi pa popili vse vino, ki ga imajo, prej ko v treh dneh in bi se tako nasekali, da potem 40 dni ne bi mogli nič plesati.
6: O, bratec, povedal si mi krasno novico. Zdaj vidim, kako bi se moglo odpraviti pohujšanje, ki ga dela ob svetem postnem času vino in ples. Lepo te prosim, zagodi Slovencem to svojo muziko, da bodo popili vse vino še pred pustom in bodo mirovali potem vsaj do velike noči.
5: Kurenta je malo skrbelo, ampak svetemu Urbanu je obljubil. Za pustno nedeljo je jel hoditi od hiše do hiše, od vasi do vasi in gosti rojakom tako burkasto in radostno, tako sladko in zapeljivo, da so pili.

0: česar več imeli.
1: Kurentova žena pa je še isto noč porodila sina. Drug dan, na pepelnično sredo, pa je Jokaja iskala moža po vseh cestah in ulicah, po vseh lokah in dobravah. Kurent se je po smrti odpravil v nebesa. Potrka in počaka svetega Petra.
2: Na, Sarbos, kaj bi pa ti rad tukaj? Nisi potrkal na prava vrata, preuzetnik. Nebesa so ti bila ponujena, a si jih odklonil. Pojdi si skat posmrtnega življenja v pekel.
1: In je zaloputnil vrata. Kurent se obrne proti peklu. Ko ga straža zagleda, brž oznani hudičem, da prihaja kurent, hudiči se hudo prestrašijo, zaklenejo peklenska vrata in se opro vanje, pa jih tišče s tako močjo, da jim kremplji predro vrata in pomole na oni strani ven. Kurent pograbi kladivo in jim zatolče kremplje k vratom.
3: Madonna, da bo nikoli miru.
4: Ja, pa je šel tam manikiran.
1: Kurent pa se vrne pred nebeška vrata in spet potrka.
2: Ja, Madonna, a ne bo nikoli miru. Spet ti. Not da ne pustim.
4: No, samo, no, malček bi pogledal, da bi videl, kaj in kako ja natre, če bi mi vsaj to kljelje odprli.
2: No, ja, malo poglej, ja. A hitro, a ne vidiš, da je prepih?
1: Kurent pogleda in zavrati vzre svoj plašč, ki ga je enkrat beraču dal, ko ga je zeblo. Malo rukne v vrata, pa skoči na plašč in se nanj usede.
2: Ja, kaj pa je zdaj to? Tako se ne pride v nebesa. Ne morem vsak po svoje. En red pa že mora biti.
4: No, Bog je dal svetu tak red in ljudem tako pravico, da lahko vsak na svojem svobodno sedi. Kje pa imate tisto božjo trto, ki vino iz nje teče, kolega?

In tako je kurent prišel v nebesa. Nemara je še danes tam, če ni kakšne zagodel in so ga zapodili na zemljo. Potem bomo imeli pa raj doma, ko pride spet nazaj in jo ureže za ples, da bodo kozarci kar sami pozvanjali. In tudi mi bomo trkali z njimi, ter se tako pripravljali trkati na tista vrata, ki nam jih bodo nekoč, hočeš nočeš, morali odpreti.

Poslušali ste tretji del serije Bajke in povesti o Slovencih, ki je pripovedovala o Kurentu. Delo Janeza Trdine Bajke in povesti o Gorjancih je za radio priredil Aleksander Zorn. Zasedba vlog: Kolenčeva Jera in pripovedovalka Bogdana Bratuš. Ajd, prerok iz starodavnega ljudstva velikanov Vladimir Jurc. Noe, Kurent in tretji hudič Gojmir Lešnjak Gojc. Oče Slovenec in drugi hudič Tone Gogala. Mati Slovenka Bernarda Oman. Kurentek in druga šaurinka Maja Blagovič. Javor, župnik in sveti Urban Anton Petje. Jezus Alojz Svete. Vinska trta in prva šaurinka Lučka Počkaj. Sveti Peter Drago Gorup. Prvi hudič Stojan Colja. Na violino je igral Oskar Kjuder. Tonski mojster Paolo Angiolini, dramaturg Goran Schmidt, režiser Boris Kobal. Posneto v studijih Radia Trst A novembra 1992. Nocojšnji tretji in prva dva dela serije Bajke in povesti o Slovencih najdete tudi na spletni platformi RTV 365. K poslušanju zgodb iz ljudskega izročila vas bomo spet povabili čez teden dni. Takrat bo na sporedu četrti del serije, ki bo pripovedoval o Slovencih.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete Mateju Toninu. Odvzem imunitete je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knovs, v katerem štirim poslancem NSI-ja očitajo zlorabo uradnega položaja. Tonin je rezultat današnjega glasovanja pripisal zmedi in tehnični napaki oziroma slabemu vodenju seje.
2: Ker je bila pa ogromna zmeda in številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se odvzemo imuniteta.
1: Ob tem je prepričan, da bo na sodišču dokazal nedolžnost, proces proti sebi pa imenoval za politični. V Toninov uspešen zagovor pred pristojnimi organi so prepričani tudi v Evropski ljudski stranki. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in preostale blagajne javnega financiranja. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je pojasnil, da bi uveljavitev zakona po njihovih ocenah za prihodnje leto pomenila, da bi se primankljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma odstotek in pol BDP.
3: Rezultati kažejo, da bi lahko z ukrepi spodbujena ugodnejša gospodarska gibanja kratkoročno nadomestila četrtino, dolgoročno v roku kakšnih 10 let pa okoli polovico začetnega poslabšanja javnih financ. Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
1: Sindikati sicer zbirajo podpise za referendum o zakonu, tako zaradi njegove strukture, ki posega na številna področja, kot tudi proračunskega izpada, ki bi ga povzročil. Poslanke in poslanci bodo na petkovi izredni seji vnovič odločili o tem, ali naj državni zbor predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, znanim pod kratico SKOK, obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada. Vnovično glasovanje so včeraj zahtevali poslanci opozicije, koalicijski pa so to označili za zavlačevanje. V sodstvu in na tožilstvu pravijo, da se s sprejetjem zakona ne mudi in naj ga zato obravnavajo po rednem postopku. V Novi Gorici sta se danes sešla zunanji minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Potrdila sta odlične meddržavne odnose, predvsem na področju gospodarstva, govorila pa sta še o nadzoru na meji ter se srečala s predstavnikoma obeh manjšin. Prispevek Eve Furlan.
4: Dobrodošel, dragi Antonio, v Sloveniji.
5: Po uvodnem pozdravu je minister Tone Kajzer izpostavil tudi odlično gospodarsko sodelovanje.
4: Številke so tukaj jasne. Blagovna menjava med Italijo in Slovenijo je lani dosegla 10 milijard evrov, storitvena menjava med državama pa 2 milijardi evrov.
5: Njegov kolega Antonio Tajani pa je napovedal, da bodo najverjetneje januarja v Gorici organizirali gospodarsko-podjetniški forum. Ministra sta na to obiskala tudi Trg Evrope in simbolno prestopila mejo. Tajani je ob tem glede nadzora na meji povedal. Italija je pripravljena poiskati alternativne rešitve. Na primer v Franciji imamo skupaj francoske in italijanske policiste, je povedal.
6: Policioti italijani in policioti francesi.
5: Ministra sta se na to srečala še s predstavnikoma obeh manjšin. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Terpin je izpostavil, da čuti veliko pripravljenost za reševanje problemov. Italijanski predstavnik in poslanec Felice Ziza pa je poudaril, da podpirajo slovensko manjšino pri prizadevanjih za predstavnika v italijanskem parlamentu, sam pa je izpostavil problem financiranja manjšinskih programov. Oba predstavnika manjšin si želita, da bi določene rešitve prineslo tudi srečanje premijejev obeh držav, ki naj bi bilo decembra.
1: Najnaprednejša umetna inteligenca se razvija prehitro in bi lahko privedla celo do uničenja človeštva, opozarjajo njeni raziskovalci. Kot poudarjajo, je treba zato razvoj upočasniti. Zakaj o tem v minulih dneh govorijo vodilna tehnološka podjetja? Marko Robnik Šikonja z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.
7: Tukaj se, po moje, ne gre toliko za zadržke, gre se za ta konkurenčni boj. Vsi bi radi bili prvi, nihče pa ne bi rad bil odgovoren na nekaj te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne te agentne tehnologije, so jim dali dejansko preveč zmožnosti, spustili so jih prosto na internet, da počnejo marsikaj tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh odpravnih posledic.
1: V Evropski uniji opozarjajo, da bo v skladu z razvojem umetne inteligence treba obrati nov pristop glede upravljanja, pri čemer poudarjajo potrebo po mednarodnem sodelovanju. Ameriški predsednik Donald Trump pa je prepričan, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami pametno vodstvo Združenih držav. To je bil pregled današnjega torka, 15. septembra. Hvala za pozornost in lahko noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
8: Ponoči bo pretežno jasno. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Obeti? V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na cestišču in okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Logatec v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Vodice proti Ljubljani. Ura pa je zdaj 22:07 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Medtem ko rezultati najnovejše raziskave pismenosti kažejo velik padec dosežkov slovenskih 15-letnikov na naravoslovni, matematični in bralni pismenosti, se bomo v svetovalnem servisu pogovarjali o pomenu skupnega branja. Bralna pismenost, osnova vseh pismenosti in tudi bralne navade se namreč začnejo razvijati že v zgodnjem otroštvu, še preden otrok sploh zna sam brati. Zakaj je pomembno, da starši otrokom berejo? Zakaj so pravljice in zgodbe, zapisane ali slišane, boljše od zaslonov? In ali otroci, ki radi berejo in tudi veliko berejo, dosegajo boljše učne dosežke in so tudi bolj empatični? Odgovore bomo iskali v sredinem svetovalnem servisu z razvojno psihologinjo, doktorico Ljubico Marjanovič-Umek.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

To je bila skladba Nostalgia in Times Square Charlesa Mingusa z aranžmajem Ronija Kuberja, ki je bil tudi solist. Big Band RTV Slovenija je vodil Tadej Tomšič. Pred nami je skladba Stolen Blues ameriškega skladatelja Eda Partike, ki je z našim orkestrom nastopil leta 2003.

To je bila skladba Stolen Blues Eda Partike, ki je tudi vodil Big Band RTV Slovenija. Solista sta bila saksofonist Blaž Trček in kontrabasist Aleš Avbel. Oddajo 41 stopinj vročine pa končujemo skladbo Road Primoža Grašiča z aranžmajem Jožeta Privška.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nacionalni svet za kulturo je danes obravnaval predloga novel zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih ter se zavzel za strokovno utemeljene spremembe. Svet meni, da zdajšnja predloga sprememb vsebujeta še veliko nejasnosti, zato hitenje pri spremembah omenjene zakonodaje ni na mestu. Ob tem je svet tudi odločno podprl ohranitev RTV prispevka, saj vsakršno poseganje v financiranje javnega zavoda po njihovih navedbah pomeni njegovo destabilizacijo. Evropski parlament je sprejel priporočila za zaščito demokratičnih institucij v državah 27-erice. Ta med drugim vključujejo ustanovitev novega organa za boj proti tujemu vmešavanju in manipuliranju z informacijami, pa tudi strožje izvrševanje obstoječih digitalnih pravil. Poslanci so pozvali tudi k dolgoročnim zavezam glede financiranja svobode medijev in večji tehnološki neodvisnosti. Ukrajinska vojska je sporočila, da je na severu regije Donetsk sprožila protiofenzivo. V bližini mesta Liman naj bi osvojili območje v velikosti 75 kvadratnih kilometrov. Ruske sile sicer od začetka vojne pred 4,5 leti vse skozi napredujejo v regiji Donetsk. Doslej so zavzele okoli 3/4 ozemlja. Analitiki menijo, da bi zavzetje mesta Liman utrlo pot do preostalih največjih ukrajinskih mest v Donetsku. Od vnovične zaostritve spopadov med proiranskimi hutijevci in vladnimi silami v začetku meseca se je na zahodu Jemna razselilo najmanj 100 tisoč ljudi, so opozorili Združeni narodi. Posebej so izpostavili razmere v Džibutiju, kamor je pobegnilo več tisoč jemencev, predvsem starejši, ženske in otroci. Kot opozarjajo v svetovni organizaciji, so zmogljivosti za sprejem prebežnikov v regiji močno omejene. Zaradi razmer je otežena tudi dostava humanitarne pomoči. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Med njimi je približno 88% žensk. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, je bilo septembra število stoletnikov za skoraj 8 tisoč višje kot leto prej. Najstarejša Japonka je stara 114 let, najstarejši Japonec pa 112. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo Japonske po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, megla se bo po nižinah dopoldne razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. To je vse v poročilih. Ura pa je zdaj 23:03.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Petnajsti september je praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Za literarni nokturno smo izbrali pesmi primorske pesnice Ljubke Šorli, ki se je rodila leta 1910 v Tolminu, umrla pa leta 1993 v Gorici. Z možem Lojzetom Bratužem je kulturno sodelovala na slovenskem ozemlju, ki so ga zasedli Italijani po prvi svetovni vojni, zato so jo fašisti preganjali. Moža so celo zverinsko umorili. Za poezijo Ljubke Šorli so značilni tradicionalne oblike in motivi. Pomembno v njej nastopajo goriška pokrajina, zgodovina in ljudje. Čeprav je Gorica po drugi svetovni vojni ostala v Italiji, Ljubka Šorli v svojem pisanju natančno opisuje doživljanje nacionalno čutečih Slovencev na tem območju. Interpretiral bo Gašper Lovrec.

Rodna zemlja. Po bregovih sinje Soče, na obalnih tleh Jadrana, zemljica leži prelepa, od Boga za nas izbrana. Kogar vile rojenice tot ob rojstvu so zibale, ta jo ljubi, zemljo, mater. Ljubi gore, gmajne, skale. Kakor pravljica otroka v sanje čudežne zaprede, rodne zemljice toplina mir pričara v srčne grede. Od viharjev in udarcev skoraj je izkrvavela, a v njej moč je, zdrava, silna, z nami je in bo živela.

V Gorici. Pravijo očka, da veliki trg Travnik se imenuje. Travnik, pa hiša pri hiši, sred njih cerkev mogočna čuje. Sinko, poslušaj. Stoletja nazaj Travnik bil res je Travnik. Grad se nad njim rad zamislil ta čas, to sem vam bil veljavnik. Zrasle so s časom okoli gradu hiše, iz hiš vasica. Danes, kot vidiš, tu mesto leži. Biserček lep, Gorica. Travniku ukras je Neptunov vodnjak. V čas Habsburžanov sega. Mnogo doživel je že od tedaj. Dobrega manj kot zlega. V cerkvi je sveti Ignacij doma. Zunaj steber je slavni. Videl umreti, tolmincev je cvet. Užgali so punt, brezpravni. Mnogo izvedel sem očka. Odslej dražja mi bo Gorica. Se je vasicam ob Soči vsak čas verna bila družica.

Na goriškem travniku. Na travniku steber, davnine priča, na punt krvavi nam spomin obuja, ko meč vihtela tot je roka tuja, ko kmet garal je pod udarci biča. Za stare pravde zmago, za svobodo tolminci v puntu so življenje dali. S krvjo so zgodovino nam pisali, s krvjo kovali boljšo nam usodo. Ne sme v pozabo davek ta krvavi, ki plačal ga naš rod je za pravico. Naj druži nas v ljubezni, miru, spravi. Tolmincev kri pojile je gorico, imena njih blestijo zdaj se v slavi. Rote nas v boj nad sleherno krivico.

V svetišče materinščine. Naloga na izpitu za poučevanje. Po naših dušah je vsa dolga leta beseda tuja ko kladivo bila, da bi poslednjo iskro zadušila, ki v njih bila je od pradedov uneta. Pa so čez nas viharji zadivjali, da so vasi gorele in telesa, kako me mraz ob tem spominu stresa, a mi smo v zlate sanje verovali. Spet se čez polja, kakor pesem ptice, glasijo zvoki naše govorice, ki nam molitev je in vrisk in jok. O, ne dopusti več, vesoljstva Bog, da bi se v morju sile potopila, saj je tako brezmejno sladka, mila.

Poroma je spomin ob 40. obletnici drugega tržaškega procesa. Poroma je spomin desetletja nazaj in znova uživi vsak prostor, vsak kraj, kjer naši ljudje so pod bičem trpeli, kjer padali so pod morilnimi streli. Ne vprašaš, zakaj? Odgovor preprost je, vsakomur umljiv. Naš človek se je za svobodo boril. Da narodu jezik in čast bi ohranil, je v ogen s smehljajem na ustnicah planil. Še vprašaš, zakaj? O ne, saj od deda do sina in vnuka gre glas, teptani naš narod je zavrgel poraz. Za zmago trpel je, za zmago umiral, s krvjo si je vrata v svobodo odpiral. Poromaj spomin desetletja nazaj, zazri se v rešitvene zarje sjaj. Da suženstva noč je z obzorja pregnala, primorska najboljše sinove je dala.

20. maj 1984 v Gorici. Ob shodu zamejskih Slovencev za svoje pravice. Kakor Ivan Gradnik in njegovi, z ognjem v srcu udrli smo v Gorico, da v en glas izterjamo pravico, tisoči pod grajskimi zidovi. Tukaj smo. Tu hočemo ostati. Vera v stvar pravično v nas je živa in zavest, da smo, neuničljiva. Nočemo nikogar več se bati. Travnik, priča naše zgodovine, vseh krivic, tlačanstva, bolečine. Danes nam, Slovencem, svet je kraj. Da bi eno vedno se čutili, da ne bi trenutka zamudili, le naprej stremimo, ne nazaj.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ glede učinkov interventnega zakona za razvoj Slovenije je opozicija opozorila na velik manko, koalicija pa izpostavila, da bodo imeli ukrepi blagodejen učinek za gospodarstvo. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je ocenil, da bi uveljavitev za prihodnje leto lahko pomenila povečanje primanjkljaja za 1,2 milijardi evrov oziroma 1,5% BDP. Evropski poslanci niso izglasovali priznanja poslanske imunitete Mateju Toninu. Odvzem imunitete je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožbami zlorabe uradnega položaja v zadevi Knovs. Tonin jo označuje kot političen proces, rezultat glasovanja pa je pripisal zmedi oziroma slabemu vodenju seje. Slovenski in italijanski zunanji minister Tone Kajzer in Antonio Tajani sta na srečanju v Novi Gorici potrdila odlične odnose med državama. Ministra sta se med drugim dotaknila vprašanj gospodarstva in narodnih manjšin na obeh straneh meje, po Kajzerjevih besedah pa sta se dogovorila za iskanje učinkovitih alternativnih rešitev glede nadzora na meji, ki ga izvaja Italija. Potem, ko so NATO-vi lovci minulo noč nad Litvo sestrelili brezpilotni letalnik, za katerega domnevajo, da je priletel iz Rusije, so se v Bruslju zavzeli za okrepljen pritisk na Moskvo zaradi njenih hibridnih napadov, med drugim z možnostjo strožjega nadzora nad Rusi, ki vstopajo v Evropsko unijo. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je prebavne težave več 100 učencev in zaposlenih na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca v Ljubljani povzročil norovirus. Ta se širi zelo hitro, predvsem stiki ter prek površin. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je predstavil seznam 26 igralcev, ki bodo nastopili na uvodnih tekmah Lige narodov. Na njem sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol, po poškodbi se vrača Benjamin Češko, prvič je vpoklican Nik Prelec. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici. Svoj seznam je objavil tudi selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Andrej Razdrh. Slovenci imajo v kvalifikacijski skupini za Evropsko prvenstvo 2027 5 točk, za Bosno in Hercegovino zaostajajo 2 točki in ostajajo v igri za drugo mesto ter dodatne kvalifikacije. Slovenci bodo čez 2 tedna gostili Izrael, 2. oktobra pa igrali še z Nizozemsko. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji in njegovih poškodbah ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Za kar nekaj mest sta po španski pentli napredovala tudi oba Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič je po novem 22. kolesar sveta, mladi Jakob Omrzel pa je skočil za 114 mest in je po novem na 80. mestu svetovne kolesarske lestvice. Ljubljana ta teden gosti teniški turnir WTA 125. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še preostale tri slovenske predstavnice med posameznicami. Alja Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Pia Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Kristina Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
1: Še vremenska napoved, sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri bomo predvajali novo epizodo igrano izobraževalnega podcasta Evolucija užitka, v kateri posebna raziskovalca Eva in Luka med drugim raziskujeta presečišče moškosfere, skrajne desnice, sovražnega govora in nasilja v družini. Po poročilih obenih bomo govorili o Duchennovi mišični distrofiji, redki, dedno živčno-mišični bolezni, za katero je značilna hitro napredujoča mišična šibkost in izguba mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Uro pozneje pa bo na sporedu oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba, ki jo je izbral glasbeni urednik prvega programa Radia Slovenija, Žan Plohle.

0: Epizoda vključuje prizore nasilja in sovraštva.
1: Želiva, da to veste, preden poslušate epizodo.
0: Živjo, jaz sem Eva.
2: In jaz sem Luka.
0: Preizkušava novo raziskovalno metodo.
2: Vstopiva v telo drugega in...
0: Odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
2: Eden od naju gre torej na teren.
0: Na teren.
2: Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
0: Nekakšno opazovanje z udeležbo.
2: Kaj raziskujeva?
0: Seks.
2: Evolucija užitka.
0: Podcast prvega programa Radia Slovenija.
1: Živjo, jaz sem Peter, star sem 19 let, leto sem imel maturo in sem se upisal na faks. Upam, da mi bo ratal, ker moram zraven še delati, ampak sej, sem navajen biti pod stresom. Mislim, med maturo no, sem imel doma totalne štale. Od mami bivši se spet pojavil, mislim, jaz ne vem, smo mislili, da je to že za nami, ampak ne, le zdaj se je mogel prikazati. Večer preden sem pisal matematiko, je model vletel v stanovanje. Jaz sem se učil v shrambi, ker edin tam sem pač lahko sam, ne, pa imam mir in tišino. Mami in ta malga pa ni bilo doma, slučajno. Je bila gužva na cesti, pa sta ostala v zastoju, ampak še dobro. Še dobro, najbolj možno potiho sem se zaklenil in poklical policijo. Vse so hiter prišli, ja, ampak meni se zdela, da to cela večnost. Res me je bilo strah, da me bo ubil.
0: Bo najprej Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije, povedal več o nasilju v družini v Sloveniji in kaj v teh primerih naredi policija?
3: Prioriteta preiskovanja nasilja v družini in intimno-partnerskega nasilja, vse to obravnava policija kot kaznivo dejanje nasilja v družini, prioriteta je seveda takojšna zaščita žrtev, zato so seveda preiskave, tovrstne preiskave prioritetne, ker je res takrat za tisti moment, ko je potrebno zaščititi žrtev in seveda preprečiti, da bi se kaznivo dejanje ponovilo, da bi pa to dolgotrajno lahko zaščitili žrtev, pa seveda moramo zbrati vsa potrebna obvestila in dokaze, s katerimi dokazujemo oziroma temeljujemo sum, da je nekdo storil kaznivo dejanje in seveda potem tudi v nadaljevanje usmerjeni ukrepi zoper povzročitelja nasilja, to pa je prepoved približevanja ali pa v hujših primerih oziroma kadar je ponovitvena nevarnost tudi pridržanje. Če pogledamo statistiko nasilja v družini, je znotraj kaznivega dejanja nasilja v družini največ nasilja med intimnimi partnerji, med zakonci in pa med bivšimi intimnimi partnerji in zakonci. Ko govorimo o nasilju v družini, je v večini primerov osumljen moški, oseba moškega spola in žrtev oseba ženskega spola. Številke pa prikazujejo, v letu 2025 je bilo nekoliko manj nasilja v družini kot leto poprej, se pravi leto 2025 1295, kaznivih dejanj nasilja v družini leto poprej 1476.
0: Policija poroča, da je letos številka spet višja. Saj so v obdobju od januarja do avgusta zabeležili že 1010 primerov nasilja v družini.
1: Mami se je s tem tipom zapletla pred ene petimi leti. Ker sta se spoznala, je bila na bolniški zaradi roke. Enkrat jo je po fizioterapiji povabil na zmenk in sta se ujela. Nekaj časa sta dejtala, pol je pa on kar pri nas začel živeti. In vse je bilo okej, dokler mami ni šla nazaj v službo. Pol je pa kar naenkrat postal čist paranoičen. Noro je bil jealous, kar skozi jo je klical, ali se pa kar tam pojavil, kao tako, da jo je prišel presenetati. Pa doma se je skozi drl na njo. Jo obtoževal, pa da je kurba je govoril, pa prsica, karieristka, da jo bo že naučil, kje je njeno mesto. Velikrat je kar iznač totalno znoro. Grozen. Mi smo bili vsi v totalnem šoku.
0: Kdo bi kaj vedel o povzročiteljih nasilja?
4: Torej, lepo pozdravljeni, lepo pozdravljeni. Sem Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, ki sva ga s kolegico Klaudijo Aničič ustanovili pred 30 leti. Ker sva delali z žrtvami nasilja, pa se nam je zdelo neprimerno, da nihče ne dela nič s tistimi, ki nasilje povzročajo in da bi bilo to dobro popraviti. Od takrat dela v različne stvari. Društvo je zraslo v največjo nevladno organizacijo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja, tako da sodelujeva z približno 40 ostalimi zaposlenimi strokovnimi delavkami in delavci in pa 60 prostovoljkami in prostovoljci.
0: Bo torej Katja povedala, kako se v družbi spreminja odnos do preprečevanja nasilja.
4: Torej, na področju nasilja se je spremenilo zelo veliko. Od časa, ko smo začeli v Sloveniji v nevladnih organizacijah delati na tem področju in je bilo treba začeti z usposabljanjem, z ozaveščanjem ljudi, zlasti ljudi na strokovnih delovnih mestih, pa tudi javnosti, se je zgodilo veliko in ocenjujemo, da je javnost vse bolj senzibilizirana za te teme, ker pa se nujno ne odraža na delovanju institucij. Zato je nastala velika razlika med tem, kaj javnost in tudi vse žrtve, ki doživljajo nasilje in ki ga morajo nekako preživeti, pričakujejo od institucij in pa tem, kaj ti realno lahko ponudijo. Čeprav smo pred nekaj leti poročale v nevladnih organizacijah, da smo zadovoljne z napredkom, zlasti z napredkom v policiji, tudi na centri za socialno delo in druge, v zadnjem času zaznavamo, da se ta trend nekako spreminja. Vse bolj se je začelo problematizirati vedenje žrtev nasilja, vse manj se problematizira vedenje moških, ki večinoma povzročajo nasilje znotraj družin in intimno-partnerskih zvez. Vse bolj opažamo, da se na žrtve prenaša krivda za dogajanje, da se od njih pričakuje neproporcionalno veliko več kot od tistih, ki nasilje povzročajo in pa, da obstaja vedno več pomislekov, koliko so njihove izpovedi sploh resnične, koliko se ne poskuša s tem, ko se govori o nasilju, pravzaprav prizadeti nek položaj moških, jih spraviti v nek podrejen položaj in podobno. Neumnosti, ampak to je naša realnost, to je nekaj, s čemer imamo vsakodnevno opravka.
1: Zaradi vsega sranja je šla mami spet na bolniško. Čist se je sesula in je ostala doma. In je bilo kar naenkrat vse ok. Kada bi bil to drug človek. Spet prijazen in vse ok. No, pol je pa rekel, da ne kar pusti službo. Da bo tako najboljš, da bo on skrbel za finance, ona bo pa doma. Da je tako od nekde bilo in je še danes najboljš. In tamav, Marko, se je z njim strinjal. Enkrat sva se začer pogovarjala v smislu, kaj je s tem tipom narobe, pa je Marko rekel, da se mat zihar sam kurbatam v službi, da drugače ne bi tako nuril. In da bi zdaj, kama tipa, itak mogla ostati doma in biti vesela, da je ni treba delati.
4: Ko delamo v šolah, opažamo sploh pri dečkih, pri odraščajočih moških, vedno več zatekanja v glorifikacijo preteklosti, kako je bilo včasih lepo, kako je bilo vse bolj jasno, kako je bilo bolje za vse, pravzaprav ne samo za moške, ampak tudi za ženske, ki so vedle, kje je njihovo mesto. Niso se matrale z družbenim udejstvovanjem in javnim življenjem, ker so to za njih uredili moški. Ob tem pa pozabljajo, da obstajajo pomembni razlogi, da se je to spremenilo. Žensko gibanje je že dolga desetletja, po večini držav več kot 100 let, si prizadevalo za te spremembe, ker za ženske ni bilo dobro. Ta položaj, ki so jim ga pripustili, jih je spravljal v podrejen položaj do te mere, da ko so doživljale nasilje, pred njim niso mogle ubežati, niso dobile nikakršne zaščite strani države in so si pač pomagale med seboj, koliko so to zmogle in znale. In napredek, ki je bil narejen, se je seveda dotaknil privilegiranega položaja moških, ampak zato, ker je bil ta položaj privilegiran, ne zato, da bi jih diskriminirali in zahteve, ki jih imamo danes do moških, so povsem običajne zahteve za vse ljudi, torej, da naj upoštevajo in spoštujejo človekove pravice drugih, da naj si ne uzurpirajo moči, da naj moči ne zlorabljajo in da naj sprejmejo odgovornost za svoje ravnanje. To se zdi preveč v teh časih. Najprej se že tradicionalno začnejo pojavljati pogovori o tem, kako nihče več ne upošteva nobenih pravil, kako si vsak lahko po svoje kreira svoje življenje. Govori se o tem, da so ženske s tem, ko so dobile nadzor nad svojim telesom s kontracepcijo, z pravico, da odločajo o svojem telesu, o nosečnostih, o porodih in podobno, kako so dobile preveč moči. moči, kako so zdaj moški pravzaprav nepotrebni. In dečke vse to poslušajo, razmišljajo o tem in se jim dejansko zdi, da se nahajajo v nekem negotovem času, ko bi bilo za njih najbolj sigurno, najbolj lahko tudi, da se vrne tradicionalen način, kjer je moški glava družine, kjer je tisti, ki odloča o stvarih, ki dovoli ženski določene stvari in da bi bilo tako dobro tudi za njihove družine. Ne vidijo, v čem je slabost tega, ne poznajo zgodovine dovolj dobro, da bi vedeli, kaj se je izkazalo kot številne slabosti. No in vse to se nekako odraža, ne, seveda na vsakodnevnem delu z žrtvami in s tistimi, ki nasilje povzročajo. Sploh pri povzročiteljih nasilja opažamo, da imajo občutek, da je feminizem največja grožnja svetu, da je svet ni ogrožen zaradi podnebnih sprememb, pa zaradi zlorabe moči strani večinoma moških politikov, ampak nekako si predstavljajo, da je feminizem tisti, ne, in to, da bi morali se naučiti deliti moč v odnosih z ženskami, ki jih ogroža. In zato se zatekajo v neke izpovedi in navodila influencerjev, ki so izrazito škodljivi, neinformirani, prodajajo laži, prodajajo stvari, ki tudi v njihovih življenjih ne delujejo, ampak se slišijo obetavno, sploh zapakirano v atraktivne TikToke, zapakirano torej na način, ki so ga mladi danes pripravljeni, sposobni sprejeti, z nekritičnim razmišljanjem in pa pomankljivim znanjem na tem področju. Tako da to je ta realnost, katero se srečujemo in zar česar je delo pravzaprav ugotavljamo vsak dan težje in zar česar je težje tudi vsaki žrtvi, ne nazadnje pa tudi vsakemu povzročitelju.
1: Ko so bila še mlajša, so bila s tamalim pač sama domače mami imela nočno. Vedno je bilo vse okej. Okay. Se sem jaz znal vse zrihtat. S tamalim sva si pogrela večerjo, pospravila, si umila zube in šla spat. Fotra pač ni bilo. Vsake toliko smo se videli, ampak on si je v Nemčiji naredil tam novo družino, no nismo imeli veliko stika. Pol je mami imela operacijo in je ostala doma. Ni delala nočnih, ni delala vikendov, ni bila več skos utrujena. In pol je spoznala tega modela. Bila je zaljubljena, srečna. Ful se je veliko smejala, tako že dolgo se ni tako smejala. Pol se je pa enkrat nehala smejati. Skoro se bila malo na bolniški, malo v službi, pa na bolniški, pa v službi, pa... In vsakeč, ki je šla v službo, se je drl, pa razbil stvari, dokler je ni enkrat prebutil. Pa je šla na urgenco, pa ga prijavila policiji. In ta tip je trdil, da se je on sam postavil zase.
4: V resnici to opazimo, ne, sploh pri tistih, ki imajo težave, recimo, ki ne zmorejo spoštovati pravil, ki ne razumejo, da so njihove pravice omejene s pravicami drugih ljudi in prihajajo v programe za povzročitelje. Ti recimo večkrat mislijo, da je njihov, da so njihove pravice ogrožene s tem, ko morajo spoštovati druge. Ne razumejo, da imajo tudi ženske pravice, da so te pravice enako vredne njihovim in da pač, da bi se lahko morda prilagodili temu spreminjajočemu se svetu, bi morali razumeti, da jim njihov privilegiran položaj je skozi zgodovino omogočal stvari, ki jih danes pač ni prav, da še omogoča in da morajo tukaj narediti neko spremembo. To, kar so bili včasih neki posebneži, na obskurnih forumih, je danes dejansko postal mainstream, ko smo se mi tiho nasmihali, gledali strani in si mislili, da če jim ne posvečamo pozornosti, bo že minilo, ne bo dobilo pač takega odziva v javnosti, se je zgodilo ravno nasprotno, ne? V iskanju odgovorov, ki jih neki informirani forumi ne morejo ponuditi na enak način, ker pač takšni dokončni, enostavni odgovori ne obstajajo. Jih po drugi strani sicer popolnoma napačno, ampak ponujajo ti forumi, ki zato več niso obskurni, ampak imajo zelo velik vpliv na mlade, v času, ko je zelo pomembno, da bi bili v stiku z drugačnimi pogledi in pa tudi na mnoge odrasle.
1: Ko je dobil prepoved približevanja, smo si lahko malo dahnali. Pa konc šole je bilo, tako da sva šla s tamalim v Nemčijo k fotru za nekaj časa. Ampak meni je bilo ful težko iti. Vsakič, ko sem pomislil, da je mami sama doma, mi je srce začelo nora hitro biti, kada mi bo ven skočilo. Tako, ne vem, a sem imel kar malo napade panike ali kaj, ampak roke so se mi tresle, pa nisem prišel do sape. Pač ful me bo strah, da se ji bo kaj zgodil. Tamo se pa čist zaprl vase. Skoro sem visel na telefonu, ni se hotel pogovarjati, tako o ničemer. Fotr naj je en dan pelil na sladoled in je tako rekel, se veste, da ženske nikoli ne smete udariti. Pol se je pa tamo razgovoril, kar letel je ven iz njega, kako je svet nepravičen, kako nam je moškim težko, da nič ne smemo več narediti, pa da je cel sistem tako narejen, da so ženske na boljšem in lahko hitro uspejo, sploh če dajo noge narazen, in da tipi pa tega ne moramo narediti in smo zato na slabšem.
0: Ja, ideje moškosfere so se iz globin interneta prebile v mainstream. Kaj opažajo pri delu s povzročitelji nasilja?
4: Konkretno pri delu s povzročitelji to opažamo tako, da moški, ki so napoteni v naše programe zato, ker so povzročali ali povzročajo nasilje nad svojimi partnerkami ali otroki, pridejo sem in govorijo, da so bliže v drugih društvih, kjer so jim povedali, da si ženske poskušamo uzurpirati vso moč, diskriminirati moške, da oni niso nič krivi, nič odgovorni za nasilje, ki so ga povzročili, ker je bil to samo nehoten odziv na žensko nasilje, na nasilje, ki ga pravzaprav nad njimi povzročajo ženske in razlagajo o tem, da so moški pravzaprav veliko bolj ogroženi kot ženske. Celo do te mere, da ne želijo slišati podatke raziskav o tem, koliko femicidov se na primer zgodi in da v primerjavi z številom umorov moških je to absolutno ogromna številka. Kadar naletijo na podatke, ki jim niso všeč, jih enostavno interpretirajo kot lažne podatke, kot fake news, kot manipulacije in s tem potrjujejo ta svoja prepričanja in svet, zaradi katerih so za svoje bližnje zelo nevarni. Najbolj pa so seveda nevarni za ženske v njihovih življenjih.
0: No, ampak ljudje v institucijah so odporni na takšne napačne interpretacije dinamike nasilja, ni res. Kaj opaža Katja Zabukovec-Kerin?
4: Težava nastane v praksi, ko ima ta vidik te toksične moškosti svoje učinke, tako vpliv, da se ne upamo več tudi na institucijah jasno povedati, kdo je povzročitelj, kdo je žrtev, kdo potrebuje zaščito. Eden od načinov, kako to opažamo, je recimo sprememba terminologije v zadnjem času. Ko smo na začetku vendarle govorili jasno, da nasilje doživlja večinoma ženske strani moških in smo govorili o nasilju nad ženskami, v zadnjem času zaradi burnih odzivov povzročiteljev nasilja, raje govorimo o nasilju v intimno-partnerskih odnosih in družinah, zato, da se izognemo temu uporu. Ampak vse to se je potem seštelo, ta relativizacija problematike se je na to seštela v preblag odziv institucij in pa v to, da začenjamo dejansko deliti krivdo. In da ne rečemo več povzročitelj povzroča nasilje nad žrtvijo, ampak rečemo, ja, veste, ima tudi žrtv pri tem svojo vlogo. Za vse sta potrebno dva. Da problematiziramo odločno asertivno vedenje žrtev. Da težko verjamemo, če so žrtve asertivne, da mislimo, da morajo biti povsem nebogljene, povsem podrejene. To so tisti učinki na posamezno strokovno delo okoli delavca, ki se lahko v praksi prevedejo v velike posledice, ki lahko rezultirajo v drugačni dodelitvi otrok, določitvi stikov, tudi v večjih pritiskih, da ne ustrajajo žrtve nasilja in ženske nasploh pri višjih preživninah, ker naj bi na ta način poskušali priti do enakih možnosti za vse, ampak nažalost se na ta način samo ohranja privilegiran položaj moških.
0: Kako pa se s tem spopadajo v policiji, bo razložil Robert Tekavec.
3: V policiji posebno pozornost namenjamo usposabljanju policistov in kriminalistov. V zadnjem času dajemo veliko pozornost tudi na tistih prvih posredovalcih, ki prijajo prvi stik zaradi same komunikacije, zaradi samega razumevanja nasilja, še posebno pri nasilju v družini, tisti, ki želi to učinkovito in strokovno obravnavati, mora razumeti krog nasilja, dinamiko nasilja, drugače seveda tega ne bo razumel in to je izredno pomembno. Imamo tudi posebna usposabljanja za zbiranje obvestil od otrok, ki so pogosto tudi žrtve znotraj neke družinske skupnosti ob nasilju v družini in potem seveda na podlagi teh usposabljanj te policisti potem delujejo z žrtvami na način, da upoštevajo njihove pravice, da jih razumejo in da razumejo seveda samo nasilje. Tudi osumljenci imajo svoje pravice, pa vendar seveda policija, ko so za to pogoji zoper njih izvaja ukrepe, predvsem tiste ukrepe, ko govorimo o kaznivih dejanjih z elementi nasilja, ki, s katerimi zaščitimo žrtev in to je seveda poleg prepoved obveževanja tudi pridržanje kot nek najbolj učinkovito pooblastilo, ki ga ima policija, da zaščiti žrtev.
1: Videl sem, da je Tamavga čist spral. Da je to ratal kao fora v njegovi družbi. Kdo zna čim grš govoriti o puncah, kaj bi jim delal in tako. Vse nekih stikov s puncami itak ni imel nikoli. S sošolkami se sploh niso družili. Njihov razred je bil ful tako razdeljen na dva dela, na punce pa na fante. Pa itak je skozi visel za kompom. Ne vem, kaj vse je počel, pa s kom se vse pogovarjal, ampak šola mu je ratala čist brez veze. Jaz sem operatu zoprn, ker sem mu pač težil, kaj se gre. Če hoče rata ta kreten, ki od mame bivši. In pol je čist van padel. Da je bil on the best, da ga je mat zjebala, da je on hotel sam dober. In pol sem šele zaštekal, da se je Tamav na njega ful navezal. Da je v njem videl novega fotra. Ja valjda, če je bil pa tak isti pacijent, kot razni influencerji.
4: Torej, moja izkušnja no, po teh 30 letih dela na tem področju je zlasti to, da se stvari spreminjajo v odnosih. In ko sedimo z mladimi ljudmi in se z njimi pogovarjamo in ustvarjamo z njimi dobre odnose, odnose zaupanja in podpore, v katerih sprejemamo njihovo realnost, kakršna pač je, takrat lahko naredimo več, kot to naredijo neki influenceri daleč stran v Ameriki, je pa tist del seveda atraktiven. In s tem se bo treba v prihodnje spopasti. Mislim, da smo malo obupali nad tem, da se da kaj dosti narediti in tudi to, da pač vsi čakamo, da to naredi nekdo drug. Šole čakajo, da jih tukaj dopolnijo neki drugi ljudje, starši čakajo, da to opravi ali šola ali ne vem kdo, ne. Ampak nihče se več ne počuti, kaj je dosti poklicanega, da spreminja še karkoli drugega v skupnosti, a ne, da se ukvarja s to skupnostjo in tukaj se moramo soočiti tudi s to realnostjo, da vsa ta sporočila influencerjev vplivajo tudi na nas. Tudi vsi drugi, ki morda ne verjamemo, da je edini način za preživetje sveta toksična moškost, ne, smo malo obupali nad tem, da bi aktivno spreminjali stvari znotraj svoje skupnosti. To, da ne vsak skrbi zase, da ne vsak živi svoje najboljše življenje, da naj poskrbi za najboljšo verzijo sebe, je popolnoma zanemarlo ta drugi del, da pa vsi soustvarjamo razmere v skupnosti, v katerih živimo in da tudi za dovoljenje, za nasilje, za sovražen govor in za neenakosti ne nastane čez noč. Nastane, ko drugi tiho gledamo. Aktivni niso samo influencerji pa influencerke, ampak moramo postati drugače in bolj aktivni tudi ostali. No in tukaj se pa zdi, da nam malo pešajo moči, da smo pa malo obupali, ker tega kontrapunkta ni dovolj. Ne? Ko delamo z mladimi, vidimo, da če vlagamo čas in energijo v odnose z njimi, vseeno pridemo do takšnega odnosa, v katerem imamo več besede kot tisti, ki promovirajo neenakosti.
1: Mene je pol ful zaskrbel za Tamavga in sem mu začel na polno težiti. Na nič me ni poslušal. Prato je totalno grozen. Objavljal neke take neboloze. Enkrat sem videl, da je sam komentiral fotke nekih beb z njegove šole. Grozen, kaj je to pisal? In pol sem mu rekel, če je prfuknen. Pa mi je rekel, ti pa tih bo peder pet pušit kurec.
0: Na spletu in v fizičnem svetu je sovražni govor vse bolj prisoten. Doktorica Veronika Bajc z Mirovnega inštituta je urednica monografije Sovražni govor v Sloveniji. Bo ona najprej razložila, kaj je in kaj ni sovražni govor.
4: Ja, mogoče
0: kaj ni? Pravzaprav ni vsaka žalitev, razžalitev, sploh vulgarni govor, to ni sovražni govor. Ne? Zdaj, jaz bi rekla, da je sovražni govor v bistvu govor podrejanja. Gre za žaljiv govor, ja, ampak diskriminatoren. V bistvu govor, ki je usmerjen proti manjšinam, ker ni enakomerno usmerjen proti vsem. Torej, gre za en govor podrejanja, izključevanja, zatiranja tistih skupin, ki so že tako v bistvu v družbi stigmatizirane, marginalizirane, šibke, skratka, zato rečemo nekako brez politične moči. Zdaj, iz sociološkega vidika, ki je malo širši od teh ožjih pravnih definicij, bi tudi rekla, da je pomembno, da v bistvu na sovražni govor gledamo kot v bistvu na orodje moči, zato ker utrjuje te družbene hierarhije in neenakosti. Ne, v bistvu, ko poskušamo definirati, kaj sovražni govor je in kaj ni, je zelo pomembno, da vedno gledamo kontekst, torej kdo govori, potem da gledamo vlogo in vpliv govorca oziroma tarče, torej o kom se govori, ne? In seveda v kakšnem kontekstu moči, torej kakšne so posledice teh komunikacijskih dejanj, ker seveda ne gre zgolj za govor izrečene besede, lahko gre tudi za pisano besedo in še množico drugih v bistvu dejanj, ki bi jim rekli neko pač sovražno komunikacijo, nasilno komunikacijo, diskriminatorno komunikacijo. Meni se zdi, in to smo skušali v knjigi tudi nekako poudariti, pomembno opozoriti na to, da pravzaprav sovražni govor ni zgolj nek eksces in da nikoli ne gre pri tem zgolj za enega posameznika, eno posamezno osebo, ki recimo to konkretno pač izreka, širi in tako naprej. Skratka, gre za to, da gre za strukturni problem, no, tako bi rekla, gre za strukturni problem in je po eni strani razumljivo, ne, da veliko se govori o tem, ni enoznačne definicije, sami strokovnjaki poudarjamo seveda, da je v pravu, kjer recimo konkretno v Sloveniji se govori o 297. členu kazenskega zakonika, ki pač prepoveduje javno širjenje sovraštva, nestrpnosti in nasilja, ampak konkretni termin sovražni govor se v bistvu v kazenskem zakoniku ne pojavi. Ko pa malce širše iz družboslovnega vidika se pogovarjamo o teh pojavih, pa tudi pravzaprav se nekako včasih tudi pravzaprav omejujemo s tem, da po eni strani gledamo na to, kaj pravo prepoveduje, a hkrati pač razumemo, da gre za širši družbeni pojav, ker ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Ne? In to je tist pravzaprav kar velik vidik vsega izven tega, kar je kaznivo, kar pa je dejansko družbeno problematično. Ne? In če nekako razumemo te procese povezovanja med recimo nacionalističnimi, rasističnimi politikami, predsodki, zakoni, delovanjem nacionalne države, seksizmi, homofobijo in tako naprej, če to vse skupaj nekako povežemo v

0: dao mi ru. Skos sam otežio. I tak da me ni poslušao. I ni tak da su baš štale. Na razredni grupi su se fanti spravili na jednu sušolku, koji ih je neki zatožila ali neki. Ne vem, skos su je buljali. In ona se je pa začela rezati. No, in pol so njeni starši videli na grupi, kaj se dogaja, ker so ji zasegali telefon. Tamali so imeli pogovore s psihologinjo, pa delavnice. Pa tudi mi dva z mami sva mogla pridati v šolo, da smo se skupaj pogovorili, tako kakšna je situacija doma, pa kaj se kaj dogaja. Ampak tamamo se to, kar so pisali, ni zdelen nič tazga. Ker kao vsi tako govorijo o ženskah.
1: Ja, sovražni govor je zelo kompleksen, ampak vedno se začne z ločevanjem na nas in na druge. Pa so ti drugi lahko punce, lahko so migranti, LGBT skupnost, Romi in še in še. Bosta razložili Katja Zabukovec-Kerin in Veronika Bajt.
2: V skrajni instanci dejansko sovražni govor lahko vodi v skrajno nasilje, v zločine iz sovraštva, v genocid. Mislim, ker pravzaprav, če mi pomislimo, saj se Srebrenica, Ruanda, holokaust niso zgodili čez noč. Ne? Torej, si zatiskati oči pred tem, da sovražni govor nima dejanskih posledic ne le na žrtve, tarče, a ne na katere leti, ampak predvsem na družbo kot celoto, je zelo zmotno. Ne? In pravzaprav je to en zelo povezan pojav, ki pravzaprav povezuje ta izključevanja na zelo različnih nivojih ravneh in je sovražni govor ena oblika diskriminacije in v Sloveniji imamo zelo jasno protidiskriminacijsko zakonodajo, imamo zakon in tam so, pravzaprav mi imamo tudi jasno definirane osebne okoliščine. Vsak si to lahko prebere in razmisli, zakaj je to dejansko problematično, ker v bistvu sovražni govor ne targetira nekako naključno, ampak gre po navadi znova in znova za ene in iste družbene skupine, ki so že nekako zgodovinsko bile diskriminirane, so imele manj družbene, ekonomske moči, skratka, niso naključne te tarče, ki so izbrane. In recimo preko nacionalizma, rasizma in teh procesov, pravzaprav mi kot družba definiramo, kdo so tisti drugi in hkrati samo definiramo sebe, kdo smo mi in sovražni govor pravzaprav vedno znova skozi to redefinicijo skupine, kdo smo mi, tisti, ki so ogroženi ali jih je treba zaščititi ali smo napadeni ali kakorkoli, v bistvu napada te druge, kakorkoli definirane. Ne? Zdaj lahko gre za seksistični sovražni govor proti ženskam, lahko gre za homofobni sovražni govor proti LGBTQ plus populacijam. Absolutno so žrtve sovražnega govora nebinarne osebe, trans osebe, predvsem recimo pripadniki religijskih manjšin, verskih skupnosti, v Sloveniji pa res najbolj nekako, no, raziskave kažejo migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, in tudi, no, osebe z oviranostmi, ne, tako imenovani pač invalidi, torej tukaj, ampak manj, nekako malo v manjši skupini glede na našo raziskavo, kar pa ne pomeni, a veste, da vsaka oseba, ki je tarča, tega ne doživlja kot zelo velik problem, ne. Lahko.
3: Recimo tudi na našem področju, na področju preprečevanja nasilja nad ženskami, poznamo izjave Donalda Trumpa o tem, da bo ženske zaščitil na svoj način, pa če to želijo ali ne. Poznamo pozive slovenskih politikov, a ne, da ne moški zaščitijo svoje ženske pred to grožnjo, ki naj bi jo predstavljali priseljenci, pa poznamo številke, poznamo in statistiko in vemo, da ženske v Sloveniji najbolj ogrožajo njihovi partnerji, ki niso prišli od daleč, ampak ponavadi sosednje vasi in tudi oni so v večini primerov tisti, ki jih ubijajo. Tako da vse to strašenje, a ne, ima svoj namen, ima svojo funkcijo in to je prepričati tudi ženske, da je v njihovem interesu, da imajo zaščitnika v teh tradicionalnih moških in jim na ta način prepustijo in priznajo

0: več moči. Kar pa vemo, da tradicionalno pripelje točno tja, kamor nočemo, v položaj odvisnosti, a ne, to je in ne samo fizična odvisnost, ampak je to čustvena in zlasti ekonomska. V položaju, ko so ženske ekonomsko odvisne od svojih partnerjev, pa vemo, da nastane največ nasilja, ker je izhod iz take situacije najtežji.
1: Upisal sem se na pravo. Mami me je prepričala. Ko sem imel čisto v redu uspeh, pa tudi nisem mi problem učiti. Jaz se zaprem v shrambo in je, ne. Da tako se komod učim, cele dneve mi ni panike. Drugače sem hotel iti študirati psihologijo ali pa socialno delo, ki bi rad pomagal ljudem. Rad bi bil koristen. Pa je mami rekla, da rabimo dobre odvetnike, velik njih. Tudi take, ki so bolj pocen, da lahko navaden folk sploh kaj doseže v svetu, ki ga vodijo podkupljeni politiki pa kriminalci.
2: Ha, ja, pravo, politika, nasilje. Kdo bi kaj vedel o tem?
3: I'm Sharka Kolmašova. I work as an associate professor at the Metropolitan University Prague.
4: Sem Sharka Kolmašova. Delam kot asistentka na Metropolitanski univerzi v Pragi, na katedri za mednarodne odnose in evropske študije. Vedno sem se ukvarjala s temami, ki se prepletajo z mednarodno varnostjo, predvsem varnostjo ljudi. Zelo dolgo sem se tako ukvarjala z varovanjem posameznic in posameznikov pred razširjenim sistemskim nasiljem, kot so na primer genocid, etnično čiščenje, pa tudi spolno nasilje v oboroženih spopadih. Zdaj se ukvarjam s projektom, ki se osredinja na anti-gender radikalizem, skrajno desna populistična gibanja v višegrajski skupini. Osredinjam se torej na štiri države: Češko, Slovaško, Poljsko in Madžarsko, in kako se radikalni pogledi na spol in spolne vloge prenašajo in potujejo po teh državah.
3: Across these countries.
2: Ja, seveda, Sharka, ki je že v prejšnji epizodi povedala, kaj se dogaja na Češkem, kjer se je na prejšnjih volitvah zgodil obrat v skrajno desno. Kakšna je zdaj politična situacija na Češkem? Kakšne politike so v ospredju?
4: Kar dolgo smo imeli nekaj desnih političnih strank, ki bi jih označila za skrajno desnico, ampak so bile manjše in so delovale na obrobju. Imele so sicer precej stabilno volilno bazo, ampak nikoli niso presegle 5-odstotnega praga za vstop v parlament. Jeseni leta 2025, ko smo imeli volitve, se je to spremenilo. Imamo SPD, to je velika stranka, ki je znana po svojih ekstremnih stališčih. Zelo so spremenili diskurs. Sicer so kar stabilen igralec na politični sceni, že 15-20 let, svojo retoriko so spreminjali postopoma. Volivke in volivce so mobilizirali z govorom o migracijah in nacionalizmu, pa tudi s problematiziranjem romske skupnosti. Tudi to je pomembna tema. Spomnim se, da je bilo pred 10-15 leti eno večjih vprašanj, ki so ga izpostavljali. Zdaj ga ne več. Glavno vprašanje, ki jih zdaj izpostavljajo, so migracije in imigracije. V tem trenutku gre za mobilizacijo proti Ukrajincem, ki živijo na Češkem. So desni ekstremisti in hkrati populisti, glede na to, kakšno politiko se grejo, kako mobilizirajo volivke in volivce in tako naprej. Uporabljajo motive, retoriko in slog komunikacije, ki ga povezujemo s populizmom. Njih na desni dopolnjuje stranka nove desnice Motoristi. Ti so bili najprej uspešni na volitvah v Evropski parlament. Dobili so približno 10%, to je bil zelo presenetljiv rezultat. Nekatere sociološke raziskave so pokazale, da so jih izvolili predvsem mladi, tisti, ki so šli prvič na volitve, velik odstotek predstavljajo mladi moški. Na zadnjih volitvah pa so dobili približno 8%. Zdaj imamo torej kompozicijo populistične stranke Andreja Babiša, to je glavna stranka, ki jo dopolnjuje ta nova desna stranka, ki je precej nova na političnem prizorišču in je zelo popularna pri mlajšem delu volilnega telesa. To je ekstremna desnica, ki je nova v parlamentu, hkrati pa je zasedla zelo visoke položaje v vladi. To je tudi zelo nenavadno. Dolgo smo mislili, da tudi če bodo v vladi, ne bodo zasedli pomembnega glasu pri odločanju o politikah. Verjetno ne bodo imeli predstavnikov na visokih položajih in vodili veliko ministrstev. Ampak zaradi kompleksne situacije, ko ima premier konflikt interesov in potekajo sodne preiskave, države, takrat je celo potekala preiskava, je šlo za veliko dilemo, ali bo parlament dovolil sodno preganjanje, zato jim je prepustil pomembna ministrstva. Vodja ekstremne stranke SPD Tomio Okamura je zdaj predsednik parlamenta. To je situacija, v kateri so ljudje torej proti pričakovanjem zasedli precej pomembne politične položaje. Tako so očitno zelo vidni in vplivni, stvari se glede sprejemanja zakonodaje in sprejemanja politik spreminjajo hitreje, kot smo pričakovali. So they are obviously very visible, very influential, and things are going in terms of like legislation and politics much faster than we anticipated. I would say on the domestic level we have several oligarchs. Rekla bi, da imamo na lokalni ravni nekaj oligarhov in poslovnežev, ki so usklajeni z ljudmi v vladi. Nimamo dokazov, ki bi pokazali neposreden pretok denarja. Teh podatkov nimam, zato argumenta ne morem podpreti. Lahko pa vidimo, da sodelujejo v istih organizacijah. Zato lahko predvidevamo, da se dogaja močno lobiranje in da obstaja tesno partnerstvo s posameznimi poslovneži in strankami, ki so zdaj v vladi. Kot sem omenila, ima premije velikansko podjetje, pravzaprav je eden izmed oligarhov, je bogat človek, ima največje agrikulturno podjetje v državi. Tudi motoristi imajo tesne vezi s poslovneži in oligarhi. Ampak sledenje finančnih tokov ni enostavno, jasno niso jih želeli razkriti, preiskovalne novinarke in novinari pa so izsledili financiranje in ugotovili, da gre za take povezave.
3: Traced the funding and they have concluded that there are indeed these types of links.
1: Leto sem prvič lahko šel na volitve. Sam jaz sploh nisem vedel, koga naj volim. Nič ne poznam, doma se nismo nikoli o tem pogovarjali. Na TikToku so se mi neki glupi videi prikazovali, tako da ne vem, pol nisem šel. Sem pa slišal, da mladi podpiramo desnico. Ne vem, vse smo si ful različni, ampak ja, vse je neka ta alfa bro scena. Bil sem v mestu, ki je bila parada ponosa. In tam so bili eni tamali, ki so prav čakali, da bi kaj naredili. Še dobro, da so se pol polcaje postavili med njih pa med parado. Ne, so bili pridni kamucice, se nič niso upali. Ampak to so tamali. Pol so bili pa tam tudi neki odrasli moški s križi pa slovenskimi zastavami, ki so protestirali proti paradi ponosa.
2: A so tudi na Češkem takšni protesti? Kdo jih organizira? Bo razložila Šarka Kolmaševa.
3: I think like locally the church would not be the major institution.
4: Lokalno cerkev ni glavna institucija, ki mobilizira ali organizira vse to. Češka je zelo sekularna država. Imamo zelo velik odstotek ljudi, ki so ateisti. Mislim, da celo enega najvišjih odstotkov na svetu. To je zapuščina komunizma, dolga zgodba, ki je ne bom podrobno razlagala. Cerkev torej ni glavna institucija, ki bi neposredno vplivala. Menim pa, da se prek teh organizacij za družino lahko prevaja teološke in religiološke dogme in diskurze v bolj sekularna in družbena vprašanja. Poenostavljeno, okvir je drugačen, ne povezuje se s cerkvijo. Običajno se to dogaja bolj na transnacionalni ravni kot pa lokalni. Udeležili so se denimo Svetovnega kongresa za družine, kjer so se srečali z organizacijami, ki so bolj neposredno povezane s cerkvijo. Na domači, nacionalni ravni pa vsaj po mojem vedenju cerkev ni zelo dejavna pri mobilizaciji. Prodružinske organizacije sodelujejo v Zvezi za družino na območju Srednje in Vzhodne Evrope. Obstajajo različne platforme, kjer na primer tesno sodelujejo z organizacijo Ordo Iuris, ultrakonzervativno poljsko-katoliško pravno organizacijo in možganskim trustom in ki imajo tesnejše vezi s cerkvijo. Rekla bi, da gre za posredne, ne pa neposredno vplive cerkve, vsaj kolikor sem sama seznanjena.
3: Rather than church having direct institutionalized practices that would change the course, or at least I'm not aware that this would be the case.
1: Leto smo šli spet skupaj na more. V redu je bilo. Se mi zdi, da smo se malo bolj povezali. Včasih smo se imeli tako dobro na morju. Mami je cele dneve brala neke ljubezenske romane, midva s bratom sva pa skozi skupaj visela. Se potapljala, skakala v vodo. ne vem, začeli smo pa kartali ali pa smo se šli z drugimi otroci skrit loviti. Pa štan smo postavili in prodajali tako razne školjke, pa zapestnice, pa uhane. Tisti, ki so hodili v glasbeno, so igrali na svoje inštrumente. Pa kadar so bile kakšne tekme, košek ali pa fuzbal, smo vedno tam v lokalu gledali, pa navijali. Marko najprej ni hotel iti, ne, pa je nekaj težil pa to, ampak v resnici jaz vem, da si on sam želi ene bližine. Zato pa skozi visi na telefonu, ki išče stik. Ampak najde pa res same debile, ej. Same debile, ki so vraštvo kar bruha iz njih. Ampak to je kao svoboda govora.
5: Ja, nič nenavadnega. Ne? V bistvu vsakič, ko se opozarja na sovražni govor, slišimo, da gre za cenzuro. Ampak tukaj gre za zelo jasne zadeve. V bistvu svoboda govora je absolutno nujna. In to bi res poudarila. Mislim, absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In tukaj pa se mi zdi, da pogosto ljudje ne poznajo, ne vedo ali pa se mogoče pač delajo, da ne vedo, da dejansko, in to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena s pravicami in dostojanstvom drugega. Torej, svoboda govora ne pomeni, da ti lahko kar prosto govoriš stvari, ki so diskriminatorne, nasilne, žaljive predvsem do manjšin in skratka, ki potencialno pozivajo seveda tudi potem k nekemu nasilju in delovanju v realnem svetu. Tukaj je zelo jasno, ta ločnica pravzaprav podana strani Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pravzaprav skozi svoje sodbe, nekako skozi pravno prakso pokaže, kje so te meje, ne, kaj je še dovoljeno in kaj ni. Torej, zelo jasno pravzaprav tudi pokaže na to, da se ne sme reči vse, da ni res, da je svoboda govora popolnoma neomejena. Tako zelo enostavno, ne? Zelo, zelo kratko in še enkrat ponavljam, pač zamejena je s pravicami in dostojanstvom drugih.
0: Je pa treba vedno znova opozarjati, ne? Da se javnost vedno zgane, ko se pojavijo najhujši primeri nasilja, ko se pojavijo umori, skupinska posilstva, ko špricata, ne? Če sem lahko zelo nazorna, tako krik od sperma, takrat bi želeli, da se vse čez noč spremeni. Pozabljamo pa, da do nasilja ni prišlo čez noč in se tako tudi ne da z njim soočati. Torej, ta vsakodnevna dovoljenja za ohranjanje in povečevanje neenakosti so tista, ki na koncu privedejo do najbolj ekstremnih dejanj. Če bi razumeli, da je treba preprečevati vsakodnevne neenakosti, pa benevolenten seksizem, pa to, kar je postalo do te mere normalizirano, da niti več ne zaznavamo kot prestopanje mej, s tem bi dejansko šele preprečevali ekstremno nasilje. Mi ne moramo reči, normalizirajmo to, a ne, da se ženske spolno nadleguje na delovnih mestih, da se jih pošilja nazaj v kuhinje, da se na nje prelaga skrb za otroke, starejše, tiste, ki potrebujejo več pomoči, da se jih neenako plačuje, da se problematizira njihov dostop do zdravstvene oskrbe, do kontracepcije, do abortusa in nešteto drugih stvari, a ne, to omogočati, potem pa problematizirati samo, kadar to privede do najhujših kaznivih dejanj. Tako ne gre. Vsak dan v svoji okolici se je treba zoperstaviti tem drobnim neenakostim in razumeti, da to ni nekaj, pri čemer deluje humor, da to ni nekaj, kar lahko ignoriramo, spregledamo, da je to nekaj, kar se sešteva. In vsota teh drobnih neenakosti so pa najhujša kazniva dejanja. Zato, a ne, je treba začeti v svoji okolici, vsak izmed nas in se res soočati s tem, da z vsakodnevnim nasiljem in neenakostmi ustvarjamo široko družbeno dovoljenje za to, da se povzpenjajo na položaje odločanja in moči neprimerni ljudje, z neprimerno retoriko, z neprimernimi načini, z nasilnimi načini, ljudje, ki bodo začenjali vojne, ki bodo povečali razpad med družbenimi skupinami, povečali neenakosti in da poslušajo to tisti, ki bodo morili.
2: Uf.
1: Katja, vse povedala, ne?
2: Ja.
1: A greva midva zdaj končno na more, ali ti je še vedno prevroče?
2: Ja, daj pejva. Mislim, bo v redu, ne? Če ne drugega, so zdaj krajši dnevi.
1: Ja, tole poletje je bilo pa brutalno.
2: Se bova na nudo plaži, ne?
1: Ja, itak.

0: In veš kaj, Lukaj, tudi res ne razumem, kako smo lahko kot človeštvo, kot civilizacija tako, ne vem, no, zabiti. Ja, lej, jaz sem ful razočarana nad našo vrsto, mislim, sej vem, ja, mi je jasno, kdo vlada svetu in kaj tem ljudem pomembno. Uh-huh. Okolje jih ne zanima, samo dobički. Uh-huh. Odkot misliš, da to izvira? Ta, ne vem, norost vseh teh diktatorjev?
1: Jaz mislim, da je odgovor zelo preprost. Oni imajo probleme s svojimi lulčki in se lahko počutijo kot pravi moški, samo če mečejo čim večje bombe.
0: Dej, no, valjda je to stereotip, a ni?
1: Po mojem ne.
0: Veš kaj, jaz lahko povem, kaj jaz mislim.
1: Ja, povej.
0: Jaz mislim, da so vsi penisi lepi. A veš, tako, ker so tudi vse vulve lepe.
1: Se totalno strinjam. Smo lepi taki, kot smo, to se čist strinjam. A bi ti to raziskala mogoče?
0: Ja, dej.
1: Mejhne lulčke.
0: Ja, tako, mejhne velike.
1: Deva res, ker mene okay, tudi zanima. Deva.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je po novih vojaških incidentih v Baltskem morju in Litvi ter sabotaži na železnici na Nizozemskem, za katerimi naj bi stala Rusija, poudaril pomen zveze NATO. Ta mora ostati enotna, pozorna in pripravljena, je zapisal, ter da se mir ohranja z močjo. Evropski ministri za kohezijsko politiko so na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o njenem prispevku k konkurenčnosti Evropske unije. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs se je med drugim zavzela za zmanjševanje razvojnih razlik in administrativnih bremen, podporo gospodarstvu in ohranitvi evropskih sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Ameriško posredovanje v Iranu je v šestih mesecih stalo blizu 33 milijard evrov, kaže najnovejše poročilo Pentagona. Večina stroškov izhaja iz večje porabe streliva. Strokovnjaki predvidevajo, da bodo mesečni stroški še naraščali, obnova ameriških zalog streliva pa da bi lahko trajala 5 let. Kljub prvim spodbudnim rezultatom za zajezitev epidemije ebole v vzhodnem Kongu, ta ostaja obsežna in smrtonosna, opozarjajo Združeni narodi. Število novih primerov se je zmanjšalo, na nekaterih območjih pa že nekaj tednov ni novih okužb. Doslej so potrdili približno 7000 primerov okužbe in več kot 3500 primerov smrti. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: štirimi stenami. Dišenova mišična distrofija je redka, dedna živčno-mišična bolezen, za katero je značilna hitro napredujoča mišična šibkost in izguba mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Pojavi se v otroštvu, najpogosteje pri dečkih do 5. leta starosti. Gostje tokratne oddaje Med štirimi stenami so bili 30-letni Oliver Jangelov, bolnik, ki se spopada s to boleznjo, in njegova žena Sara, ter predsednica društva Dišenova mišična distrofija Slovenija in mama sina, ki ima to bolezen, Sanja Kogelnik. V oddaji so govorili o tem, kako bolezen zaznamuje njihovo življenje, partnerski odnos in celotno družino. Pred mikrofon jih je povabila Petra Medved, vabljeni k spremljanju ponovitve oddaje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naši današnji gosti so Sanja Kogelnik, Oliver Jangelov in Sara Jangelov. Dobar dan vam želim in dobrodošli v studiju prvega programa Radia Slovenija.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Oliver Jangelov, vi se že 25 let spopadate z boleznijo Dišenovo mišično distrofijo. Za kakšno bolezen gre in kakšne so njene značilnosti?
3: Ja, bolezen je kar zelo progresivna. Pa začel je se tako, da v bistvu bal kasneje shodbo. Tako da v bistvu se shodil, mislim, da par leto in pol. Potem par dveh, treh letih so pač ugotovili, da skoja reke ni v redu, da so se pač dolg plazil, pa da so kasneje shodil kot normalni otroci. In potem so mi pr 3-4 letih postavili diagnozo mišično duševno distrofijo, ker pomeni čez leta propadanje vseh mišic. Rodil sem se v Makedoniji, tako da tam so mi postavili diagnozo. Zato, ko sem prišel v Slovenijo starši, so pa v bistvu dokončno tudi potrdili duševno mišično distrofijo.
1: Prvi invalidski voziček ste dobili pri 8 letih. Kako ste se kot otrok počutili, ko se niste mogli igrati tako brezskrbno kot vaši vrstniki? Kako je bolezen zaznamovala vaše otroštvo?
3: Zdaj, v bistvu, zelo mi je to v redu, da sem bil priložnost tudi hoditi. Prvi voziček sem dobila pri 8 letih. V tistih letih se je seveda nisem zavedel, pač kaj ta bolezen sama prinaša. Otroštvo sem imel kar lepo, moram reči. Ja, bilo je pa včasih psihično naporno, ko si pač videl recimo v šoli, da so se tvoji vrstniki tako pri telovadbi pač ukvarjali z vsemi športi. Ti se pa pač seveda tega nisi mogel poslužiti, ne? In na cajti je bilo psihično kar naporno. No? Ampak tako, kot sem rekel, ne? Da sem bil toliko mlajši, da se nisem zavedel pač teh stvari.
1: Sanja Kogelnik, vaš sin je star 11 let in ima Dišenovo mišično distrofijo. Od junija letos je dobil zdravilo Dovizat, ki bolezen ne pozdravi, upočasnjuje pa njeno napredovanje. Kako ste vi ugotovili, da je vaš sin zbolel za to boleznijo?
2: Ja, pri nas smo v bistvu prejeli pač to diagnozo po naključju. Se pravi, ko je bil star 11 mesecev, je bil sprejet v bolnišnico zaradi pač nekih drugih zdravstvenih težav, ki niso povezani z mišično distrofijo, in na podlagi laboratorijskih izvidov so potem ugotovili, da so pač ti markerji CK, jetrni markerji, zelo povišani, in iz tega razloga je pač nastal sum, da morda gre za kakšno obliko mišične distrofije, kaj so kasneje tudi z genskim testom to tudi potrdili.
1: Kakšni so bili prvi znaki?
2: Takrat, ko je bil star 11 mesecev, še načeloma ni bilo dobenih znakov, da smo pa res opazili prve znake, da pač bolezen, da je prisotna, da napreduje, pa je bilo okrog med 5 pa 6 letom. Naprimer, ugotovili smo, da je počasnejši od vrstnikov, da teže vstaja od tal, da naprimer ob vstajanju iz tal, da se opira na kolena, da teže gre po stopnica, prej se pač utrudil kot vrstniki, Tako da to so bili eni izmed prvih znakov.
1: Letos je ZZZS uvrstil zdravila na pozitivno listo. Koliko otrok ga prejema?
2: Trenutno ga prejema 11 otrok, ki so stari 6 let in več, ki še vedno hodijo in ki so na redni terapiji za kortikosteroidi.
1: Oliver Jangelov, kako ste sprejeli dejstvo, da bolezen hitro napreduje?
3: V otroštvu se tega pač niso zavedal, pač iz leta, nisem mogel več hodati, tako sem pristal na električnem invalidskem vozičku, recimo v tistih letih, se toliko še nisem tih stvari zavedal, zdaj pa pač, ko sem začel že uporabljati invazivno ventilacijo, po noči in recimo tudi vse večkrat tudi po devi. Je bilo nekoliko težko, ampak mislim, da je tukaj zelo pomembna stvar karakterja. Tako da mislim, da sem zelo karakterno močen, da sem te stvari sprejel nekako z dvigneno glavo, bi temu rekel.
1: Sara Jangelov, vi ste žena Oliverja Jangelova. Kako sprejemate moževo bolezen?
4: Tako je. Midva sva poročena že 8 let in lahko rečem, da se je njegovo stanje v 8 letih kar precej spremenilo, bom rekla, na slabše, zdokaj gre seveda za progresivno bolezen. Težko je, kadar vidiš, da recimo nekaterih stvari, ki jih je prej lahko delal, zdaj ne more več delati, da se stanje slabša, da recimo zdaj, tako kot je prej Oliver omenil, da uporablja neinvazivno terapijo tale aparat zjutraj in zvečer, je malo težje zaradi tega, ker ne samo fizično, ampak tudi psihično, ker so ljudje, ki ti veliko krat rečejo, joj, kako se mu je poslabšalo, kako s tem živita, tako. Ne bom rekla, da je lahko, ampak sva pa oba dva taka, da nam sploh ni problem z dvignjeno glavo pa iti naprej.
1: Oliver Jangelov, vi ste se odločili in vaši starši takrat, da ste hodili običajno osnovno šolo v Šenčur pri Kranju. Zakaj ste se tako odločili?
3: Ja, v bistvu staršem se je zdelo, da je najboljše okolje, da jaz odraščam med svojimi pa vrstniki, ki hodijo, ko berem je pa tudi šola v Šenčurju zelo ustrajala pri tem, da se odloži grednega pouka v recimo tem v normalni šoli. Bil sem tudi na ogledu v Kamniku, ampak v tistem trenutku se nam pa pač ni zdelo, da bi jaz mogel v šolo, ki je namenjena invalidni mladini.
1: So imeli v šoli posluh za vaše stanje?
3: Ja, tako kot sem že rekel, da podravnatelj te šole je zelo ustrajal, da se jaz vključujem k njimi v šolo. Niso želeli, da grem v Kamnik. Tako da posluha so me kar veliko, kjer je na to, da na začetku ni bilo dvigala, so se potem z občino zmenili, da bi naredili dvižno ploščat, ker smo se recimo potem, ko bil že 5., 6. razred, smo se preselili v prvo nastropje, predtem smo imeli pa pouk v pritličju.
1: Sanja Kogelnik, kako je pomembna zgodnja prepoznava bolezni?
2: Zgodna prepoznava bolezni je zelo pomembna, posebej v obdobju, v tem obdobju, ko imamo na voljo terapije, nove terapije. Zaradi tega, ker preko je bolezen prepoznana, prej lahko začnemo takšnega otroka zdraviti in preko se začne zdraviti, boljša je lahko, boljši učinek ima zdravilo na takega otroka, zato je zelo pomembno hitra diagnoza. Pa tudi iz tega razloga, da ga obvarujemo določeni stvari, ne? Da smo starši že na tega otroka, bi rekli, bolj pazijo, da ne pada, da ne bi se mogoče kakih športov udeleževal, ki bi mu lahko škodili, iz tega razloga tudi.
1: Pravite, da je šola za te otroke največji izziv. Zakaj in kaj vse je treba prilagoditi? Kakšne učne težave imajo otroci zaradi bolezni?
2: Ja, zato ker je to, se pravi, govorimo o genodistrofin, ki poteka tudi čez možgane, se pravi tudi, če ga primankuje v možgani, se pri teh otrocih pojavijo razne učne težave. To so disleksija, diskalkulija, disgrafija, ADHD, spekter avtizma, kar nekaj takšnih zadev pridruženih pri večini otrokih, ne pri vseh. In seveda ti otroci potrebujejo učno okolje bolj prilagojeno, ne? Posebej, če ima učne težave. Veliko teh otrok ima tudi na podlagi tega seveda odločbo, kar pomeni, da jim pripadajo določeni pripomočki v šoli. Kljub temu so zelo uspešni, ampak potrebujejo dodatno pomoč, pa tudi kakšne dodatne ure z učitelji, z specialnimi pedagogi. Tako da iz tega vidika, kar se pa tiče na splošno v šoli, je pa tako, ne, za ti otroci, ko še hodijo, se tudi hitreje utrudijo kot vrstniki, zato je lahko tudi fizično naporno za njih. Težje dohajajo vrstnike, tudi to je psihično naporno. Potem, ko enkrat prenehajo hoditi in uporabljajo invalidski voziček, je zelo pomembno, da je šola v bistvu prilagojena za ljudi na invalidskem vozičku, tako da če je dvigalo v šoli, je zelo v redu. Če ni, potem se pač kakšna druga pot obere, ampak nasplošno je pomemben dostop, ne, na šoli, da ima dostop do WC-ja. Večina ti otroci tak imajo spremljevalca, ki jim pač ob tem tudi pomaga. Iz tega vidika, no.
1: Oliver Jangelov, ste vi imeli kakšne pripomočke v šoli oziroma so vam prilagodili pouk?
3: Ja, v bistvu je bilo tako, da v moje v šola je bilo tako, da v bistvu sem lahko še vedno sam pisal, ne? Zato, ker sem pa imel bizico na vozičku, sem jo mogel odstraniti stran, pa pač postaviti neko tako plato, na kateri sem imel tudi en klanček, ker sem lahko postavil gor knjigo, pa zvezek, ki sem lahko tudi sam pisal. Moje pregovorice so bile pa tudi prepisanje testov, tako da sem v bistvu zaradi boljše koncentracije so me dala recimo v kakšen kabinet pisati, kakšen test, da sem pač imel večji mir. Pa podaljšen čas pisanja sem imel, kaj več od tega, pa nažalost v tistem obdobju, če ni bilo toliko te bolezni znanga, da bi mogoče, tako kaj je gospa Sanja rekla, da bi bilo kakšno učno pomoč ali kakšen pripomoček za lažje učenje. Veliko ključnega je tukaj odigral v moji osnovni šoli spremljevalec, ki mi je veliko pomagal tudi pri učenju. Tako da velika zahvala v moji osnovni šoli gre tudi njemu.
1: V osnovni šoli pa ste se odločili, da šolanje nadaljujete v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Da ste se bolj počutili sprejetega, ste mi rekli.
3: Ja, v bistvu to sem se odločil iti v Kamnik zaradi tega, ker sem vedel, da so tam mladostniki enaki meni. In zato sem se odločil, da bi tudi probal, kako bi se znašel med vrstniki, ki so tudi gibalno ovirani. Ker zelo je to dobro, da sem imel tudi prej recimo prijatelje, ki so bili hodiči, tako da kot pravim. Hvala so se pač še toče s tem izivom, kako je, ko si med vrstniki, ki so gibalno veri.
1: Kakšen program ste končali v Cilju Sokalnik?
3: V bistvu, 3 leta sem delal računalniško šolo, potem sem pa v bistvu še 2 leti nadaljal kot elektrotehnik, tako da v bistvu na koncu sem zaključil izobrazbo elektrotehnik.
1: Pravite, da je pomembno, da ste komunikativni. Vaš velik hobi je nogomet. Po končanem šolanju se niste zaposlili, temveč ste odločili, da boste delali kot nogometni trener, če sem prav razumela.
3: Ja, res je, ja. V bistvu nogomet sem gledal že v ranem otroštvu. Takrat, ko sem lahko še hodil, sem se v bistvu tudi z bratom veliko igrala. Tako da sem jaz stopil recimo v gol, on mi pa pač streljal na gol. Iz tega izvira moja ljubezen do nogometa. Potem, ko nisem mogel ga več igrati, recimo, sem pa pač ga zelo rad gledal. No, pa so se pa nekega del pogumil, pa se odločil, da bo pisal na nogometno zvezo Slovenije. Če je kakšna varianta, da bi jaz pač postal nogometni trener, kljub temu, da nogometa nisem nikoli igral, ker ponavadi je tako, da v bistvu bi mogo biti neke igralske izkušnje, da se lahko udržiš tega tečaja. Ampak kljub vsemu bi je pa zveza prisluhala, ki bi dovolila, da se vključam v trenažni proces. Tako da v bistvu sem naredil licenco C in B, ker pomeni, da pač tako treniraš otroke v mlajših kategorijah. Potem v bistvu svom opravil licenco na tak način, da sem pač individualno bil na koncu izpit, pa pred tem sem bil še pisni izpit, pa imeli smo tudi v bistvu na igrišču praktičen del, tako da si v bistvu mogel sestati svoj trening, ko ga tudi voditi.
1: Sanja Kogelnik, kako se otroci spopadajo z boleznijo, ko se naprimer ne morejo ukvarjati z različnimi športi ali drugimi športnimi aktivnostmi? Kako blažite njihove stiske?
2: Ja, tudi se spopadajo zelo različno, kot je že gospod Oliver omenil. To je odvisno od karakterja posameznika. Eni to sprejmejo kot vsak dan, ker se ti živijo otroci od malega za to boleznijo, zato tudi mogoče lažje sprejmejo njihovo diagnozo, ko mogoče starši, rečem. Eni pa pač težje, ampak vseeno, jaz mislim, da če starši uberemo nek pogovor in jim razložimo situacijo, znajo dokaj razumeti, ker tudi oni sami čutijo, da ne zmorejo določeni stvari. Ne? Naprimer, pri nogometu čutijo, da ne morejo teka, da ne morejo močno brcniti, karkoli, tako da slejko prej sami pol ugotovijo, da ne zmorejo in se omaknejo.
3: Pa če se lahko malo navežem tudi to, zelo je tukaj pomembna šola, tako kot smo že prej rekli, pa tudi podpora staršev, da pač se vključi otroka v katero bilo, kjer šport, samo da se otrok počuti sprejetega, pa da se mu da ve, da je zmožen, da se lahko ukvarja tudi športom, ampak da nekoliko ima drugače način.
2: Točno tako prilagojeno, ja, se strinjam. Da ima občutek otrok, da je sprejet, ne? Oziroma je drugačen, ampak vseeno ga sprejmejo in to je zelo, mislim, pomembno, normalno. Tako kot za otroka, tako za starše in šola ima res pri tem velik pomen, no. Ja.
3: Ker mislim, da tudi Zveza za šport invalidov se zdaj veliko več ukvarja s tem, da vključi otroke v kakšne tabore, kjer lahko se spoznajo z različnimi športi in nimajo potem toliko tega občutka, da se ne morajo ukvarjati z bilo kateri šport.
1: Sanja Kogelnik, kako vi sprejemate bolezen vašega sina?
2: Zelo težko, moram priznati. Ko smo zvedli diagnozo, tako ko sem imela pri njegovih 11 mesecih, sem potrebovala vsaj 3 leta, da sem, ne vem, da sem zbrala moči, da sem se začela na nek način boriti za njega in to vse skupaj sprejemati. Tako da zelo težko in moram da se še danes nisem popolnoma sprijaznila, da mi je še vedno pač težek občutek in živimo nonstop v strahu, vedno ga opazujem, kaj zmore, kaj ne, ko pač vidim, da neke stvari ne zmore več, me to zelo boli, ne samo mene, celotno družino in bom rekla v neki stiski, no, živimo več čas in v strahu, negotovosti.
1: Sara Jangelov, kako se vi soočate z moževo boleznijo?
4: Ja, jaz sem Oliverja že spoznala, ko je bil na električnem invalidskem vozičku. Ni več imel sposobnosti, da je, sam je, da se sam obrača, da sam hodi, da v bistvu še karkoli fizičnega lahko sam dela. Ne? Tako da jaz sem bila v bistvu vržena v vse to. Sprejela sem to zaradi tega, ker mi invalidnost njegova ni predstavljala nobene težave. Bilo mi je všeč ta njegova šarmantnost, pa karakter, tako kot je Oliver že veliko krat danes omenil. Ne glede na bolezen, je zelo, zelo močen človek, ki ne obupa. Sva oba dva na nek način ista, tako da mi v bistvu sploh ni, seveda so težki dnevi, ne rečem, da niso, ampak je veliko več dobrih dnevov, ki prekašal vse te slabe dneve, bom tako rekla. Sem se pa veliko, veliko naučila in tako, kaj je že gospa Sanja rekla, tudi jaz živim na nek način v strahu zaradi tega, ker se bolezen slabša. Pri otrocih gre še to nekak, na nek način so vodeni v vseh teh zadevah, starejši ljudje za duševno mišično distrofijo so pa pač dani v sistem in znajdi se, kakor se veš in znaš.
1: Omenili smo na začetku zdravilo Dovizat, prijel ga je vaš sin Sanja Kogelnik. Že opažate kakšen napredek?
2: Ja, zdaj zdravilo jemljajo ti otroci nekaj 3 mesece, tako da za nek napredek je še mogoče prezgodaj, saj to zdravilo deluje res zelo počasi. Morda lahko rečem, da opažam malo več energije, ampak je to zelo težko, tako sem rekla, zdaj reči, da je to vzrok zdravilo. Nasplošno je pač to zdravilo, ki ne ustavi bolezni, ampak jo upočasnjuje, v smislu, da ko začne otrok to terapijo jemati, da ostane na neki isti točki, se pravi, da se mu stanje ne poslabšuje tako hitro, kot se bi mu sicer.
1: Oliver Angelov, kako poteka zdravljenje pri odraslih?
3: Ja, v bistvu problem je to, da trenutno se pač veliko poudarka daje na otroke, ki so zelo mlajši, pa če majhni, ampak so velik podpornik tega, da se zdravi že bolezen v začetku, ampak potem, ko se udeležiš nekih, ne, ko smo imeli lansko leto konferenco o duševni mišični distrofiji, ko vidiš, da se v bistvu starejše niti ne omeni, se nekoliko počutiš odrinjenega od vsega skupaj. Tako da v bistvu to mi zelo ni bilo všeč, recimo, ne? Da se tudi starši, ki imajo pač mlajše otroke, da te v bistvu niti ne vprašajo, kako je v bistvu živeti. Recimo, zdaj sem 30 let star, kako je bilo odraščati s to bolestijo. Ker je dobro to, da se je pač zdravilo dalo van, ampak se pa moramo tudi zavedati, da zdaj to zdravilo bolezni ne bo kar čez noč odstranilo, ne, da bo pač ta bolezen zgila. Bolezen bo še nekaj let prisota. Ampak je pa to dobro, da se pa upočasnuje zadeva in da taki otroci dol časa hodijo, da pač so čim več časa brez neinvazivne ventilacije, ker danes se jo že pri 15-16 letih priporoča, da se jo že uporablja, pač ne pa, da se čaka do 20-25 leta, ko je pač zadeva že toliko slabša.
1: Vam se bolezen slabša?
3: Ja, v bistvu iz leta v leto je slabše, to je res, ampak to, kar sem rekel, to je treba pač sprejeti in iti preprosto naprej. Na koncu itak ugotoviš, da je važno, da živiš, da si tukaj med svojimi prijatelji, družino. Oni so veliki podpornik čez celo življenje. Prej pa, ko smo tudi pozabili, mogoče zelo je tudi ključno pri mlajših letih obiskovati tudi fizioterapijo. Recimo, meni je fizioterapija ogromno dala. In mislim, da sem v takem stanju kot sem, veliko pripomogla tudi fizioterapija. Me pa zelo tudi moti to, da v odrasli dobi nimamo fizioterapije, ker za nas bi bila zelo ključna. Imamo jo samo v bistvu v Izoli, kot na rehabilitaciji, tisti 14 dni, to je pa v bistvu to. Vsaj, kakor jaz vem.
1: Sara Engelov, ste želeli še kaj dodati?
4: Ja, v bistvu, tako kot sem že prej omenila, po 18 letu imam občutek, da so fantje z duševno mišično distrofijo porinjeni v zdravstven sistem, kjer pač potrebujejo zdravnika za neinvazivno dihanje, fizioterapija jim ne pripada, nevrolog, kardiolog, vse to je prej, ko je bil pač do 18. leta je to nekako skupaj in se vse vodi. Po 18. letu je to vrženo v en sistem in se pač morajo starejši fanti znajdeti, kakor se pač znajo znajdeti, ne?
3: Recimo lahko tudi povem, da ko sem bil pač otrok, v bistvu nam do mene, pač meni ali moj staršom ni recimo predstavil zdravljenje za kortikosteroidi, ne? Zdaj mislim, da se veliko več ve o tej bolesti. Tudi zdravniki veliko več vejo o tebi. Je nekoliko lažje, kot je bilo, ko sem bil jaz še otrok.
1: Kakšne težave imate in kako poteka vaš dan?
3: Ja, v bistvu zdaj težave so, tako kot smo rekel, pri dihanju mogoče. mislim, da je mogoče, so težave pri dihanju.
1: Uporabljate ta aparat ventilacijo
3: za dihanje? Tako, neinvazivna ventilacija, začnemo v bistvu uporabljati načeloma po noči, potem čez leta, ko se pač staje slabša, se priporoča, da je tudi čez dan. Mislim, tudi sam ugotoviš, da to rabiš. Zdaj, racajte, pride tudi do nekih težav, da se s kakšnimi stvarmi, mogoče vsak dan je del, težko spopadaš psihično, ampak še vseeno, mislim, da moraš biti tako močen, da prebrodiš tudi te zadeve. No.
1: Duševna pa mišična distrofija prizadene več organov?
3: No, res je, ja, v bistvu prizadene tudi srce, ali pač glavno mišico, kar pomeni, da zaradi tega dobivamo tudi tablete proti popuščanju k srca, pa v bistvu rabimo tudi tablete ponavadi tudi za pritisk, ker je pač nekoliko višji in potem se dajo tablete, da je pritisk

0: ви в плюшлицо, куда смо в бисту тако отвисти от антибиотиков, ker pa posledično pa se tudi ne moreš izkašljati, uporabljaš izkašljevalnik, s katero se, dajmo tega reči, ta odvečna slina, ki se nabira v pljučih, se pač potem izkašljuje. To je pa v bistvu eden težjih delov te bolezni, recimo.
1: Sara Jangilov, vi ste tudi osebna asistentka. Pri čem pomagate možu?
2: V bistvu pomagam recimo tako, oblačanje, slačanje, hranjenje, obračanje po noč, zato da dava gor na obraz v bistvu tole masko. A ne? Zdaj, ja pa tudi zelo samostojen, tako da telefon uporablja sam in zelo, s tem tudi lahko poveže tudi televizijo. Tako da, kak film je tudi sam naštima recimo, drugač pa tako. Kar se tiče fizičnega dela, je odvisen 100%, ker pač sam žal ne more nič. Kar se pa tiče psihičnega dela, je pa zelo samostojen.
1: Lahko tudi uporabljate, mogoče računalnik, kakšno pripomoček, ki se ga uporablja?
0: Ja, v bistvu s temi vozički, zdaj, ki jih imamo, se da v bistvu z džojstikom, s kateri pač voziš voziček, se da pač uporablja televizijo, računalnik, telefon. Da se tudi recimo urediti, da recimo, ko imamo kombi svoj, ko imamo recimo rampo, se jo da tudi prilagoditi, tako da lahko tudi prek Bluetootha uporabljamo, da se rampa da spusti kar. Tako da je kar nekaj pripomočkov, katere lahko pač uporabljamo.
1: Sanja Kogelnik, pravite, da bolezen prizadene celotno družino, da se življenje obrne na glavo?
3: Seveda se vsak za svojega otroka želi, normalno, da je zdrav, da hodi, da je samostojen. Naprimer, ko ima zdravega otroka, ga učiš bistvo samostojnosti, da bo samostojen, da bo čim bolj neodvisen od tebe. Pri nas pa gre to v kontrasmer. Pomeni, da naši otroci so vedno manj samostojni in vedno tudi bolj odvisni od nas. In seveda živimo v strahu, da se sprašujemo, kdaj bo nehali hoditi, ali še bo lahko zmogel stopnice, ali se še bo lahko sami stal vstal. V tem smislu, no. Strah nas je, da bi izgubil fizične sposobnosti. Pa tudi nas skrbi njihovo duševno zdravje, ker ne bi radi, da bi mogoče zavrali v kakšno depresijo ali karkoli, ker to je tudi zelo pomemben del, ne, te bolezni, psihična podpora. In kot je danes gospod Oliver rekel, je danes res morda nekoliko bolj poskrbljeno za te paciente kot pred leti, zato ker gre vseeno za redko bolezen in mogoče prej zdravniki niso toliko vedeli o njej. Danes pa je to bolezen, to je v bistvu najpogostejša redka bolezen in od kateri se veliko ozavešča in zato je to ozaveščanje zelo pomembno, veliko govori. In jo tudi veliko, mislim, zdravnikov že kar dobro pozna, so imeli priložnost se mogoče celo rokovati s to boleznijo. In iz tega razloga je tudi za te paciente nekoliko bolje poskrbljeno. Gospod Oliver je rekel, da mogoče v njegovi dobi, ko je bil še majhen, mu niso ponudili zdravljenje za kortikosteroidom. Danes je to standard zdravljenja, se pravi po diagnozi, med 4. in 6. letom, potem ti otroci pridejo na zdravljenje za kortikosteroidi, ki seveda dokazano učinkujejo in pomagajo v smislu, da zmanjšujejo vnetje, proces vnetja v telesu. Ampak imajo nažalost tudi kot večina zdravil stranske učinke. Zdaj najbolj bom rekla, pogosti stranski učinki so zastoj v rasti, se pravi, ti otroci rastejo res minimalno. Letni prirastek imajo morda med centimetrom in dvema, v neodločeni primeri nekaj še to ne. Potem tudi zastoj v puberteti, potem zastajanje vode v telesu, kar potem privede do tega, bo rečemo, lunin obrazek, ko imajo vsi tak malo bolj polna lička, se pravi, da se vsi na nek način podobni, ker so seveda vsi na enake terapiji. Potem seveda to zdravilo tudi neugodno vpliva na kosti, se pravi, povzroča osteoporozo. In to je ena tudi največja skrb pri tem zdravljeno, ne, za kortikosteroidi, ker imajo šibke kosti, se starši zelo bojimo padcev, ne? Ker en padec, napačen padec, mislim, ga rako res zaznamuje zelo, ne? Naprimer, veliko otrok ob padcu in se zlomijo nogo, iz tega razloga lahko zgubijo mobilnost, ne? Tako da na te otroke treba res neprestano paziti in

0: pač res gledati, da, da so varni, da, da jih obvaruješ pred nekimi takšnimi situacijami.
1: Vi ste si poškodovali stegnenico?
2: Tako je. V bistvu bilo je tako, da smo bili z reprezentacijo hokeja električnih vozičkih v Češkem, kjer v bistvu žena so se v bistvu hotela obleči. Pa sva to že naredila mogoče tisočkrat pred tem, ampak bilo je tako, da je pač žena, ki me držala in je, mi je glavo mahala, medtem, kaj je ona hotla, pač mi je glavo prijeti. Se je nastudila na stegnenico nekoliko preveč in je preprosto počlo. Ko so bi pripeljali v Slovenijo na operacijo, ki je v bistvu po operaciji zdravnik stopil do mene, pa je v bistvu rekel, da ne glede na to, katero bolezen imam, da v bistvu ga preseneča to, da sem imel kar močno kost, glede na to, da bo pač duševno mišično distrofijo. Je pa tisti moment bil tudi psihično zelo težek, pač zame in tudi za mojo ženo, ker v bistvu se je zgodilo to v tujini, ker v bistvu tam sploh niso vedel skoraj nič o duševnoj mišični distrofiji. Ko sem jaz bil 5 dni v Pragi in v bolnici, so v bistvu vsake 2 ure spreminjali teorijo, operacija bo, operacija ne bo. Tako da to hudo je bilo na koncu, da so v bistvu obupali in so rekel, bomo ti dali gips na nogo, pa pejte v Slovenijo se zdraviti. Ker so se bali tudi, če bi me uspavali, da se v bistvu po cej vrci mogoče tudi ne bi dal spogovarjati tukaj z vami. Tako da potem so je pripeljali v Slovenijo, ko so pa pač prišli v Slovenijo, pa so si dejansko odahnul, sem rekel, doma sem, vem, da bojo tukaj poskrbeli za mene. Imam še vse velik zahvale slovenskemu zdravstvu pa zaupanja za da skimamo pač duševno mišično distrofijo.
1: Kako se spopadete z boleznijo? Kaj vas skrbi?
2: Ja, v bistvu skrbi. Skrbi me valjda, da se bo pač življenje mogoče končalo prehitro. Ampak kljub vsemu temu pa sem tako močen karakter, da v bistvu sploh ne razmišljam o tem. V bistvu se spopada z vsak danim, vsakim dnevom posebej. Probam skoristiti pod svoje življenje, doživeti veliko stvari, kar se jih pač da, veliko potovati, se ukvarjati športom. Te zadeve me nekako vodijo naprej.
0: Zdaj, če se lahko pridružim prejšnji temi, ravno te nezgode, to je velika težava, ker gre za redko bolezen, se morda vseeno še vedno veliko zdravnikov ne spopade z njo in je ne poznajo. In iz tega razloga smo tudi na društvu DMD Slovenija dali izdelati takšne kartice v slovenskem in angleškem jeziku, ki so v bistvu, bi rekli, kot nekako kartica v nujnih primerih, rečemo po domače. Pomeni, da če se ti zgodi kakšna koli nezgoda, da rabiš nujno medicinsko pomoč, potem imaš to kartico vedno pri sebi, jo daš zdravniku, zdravniškemu osebju in potem tam piše res tiste ključne stvari, kaj je pomembno. Da kakšno bolezen ima, kako morajo biti previdni pri anesteziji, pri zlomu, kaj morajo upoštevati, da lahko pride do te maščobne embolije, ki je zelo tudi nevarna. In v bistvu so praktično vsi takšni napotki na te kartica, ki so ključni v tistem trenutku, ravno iz tega razloga, da ne bi prišlo do kakšnih zapletov. Zaradi tega, ker če damo tem bolnikom kakšne mišične relaksante, je lahko katastrofalni izid, nasplošno se pri anesteziji lahko težje zbudijo, če ne dobijo pač prave oblike in so te kartice res zelo pomembne in bi jih mogel vsak pacient posebej, ko potuje, imeti se seboj, ne? Zato so tudi v angleškem jeziku ravno iz tega razloga, da ne bi do tega prihajalo, ne?
1: Sara Jangilov, svojega moža ste spoznali na obnovitveni rehabilitaciji v Izoli. Kako je s partnerskim odnosom?
3: Ja, spoznala sva se, ker sem bila tudi jaz takrat spremljevalka enemu gospodu v Izoli. Poznala sva se 3 dni in sva bila skupaj. Bom tako rekla. V partnerskem odnosu je pa tako, ni tako kot je pri normalnih ljudeh. Fizično je čisto drugače, recimo, kakor pri hudečih ljudeh. Naj zelo povezuje ta bolezen, zaradi tega, ker kljub temu, da pač nimava toliko fizičnega stika zvečer, kadar greva v posteljo, ne zaspiva brez, da bi se dotikala, recimo, a ne? To je eno teh stvari, zelo se podpirava, vpliva pa tudi recimo na spolnost, a ne? Ni zdaj tako, kakor je recimo pri ostalih ljudeh, da lahko eksperimentiraš in delaš, ne vem, velik teh zadev. Pri nama žal tega ni. Je, kar je in to je to. To zna vplivati ne samo fizično, ampak tudi psihično, zaradi tega, ker moram biti na čase veliko bolj močna, zaradi tega, da tudi njemu dajem neke vrste oporo. Je težko, ne morem lagati, da ni, ampak, tako kot sem že rekla, da veliko krat danes vse se da. Vse se da, če znata partnerja med sabo komunicirati, pa si povedati težave, ko jo matrajo.
1: Oliver je nedal?
2: Ja, tako kaj Sara rekla, izjivo je kar nekaj, da se zelo hvaleže to, da v bistvu da Sara spoh odločila iti s tako osebo v partnerski odnos, ker lahko na srce si preveliko stvarih prikrajša. V bistvu, ko greva vidva rekla na dopust, morava prej, ne vem, 14 dni študirati, kaj si lahko spoh po nekem mestu ogledava, ampak kljub vsemu ob Izoli, saj enkrat leto greva tudi skupaj, nekaj potovati, recimo letos konec septembra greva na križarjenje, tako da v bistvu probava čim več stvari doživeti skupaj, ker si jih pač da. Je pa pač izjivo veliko. Ne?
3: Tako, mava tudi midva recimo dejte, tako ka normalno hodeče, hodiva na koncerte, na potovanja, na pijačke in te vse te zadeve. V glavnem živiva zelo polno življenje. V bistvu ne gledava to, ali so ovir, ali ne. Če ne, si jih pa pač prilagodiš.
1: Sanja Kogelnik, danes je svetovni dan ozaveščanja o duševnovi mišični distrofiji. V soboto pa je bilo na uri Soča tudi strokovno izobraževanje, fizioterapevtsko obravnava otrok z duševnovo mišično distrofijo. Letošnja tema je dostopnost spreminja življenja.
0: Točno tako. Letošnja tema svetovnega dneva ozaveščanja o duševnovi mišični distrofiji, tema je dostop spreminja življenje. To pomeni, da imajo ti otroci dostop do terapij, dostop do zdravljenja, dostop do hitre diagnoze, dostop do fizioterapije, rehabilitacije, do pripomočkov, do strokovne obravnave, dostop do raznih kliničnih raziskav, dostop spreminja življenje in to seveda ti otroci oziroma pacienti najbolj občutijo, tako kot tudi starši. In pri nas je spesem pomemben dostop do novih terapij, no? Da se res razvija tehnologija in medicina v tej smeri, da je tem pacientom ponujeno vedno več dobrih terapij in mi seveda kot tako pacienti kot starši si želimo kar se da hiter dostop do teh terapij, ker je, tako sem rekla, vsako zdravljenje ključno, da se začne v čim bolj zgodni fazi.
1: Oliver Jangelov, vi imate 3 osebne asistente?
2: Tako je, v bistvu imam 3 osebne asistente, zdaj glede osebne asistence mislim, da je zelo ključno za samostojno življenje, ker recimo jaz, pač ki sem poročen, ok, v redu, bi lahko žena veliko temu pripomore, recimo, da živiva danes posebej, pač samostojno sama, je pa tudi za ljudi, ki pač imajo isto bolezen kot jaz, asistenca ključna, ker lahko, kljub temu, da nima recimo partnerja, lahko komod živijo samostojno življenje v recimo svojem stanovanju, recimo in tako dobijo toliko asistentov in toliko ur osebne asistence, da nemoteno lahko živijo tudi sami in zdi se mi, da je treba tudi to veliko spodbujati. Recimo imam prijatelja, ki ima tudi kanilo, recimo, ne? Pa živi samostojno življenje. Ne glede na to, da ima to bolezen, ki jo imamo.
1: Oliver in Sara Jangelov, zahvaljujem se vama, ker ste z nami delila svojo zgodbo. Hvala tudi vam, Sanja Kogelnik, da ste nam odstrli, kako se starši otrok spopadate s to boleznijo.
0: Hvala vam za povabilo.
3: Hvala tudi vam.
2: Hvala tudi vam.
1: Vse dobro vam želim.
3: Hvala.
2: Enako.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosti oddaje Med štirimi stenami na prvem programu Radia Slovenija so bili Oliver in Sara Jangelov in Sanja Kogelnik. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Miha Klemenčič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Nacionalni svet za kulturo se je ob obravnavi predlogov novel zakonov o RTV in medijih zavzel za strokovno utemeljene spremembe. Meni, da je v predlogih več nejasnosti, spremembe v financiranju radiotelevizije pa da bi pomenile njeno destabilizacijo. Ministrstvo odgovarja, da se zavedajo, da bo potrebno ob morebitni uveljavitvi ukinitve prispevka zagotoviti tako referendumsko voljo voljivcev kot nemoteno izvajanje javne službe in neodvisnosti RTV. Kadrovske stiske ostajajo ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe, so se strinjali sogovorniki na srečanju socialnovarstvenih zavodov v Vitanju. Kot pozitivne vidijo rešitve v interventnem zakonu, o katerem bodo poslanci odločali v petek. Ob tem so izpostavili potrebe po sistemskih rešitvah glede administrativnih preobremenitev in pomankljivega informacijskega sistema. Zunanja ministra Slovenije in Italije, Tone Kajzer in Antonio Tajani, sta na srečanju v Novi Gorici govorila tudi o položaju obeh manjšin. Kajzer je pozdravil, da je Rim povečal sredstva za zaščito slovenske skupnosti v Italiji, pričakuje tudi napredek na drugih področjih, kot je zagotovitev slovenskega zastopnika v italijanskem parlamentu. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je včeraj predstavil seznam 26 igralcev za uvodne tekme Lige narodov. Vrača se Benjamin Šeško, prvič je vpoklican Nik Prelec. Na seznamu